0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mutta sitä ennen keväiseen ohjelmaosioomme, jossa tänään vähän puutarhavälineistöä esitellään. Viimeksi kun oli tämä välinenurkkaus Juuson puutarhakornerissa, niin silloinhan käytiin mun tämmöinen top 3 suosikit. Nyt mennään vähän tiukemmalla teemalla. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latkosta.
1: Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
4: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja oikein paljon ja lämpimästi tervetuloa mukaan Juuson puutarhakorneriin.
2: Ja oliko nyt niin, että tää on niinku one man show? Että tässä ei meitä muita tarvitse.
1: Kyllä te vähän pääsette osallistumaan totta kai, koska nyt on tarkoituksena esitellä puutarhavälineistöjä, jotka liittyy tiettyyn spesifiin toimenpiteeseen. Nimittäin sitten kun puutarha saadaan kukoistamaan tuossa myöhemmin keväällä, niin paha vitsaus, joka löytyy oikeasti, niitä löytyy joka ikistä puutarhasta, on rikkaruoht.
2: Munassa on paha
1: vitsaus. Niitä pitäisi muistaa kitkeä. Ja sen takia nyt esitelläänkin sitten rikkaruohojen käsittelyyn tässä näin erilaisia välineitä. Ensinnäkin amatöörit repii niitä paljain käsiin. Sinä äkkiä satuttaa itsensä, niin mä haluaisin Tuukka, että sä voisit vaikka testata tästä. Mulla on tässä erittäin hyvät tämmöiset hanskat, jotka sopii.
2: Mä sanon vaan, että Rasse sanoi tänne väliin, että niin kauan kuin Juuson puutarhassa ei kasva pilveä, niin konsepti ei kiehdo.
1: No, Rasse. Sanotaan näin, että kannattaa alkaa kiehtoa, niin testaappa siitä. Toi on erittäin hyvä rikkaruohi.
2: Hyvän näköinen hanska.
1: Joo, ja kokeilepa sitä nyt sitä pintaa siinä.
2: Se on ihan brand new. Ihan
1: ne on ihan brand new.
2: Koska tää on vielä vähän tämmöset, tietsä...
1: Koppulat.
2: Joo. Vai?
3: No justhan se otti sen tuolta.
1: Oon mä ehkä kerran tai kaksi vetässyt käteen. Noi hanskat. Että niin, oon mä niinku testannut, että mä sen koon sain kohille.
2: Mietin just,
3: hei, että jotain on ihan asiaton nyt
1: yes.
3: Taas.
1: Mutta niissä on kato tommonen vähän niinku lateksipinta siinä, eli se suojaa sitten, kun rikkaruoho saattaa oikeesti olla semmoinen, että kun sä lähet sieltä vetään sitä, jos se on vähän joku tommonen järeempi, niin se tekee haavan, eli on hyviä hanskoja kädessä. Siirrytään seuraavaan laitteeseen.
2: Ja
1: nyt tehdään tämän kaa vaikka sillä, että Tiinare, että sä oot nyt rikkaruoho, laitapa toi vähän päähän, niin tuu
3: pääsee
2: sopiiriksi.
1: Kyllä, laitat sen päähän. Ja sitten katon, niin... Mä selitän tämän seuraavan.

0: laitteen tuukko. Katopas tätä.
1: The fuck is that?
0: Näetkö, mikä tää on? Tää on tämmönen Fiskarsin tällainen rikkaruohon poistaja. Eli tässä on tämmöset terät päädyssä. Nyt jos Tiina olisi tossa niin kuin rikkaruoho, kauniin jonkun ruusun vieressä, niin idea on se, että mä tän terän tästä näin painan hänen ympärilleen, täältä näin, ja sen jälkeen sitten, kun se on siellä maassa, niin tästä pidetään jalalla kiinni ja taitetaan, jolloin se nostaa
1: aika
0: se rikkaruohon.
1: Aika hifistelyksi on kyllä mennyt, niin? Täytyy sanoa, mitä on käynyt vanhalle kunnon, mikä se on se? Tämmönen
0: kuokka.
1: Kuokalle. Niin.
0: No on sekin mukana, mutta sit kato Tuukka, kun alkaa olemaan enemmän sitä, mitä pitää nyppiä, niin sit just ei hanskat riitä, niin tää on esimerkiksi ollut tosi hyvä ja sitten tästä vaan tiputellaan noi pois. Mutta just. Mä haluan toki myöskin, koska itellä on aika iso puutarha, niin haluan esitellä teille vielä lopuksi oman henkilökohtaisen suosikkini. Ja se tuleekin tuolta noin, eli otetaan tänne pieni hetki.
2: Apua Tuukka. Ei oo totta, ei oo totta! Hei, ei oo totta, lopeta!
1: Ai toi on tommonen, et muuten Juuso laita toi päälle sit studiossa, niin ihan pommin varma juttu, mutta toi on siis tommonen, siis painepesuri,
2: mikä laitetaan selkään.
1: Tämmöstä selkäreppua mehän ookaan ennen nähny. Toihan on ihan hauska. Mut Juuso, älä laita tässä, joo, kiitos tässä studiossa
0: no niin,
1: päälle,
0: mä sain
1: koska
0: tän
1: tää
0: selkään.
1: Menee kaikki.
0: Eli tässähän nyt mun henkilökohtainen suosikki, ja tää on siis Stiilin,
2: tää
0: on SGA85, eli tää on tämmönen akkukäyttöinen ruiskureppu, niin tähän mä oon nyt ladannut tänne, täällä on tää säiliö. Täällä on nyt rikkaruohon myrkkyä, ja jos tää nyt on, onko tää päällä meille, ja katsotaan täällä
2: tämä nopeasti vähän.
1: Ei silmille.
0: Testaan tosta noin, mä nopeasti havataan vähän.
2: Lopeta.
0: Kato se niin tällä, niin tällä se on levitetty.
2: Mitä helkkari?
0: Me lähdetään tällä, ottakaas nyt. Niin mä...
2: Oikeesti? Et sä voi täällä sisään? Et sä voi täällä? Lopeta!
1: No mut tähän on kiva juttu, Juuso.
3: Laita eteen.
1: Tää on hullu.
3: Ei enää. Ei perseeseen.
2: Perse!
1: Älä perse! Ei mulla vaihtohousuja mukaan. No niin.
0: Sen verran jäi tossa Juuson puutarhakornerissa sanomatta, vähän lähti henki päälle, niin tosissaan tommoset, tämmönen ruiskureppu, mikä mullakin on, niin vaan ammattilaisten käyttöön, että se täytyy harjoilla tietysti ensin, että sillä osaa tollain myrkyttää tehokkaasti sitten rikkaruohoja ja muita. Ei kai teillä mennyt suuhun, sitä meinaan se
1: Ei, mutta mulla meni molempiin silmiin.
2: Joo, ja meillä on ihan litimärät hiukset molemmilla nytte.
0: No se oli semmoinen aika luonnonmukainen myrkki. Musta
1: nää pikkusen kastu juuri nää kuulokkeet niin tässä samalla, niin jos nää tästä pettää, niin me tietää ketä syyttää. Jep.
2: Ja siis se on kaikki onneksi videolla, koska tää pöytä maksaa enemmän kuin siis mitä joku lentokone.
1: Sun talos.
2: Niin.
0: Nöpö. Hei, kyllä kai se nyt pikkasen vettä kestää. Nonni, mutta näin
1: no hei,
0: se...
1: Juuso, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No tämä just, ihana asenne, Tuukka, tosta mä pidän. Joo. Juuson puutarhakorneri oli siis siinä tältä viikolta. Katsotaan, jatkuuko ensi maanantaina, mutta eiköhän me noistakin välineistä. Moni laittoi viestiä, että miltä se nyt oikein näyttää se reppu, niin kyllä siitä ilmestyy matskua
2: siis
0: tuonne.
2: Siis toi reppuhan on siis täysin tyylikäs, mutta en missä ne me saa missään sisätiloissa käyttää ikinä.
1: Miten se oli muuten se neste siinä sisällä?
0: No siinä on niin kuin, tavallaan siinä on 1/3 vettä.
1: Joo.
0: Sitten siinä on semmoista 1/3 semmoista niin kuin rikkaruohomyrkkyä.
1: Just.
0: Sitten mä olen laittanut itse siihen ihan pikkasen niin kuin oman twistin. Eli siinä on teelusikallinen syaniidia ja sitten semmoinen hyppysellinen rohypnolia. Eli sillä lähtee...
1: mä mietin, sillä... kun pikkusen silmä kutisee, että ei
2: joo,
1: se ehkä ihan vettä
2: mun
1: ollut.
2: Mun päänahkakin on vähän tules.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: mitä?
1: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
2: Saa kyllä hoinaamaan autosta Haarista keikalla. Opeilla laulettiin äänemmäkäkeen käheeksi viime kesällä. Ajatko on siellä keikätytön tohti. Kyllä se on semmoinen niin mun ja mun ystävien ykkösbiisi.
1: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Joo, jatketaan vielä tätä storia Brian Johnstonista, joka haluaa elää mahdollisimman pitkän elämän. Hän on siis multimiljonääri ja hän syö päivässä 100 pilleriä, kuntoilee ja syö viimeisen aterian kello 11 mennessä siis aamupäivällä.
3: Siis tämä on mielenkiintoinen kuvio oikeasti. Mä aion todella katsoa tuon dokkarin. Tuo uskomaton, miten äärimmille ihmiset menee. Mutta tässä oli vielä joku crème de la crème tulos.
2: Se on crème de la crème, mutta hän on laittanut myöskin muun muassa Twitteriin tämän hänen päivän ohjelmansa. Niin tosissaan 11 aamupäivällä niin on illallinen, sitten illalla 8.30 nukkumaan. Sitten no pillow talk, eli sängyssä ei sitten höpötellä. Niin kuin, ei mitään semmoista niin kuin pötköttelyä, vaan sitten kun sänkyy menee, niin se menee nukkumaan.
3: Turpa kiinni jo.
2: Sitten neloskohta, you sleep alone. Eli siis jos tulisi joku rouva, niin nukkuu sitten toisessa sängyssä. No small talk, really don't care. Eli ei niin kuin mitään lässytystä, koska ilmeisesti se vanhentaa. Näin mä tämän ymmärrän. Että niin kuin, jos on small talkia, niin sitten niin kuin, tietysti sä vanhenet.
3: No mutta jos sä syöt kaikki sun ateriat myös ennen aamukello 11, niin mä en tiedä, miten moni daami lähtee sunkaan 10.30 illalliselle palaseen. Tiedättekö?
4: Niin, se on hyvä kysymys. Ja mä oon mietityttää, että mitenköhän esimerkiksi, kun näiden älylaitteiden haittavaikutuksesta esimerkiksi uneen on puhuttu viime vuosina todella paljon.
3: Niin.
4: Niin onkohan kaikkien älylaitteiden käyttäminen myös kielletty?
3: Varmaan 100 metrin säteellä.
2: Ei myöskään tämmöisiä rantalomia, ei tietenkään, no sunny vacations.
3: Toi jäbä ei kestäisi mua siis 5 minuuttia oikeasti, kun mä hölötän koko ajan.
2: Sitten jos on tönköntsiä, niin se on aikataulutettu. Tässä siis lukee scheduled sex. Et jos käy näin, niin se on sitten, se katsotaan almanakasta, veggie daddy, eli tosissaan kasvisruokaa vain ja ainoastaan. Ja sitten viimeisenä tässä listalla on, että you are not my number one priority.
3: I am, eikö niin?
2: No siis totta niin. Kai, mutta siis, että kuka tahansa nainen siihen elämään tai mies niin. Tulee, niin heti kättelyssä sanotaan, että se on muuten sillä tavalla, että sä et ole mun ykkösprioriteetti.
4: Eihän tollainen kaveri voi ottaa kenenkään toisen murheita esimerkiksi kantaakseen.
3: Joo, ei, no, sillä
2: sikkuna taitaa elellä tällä hetkellä, mutta siis näitä rajuja keinoja, mitä hän on ottanut käyttöön, niin esimerkiksi käynyt hoidossa, jossa hän sai 300 miljoonaa kantasolua nuoresta ruotsalaisesta luutimesta. Ja näitä kantasoluja ruiskutettiin Johnsonin mukaan hänen hartioihinsa, lantionsa ja niveliinsä. Miksiköhän just ruotsalainen? Eikö härmäläinen luudin kelpaa perkelee?
4: Yleensähän puhutaan aina näiden tanskalaisten voittosasta geeniperimästä. Mutta miten tämä on mennyt valitsemaan ruotsalaisen?
3: Kato, miltä näyttää ne ihmiset.
2: Täytyy melkein se dokkari katsoa, mutta mikä tässä on niinku eniten herättänyt suukopua?
3: No kaikki,
2: hän nousi siis otsikoihin ympäri maailmaa otettuaan teini-ikäiseltä pojaltaan niin plasman siirtoja.
3: Mitä?
2: Ja silloin pohdittiin niin kuin somessa, että onko tämä niin kuin ihan eettistä tämä touhuilu. Dokumentissa nähtiin, kuinka Johnson otti verta tuolloin 17-vuotiaalta pojaltaan ja antoi omaa vertaan vielä 70-vuotiaalle isälleen. Toivottavasti jotenkin se poika on niin kuin samalla sivulla ja niin kuin jotenkin samanhenkinen kuin tämä isä, koska jos silleen faija tulee, että hei, no nyt mä otan sulta näitä plasmaa ja annan vähän hilloa kanssasta käsivarresta, niin kaveri, joka on just ollut jätkien kanssa kartsalla ja vetänyt vähän öpöheinää siellä.
3: Joo, ja, tiedätkö, ja vähän sekstailuja.
2: Ja tullut just Roadstarilta ja harrastanut tämmöistä suojamatonta tönköntsiä, niin on silleen, että mennään faija hetki.
3: Anna mulle 3 päivää.
2: Hetki,
3: anna mulle
2: niin mä 3. Vähän puhdistan ensin tätä mun verta.
3: Mutta ei ole ok. Onkohan aina ollut tommonen, tiettäkö, vai onko sattunut elämässä jotain, että sitten on käynyt noin esim. Raha? Tiedätkö?
4: No rahahan ei ole muuttanut häntä ihmisenä.
3: Ei varmasti ole.
4: Ei varmasti.
2: Eikä tässä kaikki kohut. Hän sai aikanaan myös kritiikkiä kerrottuaan, että hän mittaa omien erektioidensa lisäksi. Siis hän öisin pitää tämmöistä stagarengasta, missä hän mittaa erektioitaan. Kai niitäkin niihin tutkimuksiin käytetään, mutta esiin vielä kaikki. Niin hän sai kritiikkiä, koska omien erektioidensa lisäksi hän ilmeisesti on myös mitannut poikansa öisten erektiot. Öiset erektiot.
3: Nyt
2: ja niiden
3: riittää.
2: Laatu. Ja vertaa niitä omiinsa. Ja jakanut tulokset vielä verkkosivuilla.
4: Ei saakeli. Ja se poika oli jossain vaiheessa 17-vuotias. Niin, kyllä tuolla faijalla tulee katkerat paikat siinä varmaan tulevina vuosina vielä olemaan. Mutta siis toihan on pakko mielle. Siis, mikä se on se terveyspakko mielle? Ortoreksia. Toi on siitä vielä tuo potenssiin 10.
3: Ei tässä ole järjen hiventäkään.
2: Siis sen verran mä sanoin tässä nyt tämän uutisen luettuna, että kun joskus teininä tuntuu, että omat vanhemmat ja oma faija on niin kuin kaikista pahin.
3: Joo.
2: Niin
3: Ei, kyllähän
2: ei se ei itse asiassa ole. Ei itse asiassa ole, koska mun täytyy nyt tässä myöntää, että ei mun faija niin mitannut mun öisiä erektioita silloin, kun mä olin 17.
3: Älä, tolleen kun sä laitat, kuulostaa ihan hirveä, siis aivan hirveetä.
2: No hirveetähän se on.
3: Hirveetä. Mikä sen dokkarin nimi oli? Netflix?
2: Mikä joku, se nyt sitten oli?
3: No Die.
4: Forever Young.
3: Ei ollut joku No Die.
4: Se voisi olla hyvä nimi.
2: Sen Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever.
3: Joo. Voi luoja.
2: Pureks on mennyt.
3: On mennyt. Vastaus kysymykseen, en missään nimessä halua elää ikuisesti, varsinkin nyt tämän kaiken jälkeen. Mitä Ilkka?
4: Ei kiitos.
3: Tämmöisiä sankareita seuraat vuodesta toiseen.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: että... Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ei ole niin hieno juttu. Iltapäivälehdet varsinkin tuolla netissä, ei pelkästään iltapäivälehdet, mutta tunnistatteko, on aika täynnä tämmöisiä juttuja, joissa on esimerkiksi otsikossa jotenkin näin, että punoitusta päänahassa, pitääkö olla huolissaan?
2: Joo.
1: Ja sitten siinä jutussa on idea se, että siinä on joku lääkäri kaivettu siihen, joka sitten kertoo, että missä tilanteessa pitää olla huolissaan, vaiko eikö pidä. Ja ne aika usein alkaa sillä tavalla, että sanotaan, että punoitus päänahassa syysaikaan, niin on ihan normaalia. Mm. Tai sitten siellä voi olla, että ne on usein vähän semmoisia rankempia, voi olla, että saadaan herätettyä esimerkiksi sillä, että korvasta valuu verta, onko syytä olla huolissaan. Sitten se alkaa sillä, että lääkäri sanoo, että korvasta valuva veri on ihan normaali. Ei ole normaalia. Ei missään nimessä ole normaalia. Kyllä mä sanon, mä nimittäin viimeisin, mihin mä törmäsin tässä, ne oli tämmönen, että verta vessapaperilla käydessä kakalla.
3: Se on normaali.
1: Erikoislääkäri kertoo.
3: Se on normaali.
1: Joo, niin sitten täällä on just vessapaperin pyyhkissä ilmestyvä veri on usein harmitonta. No ei se nyt ihan harmitonta. Nyt meidän täytyy muistaa, että ei se, jos sul ruumiin aukoista valuu verta.
3: Välillä niin voi tulla.
1: Ei se tarkoita sitä, että sulla on joku kuolettava tauti.
3: Jos on peräaukon haava, on
1: olla. Nimenomaan. Eihän se nyt ok.
3: Joo, mutta ei se vaarallista.
1: Jos sulla on peräaukko ihan revarutsalla niin sanotusti, niin kuin fyysisesti.
2: Tuukan mielestä ihan perus.
3: Ihan perus.
1: Mutta mä en pidä tästä, että sanotaan näin. Että kyllä se, että jos sulla on mikä tahansa.
3: Hei, nyt nopea kalluppi meidän kuulijoille. Kenellä on joskus tullut pepusta verta? Niin mä sanon, meidän vastausprosentti on 90.
2: Mä vastaan rehellisesti, mulla ei ole tullut.
1: Ei
3: mullakaan.
2: Mä voisin sanoa teille.
1: Mä tarkkailen sitä aina väliin.
3: Tulee aina. Täällä joku sanoi, että tulee aina.
1: Joo, ja just tämä.
2: Se on normaali.
1: Ja johon ylilääkärin dosentti Jaakko-Pekka Heininen-Mäkinen vastaa, se on ihan normaalia voi olla se sitten. Ei se ole ihan normaalia.
3: Joo, mutta toi on parempi kuin se, että sinne kirjoitetaan, että no, jos sulla tulee peräaukosta verta, niin todennäköisesti sulla voi olla syöpä.
1: Joo, totta
3: kai.
1: Koska
3: ihmiset tekee sen googlauksen, ja yes. Se pahin mahdollinen lääkärin lausunto, mikä sieltä löytyy, niin se otetaan todesta. Sen jälkeen me saadaan kaikki slaagit.
1: Niin. Mutta sitten se kääntyy mun mielestä siihen, että kaikelle semmoiselle. Kyllä mä kuitenkin sanoisin tällainen vanhana kotilääkärinä se, että jos sulla tulee mistä tahansa aukosta säännöllisen epäsäännöllisesti verta, on se sitten silmäkuoppa, korva, peräaukko, mikä tahansa, niin kyllä mä sanoin...
3: Kyllä voi tulla verta.
1: Voi tulla.
4: Mä koskaan miettinyt, että tuolta tulta jäi siihen kikkäteen, että ei sinä
3: tulla. Okei. Hän kirjoitti, että liittyy aiheeseen, mutta ei tainnut liittyä.
1: Ei sitten liittynyt siihen. No, tehkää omat tulkintanne, mutta mun mielestä se on kuitenkin semmoinen asia, että ymmärrän, että jengi voi vähän huolestua.
3: Moni sanoo täällä, lähes aina riippuu pitkälti myös paperilaadusta, herkkeä aluetta.
1: No jos sä 180-millisellä hiomapaperilla vanhana raksamiehenä hierraset, niin sen mä ymmärrän, että se saa pikkasen saattaa saada sinne röpöä
3: aikaiseksi. Jos veri on tummaa, niin sitten syytä huolestua. Täällä monet sanoo sitä, että jos on kirkasta, niin no worries.
2: Kyllä mä sitä ennenkin ehkä pikkasen kiinnittäisin huomiota, että kuuluuko,
1: jos ei se
2: opetettiinko niin ala-asteen biologian kirjassa, että jos vessapaperissa on aina pikkasen verta, niin homma on varsin
3: No mitä se sanoo se lääkäri? Mitä se lääkäri sanoo, mistä se johtuu ja miksi se on jees?
1: Se sanoo, että ei pidä nimenomaan, että jos ilmestyy veri usein, niin se on harmitonta. Mutta joskus oire on vakavasta sairaudesta.
3: Just näin.
2: No, milloin se?
3: Jos teille lääkäri sanoo nytte, opiskellut monta vuotta tuolla lääkiksessä, niin. Opiskellut lääkäri tulee teille nyt sanoa, että on vaaratonta, niin miksi te ette usko?
1: Mä en usko, koska ei se.
2: Mä ollaan hulluja.
1: Mä sanon, että jos mulla alkaa falskaamaan peräpäästä verta niin kuin silloin tällöin, niin mä koen, että mulla on syytä olla vähän huolissaan siitä.
2: Mukavaa aamiaista kaikille.
3: Okei, mä tiedostan sen, että mun taidot niin. Elämästä, varsinkaan lääketiedestä, niin ne on sen verran vaillinaiset. Ne on sen verran vainilaiset, että mä en ala lääkäriä tuossa kyseenalaistamaan, että jos hän sanoo mulle, että se on vaaratonta, jos hän sanoisi, että se on vaaratonta,
1: sulla silloin mä luotan häneen. Tuolla sanomatalon lattia, ja sä oot vaan, ei hätää, lääkäri sanoo, että ei pidä olla huolissaan.
3: Eli kuka tahansa alan asiantuntija, jos sanoo sulle ihan mitä tahansa, tai Tinni sulle mitä tahansa, niin te ootte mieluummin sitä, mitä itsestä tuntuu, niin se on totuus.
2: Google sanos!
3: Ja mä oon se foliohattu tässä studiossa, aina. Jos te uskotte itteenne aina ensin.
1: Mä uskon sitä, että jos mun perseestä tulee verta, niin mä saan olla siitä vähän huolissani. Niin, että mä jos iltapäivälehti sanoo mulle, että ei mitään, ei tässä ole mitään.
3: Ei kun se lääkäri sanoo.
1: Ei, no se en tiedä, mikä huoa Heikkinen siellä taas.
2: Mukavaa.

0: Mistä näitä lääkäriä? Jos sä oot oikeasti lääkäri, niin kai sä oot jossain leikkauksessa, etkä antamassa Ilta-Sanomille haastattelua koko ajan. Joku tässä nyt niinku... Kyllä mä epäilen vahvasti.
1: Hän no, saa niin. Google sanoa.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Jenni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, hei, Iltalehdessä otsikko, työryhmä rajupäätös.
2: Rajupäätös,
1: okay. Ja nyt voi sanoa, ei ole edes liiottelua. Mä laittaisin tähän vielä shokki vau rajupäätös. Tuttujen hämähäkkien nimet vaihdettiin.
2: Aha, mä ajattelin, että hallituksen juttu.
1: Ei, mutta tässä on nyt työryhmä kyllä ilmeisesti Turun suunnalta kokoontunut ja keksinyt noin 650 hämähäkkilajille uudet viralliset suomenkieliset nimet.
2: Aha, minkä kautta?
1: Mitä kuulostaa teidän silmään, kun korvaa esimerkiksi pörrökki, varastosopiikki, pohjankurkukki, seinäkaistakki, muurahaispummikki tai rantavarvukki.
3: Onko siellä myös lumikki?
1: Ei taida olla semmoista.
2: Seisokki. Ei tietenkään ole hämähäkkilaji.
3: Apteekki.
2: Joo. Kuulostaa mun mielestä vähän leikkisämmältä. Kun mä tuossa vähän kysynkin, että minkä ihmeen takia, mutta onko se sitten, kun monihan kärsii tämmöisestä vähän hämähäkkikammosta. Ei välttämättä edes fobiasta, mutta musta tuntuu, että meillä tuolla kotona ainakin, jos hämähäkki sattuu, pieni hämähäkki jostain seinäraosta pääsemään sinne, niin se aiheuttaa pienimuotoisen shown aina. Niin näistä tulee mun mielestä vähän, että hämähäkkistä tulee leikkisämpi tämmöisellä nimellä.
1: No, oikeiden töiden puutteesta kärsii tämä työryhmä ainakin, nimittäin Suomen hämähäkkityöryhmä yhdessä hämähäkkiharrastajien kanssa. Niin on tosissaan tämä projektin niinku runtannut maaliin.
2: Eli ei edes yksin ole tavallaan tämä työryhmä, vaan he on hyödyntänyt myös sitten ilmaistyövoimaa, eli hämähäkkiharrastajia.
1: Joo, ja shut the fuck up, siis 10 vuotta
2: joo.
1: Sitten aloitettiin tämä projekti. Aha. Että ei ollut mikään viikon prokkis, vaan niin kun, tätä on tehty pitkään.
2: 10 vuotta, 52 viikkoa, niin se tarkoittaa sitä, että se on kerran viikko yksi
1: nimi. Mua kiinnostaa, että onko tämä teidän niin kun päätoiminen duuni?
3: Kyllä, hyvä, koska, loistava kysymys.
1: Koska jos on, niin.
3: Minä haluan mukaan.
1: No niin, lähtökohtaisesti näin. Saimme suuren työn valmiiksi alkuvuodesta. Tämä on ollut pitkä prosessi, joka on tehty portaittain. Tarve uudistukselle on nähty jo 10 vuotta sitten, kun julkaistiin Hämikki ja 7 seittiä. Varmasti olette muistatte tämän klassisen teoksen.
2: Kyllä.
1: Hämikki ja 7 seittiä kirja, jossa annettiin hämähäkkilajeille 200 uutta lyhytnimeä. Tämän jälkeenkin yli 400 lajilta puuttui suomenkielinen nimi, joten halusimme täydentää nimistöä, kertoo hämähäkkityöryhmän sihteerinä toimiva tutkija Riikka Elo Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä. Okei, Riikka Elo, toi kuulostaa tuo nimi, että tämä ei ole hänen pääduunissa. Tämä on ollut sivurojekti, kun hän on sihteerinä toiminut tässä.
2: Mutta

0: onko tässä nyt ideana, mä mietin vaan sitten, että okei, mä ymmärrän, että kun hämähäkki lajeen tosi paljon, niin joo, nyt tässä on näitä pörrökkejä ja mitä muita kaiken näköisiä. Niin tämä KKI-pääte, niin tarkoittaako tämä sitä, että jos, kun eihän mä tunnista niitä hämähäkkilajeja, mä puhun aina häppäristä tai hämähäkistä.
1: Lukio
0: niin ainut. Pitääkö mun jättää siitä tämä niin kuin...
2: Mä oon myös kuullut, Juuso, kun sä oot puhunut häppäristä vähän outoon sävyyn. Mm.
0: Jätänkö mä siihen ton... Niin kuin, onko se niin kuin hämkki?
2: Nimeämisessä oleellisena ajatuksena on hämähäkki ollut pitkän hämähäkki-sanan korvaaminen KKI-päätteellä. Esimerkki, niin luola-aukko hämähäkistä tuli...
1: Luokki.
2: No ei.
0: Ei kun luola-aukko...
1: Luola-aukokki.
2: Luola-aukokki.
0: Joo.
2: Rantahämähäkistä tuli...
1: Rantakki.
0: Niin,
2: no näin se olisi voinut olla, mutta ne, ei olekaan, ei, koska siitä on tullut raitarannakki.
1: Niin, eli ei se kuitenkin noudata myöskään mitään kaavaa.
0: Toi
1: hyvä?
0: Ennen kaikkea piteeni.
2: Kalkkikivikko hämähäkistä tuli.
1: Kalkikko.
0: Kalkkikivikki.
2: Joka toi ennessä on mitään kaavaa. Kalkkikivikko hämähäkistä tuli kalkkiviuhukki.
0: No niin, päästään siinä. Että on...
1: Siis onko tällä todella ollut näin valtava tilaus?
2: Uuden nimistön on tarkoitus helpottaa lajihavaintojen tekoa, totta, kun tutkijat, harrastajat ja esimerkiksi koululaiset voivat viitata kaikkiin hämähäkkilajiin helpoimmin. Kato vittu, kun mulla oli semmoinen, että mä olin just ne 640 hämähäkkiä opetellut nyt tähän. Niin nyt tää meni ihan uusiksi, kun tossa ei ole nimenomaan tossa ei ole kaavaa.
1: Niin.
2: Jos rantahämähäkistä tuli raitarannakki, ei siinä ollut raita aikaisemmin, nyt siinä on raita.
1: Joo.
2: Kalkki kivikko hämähäkistä tuli kalkki viuhukki. Mistä se viuhahdus tuli siihen?
1: Ei, hassuteltu. Joo.
2: Taustalla on ajatus, että saataisiin Suomeen lisää hämähäkkiharrastajia. Ei toiminut. Haluamme helpottaa harrastamista ja poistaa hämähäkkien pelkoa sillä, että niiden nimet tuntuvat kaikille omilta. Toivottavasti tämä helpottaa lajihavaintojen tekoa ja saisimme niistä tietoa kansalaisilta esimerkiksi iNaturalist-sovelluksen kautta. iNaturalist kuulostaa semmoiselta, mihin voi laittaa pajaiden myllyjen kuvia.
1: Niin. Siis kun eihän se muutu.
2: iNaturalist.
1: Ne niitten hämähäkkien ulkomuotohan ei muutu. Mä ymmärrän, se on...
2: YouNaturalist, iNaturalist. WeNaturalist.
1: Yes. Jos se olisi alkanut
2: naturist
1: laittaa...
0: WeNaturalist. We are the naturalist. We are the world.
1: Jos se olisi alkanut laittaa, kun ne hämähäkit näyttää edelleen pelottavilta. Et nyt kun se tulee siellä vaikka Juuson kotiin, ei hätää, tämä ei ole enää rantaraitakukki hämähäkki, vaan tämä on hiulliahdus. Mikä se oli?
2: En mä enää.
1: Niin, eihän se tuolla nimellä muutu, vaan niille olisi pitänyt alkaa pukemaan vaikka jotain hassuja juttuja. Tiedät, sellaisia pieniä aurinkolaseja.
0: No tämä ryhmä kuulostaa semmoiselta, että mä ihmettelisin, että ne ottaa tämän seuraavaksi projektiksi. Hauskat hatut kaikille Suomen hämähäkeille. Nähdään 25 vuoden päästä.
2: Muurahaiskääpiö hämähäkki. Ja siitä lyhenne... Tämä säännön mukaan, minkä mä teille sanoin.
0: Kääpiökki.
2: Muurahaishassukki.
1: Ei, niin ei just tämä.
2: Siis tämä on onneksi niinku hämähäkit ja jee, ihan teillä on hauska juttu siellä Turussa, meidän ei kiinnosta ketään.
1: Ei yhtään.
2: Mutta nyt jos alkaa niinku muut tämmöiset biologit lähtee tämmöiseen muuhun sekoon, meillä on kohta, tiedätkö,
1: kalat
2: naali on lumitassukki
1: niin
2: ja siili on piikkipörkki. Niin vittu, meillä on muumilaakso.
1: Särki on hauska uikkari.
2: Me ollaan muumilaakso. Ihan,
0: lopettakaa Turku.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Jos saa vaan tiistaaamun kello 6 Authenticatorin, niin oikeasti loppuu kyllä huumori.
2: En avannut Authenticatoria, mutta siis tää on kyllä yksi.
1: Perkele.
2: Just se. Hauska meidän, mulla on ihan sama mielessä, mä en vaan päästänyt sitä.
1: Me ollaan hengattu liian kauan,
2: niin
1: liian monta vuotta.
2: Mutta mulla tuli tossa toisella tavalla tosi hyvä olo. Se on hienoa, kun tiettikö rakkaat ystävät, sulla on jonkun rakkaustyvän kanssa tavallaan välillä semmoista vähän kuin samat aivot. Sitten tulee hyvä fiilis, kun huomaa, että R-pää, mikä omasta suustaan tulossa, niin tulee toiselta tosta noin vaan. Ja no, sit se yhdistää.
1: Mä näen sieluni silmiin, että tää liittyy jotenkin meidän työpaikan ATK-hon.
2: Ei.
1: Se ei oo.
2: Ei oo nyt se.
1: Ai.
2: Ei oo nyt se. Ei oo, mutta ATK-hon tää liittyy. Nimittäin no kaikki te tiedätte, jotka te erilaisia tämmöisiä palveluita käytätte applikaatioiden ja netin kautta, kun näihinhän laitetaan sitten nämä omat pankkikortit ja muut ja kaikki, niin kummasti ne vaan sitten niinku tuppaa aina vanhenemaan siellä.
1: No ne kortit,
2: mikä siinä, onko se, mikä siinä, että se kortin pitää vanheta? Ja sitten siinä käy sillä tavalla, että kun sä kiireessä meet jonnekin, mulla oli tässä nyt se tilanne, että mä yritin laittaa autoa tuossa lataukseen, ja tämä applicationi ilmoitti mulle, että maksutapasi on vanhentunut. Joo, ja se on varmaan ilmoittanut mulle jo kuukausi sitten, että maksutapasi on vanhentunut. Se on mua kiinnostanut silloin.
1: Joo, ei se semmoinen, se ei se viittä minuuttia.
2: Ei se silloin, jos ei se on vanhentunut, niin kiinnosta mua.
1: Juuso, ei se viittä minuuttia.
2: Jos sä sanoo mulle, että kolme kuukauden sisään alkaa vanheta, niin en mä reagoi semmoiseen. Jos tää applikaatio sanois mulle, että hei, nyt on tilanne semmoinen, että tää sun latausapplikaatio, niin tää maksutapa vanhenee, jos et sä päivitä sitä 3 viikon sisällä, niin me lahdetaan sun perhe. Niin tällaisella pienellä uhkauksella, niin heti ihan erilainen reagointi.
1: Ei sulla olisi minkäännäköistä reagointia siltikään, koska sulla on 3 viikkoa aikaa reagoida.
2: No, vois se silti parempi. No, mutta nyt mä sain tämän kuitenkin päivitettyä, että nämä korttien vanhemmiset ja sitten applikaatioiden ne semmoiset, että ne heittää, tämän ehkä tunnistaa jengi kanssa, että kun sä oot kirjautunut, se voi olla vaikka joku musta tuntuu, että ihan Netflixitkin tämmöistä tekee sitä, että ne vaan päättää jossain kohtaa, kun sulla on applikaatio päivitty, ne heittää sut helvettiin sen.
1: Joo, tässä tuli
2: sitten
1: nyt.
2: Sitten pitää kirjaudu uudestaan. Joo. Muistatko salassa? No ei, missään nimessä.
1: Siis toi, mikähän oli just, että nämä oli kaikki jotenkin mennyt silleen, että ne päivittää niitä jotain GDPR ja muita jotain turvajuttuja, niin sitten se nakkaa ihan joka paikasta pihalle. Niin tässä mä sanon nyt ihan julkisesti tässä, että ei ole tulos multa minkäännäköistä maksua puhelinlaskun suuntaa, koska mä en pääse sinne tietenkään.
2: Joo, joo.
1: Ja sitten ei myöskään tuonne Oma Fortumiin, mulla ei mitään asiaa, niin sitten ette laita niitä mun sähköjä poikki nytte.

0: missään nimessä, koska te olette
1: ei Fortuna ite... poikki, se nostaa vaan sitä hintaa.
0: No, mutta sen se tekee kuitenkin, vaikka se kuinka kirjautuisi. Niin se johtuu täysin siitä, että te olette mennyt päivittämään jotain noitteen juttuja. Mä en pääse yhtään mihinkään, kun sehän siinä on, kun noihin joka ikiseen mennään kasvoilla. Niin ei minulla kasvot niin muutu, ettei se pääsisi, mutta heillä muuttuu ne päivitysjärjestelmät. No. Ja sitten sinne pitää laittaa ne kaikki, hei, tohon sä et tartu. Mä lähden nyt kotiin, jos sä tartut tohon noin. Voit Juuse Mäkilähde-showta painaa sen 4 tuntia. Mä uskon, että jossain kohtaa se Matti Esko rupeaa vituttelemaan ihan tuolla toiseskin päädyssä. Niin sitten, kun kaikkialle mennään, lopeta toi. En tiedä, mutta mitä. Muutama ärsyttävämmän jutun tiedä. Just toi. Jumalan kautta. Mä kuulen tuon unissanikin. Rasa ottaa mun jokaisen rusinan, mitä mulla on jäljellä. Niitä ei ole paljon.
1: Ihan just ennen kuin laitettiin mikit päälle, niin Tinni sanoi, että mä oon nukkunut tosi hyvin, mä oon tänään ärsyttävän iloisella tuulella.
0: Niin se pilaat sen. 3 minuuttia 40 sekuntia on tässä kellossa.
1: Se oli siinä.
0: Ja päivä pilaa.
1: Tervetuloa tiistaihin, Tinni.
0: On se taika tuokin.
1: Ei se ole sen kummoisen päivä tämä.
0: On se, eikö toi naamakan näköjään, kun Fortumiinka pääsee.
1: Ei pääse.
0: No en ole maksamassa mitään. Siis tämän jutun pointti on se, että en ole maksamassa mitään.
1: Joo, et maksa.
0: Tuotte takaisin semmoset, pankkien tuulikäytävissä oli, onko se tuulikäytävä?
1: Tuulikäytävä, taitaa olla, mutta kyllä se jollekin voi tuntua pitkältä käytävältä, kun pankki kastelee niijaamaan sinne oikein syvään pankin
0: hotelle. No mutta pienen aina Martinlaaksossa mentiin tämmöiseen.
1: Vittu, se oli alikulkutunneli, joka sulla on myyty pankkina. Joo, isi käy täällä pankissa niin kuin muidenkin isä. Tästä sinne mennään tuulitunnelia pitkin.
0: Nyt sä kuset mun päälle. Miksi sä kuset mun päälle?
1: Mä oon ite käynyt tuulitunnelissa hakemassa lainaa.
0: Nyt tää mun hyvä fiilis vähän rapenee. Eikö se Juuse voi kun tuu tänne meidän vittuille, no, niin tää on valmis.
1: Se alkaa olemaan valmis täällä.
0: Tuukalla on siis SARS, niin hän ei pääse tänne.
1: Aamulypsy, kyllä vaan, terveyden puolella.
0: Onko se radiokala äänestys vielä voi?
1: Ei, luojan kiitos. Ja ne, jotka äänestänyt, ääntä ei saa enää pois. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluan nyt tässä vielä julkisesti, ja toivon, että te toimitte todistajina. Mulla on tullut muutamia viestejä tuonne omaan Instagramiin, ja nyt Kaisa laittoi meidän WhatsAppiin linkkas tämän uutisen. Tämä on itse asiassa Helsingin Sanomista, mutta täällä puhutaan Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksen paluusta entiseen näihin nesterajoituksiin liittyen. Niin meikäläinenhän on nyt tässä aikamoisena niin kuin marttyyrinä.
2: Sanoit kasvot koko muutokselle, kyllä.
1: Koska mä kerroin tästä puukkoaksidentista, mutta nämä uutisethan, Tinni, eikö niin, että se, mä käytiin sitä alkuviikosta läpi, niin se on jo viime viikolla tullut tämä info näistä nesterajoituksista, eli
2: on.
1: Älkää kivittäkö meikäläistä siitä.
2: Joo. Usein kyllä syyttävä sormi osoittaa sun, mutta tässä kohtaa on pakko sanoa, että se ei ole
1: tässä
2: kyllä
1: kohtaa
2: nyt.
3: Mutta siis upea ajanjakso, hei. Lämmöllä muistaen.
2: Kyllä.
3: 26.6.2023.
1: Vapaat nesteet rippistä vaan.
3: Kyllä, viiva 1.9.2024. Niin oli hieno elää tämä aika.
1: Totta kai.
3: Kun voit huoletta mennä turvatarkastuksessa läpi vaikka juomapullo kädessä.
2: Se oli sepä mukavaa.
1: Se oli. Se
3: never
1: oli
3: forget.
2: Never.
1: Mutta Tuukka, sulla oli hyvä pointti silloin aikaisemmin,
3: never
1: kun puhuttiin.
3: Never forget chukutre.
1: Sulla oli hyvä pointti, että sit kun on niitä kaiken näköisiä isoja törppöjä sinne mennessä, niin sit kun sä sieltä lähdet takaisin sieltä kohteesta, niin siellä sit on lirissä sen kautta, jos on ajatellut, että pääset vielä takaisin samoilla nesteillä, nestemäärillä, niin sehän ei ole onnistunut. Mm. En tiedä, mä en ole niin tarkkaan tiedä, että liittyykö tää tähän, miksi niihin palataan, mutta näin siinä kuitenkin tapahtuu.
3: Me haltiin Juuson kanssa ongelmissa tuossa, kun lähdettiin reissuun Espanjaan, kun Suomesta tosissaan sai viedä niitä nesteitä niin, kuin niin paljon kuin niin hajus. Mutta sitten kun tultiin Espanjasta takaisin, niin siellä turvatarkastajat totesivat, että Juusolla on niin yli 100 millilitraa niin kusta päässä.
1: Paskanen nauri.
2: Mä menin vielä noihaa. Pajan loppu, ei. Päästäkään loppu.
3: Ei ollut pakattu pienen läpinäkyvää minigrippussiin niitä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Vähän käy Tuukkaa säälis, kun hän kuitenkin toiveikkaasti lähti tuossa kertoa, lähti kalastamaan ja oli kaikki pelit ja rensselit kohdillaan. Seura viimeisen päälle live-kaikuluotaimet ja kaikkia kalaparvia siellä ja ei nyppäsyä. On toi niinku, on se niinku ikävää touhua. Mutta,
2: tell me about it.
1: Mutta mä en tiedä, hei, miten me suhtaudutaan siihen, kun tämmöisissä niinku, saatetaan vaikka jos vuokraat jonkun mökin jostain, niin kaikissa niissä lukee aina. Mökki sijaitsee Kurttujärven rannalla. On runsas kalajärvi on tämä näin. On kyllä täältä saa aina kaikista Suomen järvistä. Musta aina sanotaan, että kalaisat vedet. Mm. Ei niissä ole ainakaan niissä, missä on aina mainittu se, niin mulla ihan sama juttu. Sanoin, ei minkään näköistä. Ei meidän mato-ongella saada mitään nostettua.
2: Ei, mutta se on meidän väitä, että se on miehistä kiinni nyt.
1: Onko
2: mä
1: se
2: ainakin
1: tekniikka?
2: Hyväksynyt sen, että mussa on vika vaan.
1: Se voi olla, kato, kun mullakin on käynyt, mun kalastushistoria on semmoinen, että mäkin on käynyt jossain vaiheessa vähän innostuinkin sillä aikoinaan isäni kanssa sillä tavalla, että kun hän löysi jonkun vanhan virvelin ja siitä sitten lähti se, että on ja sitten hommattiin jo uutta ja kaikkea ja on kaikennäköistä viihdettä ja muuta, niin jonkin verran niitä nakeltiin aina kesäisin, mutta aika semmoista, joku hauki joskus tarttu johonkin, mutta mun niin kuin, mä olin ensimmäistä kertaa uistelemassa vasta joskus melkein täysikäisenä ja Nurmen Mikon mökiltä lähdettiin siinä ja reilu kiloinen kuha heti ensimmäisellä reissulla.
2: Aivan jees.
1: Mentiin seuraavana kesänä uudestaan taas Iimäkille, reilu kiloinen kuha. Mm. Ja mä pidin itseäni
2: siis... Otitko ylös?
1: Otin ihan ylös, ne syötiin vielä, koska ne oli semmosia niinku syömäkelpoisia kuhia. Niin, mä pidin itseäni siis ihan semmoisen kalastuskunkkuna siinä, mutta sen jälkeen onkin sitten track recordi heikentynyt, että musta tuntuu, että mä en ole mitään saanut sellaista, mikä olisi niinku syöty.
2: Tiedätkö Juuso, me lähdetään miehissä. Mä itse asiassa vaihan tää mun viihdepäivä, minkä sä voitit päiviksistä, niin siitä tuleekin Lapin reissu. Mä lähdetään heittelemään no sinne niin. Kuule lohta.
1: No se on päivä tiukka paukku, mutta
2: ajetaanko puoliksi? Päiväinen reissu. Okay. Kyllä. Käydään Haaparannasta hakemaan nuuskat matkalla ja sen jälkeen lähdetään heittelemään perhoa, Juuso.
1: Tuukka, ennen kuin tohon, niin just mä arvasin, että sä otat ton perhohomman. Nyt kuvittele, pistä silmät kiinni ja kuvittele meidät kaksi
2: Juuso,
1: niissä
2: kalastushousuissa. Kallaa tulee.
1: Joo.
2: Pitää olla hiljaa, että tulee kallaa.
1: Ensinnäkin, jos me jollain ilveellä voistais päästä niissä kokovartalokumppareissa sun kanssa sinne johonkin jorpakkoon, niin ajatus siitä, että kun me ne perhot laitetaan siitä, ne höytyväiset siimat sinne, ne on niin solmussa ja jommankumman keppi menee sitä virtaa pitkin
2: niin
1: ensimmäisen vartin sisään.
2: Sitten jotain pistää kyy ja sitten me pussataan toisemme pippelille ja ihmetellään, että miten tämä meni taas tähän.
3: Te otatte joku paikallisen eräoppaan, joka siellä kalastaa.
2: Myrkky, pitää imää pois, Tinni. Se on ihan luonnollista.
3: Mitä se nyt pippelistä, pitää se kyypure, jos teillä on ne kappeet päällä.
1: Oikeasti,
2: jos et sä lähde, mä lähden yksin. Mulla ei ole paljon unelmia tässä elämässä, mutta mun unelma on se, että mä lähden sinne
1: Lappiin.
2: Mä ensin hommaan metsästyskortin ja aseen ja sit mä otan perhot mukaan.
3: Ja kato,
2: mä en ota mitään ruokaa sinne, vaan mä omin pikkukätösin hoidan itselleni niin muonaa sieltä.
1: Okay.
2: Mitä luonto antaa, mitä ahti antaa ja mitä metsän herrat antaa, niin
1: mennään,
2: sen mä syön.
1: Mennään marja-aikaan, koska se voi olla...
3: Ihan metsäsienestysaikaa kyllä. Se on jo pommi.
1: No se on hyvä, ennen mennään sienestysaikaan. Onks tää on syötävä? Joo, me ollaan siellä jossain sienitripillä siellä, tiedät sä kalastuskousut siellä päässä ja...
2: No, se ei välttämättä ole siinä vaan enää kyyn puremaakaan enää, kun on takat suussa.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.
0: Näihin

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Kaikkien oikein rakkauskappale, koska sillä pääsee myös Anoppien sydämiin. Meikä laulo tämän biisin suhteen alussa videolla mun tyttöystävälle, mutta siinä samalla Anoppi hokas kuulee ne kaikki epävyreiset sulosoinnut. Kesällä on silti äät tiedossa, eli pakkohan sen olla paras.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Jes, meni ehkä läpi.
2: Joo.
1: Ali Kersatti Mäkilähde lukee täällä, hei.
2: Joo, joo. Älä paina vielä mitään.
1: En paina. Mä oon oma intissä nyt.
2: Mä itse asiassa katon sen sulle.
1: Sä voit katsoa sen sieltä.
2: Joo.
1: Mutta joo, tilanne on siis se, että Tuukka kertoi tuosta tämmöistä oma intipalvelusta, kun meillähän kaikki täällä on omaa veroa ja jne, mitä oma kalaa, oma riistaa. Mutta myös omat, niin kuin nämä armeijaan liittyvät asiat voi käydä tsekkaamassa tämmöistä palvelusta, ja se on eilen ollut ilmeisesti aika konkelossa. Onko tämä ihan uusi siis? Onko tämä nyt vasta julkaistu?
2: Tämä on ihan uusi verkkopalvelu, jossa voi tosissaan tarkistaa oman sodanajan sijoituksensa, tai sitten jos ei ole varuspalvelusta vielä käynyt, niin voi käydä siellä valmiiksi vaikka merkitsemässä omia vaatekokojaan.
1: Aha, se toimii ihan tolle. Toista oli silloin, kun niin. Minä olin nuori. Se sanottiin siinä reippaalla äänellä, ja sen jälkeen sä sanoit vaikka, että no, mulla on L-kokoinen paita, olisi kiva saada, niin sieltä heitettiin sulle M tai XL tai jotain, mitä sieltä tuli.
2: Joo, mutta puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö täällä Iltalehden uutisessa, kenraalimajuri Rami Saari, sanoo tiedotteessa, että oma intti parantaa merkittävästi vuorovaikutusta puolustusvoimien ja asevelvollisten välillä.
1: Joo.
2: Että nyt voi käyttäjät saada ajankohtaista tietoa ja ohjeita kaikissa asevelvollisuuden vaiheessa yhdestä paikasta. Tämähän on ihan hyvä.
1: On, ja
2: tämmöiselle nyt varmaan oli tilausta.
1: Ykkösasia, mikä kiinnostaa, on kieltämättä se meille, jotka ollaan käyty se inttiä joitakin aikoja sitten jo, että mikä tämä oma niin sanottu sodanajan sijoitus on. Ja mä lähdin tuonne oma inttiin, niin meinas mennä jo taas pieleen, koska Tuukka, sä aloit puhua aiheesta.
2: Jep.
1: Ennen kuin mä olin kirjautunut sinne, niin mulle tuli jo kerran sieltä, että palvelussamme on ruuhkaa.
2: Ja tuli jollekin toisellekin meidän kuulijalle, että ilmeisesti tämä ei ole ihan niin kuin ei ole suunniteltu ihan tämmöistä yleisöryntäistä varten, mikä on ollut eilen, kun tuo uutinen on tullut. Ja riittikö tämä spiikkikin siihen?
1: No
2: kyllä mä
1: selvästi.
2: Uskon siis, jos mä kuulen että, tai näen, että, käy, että tässä on väylä käydä katsoa sun sodanajan sijoituspaikka, niin
1: totta kai sä käyt
2: katsoa sen
1: sieltä. Ja mulla on semmoinen hantsi vaan, että kun mä oon ollut kertaamassa, niin mulla kävi vähän sillä oudosti siis ton sodanajan sijoituksen kanssa. Kato, kun mähän on siis koulutukseltani sotilaspoliisi.
2: Kyllä.
1: Mutta kun mä menin kertaamaan, niin osa meistä oli sitten sijoitettu tämmöiseen niin kuin rannikkojääkärikomppaniaan. Niin mä oon käynyt kertaamassa sitten noiden niin kuin rannikkojääkärijuttujen kanssa, mikä on nyt vaan terveisiä sinne puolustusvoimille. Vähän on tyhmää se, että te koulutatte mua vuoden johonkin. Mä oon käynyt kaikki ne mahdolliset aselajit, nämä kaupunkitaistelut, kaikki ne. Mä oon opetellut ne. Ja sitten kun mä menen kertaan, että te luette mulle singon ja sanotte, että menet tuonne kaislikkoon suhiseen. Niin se, niin kuin, missä järki?
2: Joo.
1: Missä? Mä ymmärrän sit, jos alkaa olla tilanne se, että jengi ei tiedä, että se riitä ja muuta, niin totta kai silloin sovelletaan. Mutta eikö lähtökohtaisesti kannattaisi että jos sä oot kouluttautunut lääkäriksi tässä näin, niin sit sä meet kuitenkin töihin niin hitsauspajalle.
2: Joo.
1: Ja on se vähän erikoinen.
2: On se vähän erikoinen.
1: Se on vähän erikoinen homma.
2: Mutta mä nyt katon täällä Ali Kersantti Mäkilähde.
1: Kyllä, herra Undersesan. Yes.
2: Asevelvollisuuden vaihe on sulla tässä reserviläinen, viimeisin ylennyspäivä. Onko tämä sun kotiutuspäivä 24.6.2004?
1: On.
2: Ja ylennyksen hyväksi lasketut päivät 6.
1: Okei, okay. Ei mitään haju.
2: Okei, okay. Mutta täältä löytyy sodanajan sijoitus.
1: No niin, onko se se?
2: Täältä löytyy. Tähän on laitettu
1: Uudenmaan prikaati. Uudenmaan.
2: Musti ja Mirri.
1: Missä päin?
2: Lohjalla.
1: Lohjan Musti ja Mirri. Ihan jees.
2: Joo.
1: Ei mennyt koulutus hukkaan. Mä voin myydä herkkunappeja siinä sitten, kun täällä, tiedätkö, räiskyy ja muuta.
2: Kyllä.
1: Niin mä myyn sitten pikkasen tommosia.
2: Eikö se Spolle ollut?
1: Joo.
2: Hännät heilu.
1: Vuh, just näin.
2: No ei oikeasti tässä lukee, että tykiruoka.
1: No hei, toi on eri jengi sitten.
2: Ei kun ihan oikeasti tässä lukee. Reservissä. Kulut puolustusvoimien reservi, josta ylläpidetään, täydennetään ja muodostetaan uusia joukkoja. Tehtäviä tarvitsetaan jatkuvasti. Näin ympäri pyöristi se on tähän pyöritetty.
1: Mutta onkohan se johtuen siitä, kato, kun mä oon nyt jo sen ikäinen sitten.
2: Sä et ihan ekassa linjassa, sä et ole lähdössä.
1: En, selvästi joo.
2: No ei ole kyllä vittu lähdössä Tuukkakaan, nimittäin luepa mitä mulla lukee tuossa noin.
1: Katsotaanpa mistä täällä lukee.
2: Tästä mä oon, niin kun, mä oon pöyristynyt, järkyttynyt, ennen kaikkea pettynyt.
1: Täällä asevelvollisen vaihe reserviläinen, joo. Sotilasarvo, kaarti, jääkäri.
2: Joo, se jäi vähän piippuun.
1: Viimeinen ylennyspäivämäärä vissiin sama kuin mun tapauksessa, eli kotiutuspäivä.
2: Joo.
1: ylennyksen hyväksi lasketut päivät, niin niitä on sulla nolla. Mulla oli kuitenkin 6, mitä se ikinä tarkoittaakin. Yes. Niin, ja sitten me katsotaan täältä sijoituspaikka. Henkilövaraus on tehty täällä. Kaartijääkäri Ritokosken kanssa. Varattu. Sinut on varattu kriittisiin töihin poikkeusoloissa.
2: Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä.
1: Joo, mutta seuraava lause kuuluu näin. Tehtäväsi on toimia varaajan palveluksessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi, ja tämän varauksen on tehnyt Sanoma Media Finland. Oi. Näin.
2: Eli siis jos täällä syttyy sota, niin Terri Ritokoski vielä raijataan viimeisillä päivillä, viimeiseen hengenvetoon.

0: toivottavasti tänne vetää showta.
1: Juuri näin. Kaikki on tuolla noin, tiedätkö, poteroissa, niin kaveri alkaa painaa täällä näin, menemään.
0: Hyvää huomenta, lypsejät.
1: No niin, täällä ollaan ja siellä rintamalla räiskyy. Hei, semmoinen tuli mieleen, niin ootteko kuullut satiaisvitsin? Tota, niin.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit!
2: Aurinko!
1: Ja aurinko! Mikä tää?
2: Täällä on
1: kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Radio Suomen Nuorgalle.
4: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.
5: Radio Suomipop.
6: Radio Suomipop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Huomasitko, Tinni? Oot varmaan huomannutkin. On se eri juttu. Jos Tuukka tulee töihin ja me ollaan täällä kahdestaan, niin terve. Max, joskus on huomenta. Joskus
2: on
1: ei
2: se
1: mitään.
2: Nyt ollut lempeämmällä tuulella jo pidemmän
1: aikaa. Joo, ei, mutta siis ei tässä ole mitään pahaa, vaan sitten niinku, mulle kelpaa ihan hyvin se terve tai huomenta. Mutta nyt kun Liisa koira oli täällä, niin aloitus oli... Liisa, niin.
2: Mutta se ei liity meihin millään tavalla.
1: Niin, tämän tyyppinen.
3: Ei se tommoinen
2: ole. Kyllä se tuli tosi korkealta.
1: Siis, sanotaan niin korkealta, että mä en ole ikinä esimerkiksi kuullut, että Tuukka uskaltaisi mitään biisiä lähteä laulaa
2: siis
1: näin korkealta.
2: Kyllä siis lepakot lähti lentämään tänne tuolta pimeästä.
1: Just tämä näin.
2: Mutta, kato nyt se pääsi tuonne.
1: Että on eläimillä on ihmeellinen vaikutus.
2: Näki sitten tytöt ja pojat.
1: Joo, onhan se. Ja siis nämä on tommoset niin kuin lemmikkien vaikutus. Se on vähän niin kuin sanotaan vaikka, että tiedät sä, että mene metsään, se maadottaa. Kyllähän eläinten läsnäolo, mähän ravaan nykyään siellä, vaikka ne on minkäännäköistä yhtäkään niin kuin ratsastutuntia ottanut, niin mähän jää hengailleen sinne hevostalleille. Siihen rapsuttelee hevosia.
2: Ne on terapeuttisia. On. Eläimet on. Ei sitä turhaan sanota.
1: Joo, toi meidän pieni poikani on kertonut tuossa, kun siellä on koulussa tämmöinen joku, oliko se lukukoira? Vai onko se taitaa olla kirjastossa, mutta tämmöinen niin lukukoira. Eli koira, jolle sä voit sitten lukea ja harjoitella lukemista sitä kautta. Ja täytyy nostaa koiralle hattua, meinaan on se raskasta kuunnella, kun tämmöinen pieni ihminen opettelee lukea, kun se on aika satana hidasta, kun se lähtee siitä tavu kerrallaan sitä painaa, kun sä yrität vaan kuunnella, tiedätkö, Minna meni, kakista ulos poikana tulla vaan, minne meni Minna, Minna meni, pelaa kyllä, pelaamaan. Mitä helvettiä se Minna meni pelaamaan?
2: Hei!
1: Kerro minulle, mitä se
2: ton
1: nyt meni.
2: Ton takia se on se koira, joka siinä kuuntelee, niin koska se ei haukku sua ihan paskaksi luuseriksi.
1: Tämä ja siksi mä oon erittäin kiitollinen siitä, että kirjastossa on tämmöisiä lukukoiria.
2: Mutta
1: mulla ei yksinkertaisesti ole aikaa kuunnella että jos Minna meni pelaamaan jotain, niin ihan jees, sen saa kertoa mulle, mutta ei sinä voi varttia mennä siinä hommassa.
2: Oikeesti. Vietä enemmän aikaa eläinten kanssa.
1: Se on totta, se maadottaa ja rauhoittaa.
2: Niin maadottaa.
1: Paras olisi varmaan mennä metsään ja ottaa pieni lammas syliin sinne metsään.
3: Lammas?
2: Joo.
1: Mä näin lampaa metsissä yksi päivä. Siksi
2: mennään
1: se yritti karata siis. Mä olin ajelemassa, mihin nyt olinkin ajelemassa, niin kattelin, että oli tämmönen niin kuin, se on hauska tuolla, kun ajelee vähän tämmöisellä niin kuin, ei nyt ihan maalla, mutta siellä päin. Niin kuin sitten siellä on ihmisiä, jotka asustelee, siellä on harvakseen niitä, niin usein on jotain eläimiä. Se on varmaan se syy, miksi on muutettu vähän kauemmas.
2: Jaa.
1: Niin siinä on, sä näet niin kuin sillä, että okei, tuolla on joku talo. Sitten niissä on aika usein joku pieni aitaus ja sitten jännityksellä ottaa, mikä eläin siellä on. Mm-hmm. Niin tässä oli semmoinen aitaus, missä oli kolme lammasta, josta yksi yritti tulla sieltä alta pois. Hän jäi niin kuin kiinni itse teossa. Mä bongasin, kun hän jotenkin tunki itseään sieltä aidan ali, mutta sitten kun mä tulin autolla ohi, niin pysähtyi siihen, että niin. Toi ei kai vaan huomannut. Yritin sieltä tulla karkuun.
2: Niin se,
1: siitä mulle tuli siis lammas mieleen.
2: Sen sotat syliin ja
3: miksi sä otat sen syliin ja miksi se on metsässä?
1: Juu, sen takia, koska metsässä maadottuu, niin kuin, tai metsässähän on siellä syke laskee. Se on ihan niin kuin, menet puun viereen siihen, halaat puuta tai menet siihen niin kuin kylkeen kiinni ja sen
3: nyt
1: jälkeen otat vielä.
3: No niin.
1: Tämä on ihan siis
3: ei,
1: tieteellisesti todettua. Ja sitten jos otat vielä tämmöisen niin kuin rauhoittavan esson ja siihen vielä sitten lampaan syliin, niin kyllä täytyy sanoa, että siinä on varmaan aika hyvä ihmisenä ollut.
2: On, siinä on kyllä tilanne.
3: Joo, mutta sen enää asento sulla tuossa, kun sä kerrot tätä juttua, kertoo, että sä yritit maadottaa itse sen lampaan sisään, Juuso.
2: Eikö se pitäisi? Juuso istuu lähimettässä jossain mättäälle esson päissä.
1: No toihan se on se konemetsän konsepti käsittääkseni.
2: Tää on niin maadottavaa.
1: Joo.
2: No mut ihan siis mun puolesta te ihan siis saat.
1: Kiitos.
2: Jos se tekee sulle se sielun rauhan, niin...
1: Just näin.
2: Ole
1: just
2: hyvä.
1: Näin.
3: No mä lampaiden elunvalvojana, niin en anna sulle ihan täysin oikeuksia.
2: Mistä tietää, että se tykkää?
3: Nännit on kovana.
1: Se kyllä paljastaa aina, se on ihan totta. Vaikka mulla on tämmönen terhakka liivikin päällä.
3: Ja kyllä siinä katseessa on jotain, kun
1: kai sinä on.
3: Kyllä siinä on jotain. Niin. Aika sairasta mun mielestä juttua.
1: On.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, eilen meillä oli jätkien kanssa tämmönen vähän viihdepäivä henkinen, kun noin

0: niin sanottu Rain Man-kaveri toimii, koska nehän hahmottaa sitten, tiedätkö?
1: Joo,
0: niin
1: no kun... ei nämä kaverit hahmottaa. No ei, kun itse asiassa siitä me saatiin täydet pisteet. Noniin. Siinä me oltiin
0: hyvin. Hei, semmoinen kysymys, välikysymys. Tuossa, että jos sieltä lentää sieltä huoneesta pihalle, joo, niin onko se sitten niin, että jos siellä on muitakin pelaajia varmaan, niin joutuuko sitten niinku tavallaan jonottaan tai menee seuraavaan huoneeseen?
1: No niitä huoneeseen. Niin monta huonetta just. Siinä on 26 niitä huonetta. Niin. Että tota, no, niin silloin kun me oltiin siellä, niin olisiko siellä ollut ehkä yksi ryhmä samaan aikaan, mutta me oltiin siellä niin kuin päivässä aikaa työttömiä,
0: niin,
1: kato.
0: Niin,
1: ei ollut ruuhkaa, mutta...
0: Sain mopotkin parkkiin siihen hyvin siihen. Siellä on tilaa siellä, mennään, sehän on kauppakeskus.
2: Ei niin Jyväskylästä mopolla tulee.
0: Hahmotan se.
1: Mutta ihan sikahauska olisi varmasti vaikka just pikkujoulu tai jotain muuta, niin kato 8 hengen vaikka tai 6 hengen ryhmä. Jätte teidät kahteen ja sitten katsotte kummat saa isommat pisteet.
2: Aivan. Ai,
1: sikahauska.
2: Mä tykkään.
1: Sitten oli semmoinen, että siinä on näyttö ja siinä tulee aina kuva jostakin ja sitten siellä on eri nappeja niin kuin, maailman kartoilla ja sitten sun pitää katsoa sitä, että mistäköhän maailman maasta tämä voisi olla, mistä päin maailma. Niin ei ne ole mitään lasten juttuja, että ne on ihan niin kuin, siinä oli haastetta paljon.
0: Oliko siinä joku ikäraja?
1: Siitä mä en kyllä tiedä. Ei mun mielestä.
0: Mutta joo, kuulostaa siltä, että
1: suositusikäraja on 10 vuotta, mutta esimerkiksi 7-9-vuotiaat pärjää myös pelissä vanhemman ohjauksella.
0: Just.
1: Tehtävät ei siis ole aina
0: on just, ei ole mitään lasten juttuja, niin kuin sanoit tuossa äsken. Niin firma itsensäkään mielestä selvästi. Niin.
1: Mutta mun mielestä oli hauska.
0: Kuulostaa oikeasti ihan hauskalta, mä en sitä sano.
1: Joo, ja taitaa olla Tampereella, taitaa olla kans tämmönen, että ei ole vaan eteläsuomalaisista.
0: Prison.
1: Joo, Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Vantaa.
2: Okay.
1: Että tää on ihan ympäri nyt. Kun
0: ja mä luulen, etelä. Mä en tiennyt tästä, Tinni ei tiennyt tästä, ja se, että jos te olette olleet siellä on jotkut yhdet ollut teidän kanssa samaan aikaan, niin kertoo, että ei välttämättä kauhean moni tiedäkään. Mutta niin. Johtaako tämä siihen, että siellä on nyt ryysistä ja sitten kun sä sieltä tiedät, että sä just painat nappia liian aikaisin, sitten sä jonottelet siellä, kun se on aivan tupaten täynnä jengiä jossain vaiheessa.
1: Joo, no tämä oli ilmainen mainos teille. Mä tykkäsin ihan siitä. Sen jälkeen käytiin sitten jätkien kanssa pizzalla ja Spiceisista haettiin sitten jäätelöt vielä. Pehmikset.
0: Tätitkö, minkälainen? Oiko, koristelitteko Spiceisista? Eikö siellä ole se idea, että siihen saa?
1: Siellä oli tuttifruttikorvat oli niillä.
2: Oh my God.
0: Ja niin. Kyllä. Ja näin, just. Mutta ei mitään, se on tuommoista aikuisten kanssa kiva tuommoista päivää viettää.
1: Ei,
0: hyvä vinkki.
1: Live a little.
0: Live a little, ehdottomasti.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Yle uutisoi, että jatkossa, kiitos EU-direktiivien, niin ammattien nimikkeitä laitetaan uusiksi. Että jatkossa tämmöiset mies- tai naispäätteiset, niitä taitaa vähän vähemmän olla, mutta varsinkin nyt tämmöiset niin kuin miespäätteiset ammatit, niin niille on löydetty taas uusia sitten termejä. Mua sinänsä haittaa se, mutta mä huomaan, että se on vaikeeta. Että jos mä sanon vaikka, että hei, pitää varmaan soittaa

0: putkimies tänne näin, niin ei se tuntuu vaikealta siihen jotenkin, että olisiko mun pitänyt sanoa putkihenkilö, ei kun mikä se on. Mutta ilmeisesti se pitäisi olla putkiasentaja vaan.
1: Oot vaan putkari.
0: Niin, putkari on tosi hyvä tässä.
2: Puolisolle, mitäs mun panotoimihenkilö?
0: No, mä luulen, että jossain kirjanpitopiirissä toi voisi toimia, mutta tää on tilanne.
1: Nyt lähtee kirjoittaa meidän
2: no
1: kuulijoilla.
2: Ei, täällä
1: pikkusen lähtee kirjoittamaan. Täällä en mä edes pysty sanoa näitä. Otan yhden ääniviestin.
2: No,
1: otan yhden ääniviestin ihan vaan nyt sattumanvaraisesti. Okay. Ja nyt mä en
0: ole tämä antaa mun mielestä linjan tähän, miten tähän juttuun suhtaudutaan ylipäätään.
2: Ai vitsi, täällä on viina niin tummia.
3: No huomenta tuohon teidän mies- ja naiskeskusteluun semmoinen, että onko Pekko aikamiespojan poikamies aika elokuvaa tästä eteenpäin sitten Pekko aikahenkilön henkilö aika.
1: Joo, en mä suostu. Tämä on niin huono uutinen kuin ollaan voi.
0: Mä en tiedä,
1: onko kukaan yksittäinen ihminen. No on varmaan. Mutta ehkä siinä edustetaan enemmän aatetta.
0: Niin, se on näin. Mutta et hankala.
1: Kuinka moni oikeasti meistä 5 ja reilusta miljoonasta suomalaisista on oikeasti pahoillaan siitä, että on ollut ammattimies.
0: Niin.
1: Tai on ollut puliukko.
2: Minua ei ole
1: tai
2: kiinnostanut
1: tiskiukka.
0: Niin.
1: Joo. Niin kuinka... Se ammattimies, yes. Let's go!
4: On pakko painaa pitkään, koska on ammattimies.
1: Kun se on perkele, se on mies.
0: Nimenomaan. Ja
1: Ville Kalle on mies. Se vaan nyt on mä nyt on pahoillani kaikkien puolesta. Mut Ville Kalle on mies. Ja hän on sen sanonut monta kertaa, että hän on mies.
0: Ja tää on sukupuolineutraali
1: niin
0: hitti.
1: Olla silloin ammattimies?
0: Hitti on sukupuolineutraali. Se ei...
1: Mikael Agricola kääntyy haudassaan ja mä menen siihen samaan hautaan. Mä en enää halua elää tämmöistä. Mä en halua elää tämmöistä, missä ei voi olla tiskiukkaa. Niin mä en halua elää semmoista maailmassa.
0: Mä ymmärrän. Tää oli liikaa. Unohdetaan.
5: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Niko Kettunen, Hesarin toimittaja, tarjoilee aina viikoittain täällä viikon eläimen. Ja monesti, kun näitä on aikaisemmin historian saatossa otettu, niin on ollut vähän tuskailua sen kanssa, että ei ole kunnon eläin.
2: Niin, aivan. Eläin.
1: Anni semmosia... saa siitä paljon palautetta,
2: joo,
1: että ei ole kunnon eläin.
2: Niin kuin ne oli semmoisia jotain eliöitä ja semmoisia jotain mikrobeja ja jotain semmoisia ihan semmoisia löllöröitä aika paljon.
1: Joo, mutta tämä menisi kyllä seurasta läpi tota noin, niin milloin vaan, nimittäin apina.
2: Aha.
1: Apina on tämän viikon sitten viikon eläin.
2: Ihan tavallinen apina.
1: No kapuusiapinoista tässä puhutaan nyt. Pienehköjä Keski-Amerikassa eläviä häntäapinoita.
2: Joo.
1: Niitä ajaa elämässä eteenpäin lähinnä ruoka ja seksi, kuten aika monta ihmistäkin. Ja tota no, niin tässä on nyt tehty tämmöisiä testejä. Apinoille annettiin metallipoletteja, joilla he saattavat ostaa tutkijoilta ruokaa. Tämmöinen testailu on nyt sitten tehty.
2: Ei naisia kuitenkaan voi nostaa niille, tai miehiä.
1: No ei. No, kuuntele tarina loppuun. Apinat on itse asiassa aika velmoja rahan kanssa. Tämän opetti tämä kuuluisa koe, joka tehtiin 20 vuotta sitten Yaleissä. Ja tutkijat opetti näille kapuusiapinoille, että mitä on rahaa ja miten käydään kauppaa. Ja tässä nyt sitten tehtiin niin, että näillä apinoilla annettiin metallipoletteja, joilla ne sitten saattoi ostaa tutkijoilta ruokaa. Ja apina sai valita sitten, että haluuko se rahallaan ostaa viinirypäleen vai hyytelökuution. Ja joka päivä näillä apinoilla annettiin sitten 12 polettia per pää. Ja jos kumpikin herkku maksoi saman verran, niin apina osti sitä, mistä se piti eniten. Mutta sitten tutkijat muuttikin hintoja yhtäkkiä. Ne halusivat testata, että ymmärretäänkö tässä nyt, miten tämä kuvio toimii.
3: Niin.
1: Esimerkiksi eräänä päivänä sitten hyytelöä saikin 2-1 hinnalla ja sitten alkoi toimimaan niin, että apinat alkoi hamstraamaan sitä hyytelöä, jos sitä sai kerätä 2-1 hinnalla, vaikka olisikin aikaisemmin tykännyt enemmän niistä viinirypäleistä. Eli siellä sisäistettiin se, että...
2: Tarjoushaukkoja
1: kyllä,
2: tai apinoita tässä
1: tankki
2: kohtaa.
1: Tankki täyteen, tiedätkö, televisiosarjan Sulo Vileenin opin.
2: Joo.
1: Pitää ostaa, kun halvalla saa.
2: Joo.
1: Ja sitten näillä apinoille tarjottiin siis mahdollisuus uhkapeleihin.
3: No niin, nyt alkaa olla tosi lähellä.
1: Jos apina saa valita, että ostaako se varmuudella 2 rypälettä vai ottaako se riskin, että voi saada 3 rypälettä, mutta huonolla tuurilla vain 1, niin kyllä lähtökohtaisesti kaikki apinat niin lähti gämpläämään tässä vaiheessa. Lähti pelaamaan riskillä. Ja tässä sanotaan, että suuri osa ihmisistä toimii samoin, että vaikka järkevämpää olisi pelata varman päälle. No, kerran sitten eräs apina teki pankkiryöstön. Varasti koko polettilaatikon, juoksi apinoiden yhteiseen tilaan ja viskasi poletit levälleen häkkiin. Ja nyt sitten puolestaan tutkijat joutuivat niin kuin ostamaan apinoilta poletit takaisin antamalla niille ruokaa. Että siinä niin kuin osat
2: vaihtuivat,
1: kun oli oikein lunastaa ja lipastaa se koko setin sieltä. Niin nyt ne tuli sieltä, että how the tables have turned. Apinat eivät normaalisti voineet antaa poletteja toisilleen. Nyt kun poletit... olivat hajallaan, niin eräs apina tarttui tilaisuuteen. Eli tota noin, niin se otti poletin, meni parittelemaan toisen apinan kanssa ja maksoi tälle poletin korvauksen. Ja nyt tää raiskattu apina meni sitten ansaitsemallaan poletilla heti tutkijoiden luokse ostamaan ruokaa. Apina siis osti seksiä heti, kun oli oppinut, miten raha toimii.
2: Just näin.
3: Ja sen jälkeen... Ei se ole kauaksi, se ei ole kyllä tippunut.
2: Ei todellakaan.
3: Niin kuin...
2: Sitten rauhakseen vähän hyytelyä.
3: Jos me nyt tässä kurkkaa ympärille, niin niin.
2: Vedely hyytelön savuketta siinä.
3: Tämä.
1: Raukeena.
2: Ai. Kenenköhän tutkijan vaimo tämä oli? Mutta halvalla lähti. Kahdella poletilla ja... pikku hyytelellä. Hyvä apio.
1: Rosvo-päällikön kanssa ylläpitoisessa. Tämä oli hyvä keikka.

0: Lipsa Man. Lipsa Man. Lipsa Man. Lipsi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Me oltiin mun mieheni kanssa muutama vuosi sitten kävelyllä suon reunalla. Siellä suon keskellä oli kaksi puuta kietoutuneena toisiinsa. Mun mies sanoi mulle, että hei kato, me kai ollaan niin kuin nuo. Ja se on kyllä totta, ilman toista ei osaisi olla.
0: Te äänestitte, me soitamme. Kaksi vanhaa puuta sateen. Radio Suomi-pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Jaha. No niin, sieltä se saapuu. Terve vaan, terve vaan.
2: No niin, päivää vaan teille tänne studioon.
1: Onko se musakyberi?
2: Kyllä, kyllä.
3: Missä
2: täällä on? Ollaan. Missä täällä ollaan? 321 paikalla kohteessa.
3: Hei musakyberi, kiva nähdä, että sun kahvia. Missä oot ollut? Ei pitkään aikaan näkynyt. Eikö se ollut keikkaa vai eikö siinä jo blogi on vai mikä juttu?
1: No ei, me totta kai aina eletään ajan hermolla ja siinä vaiheessa, kun meille tulee uusia keikkoja ja uusia vihjeitä, niin silloin aina teräytetään studioa.
3: Joo, okei. No tuoltahan tultiin nyt ihan hippulat vinkojen, niin mikä sulla nyt tänne sitten, tai teille?
2: No mulla on itse asiassa tässä nyt viime aikoina niin tullut muutamakin eri vinkki. Kiitoksia vaan kollegoille, Valterille ja Laurille. Mulla olisi tässä parit näytteet, että...
1: Okay. Niin sä musakyberi aina tuut tänne studioon silloin, kun on jotain plagiointisyytöksiä, niin... Onko tässä nyt sitten jotain tämmöistä siis?
3: Niin, hyvä kysymys.
1: Niin ilmassa.
2: No, tehdään niin, että mä näen tämän näytteet ja sitten teidän juuri täällä ja varmasti kuulin. Kiitos ensinnäkin hyvästä ohjelmasta. Missä se yksi loikare Juuso on?
3: Kiitos, hei Kybis. Juuso on toisissa hommissa, me ollaan Tuukan kanssa kahdestaan tää päivä täällä.
2: No on sekin satana.
3: Mutta se niin onkin, mutta ja hyvä, että tulit, niin saat istua siinä ihan rauhassa omalla penkillä.
2: Joo, no mutta mä laitan täältä, että nämä näytteet tulee, niin teidän kuulijat saa sitten tehdä johtopäätöksiä.
3: Joo, ootko Tuukka valmis?
1: Mä oon valmis. Mulla on tässä niinku matskut, eli lähdekö mä tästä? Joo. Okei, no mä laitan tästä ensimmäinen. Eli tää on nyt kaikille tuttu biisi. Tää on näköjään, tää on Sara Siipolan tää paskana biisi.
3: Onks musakyybelille Sara Siipolan tuttu?
2: No, rouvan kanssa katseltiin tuossa Euroviisu UMK-juttuja, okay. Niin sen verran.
3: Mutta no näin. Niin,
2: joo.
3: Yes.
1: Eli tässä tulee nyt tää ensimmäinen näyte. Tää on paskana tämä. Tämä me muista.

0: Joo, ja tässä näytteessä nimenomaan niin kiinnittäkää huomiota tähän syntikkaan.
1: Joo, hyvä kun tarkistit.
0: Ja laita se toinen sieltä.
2: Okei, eli tässä on nyt tämä toinen näyte on sitten TATUn All the Things She Said, eli synaa ilmeisesti pitäisi tässä kiinnittää ne huomiota.
1: Ei, se, tämähän me muistetaan.
2: Tämähän me muistetaan.

0: No joo.
1: Hitto, kun tää on niin tuttu ja toi Sara Siipolan kappale ei ole niin tuttu, niin nyt mä unohdin jo, miten se menee.
0: No otetaan täältä, hei, mä voin ottaa sulle kertauksen, Tinni, täältä. Eli Siipola oli näin. Synä.
1: Joo, joo. Kutittelee.
0: Kutittelee ja sitten tota, TAT on synä. On siinä jotain.
1: On siinä jotain, mutta...
0: Ei se yksi yhteen ole, mutta ehkä on haettu inspiraatio.
1: Joo, en ole raivannut.
2: Joo, mä oon muuten väittänytkään saatana.
1: Niin,
0: joo,
1: totta,
0: ei se rauta. Nyt joo. En mä tässä mitään semmoista älä hermosta.
1: Aivan. Okei, okay. Okay. Joo.
0: Oliko sulla jotain muuta kyyberi sitten vielä lautalla?
2: Joo, tässä on tota, tämmönen, ootteko kuullut tämmöset suomalaiset kuin Mirella?
0: Ei ole mulle tuttu.
1: Ai joo, mä tiedän kyllä, se on nyt semmoinen, kato TikTok-maailmassa, niin siellä se kappale on nyt iso, se timantteja, puhutaanko musa kyllä
0: no just,
1: siitä?
0: No just tämmöinen biisi täällä taitaa olla, joo kyllä, joo. Mulla on tää faili, niin no tää timantteja biisi kuulostaa sitten puolestaan tältä.
1: Joo.

0: okei, okay, ihan hyvä biisi, en näin kuullut.
1: Siis tää on semmonen, mä ihmettelen, koska siis se Tuukka ja Musakyypille tiedoksi, että Tuukka rakastaa Neli Matulaa, niin tässä on vähän samanlaista vibaa, niin mä oon ihmeessäni, että sä et kuullut tähän.
2: Kyyperikin tykkää Matulasta.
1: Joo, mut niin.
2: Pirtsakan näköinen mimmi.
1: Joo, nyt loppuu se lähettäminen. Mut pointti siinä, että tää on sellainen, minkä Tuukka polttaa loppuun. Nyt, se, nyt kun sä kuulit tuon, niin sunnuntain sä oot polttanut tämän kappaleen itsellä sun.
0: Joo, mutta laitapa se toinen näyte sieltä. Okei, eli tässä on toinen näyte, on sitten tämmönen artisti, muistat sä Tinni, kuin Kesha.
1: Muistan.
0: Joo, Take It Off.
1: En muista biisi, mutta muista Kesha.

0: Okei.
1: Okay. Anna meille Miralaa vähän vielä.
0: Joo, täytyy ottaa Miralaa vielä, koska tossa nyt mulla ajatus harhautui, että mitä se oli. No niin. Miralla oli tää. Okei.
1: On tää niinku
2: se... Mä sanoin saatana, niin. Eikö sitten?
1: Joo, älä kyrpisä nyt hermoon, mutta tota... onhan tässä niinku tämmönen... silleen melodisempi kuin se Keshan biisi, mutta kyllä mä...
0: Mutta se sointu kulku on mun mielestä. Joo, katsotaan vielä.
1: On siellä käyty haistel.

0: Kake kunnon kaivetaan.
1: Vittu, sä lähet linnaan.
0: Hei, hei, hei! Älä nyt. Sit kun mä plagioin, niin sit sä voit viedä. Muuten sä et kyllä. Sä et saa viety. Mut joo, okei, okei. Kyllä mä niinku, ei me, Tuukka, eikö niin, ei me teilata näitä ihan täysi.
2: Ei, kyllä mä sanon, tos kessas oli jotain niinku. Se oli enemmän lähellä ja oli se synasi ensimmäiskin näyttäys, mutta tää toka oli kyllä jotain, olisi jotain. Mutta ehkä meidän kuulijat saa nyt tehdä taas niinku johtopäätökset. Jep. Ja niinku antaa sen viimeisen tuomion tästä.
0: Joo, tai jännä täällä vähän WhatsAppissa kysellä, että mikä onko musakyyperin kaikki hyvin, kun tulee studio ja puhuu täällä aina sitten radiopuhelimen kautta meidän studion mikki. Ihan hyvä pointti, mutta mä kirjoitin, että se on hänelle turvallinen. Vai mitä? Vai älä nyt suutu, hei.
1: Hei, suck my ass it is. Mä lähden nyt ihan oikeisiin teihin, että luopiot voitte tänne jäädä puhua paskaan. Nähdään.
2: Sinne meni. Aggressiivisen päällä oli musakyyperi tänään, mutta ihan hyviä pointteja, ihan hyviä pointteja. Mutta annetaan kuulijoille vastuu.
0: Joo, joo.
2: Kärähtikö Mirella nyt tästä?
0: Niin, on kenen näpit palaa.
2: Vai onko niinku, onks toi vähän ihan peruskierrättämistä?
0: Juuri näin.
2: Joo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop tarjoaa yötä myöten kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stoppina aamuun asti.
1: Radio Suomi Pop.

0: voitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hienoa.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
3: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Näytä silloin, näytä vielä kuinka paljon sulle
0: soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: rakastetuimmat biisit.
1: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi. Ja upea kokonaisuus niin kuin juuluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtaus. Puolen vuosisadan rakkaus, missä varmaan kaikki haaveilee ja sitten siinä on kuitenkin se koska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisissä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi.

0: Toyota GVK. GVK Yttö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
9: No äiti, tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
10: Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
12: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
13: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30.
15: Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: wake up.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: No, se on tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder, when quality matters.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahauda.
8: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
9: Mulla on ohje vuodelta 1889.
8: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
9: Pitää terassi tervata.
8: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
9: Jaa. Ei tervahautaa.
8: No ei. Tuukko hakee?
9: En.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
4: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit, non-stop. Käynnissä aamuun saakka. Radio Suomi Pop.

0: sulle on tapahtunut, oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Puila. Miten voin auttaa?
6: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
5: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
6: Mulla on ohje vuodelta 1889.
5: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
6: Pitää terassi tervata.
5: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
6: Jaa. Ei tervahautaa.
5: No ei. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puuhimoon! Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
10: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu!

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiin. Aika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: FinanceLink. Muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
13: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Keväällä moni juttu kaipaa huoltamista. Lukot, saranat, puutarhakalusteet, työkalut ja pyörän ketjut. VD40 monitoimiaine herättää vanhat vehkeet taas henkiin. Se voitelee, suojaa ruosteelta, irrottaa jumiutuneet osat ja puhdistaa. Kerro Radio Suomi Popin nettisivuilla, mikä kohde kotonasi tai mökillä kaipaa fiksausta ja voita VD40 tuotepaketti. Fiksaa sen sijaan, että ostaisit uutta. VD40 monitoimiaine. Yksi tuote, tuhansia käyttökohteita.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
11: Ai! Onks Burana?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
15: Kiitos.
14: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
16: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
17: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
18: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
17: Tuu mukaan leikkiin.
18: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
17: Tuuks sä mukaan leikkiin?
18: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
23: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomi Pop Top 40.
26: Ja Suomi Pop Klassikot.
27: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu Samsung.com.
3: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
13: Radio Suomi.
14: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamma luskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaikka siihen voi mennä vuosia, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perää jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedä mitä aiot sanoa.

Sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei. Ja kun soitin niin riitely molemmilt fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Jenni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
1: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: Ai! Onks puranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
5: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
10: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.

0: tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot miekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
2: No kerro ajatustesi salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle?
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
5: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puila. Miten voin auttaa?
9: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
8: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
9: Mulla on ohje vuodelta 1889.
8: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
9: Pitää terassi tervata.
8: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
9: Jaa. Ei tervahauta.
8: No ei. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puuiloon!
11: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
12: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
15: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
16: Motonetissa!

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
1: Kuka pelkää liittymä myyjä?
2: Et sä kuulla.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää huomenta, kello yli 9. Vieläkö meillä on vapujälkeistä elämää, sitä kyselee Saarisen Janne tänään ihan tonne kello 12 asti. Mutta toisaalta ehkä me ollaan vielä edelleenkin vapussa, nyt kun viikonloppua tässä vietetään. Hyvää sunnuntaita vaan. Vapputorstaina, vappupäivä, perjantaina, eilen sitten ihan normi lauantai ja tänään vielä yksi viikon parhaista päivistä, eli sunnuntai. Mulla on tänään mielenkiintoinen vieras, jälleen kerran tuossa kympin jälkeen, otetaan siitä kohta, että kuka hän oikein on ja mistä ne saapuu. Mutta nyt oodi elämälle, portti on pois, suoli ja lummetta. Eläkö elämää perään, antetuiskua, peto on irti, pidetään kiva päivää.

0: feedbackeista. Ja kyllä mä sanoin, että tätä herraa on jo nyt ikävä, vaikka ihan pari vuotta sitten vasta laitto sitten mikin narikkaa. Mä en muista, että millä saatesanoilla hän sanoi. Oliko se niin, että nyt on hetki aikaa keskittyä johonkin muuhun? Vai oliko jopa lopetuskorttia, eläkekorttia heilutettu? No oli miten oli, niin siinä kohtaa kun takasana tulee, niin sen tietää, että liput liikkuu sutjakasti. Radio Suomen Poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä. Hyvää sunnuntai huomenta. Nyt otetaan Antti nimestä pari teetä pois. Seuraavana Anja, jos puhutaan totta. Ja jos puhutaan totta, niin mä oon ollut eilen siis Suomen parhaan live-artistin keikalla. Pulinat pois. Näin mä pystyn sanomaan todella monen keikan kokemuksella. Kuka hän on? No itse asiassa hei, mä nostan häneltä yhden hyvän biisin tohon kohta. Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele, tämmönen uusi kappale. Se kuullaan tässä myös Anin perään ja sit sen jälkeen mä esittelen Suomen parhaan live-artistin.
1: Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomi Popin viikonloppu ja Intersport saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
2: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder, when quality matters.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puhuila, miten voin auttaa?
11: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
10: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
11: Mulla on ohje vuodelta 1889.
10: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
11: Pitää terassi tervata.
10: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
11: Jaa. Ei tervahauta.
10: No ei. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilmoon.
13: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja 2 -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

Arttu teki sen taas, niin voidaan sanoa, kun ratioon asti pääsee uusi kappale. Suomi, Finland, perkele. Kyllä se mies osaa taitella semmoisia sanotuksia ja sävellyksiä, että ainakin puolet tämän maan asukkaista tykkää ja sillä yleensä pääsee jo suhteellisen pitkälle. Hyvää sunnuntaita, se on 3. päivä toukokuuta. Janne Saarinen sulle seuraa pitämässä tuonne kello 12 asti ja 10 jälkeen mulla tulee sitten vieraakseni Elias Kaskinen. Joo. Herra, joka tuossa vastikään julkaisi uuden albuminsa ja nyt sitten tulee, onko se nyt ensi viikon lauantaina? Joo, hänellä on hänen elämänsä tähän mennessä isoimmat keikat sitten tiedossa Lohella. No, nekin mua kiinnostaa, mutta ennen kaikkea mua kiinnostaa se, että kun hänellä oli tämä yhtye, Elias Kaskinen ja Päivänsankarit, niin mikä se oikeasti on se jengin niin kuin välit sen jälkeen, kun yksi päättää lähteä sooloilemaan ja soolouralle. Sen mä myös haluan kyseiseltä herralta kysyä, että mikä on ollut aikoinaan hänen saliohjelma, koska mä muistan, että eka kertaa, kun mä oon ton kyseisen kaverin pärstän nähnyt jossain lehdessä tai muuta, ja olin muutaman vuoden nuorempi, niin mä vaan olin silleen, että okei, jonain päivänä mä tahdon näyttää ihan samanlaiselta veistokselta kuin hän. Kaiken lisäksi vielä perhana mukava jätkä. Mutta tämä seuraava artisti, aivan perhana hyvä livenä, kävi eilen kuuntelemassa Tampereen tavara-asemalla Olavi Uusivirta. Hän osaa heittäytyä karismaa isolla koolla ja isolla oolla. Olavi täräyttää. Ollaanko tämä kesä näin? Kiva sunnuntaita, Suomi Popi.

Huippuista saattaa olla. Tätä biisiä, kun mä kuuntelin, niin mä olin just miettinyt, että perhana sentään, että tästäkin saisi hyvän version Vain elämäohjelmassa. No joo, sieltä löytyi viime kaudelta Jonna Tervomaa. Suomen Popin sunnuntaissa rakkauden haudalla. Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun uutukainen kappale, mielenkiintoiselta kompolta. Molemmat näistäkin Vain elämäohjelmassa on ollut, niin kohta kuullaan Viiviltä sitten ihan soolovetoa aamun kuiskaus Suomen Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Tarkkaa harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eiks on mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
12: Ai! Onks Burana?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentää mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit!
2: Aurinko!
1: Ja aurinko! Mikä tää?
2: Täällä on
1: kiitos, tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Radio Suomen Nuorgalle.
4: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hienoa.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomi.pop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

eksyy. Siinä on kysymys, jonka mulla ei ole vastausta Halo Helsingiltä, Radio Suomen Poppia kuuntelet. Mutta jos kysymys on, että kenen nimpparit tänään on, niin siihen pystyy painamaan Saarisen poikakin vastauksen. Tänään on 3. päivä toukokuuta, niin Liinus ja Outi. Hyvää nimipäivää. Olkoon teillä sitten vielä vähän enemmän vappufiilis tälleen vappusunnuntaina kuin kaikilla muilla, mutta toivottavasti kaikilla muillakin on. Mitä muuta tällä päivämäärällä? Eri väristen kenkien päivä, eli voisiko tästä nyt sanoa sitten, että on Robinin päivä. Aurinkopäivä. Päästäänkohan tänään muuten kuinka kauttaaltaan tätä maata? Tossahan oli perjantai ja lauantai, niin ai. Kyllä sai taas sen ajatuksen ja tosi ison kosketuksenkin siihen, että mitä se on parhaimmillaan. Se ulkona oleminen, kun on ihan viimeisen päälle säätä. Ja tänään myös maailman naurupäivä. Mä muistan ikuisesti sen, kun se oli, siitä on nyt varmaan 5 vuotta aikaa, kun mä Suomen Popin keskipäivä vielä tein ja sattui olemaan tämä maailman naurupäivä. Vai oliko röhönaurupäivä ja sitten joku painoi sinne aivan legendaarisen ääniviestin. Ja siis sitä röhönaurua, kun siinä pitki päivää mä soittelin, niin tuli aika paljon viestejä, että jumala, että tämä kyllä tarttuu. Sitähän se on. Nauru tarttuu ja hymy tarttuu. Sitä ei ikinä voi liikaa jakaa kellekään toiselle. Lähtökohtaisesti voisi vaikka hymyillä, kun tulee vastaan. Ei tarvi nauraa, koska se saattaa aiheuttaa vähän kysymysmerkkejä. Päin naama.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Ege ja Parkkos Pete Radio Suomen Popin sunnuntaissa tuulisi. Janne Saarinen sulle seuraa pitämässä tuohon kello 12 asti ja nyt kympin jälkeen studiossa on myös sitten mieskomeutta. Ja hyvä juttu seuraa ennen kaikkea Elias Kaskinen. Elias Kaskinen ja Päivän Sankarit oli yhtye, joka vaikutti tuossa 2010-luvun alkupuolella. Sen jälkeen sitten Ellu K. lähti tekemään soolouraa. Ei ollut se kaikista helpoin retki ja reitti. Muutamia huhuja on nimittäin kuullut, että on aika syvissäkin vesissä käyty. Niistä on mielenkiintoista päästä tuossa kympin jälkeen jutustelemaan ja ennen kaikkea ottaan iloa ja hyvän tuulisuutta myös studioon, koska sitä kyseinen artisti edustaa. Peemin lupaan, tämä me kuullaan seuraavaksi, sen jälkeen päästään kuuntelemaan, että mitäs biisejä muun muassa Elias Kaskinen on ottanut mukaan.
1: Radio Suomi-popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi-pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Kotiyleisölle, kotivideoille.
3: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puila. Miten voin auttaa?
7: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
6: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
7: Mulla on ohje vuodelta 1889.
6: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
7: Pitää terassi tervata.
6: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
7: Jaa. Ei tervahauta.
6: No ei. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puuilloon.
9: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan

0: siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten.
2: Moido.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mitä mainioita sunnuntai aamupäivää tai huomenta? No mitä se nyt ikinä sulle edustaakaan sitten, tommonen kello 10. Janne Saarinen täällä Radio Suomi Popin viikonlopussa. Ja nyt sitten on saapunut studion vieras. Mä kirjoitin tähän itselleni jälleen kerran tukimiehen kirjanpitoa, että herrasmies, joka ei vain näytä ja kuulosta hyvältä. Muusikko, keneltä nuorempi versio Jannesta olisi halunnut palavasti kysyä vinkkejä isoon ja lihaksikkaaseen kroppaan. Ja tää pitää paikkaansa. Elias Kaskinen, tervetuloa ja hyvää sunnuntaita.
3: Kiitos.
2: Siis toi on fakta. Mä tossa rupesin eilen miettiin, me sun kanssa varmaan pari kuukautta sitten höpöteltiin niin kuin yhdessä toisessa haastattelussa ja käytiin läpi tätä sun uraa. Mm. Ja mä nostin sieltä esiin, että mä muistan siis Elias Kaskinen ja Päivän sankarit Elias Kaskisen silloin aikoinaan. Ja kun mä oon ollut ehkä jotain... Mitä mä oon ollut? 17-18. Milloin teillä tuli ne ensimmäiset biisit?
3: 2013 tuli ensimmäinen ja sitten me ruvettiin niinku siitä 2014-2015 niinku Activisionin keikkailemaan.
2: Yes. Et mä oon niinku muutaman vuoden sua nuorempi, niin mä olin 17-18 ja tiedätkö, siinä kohtaa hakee vähän itteensä ja sille. Ja äijällä oli semmoset niinku, mitä mä sanoisin, päänkokoiset olkapäät. Ja mä muistan, että valkoinen vaimari ja jotain. Sitten mä olin silleen, että toi jätkän kanssa, kun pääsis joskus salille, niin semmoinen musta tulisi.
3: Joo, ne oli Lohjan bodauksella hankittu silloin.
2: Oliko, sä olit siis kunnon salimake?
3: Ihan siis hullu salimake oli silloin, kun nuorempana joo. Mutta nythän mä painan tyyliin yli 10 kiloa vähemmän kuin noista ajoista, mistä sä nyt puhut.
2: Niin. Mut kyllä se tänä päivänäkin oot kunnosporttimies.
3: Joo, mutta se oli sellaista ihan niinku kipeätä, tiedätkö, tankkausta ja bulkkausta ja tuolla kisahallilla mentiin ja iso rauta heilu.
2: Ai sä kävit Töölön kisahallilla?
3: Joo.
2: Ja mut siellähän noin kaikki tommoset.
3: Joo.
2: Lihapäätö. Hei, Suomipopin sunnuntai vierastuu aina mukanansa 3 biisiä. Elias Kaskinen ei tee poikkeusta tähän koodiin ja ensimmäinen. Kipale. Se kuulla tästä ja pääset tämän biisin jälkeen kertoa, että miksi moinen. Suottapi olla yhdelle jos toisellekin meistä tuttu biisi. Anssi Kelaa 1972.

0: 1972 Anssi Kelan Radio Suomen Popin sunnuntai-aamupäivässä. Janne Saarinen ja Elias Kaskinen täällä studiossa. Ja tää oli Ellu K:n valinta sitten päivän biisiksi tai yksi kolmesta. Miksi saatit tän mukaan sun levylaukkuun? Mitä roolia tää esittää?
1: No useammastakin syystä. Anssihan on, niin kuin kaikki tiedetään, Nummelasta, joka on sitten ihan Lohjan vierestä, mistä itse on kotosi. Ja niin Anssin uran alusta saakka on tullut seurailtua ja ollut sellainen esikuva. Ja sitten kun rupesin itse kirjoittelemaan biisejä ja vetää ensimmäisiä jotain keikkoja teiniässä, niin mä opettelin sitten niin soittaa Anssin biisejä ja esittää niitä. Ja sitten oli muutama kesä, että mä en mennyt mihinkään ns. Oikeisiin kesätöihin, vaan mä katusoitin.
0: Ai joo, siellä Lohjalla?
1: Lohjalla, Helsingissä, Turussa, Porissa.
0: Mistä sai kaikista niitä fyrkkaa? Varmaan Turusta.
1: Turusta sai.
0: Ai jaa!
1: Joo,
0: suomi-ruotsalaiset tarjoaa.
1: Mä olin siinä suoraan, tiedätkö, Stokkan vieressä. Ja sit
0: Niin kuin siellähän just Stokkalla käy sellaisia tyyppejä, että kun vähän kumartaa, niin etutaskusta tippuu 200 euroa.
1: Se on just näin. Ja sit mulla oli ehkä silloin joku yli 10 biisiä, mitä mä saisin soittaa ulkoa. Ja tää 1972 oli sellainen, että mä sain aina eniten rahaa tästä. Ja sitten mä soitin tätä tosi usein, että oli vähän niin kuin mun A-listalla siellä.
0: H-biisi. Et ole Anssille kertonut tästä. Ei ole kerinyt vielä kaivaa sulta sitten omaa prosenttia tosta.
1: Kyllä mä taisin sille kertoa tuon tuossa pari vuotta sitten levyyhtiö. Me ollaan nykyään saman levyyhtiöllä, niin pikkujouluissa Anssi nauroi sille. Mutta sitten siinä oli sellainen haaste, kun kitaralla soitetaan tällaista niin kuin barre-sointua, missä tarvii painaa niin kuin etusormella kaikki kitaran kielet yhtä aikaa. Se on niin aika

0: raskas sointu kitaran aloittelijalle, ja tässä 1.7.2. sitä tarvitaan sitä otetta. Niin sit kun mä just vielä niin kun aloittelin soittamaan, niin mä soitin niin paljon ahneuksissani tätä, että sitten tää mun peukalon lihas tulehtui, ja sitten mä jouduin niistä katusoittohommista saikulle.
1: Joo, ja siitä ei pystynyt käymään sitä hakemaan Kelan luukulta, että hei.
0: Ei.
1: Noista. Tiedätkö, tuosta mä oon niin kyllä kateellinen. No joo, voin sanoa, että kateellinen. Siis ihmiset, jotka osaa soittaa jotain soitinta. Mähän kävin silloin joskus 9-vuotiaana, ehkä 2 viikkoa kitaratunneilla. Ja siinä hetkessä, kun et osannut ajatella silleen, että mietipä Janne, että kun jaksat tätä vaikka 10 vuotta tai sitten 20 vuotta, mitä siitäkin on nyt aikaa, niin se olisi ihan nätti taito osata. Onko toi semmoinen, että kun sä osaat soittaa kitaraa, niin ajatteleeko tai tutuksi siltä, että esimerkiksi kaveripiirissä, kun te menette johonkin, niin jengi aina ajattelee, että no joo, että kyllä se Elias sen kitaran mukaan ottaa ja soittaa meille sitten.
0: No, kyllä varmaan jossain määrin se ehkä joskus aikaisemmin on ollut, mutta enää se ei ole sellaista kuin mitä ehkä joskus silloin ihan nuoruusvuosina, kun itsekin halusi vaan niin kuin, tiedäkö, soittaa sitä kaikkialla. Mutta kyllä se on sitten ihan kivaa. Yleensä sitten vähän rajoitetumpaa, että hei, Alex, voiko se vetää yhden biisin? Niin sitten just viime lauantaina meillä oli pikkukekkerit ja sitten pyydettiin yhtä biisiä, että soitin yhden biisin.
1: Oot sä niihin kekkereihin niin ottanut hatun siihen eteen, että siihen voisi tiputtaa?
0: En ole pistänyt hattua enää eteen.
1: No ilmeisesti niillä oikealla keikkoilla sitten tulee sen verta fyrkkaa. Elias Kaskinen, Jannen seurana kello 12 asti. Tuossa Anssi Kela äsken dropattiin, niin alkoi kiinnostelemaan, että kenen kanssa on musiikki tullut tehtyä ja kenen kanssa haluaa vielä tehdä. Siitä lisää Elinoran Samuli Putron jälkeen tässä biisi osumaan.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Samuli Kutro, Elinora ja Osuma Radio Suomipopin lauantaissa. Janne Saarinen ja Elias Kaskinen puolestaan täällä. Hyvää sunnuntaita. Saat sanoa Elias moi kanssa, jos haluat.
1: Moi.
0: Suomen kansalle. Tulipa jotenkin tosi innossaan. Hei, Anssi Kelaa, sä tuossa äsken hehkutit, että sillä on ollut iso osa tai iso merkitys siihen sun musan alkuaikaan. Niin onko sulla jotain, ootko sä tehnyt Anssin kanssa musiikkia kimpassa?
1: En ole tehnyt Anssinkaan kimpassa, mutta me oltiin aikoinaan sellaisessa samassa TV-ohjelmassa kuin Anssi Kela ja isot biisit, missä niin Anssinkaan kilpaa versioitiin suomalaisia klassikkobiisejä, muistaakseni 2016. Ja tota, se idea oli se, että kumpikin valitsee jonkun Suomi-klassikon. Anssille se taidettiin arpoa, kun hän oli hosti, ja sitten tehtiin versiot ja sitten järjestettiin äänestys, että kumman versio on ikään kuin parempi.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Ja mitä siinä kävi?
1: No mun mielestä Anssi äänestettiin voittoon. Me versioitiin silloin Päiväsankareiden kanssa toi J. Karjalaisen Hän.
0: Joo.
1: Ja mun mielestä se soi kyllä Suomipopillakin aika paljon, että siitä tuli ihan hyvä versio.
0: Väitän, että oon kuullut sen versio kyllä. Mutta toisaalta parempi näin, että Anssi Kela voitti. Koska jos sillä on kuitenkin semmoinen status sun elämässä, niin mieti, jos sä yhtäkkiä olisitkin sun esikuvaa edellä. Niin se romuttaisi kaiken.
1: Joo. Kyllä se on hyvä, että vähän niin kuin Muhammad Ali, että se tuli sieltä kuitenkin.
0: Joo, Lauri Haaf kävi tässä pari viikkoa sitten jutustelemassa, kun sieltä tuli se uusi albumi ja se droppasi, että Ville Valo, se voisi olla aika kiva semmoinen tyyppi, kenen kanssa haluaisi tehdä ehkä seuraavalle levylle musaa. Niin, no sulta tuli vastikään uusi albumi,
1: joo.
0: Niin entäs sitten sitä seuraavaa albumia ajatelle? Kuka voisi olla silleen? Mennäänkö me Suomen rajojen ulkopuolelle? Sä kuitenkin teet suomeksi musaa, niin oletan, että ehkä joku suomalainen tyyppi.
1: Joo. Niin, mullahan ei nyt tällä uudella albumilla ole sit yhtään fiittiä.
0: Niin.
1: Eikä sitä edes yritetty. Mutta nyt periaatteessa se voisi olla kyllä ihan kiinnostavaa tehdä. Mä oon tehnyt Viivin kanssa silloin Viivin debyyttialbumille sellaisen fiitin kuin Onnellinen. Niin ehkä niin kuin seuraavaksi voisi kiinnostaa just vaikka jonkun räppärin kanssa yhteistyö. Että mä en ole koskaan ollut tiedäkö, räppärin kanssa kirjoittamassa biisiä. Joo. Se voisi olla tosi kiinnostavaa.
0: Et lähde luokittelemaan ketään.
1: Rehellisesti mulla on tällä hetkellä vähän sellainen baby blues tämän albumin jälkeen. Mulla on niin kuin takki ihan tyhjä.
0: Niin varmasti.
1: Joo, että mä en ole niin kuin yhtään vielä kerennyt antaa tilaa tollaisille ajatuksille. Mutta siis Suomihan on täynnä ihan loistavia räppäreitä nyt, vaikka niin kuin Lauri Haavi, jonka mainitsit, niin esimerkiksi voisi olla tosi kiinnostavaa. Niin.
0: No jätetään nämä tuonne korvataan. Mutta sulla tosiaan uusi albumi just tuli ja niin kuin sanoit tuossa, että semmoinen niin kuin uuden luomisen, se voisi olla aika tuskaa tällä hetkellä, kun sä oot nyt niin kuin kaiken tuutanut tuohon. Mutta kuinka innoissaan sä oot siitä, että sä pääset vetämään tätä uutta albumia?
1: No siitä niin mä oon aivan superinnoissani ja muutenkin se, että saa keikkasettiin kunnolla uusia biisejä, niin kyllähän se niin kuin herättää itsensäkin siellä henkiin lavalla. Niin nyt tietenkin toi julkkarikeikka tulossa, kun päästään vielä tosi spesiaalisti ison orkesterin kanssa niitä esittämään, niin kyllä mä siitä on tosi innoissani.
0: Joo, ensi viikon loppuna Lohja, Place to Be. Siitäkin keritään ottaa myöhemmin kiinni, mutta ennen kuin päästään tulevaisuuteen, niin pikkasen raapastaa menneisyyttä. Eppu Normaali ja Kitarataivas tähdet. Siinä on myös kappale menneisyydestä, mutta toki puhutaan myös sitten Elias Kaskisen polusta tähän mennessä, joka ei ole pelkästään ollut semmoista duuria.
2: Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomipopin viikonloppu ja Intersport. Saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
6: Ai jaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ai ja kurkataan speraa.

0: puolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
0: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
0: No, se on tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
0: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimaton

0: edullisia.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Epänormaali, kitarataivas täädet, radiosumppupin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä, Elias Kaskinen tuossa mun oikealla puolella. Ja Ellu, vaikka mä ootan sun tuleva viikonlopun keikkaa paljon, niin mun täytyy sanoa, että mä ootan sit niinku ihan snadisti enemmän vielä tuo Eppunormaalin 8.8., koska se on niiden vikakeikka. Se on niiden vikakeikka silloin, kun Ratinassa sitten on. Onks Eppunormaali sulle silleen, kun mulle se on vähän tämmönen niinku pyhä teos?
1: Siis on ehdottomasti. Eppunormaali on niinku one of the greats myöskin itselle. Mutta ehkä Eppu on tullut mulle vähän myöhemmin kuitenkin elämään sille vähän just mutkan kautta. Et mä muistelen, että ollaan oltu just silloin Päiväsankareiden uran alussa joskus jossain samalla festarilla, missä Eppu on ollut päättämässä iltaa, ja sitten on nähnyt sen, niin on tajunnut se, että juman kautta, tämä on kova.
0: Hei, sä tuossa äsken sanoitkin, ja se nyt tuli varmaan heti mun ensimmäisestä puheenvuorosta alkaen selväksi, että sulla oli siis aikoinaan bändi Elias Kaskinen ja Päivän Sankarit. Mikä on ollut semmoinen esiteinivaihe esitellä sut suomalaiselle musiikille? Ja mä haluan siis ihan hirveästi niinku kuulla tämän, että kun on bändi, ja siitä joku lähtee sitten soolo-uraa tekemään, niin minkälainen hetki se on, koska siis eihän noita asioita käsitellä missään valtamediassa. Et esimerkiksi kun on ollut näitä kaikennäköisiä kokoonpanoja, mistä joku sitten on lähtenyt sooloilemaan, niin sitten se on vaan silleen, että no niin, että nyt siltä odotetaan soololevyä, ja sitten periaatteessa kaikki muu porukka jää sinne taka-alalle, ja sitten ei puhutakaan, että kuinka niinku vaikea esimerkiksi tämä projekti on ollut, ja mitä kaikkea se on aiheuttanut sitten sisäisissä tilanteissa, niin miten toi niin kun on mennyt ja mistä se on lähtenyt kumpuille ylipäätänsä se, että sä halusit sooloa, vai lähtikö se susta se keskustelu?
1: Joo, kyllä se lähti musta. Tietenkin tässä on, jos ajattelee tuollaista, että bändi loppuu ja lähtee soolouralle, niin kyllähän se muistuttaa monessa mielessä vähän niin kuin jotain parisuhde-eroa. Ilman, että siitä, ainoa vaan, että siitä puuttuu se niin kuin romanttinen rakkaus ja yhdessä asuminen, mutta just se, että yhdessä ollaan tehty pitkää ja nähty vaivaa ja on ollut se yhteinen tulevaisuus edessä. Ja sitten kun se loppuu, niin siihen usein sisältyy kipeitä tunteita ja myöskin sitten niitä entisiä kumppaneita kunnioittaneen myöskin jättää sellaisen tietynlaisen, ettei kaikille puhu siitä, että mitä siihen on kuulunut, niin samalla tavalla myöskin kunnioitusta niin kuin siihen suuntaan, että ei lähdetä repimään juttuja auki julkisuudessa, mutta joo, toi mun mielestä kuvaa aika hyvin sitä, että se on vähän niin kuin parisuhde-ero, mutta niistäkin päästään kuitenkin aina eteenpäin.
0: Toi on hyvin sanottu, mutta onko toi sellainen ajatus, mikä on ollut silloin, kun esimerkiksi sä oot niin perustanut tämän yhtyeen, niin onko se ollut heti silloin aluksi niin ajatus silleen, että okei, että no sitten on niin erikseen tämä bändijuttu ja sitten ehkä erikseen jossain kohtaa soolona?
1: Ei, kyllä mä silloin lähdin ihan niin bändiä tekemään. Ehkä sitten jossain vaiheessa just, kun alkoi sitten tulee suosioon ja tuli aika paljon TV-juttuja, tuli Tähdet, Mökkireissu, Alastiklubi ja näin. Ja sitten ruvettiin aika paljon niin repimään moneen eri suuntaan, niin musta tuntuu, että mä olin silloin niin jotenkin nuoria vielä silleen vähän niin kuin herkkä vaikutteille altis, niin sitten mä lähdin jotenkin, musta jotenkin tuntui kahlitsevalta se bändiformaatti silloin. Ja sitten mä halusin jotenkin ravistella sen ja lähteä kokeilemaan tekemään jotain niin kuin ihan uutta, enemmän jotain niin kuin show-vetoista hommaa. Ja mä harkitsin, jos mä ottaisin tiedäkö tanssijoita messiin ja tälleen. Mutta mut se oli ehkä vähän sellaista etsikkoaikaa, hukassa olemisen aikaa silloin.
0: Koet sä, että sulla tuli jossain kohtaa niin kuin liian paljon, liian nopeasti?
1: No
0: kun sä kuitenkin sait sen bändin kanssa tutustua tuohon musiikkikenttään ja kaikkeen muuhun, että se ei tullut heti silloin aluksi, mutta sitten yhtäkkiä kun tuleekin se peak-vaihe.
1: Niin. Joo, ehkä jotenkin silloin olisi ehkä kaivannut sitä, että siinä olisi ollut joku sellainen, tiedätkö, vähän mentorihahmo vähän lähempänä, ehkä niin kuin jeesaamassa Klaaraa. Siinä on niin paljon käsiteltävää, tiedätkö, nuorelle mielelle, kun tulee sitä suosioa ja sitten välillä vaikka se, että joku biisi ei menestykään niin hyvin kuin edellinen on mennyt ja näin. Sitten kaikki, että miten tällaisia tunteita niin kuin käsittelee. Nythän on tietenkin paljon viisaampi jo sitten myöhempänä.
0: Eikö levyyhtiössä ole kukaan sellainen tyyppi, joka ottaisi niin kuin tuosta kiinni? Koska tätä mä oon myös miettinyt esimerkiksi paljon niin kuin nuorempien artistien kohdalla. Vaikka ketä nyt on tullut vaikka musiikkikenttään silleen, niin kuin todella ryminällä, vaikka joku Mirella.
1: Joo.
0: Niin sitten mä mietin välillä silleen, että herra jumala sentään, että tossa pitää olla kyllä niin vahva porukka tuolla taustalla, että saa pidettyä sen pään kasassa.
1: Joo.
0: Niin sulla ei ollut tämmöistä tilannetta
1: mulla,
0: sitten?
1: Mulla oli niin kuin kyllä niihin aikoihin silloin, kun toi päätös syntyi, niin oli kyllä tiimiä ja tavallaan ihan hyvää tiimiä silloin. Samaan aikaan siinä oli aika niin kuin keskeisiä muutoksia tapahtunut, jotka tuli tavallaan itselle ja kaikille muillekin siinä ympärillä itsestä riippumattomista syistä. Et yksi tiivis yhteistyökumppani siitä joutui lähtemään ja kaikkea tällaista. Et siinä oli myöskin samaan aikaan vähän silleen pallo ilmassa niin kuin siellä tiimin päädyssä ja näin. Mutta se on kyllä tosi vaikea sanoa, tai ehkä ei pysty osoittamaan niin kuin vaan sormella, että tämä oli nyt se syy. Mutta jotenkin se ehkä oli kuitenkin se, että halusi vaan ravistella sitä olemassa olevaa ja jotenkin se bändiformaatti tuntui silloin kahlitsevalta jostain syystä.
0: Joo. Ja pakko sanoa tuossa, kun sanoin äsken, että kun sulla tulee se peak-vaihe, niin mä tarkoitin siihen asti sen elämän peak. Nythän sä olet oman elämäsi primeissa. Se oli hyvä, kun sä sanoit tuossa äsken, että ravistelee ja lähtee soolouralle ja vain taivas on rajana, jos ei sitäkään. Mutta sitten... Ei ne sitten kuitenkaan mene aina ihan sillä tavalla, kun on suunniteltu ja sulla on siihen tarina. Siitä lisää Robarin jälkeen Pakkaleenia. Tuut, Suomi Popin sunnuntais. Kiva viikonloppu.

0: takaisin.
1: Kuulostaa samalta kuin meitsi tuossa pari viikkoa sitten, tai oikeastaan pari kuukautta sitten, kun mä soitin Eliakselle, että kai sä tuut tähän mun sunnuntaivieraksi. Nythän on täällä Elias Kaskinen, Jani Saarisen, Aisa Parina Suomen Popin sunnuntaissa. Tuossa äsken puhuttiin siitä, että kuinka sulla vaihtuu noi bänditouhut soolouraan.
2: Joo.
1: Ja nähtiin vain ja ainoastaan se, että nyt mä niinku saman tien menen sinne listojen kärkeen ja kaikki on niin hienoa. Me juteltiin sun kanssa tästä vähän aika sitten ja mä haluan, että sä jaat tämän tarinan myös koko Suomen kansalle, että kuinka vaikeeta se oikeasti on päästä sinne ja minkälaisia kuoppiakin tuossa matkalla on. Otetaan kyllä siitä näiden kappaleiden jälkeen.
3: Kohta tulossa. Suomen parhaat biisit. Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop.
4: Keväällä moni juttu kaipaa huoltamista. Lukot, saranat, puutarhakalusteet, työkalut ja pyörän ketjut. WD-40 monitoimiaine herättää vanhat vehkeet taas henkiin. Se voitelee, suojaa ruosteelta, irrottaa jumiutuneet osat ja puhdistaa. Kerro Radio Suomi Popin nettisivuilla, mikä kohde kotonasi tai mökillä kaipaa fiksausta ja voita WD-40 tuotepaketti. Fiksaa sen sijaan, että ostaisit uutta. WD-40 monitoimiaine. Yksi tuote, tuhansia käyttökohteita.
5: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla?
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks se mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu!

0: Hei, Miralla Fiit, Elias Kaskinen, Timattei, Radio Suomipopin sunnuntaissa. Hei, kivaa kolmatta päivää toukokuuta. Vappu tässä edelleenkin on fiiliksessä, niin kuin tuossa äsken biisin loppupuolella kuulu. Täällä mun vieraskaan ei pysty itseänsä hillitsemään. Ja hyvä niin, annetaan kansalle sitä, mitä ne haluaa. Elias Kaskinen, tervetuloa Suomipopin sunnuntai-vieraaksi. Mä tuossa äsken vähän jo tiisailinkin porukkaa, että kun ollaan sun urassa nyt siinä vaiheella, kun puhutaan menneisyydestä, kun sä lähdit soolopolulle, niin kerro meille se tarina siitä, että kuinka niin kuin vaikea toi matka voi olla tähän pisteeseen, missä sä nyt oot ja mihinkä sä oot menossa. Että onko se ollut lähellekään sitä, mitä sä oot ajatellut vai jotain kaikkea ihan muuta ja mitä kaikkea juttuja siinä tapahtui matkan varrella?
1: No jos koittaa vähän sille vetää yhteen, niin silloin kun mä sitten rupesin julkaisemaan sitä niin kuin ensimmäistä aaltoa mun soolumusaa, niin mulla oli silloin just ajatuksena se, että mä vedän niin kuin paljon isoa showta ja näin. Ja se oli tosi silleen niin kuin live-vetonen se mun visio. Mutta sitten kun ruvettiin julkaisemaan, niin oli korona. Eikä päässyt minnekään keikoille ja tälleen.
0: Thanks.
1: Ja sitten aikaa kuluu ja tälleen. Baby oli aika hyvä onnistuminen biisinä silloin. Mutta sitten jotenkin se rupesi sitten, kun aika meni vaan niin paljon, niin sen idean, tiedätkö, parasta ennen päivämäärä meni.
0: Yeah.
1: Ja sitten jotenkin tajus sen, että mä kuitenkin sydämessäni olen mies ja kitara laulun tekijä. Ja sitten alkoi kuulla vaan sisältä syvemmin sen äänen, että nyt takas tätä kohti. Ja sitten sit mä olin siinä itseäni etsinyt ja näin, ja sitten sitten silloinen levyyhtiö ilmoitti, että eiköhän nyt niin kuin tämä ollut tässä. Ja
0: miten toi niin kuin menee? Koska se me tiedetään, että jos otetaan näin, että tämmöinen perinteinen malli työsuhteesta,
1: joo,
0: niin kyllähän siinä niin kuin jonkinlainen varoaika on, että kuinka saa, että no niin, nyt ilmoitetaan ja YT-neuvottelut ja muut. Mutta musabisneksessä, niin onko se sillä tavalla, että tulee se, ei edes kultainen kädenpuristus, vaan ihan vaan kädenpuristus.
1: Joo, ja se on näin. Joo, kyllä.
0: Ei varotella mitään. Ja
1: niin, joo. Ja sitten se on vähän silleen, että kun se on kuitenkin people's business silleen, että sitten sulla pitää olla tietysti, niin kuin jengi, missä on niin kuin hyvä meininki ja näin, niin sitten jos joku ei niin kuin oikeasti aidosti halua olla siinä tai jotain tällaista, niin turha siinä on oikeasti itsekään olla, että silloin se on sullekin huono paikka.
0: Niin.
1: Sitten pitää lähteä rohkeasti eteenpäin ja niin mä lähdin. Ja se oli hyvin sellainen niin kuin ravisteleva kokemus silloin ja sitten soitin Pekka Ruuskalle ja oli silleen, että nyt mä kaipaisin kyllä niin kuin mentoria ja että kiinnostaisiko yhteistyöstä. Pekka oli silleen, että joo.
0: Rafaelin enkeli Pekka,
1: joka on siis tosi tunnettu ja vähän tällainen mielipiteitä herättävä hahmo myöskin niin kuin musa-alalla, tällainen kova mentori, kaveri, biisisparraaja. Sitten soittiin Pekan kanssa, että nyt ei julkaista musaa ainakaan vuoteen ja sitten mä rupesin kirjoittaa yksin ruutupaperia kynän kanssa ja uudelleen vähän niin kuin, tiedätkö, terottaa kynää ja silleen etsiä itteen ja näin. Ja sitten Pekka antoi kanssa hyvä vinkin silloin, että Elias, että kirjoita rohkeammin noista niin kuin isommista aiheista. Että kun sähän huomasit, että mun biisit oli helposti vähän sellaisia, tiedätkö, söpöjä, sä ja mä baarissa tyyppisiä tarinoita, niin kuin vähän sellaisia deittailutarinoita. Niin. Sitten Pekka oli se, että kirjoita niin oikeasti rohkeasti, että sulla on sellainen tausta ja sä oot sellainen tyyppi, että voit laulaa niin kuin, tiedätkö, elämästä ja kuolemasta ja sodasta ja uskosta ja kaikista niin kuin tällaisesta, että nosta katse siitä läheltä niin kuin kauemmas horisonttia ja sen yli. Ja näin mä sitten niin kuin tein, niin se oli hyvä rohkaisu mulle, että sitten mä niin kuin rupesin kirjoittamaan. Mä pääsin tavallaan niin kuin ihan uusille alueille ja siitä rupesi syntyä sitten biisiä niin kuin Viimeiset häät. Ja nyt sitten albumilla vaikka tosi merkittävää vastaanot on saanut tuo Rukous, joka käsittelee niin kuin tätä, no suomeksi sanottua vaikka maanpuolustustahtoa ja kaikkia niin kuin tämmöisiä teemoja. Ja sitten se on ruvennut niin kuin tosi vahvasti sitten resonoimaan mun yleisössä. Ja musta tuntuu, että sitä kautta vähän niin kuin löysi sitten itsensä. Mutta sitten se hetki, kun oli se tilanne, että ei julkaissut musaa, niin ei myöskään ollut keikkoja. Ja sitten tulee niinku taloudelliset realiteetit vastaan.
0: No kun tätä mä olin sulta kysymässäkin, mutta mä olin silleen, että miten mä niinku tästä kehtaan kysyä.
1: Kysy vaan.
0: Että miten toi homma sitten menee, että okei, sulla on toki biisejä, ja mä tiedän, että jos ne soi jonkin verta, niin siitä tulee rahaa. Mutta oletettavasti ei kuitenkaan sen verta, että sillä pystyisi ihan täysin pärjäämään.
1: No siis joo, ja sittenhän siinä oli tietenkin niinku vaihtoehtona sitten, mä oon tosi paljon aina pyydetty television puolelle.
0: Joo.
1: Niin sitten siinä olisi ollut mahis periaatteessa mennä tekemään jotkut silleen realityt ja sieltä aika niinku hyvät hynät, mutta sitten mä en halunnut tavallaan mun, tiedätkö, julkisuuskuvaani käyttää siihen ja käyttää aikaa ja tälleen. Sitten mä halusin keskittyä täysillä siihen musaan, niin sitten mä totesin, että mä tarvitsen jotain sellaista duunia, joka ei vie sitä mun ikään kuin biisinkirjoitustaiteilijakaistaa, jotain niin kuin yksinkertaista. Ja sitten mä totesin, että nyt on aika mennä Raksalle.
0: That's right.
1: Sinne mentiin tunkkaamaan ja se oli erikoinen aika elämässä, tiedätkö, että päivisi oli studiolla, tuijotti tyhjää paperia kitaran kanssa, sitten illalla meni Raksalle ja kuunteli kuulokkeista niitä demoja ja oli silleen, että toivottavasti nämä nyt lähtee ja samalla vääntää jotain betonin valua tai...
0: Huomasit sä, että se oli nimenomaan semmoinen, että sitten kun sä pääsit tekemään tai niin kuin kävit tekemässä jotain muuta kuin sitä sun intohimoprojektia, niin sä tajusit siinä niin kuin vielä enemmän, että okei, mä todellakin tuun kirjoittamaan niitä isoja biisejä.
1: Siis todellakin, siis ehdottomasti. Ja sitten jos miettii myöskin sitä, että kyllähän se tossa niin kuin artistilla on riskinä se, että sä irtaudut todellisuudesta.
0: Niin.
1: Niin toi kyllä silleen palauttaa todellisuuteen. Ja muutenkin sitten se, että jos on uskoa vähän koetellaan, että ne ei ole sellaisia helppoja namupaloja, mitä voi vaan keräällä tosta noin, niin kyllä se niin kuin selkeyttää sitä asiaa ja nyt tuntuu niin kuin tosi hyvältä ja selkeältä ja sitten nyt sitten ekaa kertaa uralla on, niin kuin, tiedätkö, tässä puolen vuoden sisään nyt kolmas loppuun myyty konsertti ja tiedätkö tälleen, että se niin kuin on ruvennut sitten toteutumaan ja konkretisoitumaan, että kyllä sen läpi piti mennä.
0: Ja makselemaan. Siis luojan kiitos, sä oot ollut siellä ja oot tollainen, koska siis mä oon niin kuin mikään muu ota niin paljon päähän kuin semmoiset ylimieliset ja kusipäiset tyypit, joilla tekisi tietkö tosi hyvää kävästä, niin kuin kokemaan sitä, että hei, come on, että tajut sä niin kuin, että tätä tää elämä on. Sä sait sen kosketuksen ja hyvä niin, koska sit me saatiin tää biisi.
1: Muun muassa.
0: Elias Kaskista, meidän tässä kuuluisi Rakastuu Suomen

0: Elias Koskinen.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Ja meidän tässä kuuluisi rakastua Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Ja rakas kuulija, kunpa näkisit tämän maireen hymyn, joka miehellä on tällä hetkellä. Tämä on sun isoin biisi.
2: Kyllä.
0: Ai. Ja mitä kaikkea vielä onkaan tulossa? Siis mulla tulee aina tästä vaan mieleen tempparit.
2: Mm.
0: Kato, kun mähän oon tämmönen reality-fanaatikko katsoja. Ja
2: yes.
0: Joo, se tulee siitä mieleen. Mutta ei puhuta tästä biisistä enempää. Mennään siihen tuossa. Nyt meillä on kiire ottaa uutiset tähän väliin. Mutta tuossa 11 jälkeen jatketaan Elias Kaskisen kanssa. Puhutaan elämästä ja puhutaan musiikista. Ja ennen kaikkea puhutaan niistä sun muistoista liittyen suomalaiseen musiikkiin, koska... Vieras ottaa aina mukaan 3 biisiä. Yksi niistä on esitelty jo. Se oli Anssi Kellan 1972, mutta 2 erittäin kovaa lekaa on vielä tulossa. Ja molemmat on semmosia, jotka löytyy allekirjoittaneen soittolistoilta.
2: No niin.
3: Radio Suomi Popin

0: Viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Hei Persilja, moi Meirami.
3: Sen oksasen. Ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
9: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puila. Mitä voin auttaa?
12: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
11: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
12: Mulla on ohje vuodelta 1889.
11: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
12: Pitää terassi tervata.
11: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
12: Jaa. Ei tervahautaa.
11: No ei. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puuhiloon!
14: What?
15: Mitä?
14: Kato!
16: Mitä?
14: Mitä?
15: Ei oo totta!
14: Torille!
17: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
18: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30.
19: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Puolustusministeriö epäilee ilmatilaloukkausta Virolahden alueella itärajan tuntumassa. Ilmavoimat havaitsi viime yönä miehittämättömän ilma-aluksen, joka lensi Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Lennokin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu, eikä se ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Ukraina on iskenyt yöllä Leningradin alueelle lennokeilla. Alueen kuvernööri kertoo Telegramissa, että lennokki-iskut ovat sytyttäneet tulipaloja Koiviston öljysatamassa. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut, onko iskulla yhteyttä Virolahden ilmatilaa epäilysti loukanneeseen lennokkiin. Poliisi puuttui eilisiltana Kokkolassa luvattomaan automiittiin, johon kokoontui jopa 500 autoa. Tapahtuma oli kutsuttu koolle sosiaalisessa mediassa nimellä Kokkola Night Ride. Hätäkeskukseen tuli illalla soittoja autojen revittelystä ja musiikin soittamisesta. Poliisi otti tapahtuman yhteydessä kiinni ihmisiä väkivallan teoista ja tutkii myös kokoontumisrikkomusta. Kansanedustajat yli puoluerajojen saavat vihaviestejä, joissa nimitellään, haukutaan ulkonäköä ja toivotaan jopa kuolemaa. Viestit eivät ole vain kiukkua tai kovaa kritiikkiä, vaan aggressiivista ja alatyylistä ryöppyä, jossa kommentoidaan edustajan ulkonäköä tai älyä, vedetään perhe mukaan ja pahimmillaan kehotetaan tappamaan itsensä. 5 kansanedustajaa eri puolueista kertoo Ilta-Sanomien verkkosivuilla saamistaan vihaviesteistä.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
21: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
16: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
0: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
23: 3. päivä toukokuuta. Kello yli 11. Mitä mahtavinta viikonloppua. Janne Saarinen täällä sun kanssa Suomi Popin sunnuntai-aamua tai aamupäivää tai oikeastaan päivää tässä kohtaa viettämässä. Ja aina tälleen sunnuntaisin 9 ja 12 välissä niin on myös sitten vieras. Anna vieras äänimerkki tai jotain, ääninäyte.
24: Mä väitän, että on kyllä aamu vielä aika monille vapujäljiltä.
23: Niin, eikö näin?
24: Joo, joo.
23: Ootko se muuten juhlapyhä ihmisiä?
24: Absoluut.
23: Mikä on paras?
24: Joulu.
23: Niin on. Mm. Mikä tulee joulun jälkeen?
24: No, juhannus.
23: Niin, mikä on kolmas?
24: Kyllä se sitten on vappu.
23: 3/3. Juuri tossa järjestyksessä. Mä sanoin sulle tuossa aikaisemmin tänään, että ennen kuin me alettiin äänittää, että perhana sentään, että kun on ollut niin kuin pitkä viikonloppu, kun torstaina oli vappuaatto, sitten vappupäivä, sitten lauantai ja nyt sunnuntai, pitkä viikonloppu. Ja kun se on niin ihanaa, kun nyt on oikeasti semmoinen fiilis, että kamo, että nyt ollaan keväässä ja kaikilla on vappufiilis, että kumpa niin kuin tämä vappufiilis sen kun vaan jatkuisi meillä suomalaisilla. Olisi paljon mukavampi käppäillä tuolla ulkosella.
24: Eiköhän se jatku.
23: Kyllä se jatkuu. Hei, vappufiilistä tuo tämä seuraava kappale Elias Kaskisen mukanaan tuoma. Meidän vieras ottaa aina mukana 3 kovaa suomalaista biisiä, jotka jollain tavalla liittyy omaan elämään. Ja tarinan kerran totta kai, mutta nautitaan nyökä tästä klassikosta.

0: kyllä niin kuin joka ikinen ilta ja me säästettiin tämä aina niin kuin vikaksi biisiksi. Ja sitten siihen aikaan mä just kirjoitin meidän tulevaa ensimmäistä albumia Päivänsankareiden kanssa, niin tämä oli mulle sellainen, tiedätkö, Suomi pop rock -hitin kultainen standardi.
1: Ja.
0: Että tätä mä kuuntelin ja mietin ja jotenkin niin kuin peilasin omaa tekemistä tähän. Että sitten jos miettii vaikka just sano sen mulle biisiä tai niin kuin tällaisia, niin musta tuntuu, että tämä on ollut jotenkin, niin kuin Tinakenkä tyttö on ollut huoneessa.
1: Joo. Otan tosta kiinni. Siis toihan on semmoinen kappale, että aina kun se lähtee soimaan, niin jengi menee tyhmäksi. Oli sitten mikä tahansa tilanne. Ja
0: oli vaikka Janne Saarisen 30-vuotias Tampereella. Äijä veti, oli aivan sairas meininki.
1: Kiitos, kiitos. Mä laitan sulle mopparipeilä tosta vähän. Tulee perästä päin. Mutta olin juuri menossa siihen, että totohan on kiva vetää.
0: Oh.
1: Ja myös sen takia, että kun ei itse tarvi hoitaa sitä lauluosuutta ihan kokonaan. Ja vaikka unohtuu sanat, niin on turvallista ja
0: kyllä
1: turvassa siinä, koska kaikki muut tietää. Sä sanoit tuossa, että sulla lähti ääni.
0: Ja.
1: Mullahan oli tuossa tänä vuonna niin kuin alkuvuodesta semmoinen tilanne, että mut määrättiin viikoksi puhekieltoa.
0: Ja
1: se oli ihan karseeta, aivan hirveetä. Ja sä pystyt varmasti samaistumaan tuohon, koska sä oot kokenut sen tilanteen. Niin mä muun muassa mun kaverille sanoin, että se on jännä, että mitenkä jotain asiaa ei osaa arvostaa ennen kuin sä menetät sen jotain tämmöisiä itsestäänselvyyksiä. Mulla lähti kokonaan ääni, lääkäri määrää, mä en saa viikkoon puhua. Samalla mä täysin, että mitä mä pystyn tekemään, jos mulla ei ole sitä mun ääntä.
0: Sun ja duunissa.
1: Niin, mun duunissa. Mitä mä pystyn tekemään? Lähtikö sulla niinku pahasti? Oliko se niinku tosi paljon tekemään duunia sen eteen, että sä sait sen takaisin?
0: Kyllä mä tosi paljon jouduin tekemään sen kanssa töitä. Että se ääni meni silleen niinku huonoksi. Se ei niinku kokonaan lähtenyt, mutta kyllä se oli, niinku, että siitä ei oikein ollut hirveästi enää apua tuolla keikoilla. Ja tota noin, niin sitten tuossa alussa mainitsit siitä, että tuli silloin, oli aika isossa körmy kunnossa, käytyy paljon salilla, niin sitten se mun ääniterapeutti sanoi mulle, että toi sun saliharrastus haittaa sun laulamista, että kun sä laulat, niin sitten puristat noilla niin kuin vahvoilla vatsalihaksilla sitä ääntä pienille äänihuulille niin kuin paineella. Sitten se sanoi mulle, että sun pitäisi niin kuin vähän silleen keventää tuolla salilla. Sitten mä olin silleen, että en mä pysty keventää salilla, että mä lopetan.
1: Niin mitä sä selit? Eli sulle on annettu, no tähän on niin kuin, hei, hauska taas, että menee nallekarkin tasan, että sä oot niin kuin sekä lihaksikas että helvetin hyvä laulaa. Ja sitten sulle annetaan tämmöinen Sofia valinta, että kumman sä näet, champagne-ongelmia. Onko se Elias sitten pienemmät lihakset vai laulu?
0: Joo, ja sit mä valitsin ne pienemmät lihakset ja laulu.
1: Ihan hyvä, että valitsit. Sekin on ihan ok, että sit kuitenkin mennyt. Hei, haetaan vauhtia Popedasta. Tai kyllä, nyt kuunnellaan Suomi-poppia, kun on Kaija Koota ja on Popedaa ja studiossa Elias Kaskinen. Onhan päivä vielä huomennakin, sit sen jälkeen jatketaan.

0: Niin, no en tiedä. Saattaa olla, että toi huominen maanantai iskee vähän kovempaa kuin normaalisti, kun on pitkä vappuviikko tässä nyt takana ja viikonloppu. Mutta hei, toisaalta toukokuu, Pepe Wilbergkin sen ties. Toukokuu on nyt ja aurinko paistaa. Kaikki hyvin, vaikka huomenna onkin maanantai. Elias Kaskinen ja Jani Saarisen kanssa täällä on sun kanssa viettämässä tätä viikon viimeistä päivää. Eliaksella on tulossa, hyvä kun mä puhun tässä silleen, ihan kuin sä et olisi täällä. Tiedätkö se semmoinen niin kuin vanhempain palaveri, että no Elias nyt on tehnyt vähän tätä ja sä kuuntelit sen mielessä. Mutta siis sulla on ensi viikonloppuna sun elämän isoimmat keikat tähän mennessä. Ja monestakin syystä isoimmat, ihan fyysisesti, mutta oletan myös, että aika isosti henkisesti.
1: On.
0: Koska paluu juurille. Lohjalla. Mä haluan puhua tosta keikasta kohta lisää, että mitä kaikkea se pitää sisällään ja ensinnäkin myös tästä, että kun eletään tätä nykyaikaa, niin yleensä noi kaikki albumin julkaisutilaisuudet, niin nehän on näissä tämmöisissä legendaarisissa pakkahuone Tampereella tai Tavastia Helsingissä, niin mies päättää vetää sitten, mikä se paikan nimi on?
1: Lohja.
0: Sen mä tiesin, mutta mikä se paikka Lohjalla on?
1: Laurentius Sali.
0: Näin. Siihen lisää. Lida Lampeenyks ja Pete Parkkosen jälkeen Talliakin heiti.
2: Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomi Popin viikonloppu ja Intersport saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
2: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.
8: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää

0: kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: jotka mulla on ollut, tässä piinapenkissä, tai ei mitään mikä piinapenkki on, vaan yhdessä mun kanssa jutustelemassa, niin mä oon kysynyt saman kysymyksen rehellisesti. Mikä tulee olemaan Suomen Euroviisusijoitus?
1: Kyllä mulla on todella vahva usko siihen, että se niinku kärkisiä on mahdollinen tänä vuonna tolla biisillä ja nimenomaan tolla kombolla saavuttaa.
0: Ja tolla haipilla. Mm. Oletko katsonut, kun tullut vastaan mua ainakin siis videoita netissä?
1: Joo.
0: Siitä yleensä tietää, että hommat on isolla, että kun alkaa tulemaan tämmöisiä jotain isoja fanierittejä ulkomaalaisilta tyyppeiltä.
1: Joo, ja sitten se, että se suurin haippi ei ole tullut välttämättä niiltä artisteilta sille, että ne olisi itse yrittänyt sitä, vaan että nimenomaan että ihmiset ympärillä on ruvennut reagoimaan siihen niin voimakkaasti, että se niinku ilmiöityy tolla tavalla. Niin sitten se fakta on vaan siitä, että mitä enemmän ihmisiä niinku kuulee tuosta biisistä ja näkee sen, niin todennäköisesti sitä enemmän se ilmiö vaan niinku kasvaa. Niin siksi mä kyllä uskon siihen, että me voidaan voittaa tänä vuonna.
0: Toi on totta, ja mä uskon siihen myös 2 viikon päästä koittaa tämä tilaisuus, missä sitten tiedetään, että päästäänkö finaaliin. No
1: kyllä.
0: Finaaliin me päästään, mutta mikä on sitten sijoitus. Mutta siihen väliin mahtuu, tän ja sen 2 viikon väliin mahtuu ensi viikon loppuna tapahtuvat Lohjan keikat. Miksi Lohja?
1: No siis Lohja on mun vanha kotikaupunki. Siellä mä oon varttunut siis 0-16 ikävuodet. Oon viettänyt siellä ja kaikki tiedätkö, elämäni merkittävimmät ja määrittävimmät vuodet oon viettänyt siellä. Ja nyt sitten jos miettii tota albumin nimeä, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Siinä ekassa säkeistössä lauletaan kotikaupunki, rippileiri ja saman luokkaa. Niin mä oon ajatellut Lohjaa silloin. Ja nyt sitten kun tavallaan tässä niinku musiikillisesti on vähän tällaista kotiinpalon tuntua ja sitten tämä julkkarihomma, niin sitten tuli idea, että nyt mennään. Nyt mä haluan tuoda mun yleisön Lohjalle.
0: Mitenkä sua kohdellaan niin kuin lohjalaisten keskuudessa? Voisin kuvitella, että sä oot aika kultapoika.
1: Joo, siis hyvin kohdellaan, mutta kyllä mä niin kuin koitan olla ihan niin kuin yksi muista.
0: Joo, mutta joo. Siis just silleen,
1: tosi
0: että
1: hyvin, niin kuin tosi lämpimästi.
0: Joo. Ja toihan sinne just onkin, että okei, että jengi niin kuin hymyilee sulle ja näin, mutta kaikista parastahan tuossa on se, että sit, no sama tyyppi se on kuin ennenkin.
1: Niin.
0: Ehkä nyt vaan nostetaan vähän enemmän tapetille.
1: Joo.
0: Kuulut sä Facebookissa johonkin lohjalaiset ryhmää?
1: Kuulun. Mä kuulun 2 lohjalaiset ryhmää. On nimittäin on ryhmä nimeltä Lohjalaiset ja sitten on myös Lohjalaiset. Ei sensuuria. Se on rankka paikka.
0: Okei, no mun pitää ehdottaa sitten, kun mähän kuulun kanssa vesilahtelaiset ryhmään tuolla Facebookissa, mutta toisaalta, että jos olisi 2 eri ryhmää, niin meitä on niin vähän asukkaita sieltä lähtöisin, ja, jota siellä asuu, että ei edes saataisi. Mm. Okei, no mielenkiintoista. Okei, noista sun konserteista kiinni. Sä tuossa vähän jo spoilasitkin, että on jotain isompaa kollektiivia.
1: Kyllä.
0: Niin mistä me niinku puhutaan? Onko sun vanhat intikaverit tulossa soittokunnan kanssa veivaan sinne vai?
1: Ei ole tulossa intikaverit sinne, mutta siellä on tota vanhoja soiton opettajia taitaa olla muutamia. Keikka on siis tällainen väliajallinen konserttisalikeikka ja siinä pikkuhiljaa lavalle tulee mukaan Lohjan kaupungin orkesteri. Ja niin lopuksi soitetaan niinku ihan koko bändillä. Et siellä on niinku täys sinfoniaorkesteri ja sitten sen lisäksi vielä Marsi Nyman kitarassa. Suomen, ehkä maailman kovin kitaristi. Niin
0: on kyllä viihdyttävä seppä.
1: Siitä on tulossa tulivoimainen show.
0: Siis mä rupesin just miettimään tuossa, kun sä oot tommonen musiikkidikkari.
1: Mm.
0: Ja oletettavasti ainakin kun viikon päästä on jo toi itse H-hetki, niin te ootte varmaan reenannut jo.
1: Ollaan reenattu. Meillä oli sellaiset treenit, jos me soittiin niin tuon mun kiertuebändin kanssa, ja sitten siellä oli messissä se kapellimestari, ja sitten se oli niinku läppäri, mistä se pystyi mallintamaan sitä sinfoniaorkesteria. Ja sitten mä en koskaan ollut tiedäkö, sellaisissa treeneissä, että niinku kuunnellaan sitä ja vähän niinku soitetaan niinku läppäri sinfiksen kanssa. Se on niinku tosi outoa, että niinku muusikkona ihan tämän kokoisessa maassa, tämän koko luokan keikkoa hirveän usein tehdä. Niin se on niinku selkeästi kaikille meillekin ollut uutta.
0: Itse asiassa, nythän mä vasta tajusin oman tyhmyyteni, niin kun mä ajattelin heittää läpällä, että olette varmaan reenannut jo koko poppon kanssa, mutta sehän on niin iso se sinfoniaorkesteri, että todennäköisesti vasta ensimmäistä kertaa sit silloin itse päivänä.
1: Kyllä meillä on siis ihan erillinen treenipäivä.
0: Ai on, okay.
1: soitetaan kyllä.
0: Joo. Mutta kun mä olin menossa tähän, että kun sä oot tommonen musadikkari, niin mä voin vaan, siis, tai mä en edes pysty kuvittelemaan, mä voin niin kun ajatella, että miltäköhän susta tuntuu. Mutta siis se voi olla semmoinen, että vaikka sä kuinka valmistautuisit tohon, niin sä et tuu itsekään niin kun pystymään niille omille tunteille mitään, että mitä se aiheuttaa, kun sun omia biisejä vedetään ensinnäkin sun omassa kotikaupungissa, Ja sitten vielä tuommoisella jengillä, siis sinfonia, tiedätkö, että pelkästään se, että sä kuulisit, kun joku soittaa niitä sun biisejä tuolla kokoonpanolla, saati sitten, että te esitätte niitä jollekin, niin toi on varmaan ihan siis crazy juttu.
1: Joo, ja sitten on vaikea, kun ei tuohon pysty silleen niin kuin valmistautumaan. Niin. Ja sitten se on niin kuin se hetki siinä, niin kyllä mä veikkaan, että se tulee olla aika uskomaton kokemus kyllä. Siitä on niin kuin tosi vaikea, tiedätkö, sellaisessa tilanteessa myöskään sisäistää sitä kaikkea, mitä tapahtuu.
0: Niin.
1: Että sitten jos ajattelee niin kuin elämän suurimpia hetkiä, niin useinhan sitten ne asettuu mittakaavaan vasta vähän silleen jälkikäteen. Mutta mä koitan nyt tosi paljon tsempata itteeni siinä, että pyrin olemaan, tiedätkö, niin kuin läsnä ja hengittää sen kaiken sisään, koska toi on tosi ainutlaatuista, että tuolla sen pääsee kokemaan. Ja onneksi päästään kokemaan kuitenkin 2 kertaa.
0: Niin kuin sulla vielä tuplakeikat siinä.
1: Joo, että se ensimmäinen myy loppuun, niin sit nyt on se lisäkonsertti vielä sitten siihen perään. Niin sitten saa niinku, mä veikkaan, että se auttaa siihen.
0: Joo. Hei, mikä paikka, mistä pystyy ostamaan vielä viimeiset liput?
1: Netticket.fi.
0: Netticket.fi.
1: Joo, ja se jälkimmäinen konsertti alkaa 9:30.
0: Joo. Toi on kiva, että siinä niinku, mutta se voi olla kun melko raskas päivä sitten se, no okei, sä vedät adrenaliinilla sen koko päivän läpi, mutta sitten seuraava viikko.
1: Joo.
0: Niin, jos sä sanoit, että sulla on ton albumin jälkeen tyhjä olo, niin voipi olla kuin sittenkin.
1: Joo, kyllä mä uskon, että siinä voi olla takki aika tyhjä sen jälkeen, mutta sit se on kiva, että siinä on heti seuraavana päivänä äitien päivä.
0: Ai niin, se menee vielä täydellisesti, mistä pääset.
1: Niin mä jään Lohjalle yöksi ja sitten se voi olla, että siellä on kananmunaleivät odottamassa aamulla. Ai, se on ihan hyvä.
0: Hoivi. Ai se menee tolleen päin.
1: No veikkaan, että tällä kertaa se menee tälleen päin.
0: Äitien päivä ja sä pääset sinne.
1: Se voi tarina olla, että tällä kertaa.
0: Okei, lataudutaan sulle tärkeä kappaleen johdolla. J. Karolainen, Ville ja Lupinen ja Elias Kaskisen 3. ja viimeinen nosto suomalaisuuden soundtrackista, kun puhutaan niistä itselle merkittävistä kappaleista. Mikä on tarina tämän takaa, niin siitä kuullaan lisää tämän biisin jälkeen. Radio Suomi-poppia kuuntelet. Janne Saarinen täällä Elias Kaskisen kanssa 12 asteen.

0: J. Karjalainen, Ville ja Lupine ja Radio Suomen Papin. Näin paljon mä arvostan tätä biisiä, että mä vedin vielä tonne J:n päälle. Mut Suomi Popin sunnuntaissa, Janne Saarinen, Elias Kaskinen täällä. Tossa biisin aikana Elias mulle tokasi ja kysyi, että Janne, että tiedätkö tämän tarinan tämän kappaleen takaa? Ja mä sanoin, että nyt kun sä noisen mulle esität, niin todennäköisesti en oo kuunnellut tarpeeksi hyvin, että mä oon vaan fiilistellyt. Mut ensinnäkin, miksi tää kappale nousi sulla, kun mä laitoin viestiä, että voit sanoa 3 biisiä? Miksi tää löysi tiensä sieltä 3 biisin joukosta? Ja mikä nyt sitten on se tarina tämän biisin takaa?
1: No tää biisi on noussut tässä niinku viime vuosina voimakkaammin. Ihan ekan kerran se tuli tossa just kuoli Katri Helena, alkoi mennä kohti tätä niinku uran huipennuskonserttiaan Olympiastadionille. Sitten mä muistin sen, että et ei vitsi, että 2016 muistaakseni kun tuli uusi Bumtsi Bum.
0: Joo.
1: Mä olin siinä avausjaksossa messissä, että me esitettiin tää Ville ja Lupine ja Katri Helenan kanssa. Ja musta tuntui, että just silloin mä en niin kuin tajunnut sitä niin kuin siinä hetkessä, että miten iso juttu toi oikeasti on. Että pääsi niin kuin laulamaan Katri Helenan kanssa yhdessä biisin. Niin se on semmoinen asia, mikä nyt on niin kuin jälkikäteen tavallaan sellainen, että onpa hienoa, että tollainen kokemus on. Mutta sitten nyt tämä biisi itsessään, niin tämä teksti on mun mielestä ehkä silleen parhaita suomalaisia, parasta suomalaista lyriikkaa. Jos miettii, mitä tässä tapahtuu, niin on just tämä, että on se niinku tilanne, että ollaan päivän kirkkaudessa, kuljetaan tiellä, jonka varrella kasvaa Ville ja Lupineja. Ja sitten yhtäkkiä sanotaan, että sulle punaiset ruusut on joku tuonut huoneeseen. Sitten, että miten nämä liittyy toisiinsa, niin siinähän on ilmeisesti nyt se tilanne tässä laulussa, että joku ihminen on vaikka sairaalan vuoteessa.
0: Joo.
1: Ja sitten sillä on tuotu, että sä kukat sinne huoneeseen ja sitten se vajoo uneen uudelleen tai vaivun uneen uudelleen. Ja sitten se palaa sinne Villeihin, Lupineihin. Niin siinä on tiedätkö, niin joku ihminen, mahdollisesti vanhus, joka sitten niin on vähän tajunnan rajamailla. Ja aina kun se nukahtaa, niin se palaa sille tielle, jossa se joku tulee tiedätkö, vastaan. Ja sen niin elämän kauneimpaa hetkeä. Niin sitten, että toi niin muisto herättää mun silleen, tai ajatus, niin kun saa kyllä väreet. Ja sitten kun ajattelee vaikka omia isovanhempia, osa on jo niin kuin edesmenneitä, niin se on jotenkin niin lohdullinen ajatus, että sitten kun sä oot vanha, ja sitten kun sä et ehkä enää niin pääse kulkemaan tuolla noin, että sitten kun sä nukahdat, niin että sulla tulisi ne sun elämät nimenomaan parhaat hetket silloin mieleen.
0: Siinä mun tuli kunnon semmoinen möykky tänne.
1: Niin, ja mä en niin kuin pysty kuuntelemaan tätä silleen liikuttumatta. Ja sitten myöskin niin kuin ihmisenä itse, kun kuitenkin pelkää sitten joku päivä sitä, että mitä tapahtuu niin kuin itselle sitten, kun tulee vanhaksi.
0: Pelkäätkö se kuolemaa?
1: En mä silleen niin kuin pelkää kuolemaa, mutta kuitenkin sitten kun ajattelee sitä, että jos jonain päivänä kuitenkin ei enää pysty samalla tavalla vetää kuin nykyään, siis vuosikymmenien päästä,
0: joo,
1: niin sitten sekin on niin kuin lohdullinen ajatus, että sitten ne muistot just sieltä tieltä, missä on niitä Villejä, Lupineja, olisi sitten se kuitenkin, mikä sieltä palaa, eikä välttämättä joku kipu ja tuska. Joo.
0: Aika, hei. Kaunis. Kiitos, että veit mut tuohon maisemaan. Siis kun tälleenhän sanotaan, että ihminen kun kuolee, niin puhutaan 7 minuuttia.
1: Joo.
0: Siitä tekee Elinorakin kappaleen.
1: Joo.
0: Että siinä niin kuin vielä viimeisenä hetkenä sun elämästä menee semmoinen 7 minuutin elokuva sun silmissä, ennen kuin sitten vaipuu siihen ikuiseen uneen.
1: Joo.
0: Niin toi on, se on niinku ehkä suurin romanttinen ele, mitä voi tehdä, tai rakkauden tunnustus, kun joku on silleen, että kun mulla tulee jotain vastaan jotain tiedätkö, videoita tai muuta, jossa on silleen, että sinä olet mun 7 minuuttia, tiedätkö, tyyppisesti. Että siinä on niinku ne kaikista tärkeimmät ajatukset. Siis mulla on pakko ottaa tuosta vielä tuosta kuolemasta, koska tää just puhuttiin yhden kaverin kanssa, oliko se tällä viikolla, tuosta, että niinku pelkää sitä, ja sitten mun kaveri osasi kysyä oikeat kysymykset, että miksi sä pelkäät sitä, että se on niinku luonnollista. Niin ehkä myös se, että kun niin paljon nauttii siitä elämästä tällä hetkellä ja ennen kaikkea pelottaa se, että entä jos ne muistot häviää. Et esimerkiksi kun mullakin on ollut aika paljon ongelmia nyt että mun pääkopan kanssa, mä kysyin mun lääkäriltä ihan ensimmäisenä, että okei, vaikka mulla on tosi paljon muistin kanssa ongelmia, niin onko se niin kuin käsi kädessä kulkeeksi esimerkiksi tämmöisten muistisairauksien kanssa, niin sanoin, että ei todellakaan. Ja se oli semmoinen niin kuin todella helpottava tieto, että että luen kiitos, ei. Koska toi on kyllä totta, että vaikka niin kuin sitä vanhenee ja alkaa ole lähempänä sitten tuonelaa, niin sitten kuitenkin ne muistutaan.
1: Joo, ja just mä muistan kanssa itse mun oma isoisä, joka on jo edes mennyt, niin sitten muistan niitä niin viimeisiä vuosiaan, just kun ei enää kauheasti päässyt liikkeelle. Ja sitten me juteltiin siinä jossain kahvipöydässä Turussa silloin, ja sitten hän just sanoi sitä, että mä kysyin jotain, että mitä sä niinku teet? Ja mitä sä ajattelet? Niin hän niinku sanoi sitä, että mä niinku istun ja mä muistelen. Tiedätkö?
0: Niin, toi on liikaa.
1: Niin, niin sitten, ja sitten se on niin lohdullinen se ajatus, että sitten kun se joku niinku vanhus nukahtaa, että se pääsee niin parhaimpiin muistoihin silloin.
0: Joo. Ai vitsi! Hei, mun on pakko kuunnella toi kappale heti, kun mä lähden tästä näin kotosalle, koska pitäisi tehdä enemmän tuollaista syväluotaavaa tutkimusta noista kappaleista, koska niistä on niin paljon enemmän irti.
1: Joo, ja J. Karjalaisen tuotantohan on aika täynnä tällaisia, että sit kun sä pysähdyt ja rupeat oikeasti miettimään, niin sieltä löytyy yhtä ja toista.
0: Suomalainen musiikki, sillä on kaiken näköisiä merkityksiä. Mä tuossa on monta kertaa sanonutkin vuosien varrella, että kun se on parhaassa tapauksessa, niin se kanavoi sitä sun surua ja sitten parhaassa tapauksessa toiseen suuntaan, niin sitten taas sitä iloa niin boostaa.
1: Jep.
0: Joo, tuossa vähän sivuttiin äsken myös romanttisia ajatuksia. Siis tänään Millun kanssa illalla, niin no meillä keskenään ei ole mitään romantiikkaa, mutta me puhutaan siitä, että mikä on kaikista romanttisinta, mitä ihmiset on tehnyt. Sä pääset kohta vastaan, jos haluat. Mutta siis, no mä voin kertoa muutaman esimerkin tuossa, mitä on kansalaista tullut. Voit kertoa Elias, että onko bare minimum vai onko tämä oikeasti semmoista, että vau, mitä romantiikka.
1: Let's go.
0: Ja laitetaan Ellukas säppiin myös tämä meidän päivämme. Aamupäivä kääntyy nyt sitten päivään ja laitetaan vielä hänen tuotannostaan yksi biisi soimaan, mutta mies ei tiedä edes itsekään vielä, että mikä.

0: Suomen parhaat biisit. Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
1: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.

0: Päivä olla minä ja hyvä päivä olla rakas kuulija sinä, että ollaan saatu Elias Kaskinen meidän kanssa viettämään tätä sunnuntaita. Kiitos vierailusta.
1: Kiitos.
0: Se alkaa olemaan viimeistä vetoa vaille valmis. Mä tuossa sanoinkin, että mulla on tänään siis Millun kanssa vielä 5-7 toi meidän sunnarit show. Ja meillä on tänään aiheena siis siinä se, että puhutaan mikä on kaikista romanttisinta, mitä sulla on ikinä tehnyt. Niin tässä vain muutamia esimerkkejä. Meillä on siis joka ikinen viikko saa anonyymisti. Joo. Ihmiset tunnustaa. Niin täällä muun muassa Eräs kertoi näin, että autettiin eksän kanssa toisiamme sheivaamaan paikkoja. Niin se oli kyllä tosi romanttista. Ja sitten jotain tällaista, että on mennyt niinku oksentaa ja pitänyt tukkaa ja tiedätkö, kaikkea niinku tällaista. Mm. Ja siis tosi moninaista oli semmoisia, että eks niin, että tämä on ihan perusjuttuja. Mutta toisaalta ne kaikista romanttisimmat asiat, ne yleensä tulee sieltä arjesta. Ja siinä se vaan boostautuu, kun on semmoinen hyvä fiilis. Mutta jos mä nyt sulta kysyn, että mikä niinku on kaikista romanttisinta tai mikä on semmoinen joku romanttinen asia, niin mitä sä vastaisit? Mä kerron omat semmoiset lempparimuistot tuolta omasta elämästä sitten illalla, mutta mä vastaan sulle nyt sillä tavalla, että mulle kaikista niin kuin isoimpia rakkauden tunnustuksia on jotenkin semmoiset, että kun mulla on ollut pitkä päivä, sitten mä menen kotiin ja sitten mulla ottaa siellä ruoka. Ja se on silleen, että ai vitsi, että nyt sä kyllä hemmottelet mua.
1: No siis sama.
0: Joo.
1: Joo, totta kai. Ja sitten niin nyt jos mietitään silleen, että mikä on niin kuin ultimaattumme niin kuin tosta vielä ruoka. Mutta sitten kerran oli tällainen tilanne, että et mä olin just hankin uuden kämpän ja sitten siellä piti tehdä vähän remppaa ja oli aika paljon kaikkea duunia siinä päällä. Ja sitten tuun niinku väsyneenä illalla sitten sinne ja tiesi, että on pakko vielä niinku jotain koittaa tehdä, että ehtii niinku saada paikat kuntoon. Ja sitten mä tulin sinne, niin tämä dami oli niinku tullut sinne itsekseen ja maalannut ne seinät.
0: Halleluja! Okei, jatketaan tästä aiheesta vielä illalla. Okei, ennen kuin mä päästän sut eteenpäin ja valmistautuun ensi viikonlopun keikka rupeamaan, tai minä sanon Lahti rupeamaan, älä nyt sinne mene, kun Lohjalainen sun keikato, niin varmaan ekstra maustata tuo se, että sun lähipiiri on paikalla.
1: Ehdottomasti.
0: Ja frendejä on tulossa jonkin verran.
1: Kyllä.
0: Mitä toi niinku... Kuinka paljon sulla on enemmän jännitystä tällä hetkellä kropassa kuin vaikka ihan normaalia keikkaa ajatellen? Ainahan artistit sanoo, että tämä on paras keikka ikinä, mutta kun oikeasti sulla on tulossa paras keikka ikinä?
1: No siis kyllä mä niinku huomaan sen, että ei mulla koskaan aikaisemmin ollut silleen, että ne on tullut vaikka uniin. Että mä oon nähnyt jo unta niinku siitä keikasta. Ja tälleen, että kyllä se selkeästi se lataus on tosi, tosi suuri, mutta se on sellaista niinku tosi positiivista, tiedätkö, odottavaa latausta ja samaan aikaan niin kuin toivoisin, että tulispa se päivä jo, että on myöskin vähän piinallista, tiedätkö, odottaa sitä, kun se on jo niin lähellä.
0: Varmasti. Mm. Ja voi kuvitella, että säkin kun sun ystävien kanssa on tekemisissä tässä nyt ja perheen kanssa, niin se on ehkä semmoinen aihe, mitä niin kuin välttelee, että ei nyt jaksa puhua, tiedätkö, tästä vielä. Ei pysty niin kuin puhumaan siitä, tai niin. Ei ole valmis puhua siitä, koska näyttää sitten sun paikan päälle.
1: Että... Just näin, ja sitten mäkin olen monesti sanonut, että no, et en mä nyt halua kertoa, että tulkaa, niin. Tulkaa sitten katsoa, että koette sitten silloin.
0: Okei, eli ensi sunnuntaina 2 keikkaa.
1: Lauantaina
0: 2 keikkaa. Ensimmäinen loppuun myyty, toiseen vielä muutamia lippuja.
1: Kyllä.
0: Ja suosittelen ostamaan. Ja mä näillä puheilla mä tuun siihen jälkimmäiseen.
1: Siellä nähdään.
0: Siihen mä saan laitettua. Kiitos Elias Kaskinen. Kiitos musiikista, mitä oot tehnyt. Se jatkaa kulkuansa edelleenkin. Tää on sieltä uran aika alkuvaiheelta.
1: Eikä.
0: Tämä biisi on, koska mun mielestä tässä on hyvä sanoma, että... Puhuttiin vähän kuolemastakin tosta vielä, niin ikinä ei tiedä, milloin se tulee se päivä, kun ei sitten enää pystykään rakastamaan, niin rakasta silloin, kun sä voit itse. Elias Kaskinen, kiitos tästä ja nähdään ensi viikon loppuna keikalla.
1: Nähdään.
0: Voi
1: kiitos.
0: Hyvin. Hei, kivaa loppusunnuntaita kaikille ja me kuullaan vielä 5:ltä Millun kanssa. Moikka moi!

0: Savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät, piste.fi.
8: Moikka. Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Ai! Onks puranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Finance Link. Saatavan osaava rahoittaja. Financelink.fi.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
15: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
20: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Puolustusministeriö kertoo epäilystä ilmatilaloukkauksesta itärajan tuntumassa Virolahdella. Ilmavoimat havaitsi viime yönä miehittämättömän ilma-aluksen, joka lensi Venäjän suuntaan. Lennokin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu, eikä se ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos on aloittanut tapauksesta tutkinnan. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan viranomaiset tekevät tutkinnassa tiivistä yhteistyötä. Myös Virossa havaittiin drooneja aamuyöllä, ja yksi drooni loukkasi Viron ilmatilaa lyhyen aikaa. Ukraina on iskenyt yöllä lennokeilla Leningradin alueelle ja iskujen kerrotaan sytyttäneen tulipaloja Koiviston öljysatamassa. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 euroa vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Syynä ovat hyvinvointialueiden säästöt ja hoitajapula. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maa aikoo vetää Saksasta pois joukkoja enemmän kuin jo ilmoitetut 5000 sotilasta. Trump sanoi toimittajille Floridassa, että leikkaus tulee olemaan huomattavasti suurempi. Saksassa on tällä hetkellä vajaat 40 000 yhdysvaltalaissotilasta, mikä on merkittävä osa maan joukoista Euroopassa. Trump on viime aikoina ollut tukkanuottasilla Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kanssa, kun Merz sanoi Iranin nöyryyttämän Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
21: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
22: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
23: Hei vaan ja oikein hyvää sunnuntaita myös mun puolesta. Ja kiitos Janne Saarinen ja hänen sunnuntai-vieraansa Elias Kaskinen. Hieno sukunimi muuten. Kaskinen on tietysti Suomen pienin ja hienoin kaupunki, josta itse olen kotoisin, niin saa Eliaskin vähän tuosta gloriaa ihan vaan sukunimensä perusteella. Suplaan tulee kuunneltavaksi tämäkin keskustelu, niin kuin muutkin näistä. Janne Saarisen sunnuntai-vieraat, sieltä monta jo erinomaista keskustelua löytyykin. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop -osoitteesta. Laitetaan me komioita soimaan, kuunnellaan kaihosieluja. Sitten Nelli Matulan Hitaammin hautaan. Sitten vähän vapputerveisiä. En ollut nimittäin itse täällä eilen viettämässä vappuviikonlopun lauantaita, vaikka niin suunnitelmissa oli, mutta suunnitelmat menivät uusiksi. Tuuli Mattila onneksi ryntäsi tapuihin. Kiitos Tuuli. Mutta miksi oli pois, niin syy oli varsin perinteiseen suomalaiseen vappuun liittyvä.
24: Suomen parhaat biisit.
25: Radio Suomi Pop.
23: Ikävä kyllä. Siis vappuhan kaunis juhla, mutta kyllä siihen usein liittyy se vähän rujompikin puoli. Sitten kun oikein juhlitaan. Jatketaan tästä kohtaa.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Me oltiin mun mieheni kanssa muutama vuosi sitten kävelyllä suon reunalla. Siellä suon keskellä oli kaksi puuta kietoutuneena toisiinsa. Mun mies sanoi mulle, että hei kato, me kai ollaan niin kuin nuo. Ja se on kyllä totta, ilman toista ei osaisi ollakaan.
0: Te äänestitte, me soitamme. Kaksi vanhaa puuta sateen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Nelli Matulan hitaammin hautaan soi Suomi Popilla. Oikein hyvää vappuviikonlopun sunnuntaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Joo, meillä meni vappu sen verran överiksi, etten päässyt eilen töihinkään. Tuuli Mattila joutui tuuraamaan. Ihan sillä perinteikkäissä suomalaisissa merkeissä siis vappua vietettiin. Meillä kävi semmoinen O-alkuinen pikku taudin myräkkä tuossa kylässä. Ei itsellä onneksi, mutta pikkuväillä kyllä. Ja sainkin heitä kyllä sitten lohduttaa, että tiedättekö mitä. Tämä on ihan perinteinen suomalainen tapa viettää vappua. Että nyt kun kaikki muutkin juhlivat, niin eivät ole suinkaan ainoita nämä meidän perikunta, jotka yleen antavat. Vaan ihan oikeastaan suomalaiseen vappuperinteeseenkin. Toki eri syystä. Meillähän ei tähän nyt ei simaan eikä kuohviinin pisaraakaan liittynyt, mutta monella muulla kyllä ihan tämmöiseen vappuperinteeseen kuuluu sekin, että esimerkiksi ylioppilaslakki ottaa jossain vaiheessa iltaa tai aamuyötä. Tai vasta aamullakin hiukan osumaa.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että munkin tie tällä kertaa syömättä, mutta vappu tuli kuitenkin juhlittua. Ja se jatkuu. Tämä on JVG.

0: Ahtin ja Beemin tähdet soi Suomipopin sunnuntaissa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan Bessi ja Käärien kaistaa seuraavaksi sitten Ettan Million Dollar Smile. Ja suomalaisuuden soundtrack-kappale-suositukset meillä jatkuvat. Satu Kotonen, joka tänään perinteiseen sunnuntaiseen tapaan kello 16 jälkeen julkaisee meille Suomipop Top 10 -listan, jolla aina kuunnellaan uusia biisejä. Saa kohta suositella meille kappaletta, joka ei ole ihan uusi, mutta aikaa se kestää hienosti.
1: Radio Suomipop.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.

0: tahansa nenäsumute, suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahautaa.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puuiloon.
6: Let's Eetuilaan. Se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta. Aina edullinen on.

0: Poliisia.
1: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
2: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
4: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
5: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
6: Totta kai.
5: Okei, let's go.

0: Smile.
1: Ettan Million Dollar Smile soi Suomi-popilla. Kohta kuunnellaan Olli Halosen Suomin heito ja sitä ennen meille soittaa kappaleen Satu Kotonen, joka meillä on normaalisti täällä aina päiväaikaan arkisin äänessä, mutta myös näin sunnuntaisin kello 16 jälkeen, kun hän julkaisee meille Suomi Pop Top 10-listan. Nyt Satu saa kertoa, mikä on kappale, joka kuuluu ehdottomasti hänen suomalaisuuden soundtrack-soittolistalle.
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Tyttöbändei, poikabändei, bändei. Ja sitten on TikTok. Ihan kreisiä, että TikTokin mimmit oli alaikäisiä. Ne oli siis ihan teinejä vasta, lapsia.

vasta, kun toi yhtye breikkasi isosti. Ovat tehneet ihan sairaan hienoja biisejä, ne on edelleenkin radiohittejä ja ne on klassikoita. Ja sitten ne on sellainen, mitä tällä hetkellä jotain 30-40 kieppeillä nämä mimmit. TikTokin Sankaritar on semmoinen kappale, että jos minä olisin artisti, kaikkihan meistä toivoo, että oltaisiin rockitähtiä, niin kyllä mullakin se toive on, niin tämä TikTokin Sankaritar olisi niinku sellaista musaa, mitä mä haluaisin tehdä. Mä näin itseni just siinä, että mä voisin veivata jotain tällaista. Tai siis mä haluaisin veivata. Ja usein veivaankin, kun tätä pääsee soittamaan. TikTokin Sankaritar-kappaleessa on ihan käsittämättömän paljon rouheutta, ottaen huomioon, että ovat olleet aika nuoria mimmejä, kun toi biisi on tehty. Arvostan niin paljon tätä yhtyettä ja kaikkea sitä, mitä tekivät urallaan, mitä ovat tehneet sen jälkeenkin. Ai vitsi, mitä tyttöenergiaa ja sillä on muuten pötkitty todella pitkälle.

0: Olli Halosen Suomi neito soi Suomi Popilla. Näin kauniisti laulaa Olli Halonen tästä maasta ja kyllä tämmöiseen aikaan vuodesta, etenkin näin kauniin viikonlopun jälkeen kelpaa, tai viikonlopun yhä tietysti kuluessa, mutta näin upean sään jälkeen voitane jo sanoa, niin kelpaa Suomen neidosta näin upeasti laulaakin. Huomennahan se sitten vissiin säätila romahtaa eri suuntaan, mutta kerrankin näin päin, että oikeasti vappuviikonlopun aikana oli lämmin. Yleensä se on niin, että ensin sataa räntää ja on törkeän kylmä, kun kaikilla olisi vapaata ja haluaisi juhlia ja sitten heti maanantaina lämpenee ja aurinko paistaa, mutta tällä kertaa toisinpäin. Kuunnellaan seuraavaksi Eläköön elämä. Mahtava kappale, jonka Sonja Lumme esitti myös uuden musiikin kilpailussa, kun meidän Euroviisu-edustajamme valittiin. Mutta tämä on Portion Boysin kanssa tehty uusi versio. Ja sitten siirrytäänkin viisuhuumaan. Mä en siis tajunnut, että nyt se jo alkaa. 16. päivä on Euroviisu-finaali, mutta nyt on Ylellä jo otsikko, että Linde ja Pete ensimmäisissä viisutreeneissä. Ja nyt se huuma alkaa. Täällä on esimerkiksi esiintymisasuja jo esitelty ja niin edelleen. Jatketaan tästä kohta, mutta ensin Portion Boysin ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä ja Yön, niin paljon me teihin luotettiin.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Jotkut yritykset suuntaavat rajojen yli. Toisten tavoitteet ovat vahvasti paikallisia. Onpa yrityksesi pieni tai suuri, autamme sinua menestymään. Suomessa, Pohjoismaissa ja maailmalla. Tervetuloa asiakkaaksi. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puila. Miten voin auttaa?
7: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
6: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
7: Mulla on ohje vuodelta 1889.
6: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
7: Pitää terassi tervata.
6: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
7: Jaa. Ei tervahautaa.
6: No ei. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puuilloon.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: Pop-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
14: Tuu mukaan leikkiin!
13: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
14: Tuuksä mukaan leikkiin?
13: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
15: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30.
16: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: jos tulette paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
2: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Yö tässä musisoi, niin paljon me teihin luotettiin, on tämä kappale. Portion Boysien Sonja Lumpeen Eläköön elämä kuultiin ennen tätä, ja tosiaan Sonja Lumpehän esitti myös tuon kappaleen uuden musiikin finaalissa, ja on toki esittänyt samaisen kappaleen aikoinaan myös ihan Euroviisulavoilla. No siinä samaisessa UMK-finaalissahan Euroviisu edustajiksi me valittiin tänä vuonna Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, ja vaikka Euroviisufinaali vietetään vasta lauantaina 16. päivä 5., niin siitä huolimatta nyt se viisuhuuma alkaa. Yle on jo eilen otsikoinut ja uutisoinut, että Linda ja Pete ovat siellä ensimmäisessä viisutreeneissään eilen esiintyneet, ja täällä on nämä esiintymisasut myös esitelty. Ehkä nämä nyt on tavan kansalaisille aika pieniä detaljeja ja ehkä tämän tyyppiset, että Peten musta paita on vaihtunut silkkisatiinista valmistetusta paidasta läpikuultavaan silkkisifonkipaitaan. Myös housuja on päivitetty. Villasatiinista valmistetuissa housuissa on nyt hiukan korkeampi vyötärö ja leveämmät lahkeet kuin uuden musiikin lavalla. Ja Linda Lampeniuksenkin hopeiseen asuun on vähän läpikuultavuutta lisätty, vaikka tämähän on ollut riskialtista aiempinakin vuosina. On jouduttu sitten peittämisoperaatioita tekemään, kun onkin ollut liian paljastavaa, mutta nyt on korsetti kuulemma myös päällistetty strassiverkolla ja kimaltelevalla tyllillä.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: No mä nyt puhun vähän tämmöiseen ivallisen äänensävyyn sen takia, että musta on niin kuin, että kyllä mä nyt ehkä just sen sifongin ja satin niin kuin läheltä katsoen ja koskettaen jotenkin toisistaan erota, mutta muuten nämä on aika pieniä ehkä kuitenkin yksityiskohtia, mutta tietysti oikeasti tämä on tarkkaa työtä. Siellä on esiintymisasujen suunnittelusta vastaamassa muotisuunnittelija Teemu Muurimäki, ja totta kai tämä on totista totta. Nämä asuthan katsotaan todella tarkasti läpi ympäri koko Eurooppaa. Ja hyvältä näyttää tietysti kaksikko, jotka sitten esiintyvät siis 12.5. Se on se tärkeä päivämäärä ensimmäisessä semifinaalissa tuolla Viinissä. Eli silloin Linda ja Pete esiintyvät. Ja mikäli hyvin käy ja niin kuin toivotaan, niin viisujen finaalissa myös sitten lauantaina 16. päivä toukokuuta.

0: Idan 112 soi Suomi Popilla. Oikein hyvää sunnuntaita. Elina Kattonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan kohta Robinin ja Tupen Häitä pidelly ja Bessin Sammumaton. Ja uutisia ennen sitä, ja totta kai täytyy hiukan katsastaa noita sääennusteitakin, kun tämä on ollut nyt aivan kertakaikkisen poikkeuksellinen, uskomattoman, suorastaan historiallisen lämmin vappu. Ihan kesäsäässä ainakin täällä Etelä-Suomessa ollaan paistateltu. Mutta huomenna kaikki muuttuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Keväällä moni juttu kaipaa huoltamista. Lukot, saranat, puutarhakalusteet, työkalut ja pyörän ketjut. VD40 monitoimiaine herättää vanhat vehkeet taas henkiin. Se voitelee, suojaa ruosteelta, irrottaa jumiutuneet osat ja puhdistaa. Kerro Radio Suomi Popin nettisivuilla, mikä kohde kotonasi tai mökillä kaipaa fiksausta, ja voita VD40 tuotepaketti. Fiksaa sen sijaan, että ostaisit uutta. VD40 monitoimiaine. Yksi tuote, tuhansia käyttökohteita.
3: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
7: Kestine. Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestinä luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 mg. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine luo 20 mg. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka liukenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imeytyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
12: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
13: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
14: Min mamma är glad och rolig.
15: Ystävällinen naama.
16: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
17: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
18: What? Mitä?
19: Kato!
20: Mitä?
21: Mitä?
22: Ei oo totta!
23: Torille!
24: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
25: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Ukraina on iskenyt viime yönä Suomenlahden pohjukkaan Leningradin alueelle. Ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrottu tulipaloista. Ukrainan sotaa seuraavan suomalaisen Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen sanoo IS:lle, että iskut ovat jatkumoa aiemmille iskuille. Paroisen mukaan Ukrainan iskujen fokus on siirtynyt Etelä-Venäjälle ja iskuja on tehty muun muassa Tuopsen öljyjalostamoon ja Permin kaupungin öljynpumppaamoon Uralilla. Paroinen kertoo, että Ukraina iskee Venäjän öljyn vientiin erityisen voimakkaasti nyt, kun öljyn hinta on pitkälti Iranin sodan takia korkealla. Suomen puolustusministeriö kertoi aamulla miehittämättömän lennokin epäilystä ilmatilaloukkauksesta Virolahdella lähellä Suomen rajaa. Puolustusministeriön mukaan lennokin alkuperä tai malli eivät ole vielä tiedossa. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 euroa vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Syynä ovat hyvinvointialueiden säästöt ja hoitajapula. Poliisi puuttui eilisiltana Kokkolassa luvattomaan automiittiin, johon kokoontui jopa 500 autoa. Tapahtuma oli kutsuttu koolle sosiaalisessa mediassa nimellä Kokkola Night Ride. Poliisi otti tapahtuman yhteydessä kiinni ihmisiä väkivallan teoista ja tutkii myös kokoontumisrikkomusta.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
27: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
0: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
4: Oikein hyvää vappuviikonlopun sunnuntaita. Kevään lämpöennätys meni rikki jo toista päivää putkeen. Näin eilen jo Foreka otsikoi, mutta on tänään sitten julkaissut myös tämmöisen ihan, ei kun tämä eilen illalla jo tullut tämmöinen ihan totaalinen lumisadekuva, jossa lukee, että suursäätila on perustavanlaatuinen muutos, eikä lumelta ja pakkasiltakaan vältytä. Kerta kaikkiaan siis uskomattoman lämmin tätä viikonloppu ollut jo tosiaan ihan siis omituista, että mitä, eikä vappuna sadakaan räntää, mutta kyllä se nyt sitten näköjään on oikeasti tällä kertaa niin, että se kylmyys ja sade oikeasti alkaa vasta tämän viikonlopun jälkeen. Ei kai nyt huomiselle vielä mitään lunta luvata, ei, mutta ei, kyllä. Kyllä tänään jo Lapissa lunta tulee justiinsa, niin, no, mutta ei mikään Lappi olisikaan, jos ei lunta sataisi. Joo, mutta ei huomenna ainakaan vielä täällä etelässä lunta tule, mutta vettä tulee ja lämpötilat ovat huomattavasti viileämpiä kuin vaikkapa eilen.
18: Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop.
4: Mutta nöyrän kiitollisesti me otamme vesisateet ja miksei kylmyydenkin vastaan aivan mielellään, kun nyt kerran tilanne oli se, että saatiin kerrankin tämmöinen vappu viettää. Niin seuraavat 10 vappua voi aivan hyvin olla rantasateisia. Me muistamme tämän vapun 2026. Ja voi miten me tulemmekaan muistamaan myös kesän tulevat happeningit, niin kuin kissaristiäiskiertueen vuoden 2026. Uskon jo nyt, että siitä tulee ikimuistoja, mutta mä oon antanut väärää informaatiota siihen liittyen, joten korjataan se pikimmiten. Liittyy muuten tähän biisiin. Tämä on Robin ja Tupen Häitä pidelle.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi. Ja upea kokonaisuus niin kuin jouluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtavaa. Puolen vuosisadan rakkaus, mistä varmaan kaikki haaveilee ja sitten siinä on kuitenkin se koska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisissä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Bessin sammumaton soi Suomipopilla. Oikein hyvää vappuviikonlopun sunnuntaita, vaikka nyt olisikaan ollut ihan sammumaton tänä viikonloppuna. Niin ikimuistoinen vapputa on ollut. Jos et itse muista ihan kaikkea, niin voit vaikka uutisista jälkikäteen lukea, että sää on ollut ihan uskomattoman lämmin, suorastaan historiallisen lämmin. Ihan siis uskomatonta, että näin kävi, että tämä viikonloppu oli näin kerta kaikkiaan meitä säällä, suorastaan kesäsäällä hellivä. Tämän tyyppistä samaa keliä me tilataan ja ikimuistoista tunnelmaa, joskin saattaa sisältää myös sammumisia kesäkuun ensimmäiselle viikonlopulle. Silloin aamulypsyn jo perinteikkäksi muodostunut kissan ristiäiskiertue tekee historiaa. He eivät nimittäin tällä kertaa kiertele ympäri Suomea erilaisissa pippaloissa, vaan he ajavat koko läpi Suomen ja visiteeraavat kyllä ehdottomasti nimenomaan niissä kaikenlaisissa epämääräisissä kemuissa ja kesteissä. Lähtevät eteläisimmästä pisteestä Hangosta ja päätyvät lopulta toivon mukaan Ehinnahoin Nuorgamiin, ja siinä välissä ehtii todennäköisesti sattua ja tapahtua, kun myrskyn lailla etenevät läpi Suomen. Tekevät tällä kertaa myös siis ensimmäistä kertaa todennäköisesti erittäin pitkän ja monella tapaa uuvuttavan radiolähetyksen. Eli jos et pääse mukaan kissaristiäiskiertueelle, niin tunnelmat joka tapauksessa välittyvät myös radion kautta. Se on tosiaan kesäkuun eka viikonloppu, ja mä oon antanut väärää infoa tähän liittyen. Täällä muistaakseni, olisiko ollut Iina-niminen morsia viime viikonloppuna, kyseli, että jos sattuu häät silleen, niin voisiko kutsua häihin. Ja mä sanoin, että no ei kannata, mutta voi kutsua. Mutta oikeasti parempi ohje on nyt se, että unohda kaikki semmoiset häät ja pyöreät synttärit, siis kaikki oikeat juhlat, ja keksit tilalle jotakin muuta. Täällä on nyt esimerkkinä annettu robottiimurin ristiäiset tai koiran uuden taluttimen käyttöönottobileet. Siis mitä pienemmän syyn keksit, niin sitä todennäköisemmin aamulypsy tulee juhliisi vieraaksi. Ja se kuulostaa sitten suurin piirtein tältä.
1: Taas se tulee.
2: Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai panssarivaunulla.
1: Kohta kierretään läpi koko Suomen mitan hienoimpia kissan ristiäisiä.
2: Kissaristiäiskiertue on täällä taas.
1: Kesäkuussa aamulypsy matkaa Hangosta Nuorgamiin tehden samalla Suomen mittaisen radiolähetyksen.
3: Me ollaan täällä Sinin uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
1: Ilmoita siis mukaan kissan ristiäisesi esimerkiksi uuden huusin avajaiset, koirasi nimipäivät, naapurin passatin hautajaiset tai vaikka synttärikukkasi istutustalkoot.
2: Kaavitaan Tuukka pikkasen multia pois, laitetaan uutta päälle.
1: Niin. Lypsy tulee käymään.
4: Kuten huomaatte, niin mökki on täynnä.
1: 5. kesäkuuta mennään. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Tsekkaa reitti osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
0: Tähän kissaristiäiskiertueen traileriin äänensä on lainannut, vaikkakin sitä nyt on yritetty muuttaa, mutta siitä huolimatta aivan tunnistettavasti Juuso Muikku, joka erittäin todennäköisesti myös on mukana kissaristiäiskiertueella. Käyhän ilmoittamassa omat kekkerisi tai lainausmerkeissä kekkerisi osoitteessa supla.fi/radiosuomipop, ja saatat saada aamulypsyn Juuso Muikkuineen kaikkineen kylään. Kesäkuun ensimmäinen viikonloppu kissaristiäiskiertue kiertää, ja silloin juhlitaan. Tämä on Halo Helsinki. Siitä.

0: ollaan puistossa. Se oli Suomi-popilla. Kyllä ovat puistot järkyttyneet. Oi hyvänen aika. Ensin ovat saaneet kaikessa rauhassa talve yli olla hangen alla ja pikkuhiljaa heräillä kevääseen. Ja sitten yhtäkkiä vappuviikonloppu iskee järkyttävän määrän kansaa ja roskaa ja kuohreita ja ylioppilaslakkeja niihin puistoihin. Ja poliiseja tietysti myös niin kuin suomalaiseen vappuviettoon kuuluu. Että hyvää kevättä puistot. Nyt se alkaa. Kuunnellaan Beemin kaiken arvoinen Suomi-popilla seuraavaksi. Viivin kaikki päättyy meihin. Sitten päästetään ääneen kansanmies. Mikä itse asiassa on kansanmies? Sen niminen stand-up show nimittäin tulee, mutta mihin ja kehen se oikein liittyy ja miksi juuri nyt? Jatketaan tästä kohta.
1: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
8: Ai! Onks Burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
16: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
17: Kuka pelkää liittymämyyjä?
18: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
19: Tuuksä mukaan leikki?
18: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
20: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
21: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: viivin kaikki päättyy meihin, soi Suomipopilla. Kääriän cha-cha-cha laitetaan seuraavaksi soimaan ja sitä ennen ääneen kansanmies. Paremmin hänet tunnetaan Christoffer Strandbergina ja hän kyllä itsensäkin tuossa esittelee, mutta kansanmies ei itse asiassa ole nyt hänen oma tittelinsä, vaan tuleva stand-up-shownsa. Mistä on oikein kyse ja miksi juuri nyt, niin tästäkin kuullaan ihan juuri lisää, kun tytti Junna jututtaa Christoffer Strandbergia. Mehän tunnemme hänet niin monesta, niin kovin monesta. Hän on erityisen hyvä näyttelijä ja erityisen hyvä juontaja ja erityisen hienosti nämä kaksi roolia yhdistyvät Petollisissa, jossa eilenkin Christoffer Strandberg nähtiin. Jos meni eilinen jakso vaikka vappujuhlinnan takia ohi, niin eipä hätää, se tulee kello 18 tänään nelosella uusintana ja toki löytyy katsottavaksi ruudusta vaikka heti. Mutta mikä siis on tämä tuleva kansanmies stand-up show? Tytti Junna jututtaa.
1: Mitä me tulemme näkemään kansanmies stand-up showssa? Mikä se on?
2: Se on Christoffer Strandbergin julkisuuskuvan murha. Ei, mutta siis pieni totuus tuossa on. Kansanmies on mun ensimmäinen suomen kielen stand-up solo ja sen voisi tavallaan jakaa kahteen osaan. Se on tosi oman elämän kerrallinen. Mä en niin kuin kerro semmosia yleisiä juttuja, että tiedätkö, kun sen vessan kannan jättää bla bla bla, vaan mä kerron omasta elämästäni ja tavallaan kerron totuudenmukaisemman tarinan itsestäni. Siis mä en sano, että mä oon nyt tässä 10 vuotta julkisuudessa valehdellut itsestäni, mutta tietysti julkisuudessa kun on, niin syntyy tietty narratiivi ihmisestä ja mä oon tosi

0: iloinen siitä, että mut monesti koetaan positiivisena ja jopa vähän hellyttävänä. Mä olen myös sitä, mutta mä olen myös paljon muuta. Niin tässä niin kuin, tää on vähän tämmönen striptease show, ei fyysisesti vaan niin kuin henkisesti, missä mä paljastan mun oikeasti aika synkän huumorin, koska me eletään tosi synkkiä aikoja. Ja mä koen, että ainoa oikea tapa käsitellä sitä ja jaksaa sen kanssa on huumorin kautta. Mutta ei vaan eskapismia, ei vaan se, että niin kuin, tavallaan mennään pakoon sitä hirveätä maailmaa johonkin aivan toiseen tarinaan. Sekin on tärkeää, mutta on myös tärkeää katsoa tavallaan tätä hetkeä silmästä silmään ja silti pystyä nauramaan sille. Joten mä vitsailen ennen kaikkea itseni kustannuksella, mutta myös tässä, niin kuin, tästä ajasta, jossa eletään.
1: Miten sä päädyit nyt juuri tähän kiertueeseen?
0: Tämä on ollut monta vuotta. Tai tehnyt monta vuotta tuloaan tämä kiertue. Koskaan ei ollut aikaa, ei nytkään ollut aikaa, mutta se on vaan semmoinen asia, että se ei tapahdu itsestään, sun pitää vaan tehdä se. Ja mä päätin, että nyt on turha niin kuin enää odottaa, että tulisi semmoinen sopiva hetki, että olisi aikaa kirjoittaa mitään, vaan nyt se vaan tehdään. Ja sitten se ollaan tehty yöunien ja vapaa-ajan kustannuksella, vapaa-aika, jota ei muutenkaan enää ollut. Mutta se on myöskin, tämä on intohimo. Mä halusin, mä tarvitsin tehdä tämän. Mä oon lähtöisin näyttämöltä ja mä oon eniten kotonani, kun mä oon näyttämöllä ihmisten edessä ja ihmisten kanssa samassa tilassa. Rakastan kameratyötä, mutta mä oon kuitenkin näyttelijä ja esiintyjä, joka syttyy siitä live-yleisöstä. Ja mä oon kaivannut myöskin näyttämöille. Ja mä oon nyt pikkuhiljaa tehnyt enemmän ja enemmän, vaikka nyt musikaalia, Opehuone, Niina Lähtösen tekstiä. Se on ollut aivan ihanaa, mutta nyt mä oon vielä yksin ja saan täysin itse määritellä sen maailman, johon yleisön kutsun. Niin tämä oli myös, tämä syntyi siitä tarpeesta myöskin, että saan täysin itse kirjoittaa tämän. Kukaan ei voi estää mua ja tavallaan kukaan ei määrittele, minkälainen tämän pitää olla, vaan tämä on täysin mun käsialaa.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Näin Tytti Junnalle kertoi niin ihastuttava Christopher Strandberg, joka siis kansanmies stand-up showta lähtee tekemään, mutta on mukana edelleen myös Petollisissa. Tänään kello 18.4 tulee uusintana tuo eilinen Petolliset jakso ja sen jälkeen muuten heti perään 19.30 alkaen Tähdet, jossa tällä kertaa on pelätty rap-genre. Tässä siitä osansa antaa kääriä.

0: Kääriän cha-cha-cha oman aikansa Euroviisuklassikko. Se on Suomi-papilla. Minusta on riemastuttavaa, että just tämä kappale on jäänyt sinne Euroviisujen historiaan yhdeksi Suomen rakastetuimmaksi kappaleeksi ikinä, millä Suomi on Euroviisuissa edustanut. Ihan takuulla tämäkin biisi siellä soi kaiken maailman kojuissa ja pubeissa, kun Euroviisuja Viinissä aletaan juhliin. Ja siellä on siis eilen jo harjoitukset alkaneet, eli Euroviisuhuuma on alkanut. Niissä viime vuonna meitä edusti hienosti Erika Wiikman. Laitetaan Erika Wiikmanin myynnissä seuraavaksi soimaan. Ja itse asiassa sekä hän että myös kohta kuultava Nelli Matula saapuvat tänne ensi viikolla vieraiksi. Miksi siitäkin kohta lisää?
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
8: Kotiyleisölle, kotivideoille.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
12: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
13: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
16: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
17: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
18: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara. Motonet.
19: Kuka pelkää liittymämyyjä?
20: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä.

0: jää kokematta.
1: Tuukse mukaan leikki?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Minäkin.
1: Ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmöisen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. supla.fi/radiosuomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Niitä ja lantioitaan. Nelli Matulan uusi ikuisuus laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja äsken kun Erika Wiikmania kuunneltiin, niin molemmat naiset vieraana täällä Suomi Popilla ensi viikolla. Nelli Matula jo heti huomenna kello 15 Juho Keskitalon iltapäivässä ja siihen liittyy yllätys. Mä tiedän siitä jotain, mutta en aio sanoa yhtään mitään. Eiköhän se kuulla heti huomenna aamulla. Mä luulen, että aamulypsyssä alkaa jo tietoa tihkua, että minkä tyyppistä yllätystä Nelli Matulan visiittiin täällä liittyy. Ja perjantaina Erika Wiikman saapuu tänne. Hän on tehnyt uuden biisin. Englanninkielisen sellaisen ja totta kai kun Euroviisuhuuma on nyt alkanut, niin Erika Wiikmanin kanssakin viisuista puhutaan.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus soi Suomi-popilla ja huomenna jo aamulla täällä julkaistaan yllätys liittyen Nelli Matulaan ja hän saapuu tänne myös huomenna vieraaksi. Mistä oikein on kyse, niin se selviää tosiaan Suomi-poppia kuuntelemalla heti aamutuimaan. Ja on se muutenkin suositeltavaa aamulypsyä kuunnella heti aamutuimaan, koska se on niin kuin mielenkiintoista, että miten ihmisten aivot toimii. Että miten esimerkiksi tulee mieleen yhdistää ihana laulu Tipitii ja Tippuri. No, näin on kuitenkin hovimuusikko Ilkka aamulypsyssä tällä viikolla tehnyt. Oikein ihana vappuaattoon sopiva kappale, tietysti täällä kuultiin torstaina. Kuunnellaan se kohta, mutta ensin ihan asiallisia uutisia ja säätietoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
10: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
11: Moronäs.
10: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin Denim Stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
12: Blockleder. When quality matters.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Puila. Miten voin auttaa?
15: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahauda.
14: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
15: Mulla on ohje vuodelta 1889.
14: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
15: Pitää terassi tervata.
14: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
15: Jaa. Ei tervahauta.
14: No ei. Tuukko hakee?
15: En. Tuun. Tule
16: puuilloon! Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
17: Nordean uusi etuohjelma muuttaa

0: saa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
1: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ukrainan iskut Suomenlahden öljysatamiin ovat jatkumoa aiemmille iskuille, sanoo sotaa seuraavan suomalaisen Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen Ilta-Sanomille. Ukraina iski yöllä Suomenlahden Poojukkaan Leningradin alueelle ja ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrottu tulipaloista. Paroinen muistuttaa, että iskut ovat jatkuneet koko ajan, vaikka Suomenlahden öljysatamiin ei ole tehty isoja iskuja hetkeen. Iskujen fokus on hänen mukaansa siirtynyt Etelä-Venäjälle. Suomen puolustusministeriö kertoi aamulla miehittämättömän lennokin epäilystä ilmatilaloukkauksesta Virolahdella lähellä Suomen rajaa. Puolustusministeriön mukaan lennokin alkuperä tai malli eivät ole vielä tiedossa. Vappuviikonlopun kesäiset lämpötilat vaihtuvat selvästi viileämpään säähän. Tänään lämpötila voi tippua maan keskiosissa jopa 10 astetta eilisestä, kerrotaan Forecan sääblogissa. Huomenna Etelä- ja Itä-Suomessa sataa runsaasti ja lämpötilat putoavat myös etelässä alle 10 asteeseen. Lapissa tulee lunta ja yöpakkaset yleistyvät. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaili perjantaina Floridassa pitämässään puheessa hyökkäävänsä Kuubaan. Trump sanoi, että Yhdysvallat ottaa Kuuban haltuun lähes välittömästi Iranin sodan jälkeen. Trump kommentoi myös Hormutsin salmella käynnissä olevaa merisaartoa. Hän kuvaili Yhdysvaltojen pysäyttämien laivojen lastien ja öljyn haltuunottoa tuottoisaksi bisnekseksi ja vertasi toimintaa merirosvouteen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
5: Oikein hyvää vappuviikonlopun sunnuntaita. Nyt seuraa varoitus. Kuunnellaan tuo Portion Boysin ja Mattia Tepon Vauhti kiihtyy tästä seuraavaksi, mutta se ei ole nyt suora kehotus, ei liikenteeseen eikä etenkään vapujuhlintaan. Nyt ei ole oikea aika enää kiihdyttää, vaan kyllä nyt täytyy jo osata ajella koneita alas. Huomenna on ihan tavallinen maanantai. Vettä sataa ja palataan normaaliarkeen ja 10 astetta ainakin romahtaa lämpötila ja tajutaan taas, että niin, siis että eihän tässä nyt kesä kuitenkaan vielä ihan oikeasti ole, eikä kesälomakaan vielä todennäköisesti alkanut, vaikka saattoi jo ihan semmoiseen huumaan tuossa vappuviikonlopun aikana heittäytyäkin. Niin kuin tietysti vappuun kuuluu huumaan heittäytyminen ja joskus sitten tuommoinen tipiti ja tippurikin. Tuo on tehnyt hovimuusikko Ilkka tänä viikonloppuna vappuaaton kunniaksi tämmöisen laulun, missä nuo molemmat yhdistyvät. Mä en tiedä, miten se on, niin kuin, mitkä sähkökäyrät ovat aivoissa yhdistyneet, että tuo kappale on syntynyt. Mutta on se kuitenkin syntynyt.
1: Suomen parhaat biisit.
6: Radio Suomi Pop.
5: Ja se on hieno, siis todella hyvä biisi. Kuunnellaan se kohta ennen sitä Beemin syntymäpäivää. Ja tämä on Portion Boysin ja Matti ja Tepon Vauhti kiihtyy.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Loistava erobiisi. Sen alussakin sanotaan, että rakkaus on julmaa, heitti sinut laidan yli. Ja just näin mulle kävi muutama vuosi sitten. Mut onneksi on ystävät, ne on kultaa, ne pitää sut pinnalla.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

Beemin syntymäpäivä soi Suomi-popilla. Oikein hyvää syntymäpäivää, tahi sitten ihan vain vappuviikonlopun sunnuntaita täältä Suomi-popilta. Joo, mä sain Juuso Muikulta selityksiä, kun mä sanoin, että mä en ymmärrä, mitkä sähkökäyrät täytyy ihmisen aivoissa yhdistyä, että hoksaa yhdistää tipitiin ja tippurin, mutta kävi ilmi, että siis hovimuusikko Ilkka on tehnyt ihan vaan erittäin vappuisan, vappuun sopivan, todella epävirallisen kesäkumilaulun. Tässä Juuso Muikku kirjailee näin mulle, että muistuttaa olemaan varovainen tämä kappale, jos vaikka lyö henki päälle ja onni potkaisee.

0: Ihan varovaisia siellä. Epävirallinen kisakumilaulu. Oisko aineksi?
1: On
2: todellakin.
1: Kiitos, hovimuusikko Ilkka. Siis todella toimiva rallihan tuo oli. Ja miksi ei ole laajemmita juttuja yhdistää tipitiitä ja tippuria? Hieno kisakumilaulu. Kiitos siitä. Tosiaan huom. Se oli epävirallinen sellainen. Tuo koko shitti tuoltakin torstai-aamulta, vappuaatolta aamulypsystä löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Ja huomenna aamulypsy jälleen täällä. Yllätyksineen kaikkineen 6-10. Tämä on Elli Noora.

0: kuuluisi rakastuu.
1: Tämäkin Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu -kappale kuultiin tänä aamuna, kun Saarisen sunnuntai vieraana Suomi-popilla oli Elias Kaskinen. Kiitos jälleen hyvästä keskustelusta molemmille. Suplaan tulee kuunneltavaksi, varmaan huomenna saadaan se sinne, Elias Kaskisen jutustelu, tai siis mikä jutustelu on, vaan pitkä monen tunnin syvä haastattelu Janne Saarisen kanssa. Ja sieltä niitä löytyy muitakin, esimerkiksi viime sunnuntaina täällä oli Jari Saario kertomassa elämänsä seikkailuista. Ja ne ovat semmoisia seikkailuja ne, että niitä ei ihan jokaisella meillä olekaan. Suosittelen lämpimästi kuunneltavaksi. Ja ensi viikollahan täällä on vieraita, muun muassa huomenna Nelli Matula, keskiviikkona Kaukua. Ja perjantaina Juho Keskitalon iltapäivässä sekä Erika Viikman että Happoradio. Seuraavaksi kuunnellaan Ahtia ja Huukoa, kappale on väärään aikaan. Ja laitetaan soimaan sitten Robin Packalenin hauska sanaleikittely, tuut, tuut, tuut.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
4: Tiedän, juis hyvän. Oksasen puutarhan juisi.
3: Ah, siisi. Oksasen puutarhan juisi. Siis juisi.
4: Sisi.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
9: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
10: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
11: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisään rakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
14: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
15: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
16: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutus

0: takaisin.
1: Suomi-popin sunnuntaissa soi Robin Pakkalainen Tuut, tuut, tuut. Ja se on niin turkulainen tämä Robin, että on kovastikin profiloitunut Turun edustajaksi, mutta on vaan uskaltautunut käymään Helsingin puolella. Toki hänelle on maksettu siitä. Robin on käynyt esiintymässä siis Linnanmäellä vappuaattona, kun perinteikkäät Linnanmäen huvikauden avajaiset on siellä vietetty ja Robinkin siellä on ollut. Ja tästä Linnanmäen maksamisesta nyt on sitten ollut kovasti tätä porua ja puhetta, kun sinne on se sisäänpääsymaksu tullut, mutta siis sehän on... Se on siis kohtuullinen ja siinä on ihan järki ja itse asiassa pari oikein hyvää ideaakin. Mutta miten se ihmisen suhtautumiseen vaikuttaa? Mennäänkö lintsille samaan tapaan kuin ennenkin silti? Jatketaan tästä kohta.
2: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Ja annetaan toki toimitusjohtaja Satu Järvelän kertoa myös, että miten tämä kohu on aiheuttanut sisäänpääsymaksu Linnanmäellä oikein tarkoittaa ja miten se toimii. Mutta kuunnellaan sitä ennen Hectoria ja kuunnellaan vaan taivasta. Onko

0: Hektorin kuunnellaan vaan taivasta soi Suomi-popin sunnuntaissa. No se on hyvä idea kuunnella taivasta tai kuunnella Hektoria, mutta välillä täytyy kuunnella myös kansaa. Ja kansa on nyt puhunut. Meidän Birgitta Taussi kävi kysymässä, että mitä ihmiset ajattelevat. Miten se oikeasti vaikuttaa nyt nämä kohuttu Linnanmäen pääsymaksu? Nyt vappuna on avattu kausi Lintsille ja tosiaan eka kertaa siellä on nyt pääsymaksu. Mitä ihmiset ajattelee siitä? Vaikuttaako se tosiaan siihen, että tuleeko Lintsille yhä mentyä vai ei? Näin väki vastasi, kun Birgitta Taussi kysyi.
1: No se saattaisi vaikuttaa sillä tavalla, että se ei ole sitten kohde, minne lähtisi vaikka ruotsalaisen ystävän kanssa sinne kävelylle niin katsomaan ja fiilistelemään. Me ollaan jo sen ikäisiä, että ei välttämättä laitteisiin mennä, mutta voitaisiin juoda kuppi kahvia, joku hattara, joku lapsuuden juttu ja mahdollisesti hypätä johonkin laitteeseen. Mä luulen, että se ei ole silloin niin kuin vaihtoehto, mutta jos on lasten kanssa menee, niin tietysti eihän siinä sitten ole muuta kuin pakko maksaa. Ei ole vaihtoehtoa silloin.
2: Ei vaikuta yhtään. Että menen vaikka maksaakin sisään, niin ei vaikuta yhtään.
3: No meidän perheessä ei vaikuta, koska mä luin, että se pääsymaksu hyvitetään sitten rannekkeen lipussa. Eli me kun joka tapauksessa ostetaan ne rannekkeet, niin meidän perheen niin kuin hintaan se ei sitten vaikuta, kun se on sit sama summa silti.
4: Rehellisesti mä en ole koskaan mennyt ajankuluksi sinne Linnanmäelle heiluun. Aina jos mä oon mennyt, niin sitten mä oon samalla ostanut sen rannekkeen. Niin henkilökohtaisesti muhun tämä ei vaikuta mitenkään.
5: Voi vaikuttaa, kyllä. Jos haluaisi mennä montakin kertaa, niin ei välttämättä tule käytyä ainakaan sitä seuraavaa kertaa, koska sitten pitää maksaa sisälle, ei pääse tavallaan sinne huvipuistoon sisälle ilmaiseksi.
6: Totta kai vaikuttaa, että kyllä nyt varmaan pikkusisko pitää sinne silti viedä, mutta kyllä varmaan vaikuttaa normaaleille ihmisten käymisiin. Ylipäätänsä ehkä lapsiperheiden kanssa, kun menee sinne, niin ei välttämättä vanhemmat itse jaksa mennä laitteisiin, mutta nyt siitäkin pitää maksaa. On toi mun mielestä vähän outo juttu.
7: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tällaisia ajatuksia oli Katukallupissa kansalla, kun Birgitta Taussi kyseli, miten vaikuttaa huvipuistokäyttäytymiseen Linnanmäen uusi sisäänpääsymaksu. Mutta niin kuin tässä jo mainittiin, niin se siis hyvitetään se sisäänpääsymaksu rannekkeen hinnassa. Mitä se nyt oikein tarkoittaa ja miten se toimii? Annetaan toimitusjohtaja Satu Järvelän kohta vastata. Mutta kuunnellaan sitten ennen Elastista ja Jenni Vartiaista.
8: Haluan

0: Elastinen ja Jenni Vartiainen ovat jo lomalla. The Voice of Finlandin kausi on päättynyt, mutta valmentajina tekivät hienon pitkän kauden kumpainenkin. No toista se on Linda Lampeeniuksella ja Pete Parkkosella. Eivät ole lomalla, eivät, vaan harjoitukset Viinissä ovat eilen alkaneet ja koko tuo Euroviisu-rulianssi on nyt edessä. Kuunnellaan meidän Euroviisu-edustuskappale Liekin heitin seuraavaksi ja sitten jatketaan tuosta Linnanmäen pääsymaksusta. Toimitusjohtaja saa kertoa, että miten se nyt oikein siis toimii ja mitä se oikein kansalaiselle, joka haluaa huvittelemaan, niin tarkoittaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ai, onks buranaa?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Voi saatava, saatava, saatava.
6: Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Lindalan Penyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi Suomipopin sunnuntaissa ja niin se on soinut myös eilen, kun Linda ja Pete ovat esiintyneet ensimmäisissä viisutreeneissään Viinissä, Wiener Stadthallenilla ja sieltä on sitten Yle muun muassa otsikoinut ja kertonut näitä pieniä asumuutoksia tai näin ehkä niin kuin tavan kansalaisen korviin kuulostaa vähän pieneltä, että Peten musta paita on vaihtanut silkkisatiinista valmistetusta paidasta läpikuultavaan silkkisifonkipaitaan, mutta on ne nyt kuitenkin ihan, siis kyllä se nyt näkee, kun tarkemmin katsoo, niin on ne hienoja ne ammattilaisten tarkalla silmällä räknäämiä ja valmistamia nämä asut. Linda Lampeniuksen hopeiseen asuun on lisätty läpikuultavuutta. Siellä on korsetti päällystetty strassiverkolla ja kimaltelevalla tyllillä ja niin edelleen. Ja siellä on siis muotisuunnittelija Teemu Uurimäki tätä kaikkea valvomassa ja vastaamassa näistä asuista. Tietysti viisuja seurataan myös Suomipopilla, kun ne tästä pääsevät oikein kunnolla nyt alkuun. Erika Wiikman on täällä myös perjantaina omasta Euroviisu-elämyksestään kertomassa ja toki nyt myös varmasti näitäkin tulevia viisuja spekuloimassa. Mutta nyt käväistään Linnanmäellä, tuossa just äsken kuultiin kansalaisten mielipiteitä siitä, että miten uusi sisäänpääsymaksu tulee oikein vaikuttamaan huvipuistokäyttäytymiseen. Ja Tytti Junna jututti myös toimitusjohtaja Satu Järvelä ja kysyi, että mitä se nyt oikein tarkoittaa ja miten se toimii.
1: Paljon on jo mediassa tämä sisäänpääsymaksu aiheuttanut keskustelua. Kerro nyt, miten tämä sisäänpääsymaksu oikein toimii?
2: Jos sulla on ranneke, mikä tahansa meidän ranneke, myös peliranneke lasketaan rannekkeeksi, tai vaikka yksi yksittäinen laitelippu, niin ne sisältää jo tämän aluehupin, eli ei muuta kuin sisään vaan. Mutta mikäli et aio käydä yhdessäkään laitteessa, etkä hankkia mitään meidän, etkä pelailla pelejä, noin niin kuin isosti, etkä myöskään niin kuin hankkia ranneketta tai laitelippua, niin sitten on mahdollisuus tulla viettämään sitten semmoinen niin kuin kevyempi huvipäivä hankkimalla 5 euron arvoinen aluehupilippu. Me ollaan tässä talven ja kevään aikana tosi paljon keksitty kaikkea kivaa sisältöä, huvipäivää rikastavaa sisältöä, mistä pääsee ihan joka ikinen päivä nauttimaan sillä pelkällä aluehupilipulla.
3: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin uudesta sisäänpääsymaksusta kertoi Tytti Junnalle Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä. Me kuunnellaan JVG:n Tarkenee ihan kohta ja Vappuna on tarjonnut niin kerta kaikki sen hyvin, että samanlaista säätä, jollei jopa vielä hiukan lämpimämpää, tilaamme myös kesäkuun ensimmäiselle viikonlopulle, kun kissaristiäiskiertueet läpäisevät koko Suomen.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
4: Annetaan isot aplodit!
5: Aurinko!
4: Ja aurinko! Mikä tää?
5: Täällä on istunut!
4: Kiitos, tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
6: Radio Suomen Nuorgalle.
7: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
3: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: JVG tarkenee, voisi olla nyt tänään myös ihan tälleen imperfektissä, että tarkeni, siis vappuviikonloppuna tarkeni todellakin uskomattoman hyvin. En muista ainakaan, että omassa elämässäni olisi ikinä tämmöistä näin lämmintä vappua kokenut, mutta se muuttuu ja huomenna palaamme arkeen. Sääennusteet lupaavat jopa siis hyvin dramaattistakin perustavanlaatuista suursäätilan muutosta. Lumelta ja pakkasiltakaan ei vältytä. Ilmeisesti jo huomenna tulee etelään myöten vettä niskaa ja lämpötilat ovat ainakin 10 astetta vähemmän kuin nyt viikonloppuna ehdimme jo tähän kesäsäähän tottua. Uutisia ja säätietoja Suomipopilla seuraavaksi.
1: Radio Suomipop. Alpro ja Radio Suomipop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ukraina on iskenyt yöllä Suomenlahden pohjukkaan Leningradin alueelle ja ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrattu tulipaloista. Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen sanoo IS:lle, että iskut öljysatamiin ovat jatkumoa aiemmille iskuille. Paroisen mukaan Ukrainan iskujen fokus on kuitenkin siirtynyt Etelä-Venäjälle. Ukraina iskee Venäjän öljyn vientiin erityisen voimakkaasti nyt, kun öljyn hinta on Iranin sodan takia korkealla. Paroisen mukaan on realistinen uhkakuva, että Venäjä pääsee kuittaamaan valtiontalouden ongelmiaan aiempaa korkeammilla öljytuloilla. Mitä enemmän Ukraina kykenee sitä häiritsemään ja tuhoamaan myyntiin tarkoitettua öljyä, sitä parempi Ukrainalle, Paroinen sanoo. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 euroa vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Poliisilla on meneillään iso operaatio Rovaniemellä. Ilta-Sanomien lukijan mukaan Ounasrinteellä on useita poliisipartioita ja poliisit ovat myös raskaasti varustautuneita. Oulun poliisilaitoksen johtokeskus vahvistaa operaation, mutta ei toistaiseksi paljasta, millaisesta poliisitehtävästä on kyse. Poliisin mukaan sivullisille tehtävästä ei aiheudu vaaraa.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
10: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
11: Oikein hyvää vappuviikonloppua vaan edelleen. Hyvää sunnuntaita. Kyllä se arki tuolla kohta kulman takana odottaa, mutta onneksi meillä sitten sitä helpottaa tuota arkeen paluuta. Aamulypsy, joka 6-10 saapuu tänne huomenna. Heillä on jotain erityistäkin huomenna, mutta mitä niin, en vasikoi. Oikeasti tiedän, mutta en vasikoi, vaan huomenna selviää aamulypsyä kuuntelemalla. Täällä ratsattiin tällä viikolla Tuukan lompakko siis. On ratsattu joskus myös Tinnin toi kangaskassi, joka siis minä ja Tinni ei ole kumpikaan semmoisia käsilaukkuihmisiä, vaan kangaskassihenkilöitä edelleen tälleen aikuisina naisina. Niin aivan hirveitä ryötettä löytyy sieltä kangaskassista kaikkea. Jos mä nyt katson tänne omaankin, niin on niin kuin hammaspastilleja ja no on särkylääkkeitä, salmiakkia, kaikkea tämmöistä ihme muovipussia ja paperia ja kaikkea semmoista rojua, jota ei haluaisi kenenkään muun näkevän, mutta kestääkö päivänvaloa Tuukan lompakko.
10: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
11: Kuunnellaan kohta. Ja voit itsekin siinä samalla vilkaista siihen omaan lompsaan, jos semmoinen vielä on olemassa. Kestäisikö se kuitteineen kaikkineen tarkempaa tarkastelua? Tämä on Kuumaat.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

Viivin USA soi Suomi Popilla ja Kuumalta kuultiin äsken. Nyt palaamme tämän viikon aamulypsyyn, jossa Tinni tollain kasuaalisti kysyy, että hei, näytätkö Tuukka sun lompakon? Siis monellahan ei edes ole enää lompakkoa. Mullakin on vain

0: millään mitään muistijälkeä, että mitä tässä on siis tosiaankin ostettu. Siitä kuitista se tietysti voi lukea, mutta jos ne on ikivanhoja ja semmoisia ryppyyntyneitä ja kuluneita, niin ei aina voi edes lukea. Mutta miten kävi Tuukalle, kun Tinni tämän kysymyksen esitti, niin hän kuitenkin avoimesti avasi lompsansa pöytään. Onko sun Tuukka lompakko?
1: On.
0: Ja Juuso?
2: Mulla ei ole semmoista, mulla on vaan korttikotelo.
3: Onko sun Tuukka, se lompakko, mikä sulla on käytössä, niin onko se niinku tämmönen jos sä vittit näyttää, koska mä tarvitsin sit inspiraatioa ja mä toivon, että Tuukka kiikuttaa nyt tuolta sellaisen, mikä mulla on mielessä. Kun ongelma on nyt siis siinä nimenomaan, että kun sama kuin uudet kengät, laitatte vaikka konverset. Okei, Tuukka pitää tosi hyvässä kunnossa sen vansseja, mutta mun mielestä vanssit muuttuu vähän kivemmiksi heti, kun niitä on vähän käytetty. Okei, Tuukalla on kyllä aika fresh.
2: Joo. Mutta on se nahka jo vähän alkanut siinä. Ei nyt voi sanoa patinoitumaan,
3: mutta... Tämä ei ole hirveä. Meillä ei ole nyt hirveä vanha.
1: Se on myös tosi vanha, vaikka se onkin vielä hyvässä kondiksessa.
3: Kato, me tarvitaan tätä sielua tähän. Niin voisiko jengi lähetellä niinku just tämmöisiä, mulle jotain tämmöisiä vanhoja kuitteja?
2: Niillä saisi heti.
3: Tämä on varmaan hirveän tärkeä, mitä sä pidät täällä.
1: Mikä se on?
3: Swedish massage. Upgrade hot stones. Upgrade shooting.
1: Missä se
3: scalp.
1: Missä se? Mitä? No, mutta Swedish massagehan on siis perinteinen hieronta.
3: Joo, niin. Että...
1: Se on perinteinen hieronta. Mistä on mikä Swedish massage?
3: Missä? Tien. Mitä?
1: Missä se on?
4: Mikä se on?
3: Switzerland.
1: Switzerland, no fuck it, ei varmaan. Mä en ole käynyt Sveitsissä vuosia.
3: Geneve, Switzerland, Avenus, Eugene, Pittard, 16.
1: Anna tänne nyt. Anna mä katon.
2: Otti pikku röykyn sieltä. Otti se pienen röykyn tässä. Tuukallakin on tosi paljon kortteja, niin mä väitän, että noista 70% on semmoisia, että ne on niin kuin mennyt vanhaksi ne kortit. Mutta nyt kannattaa niitten kanssa varmaan aika... Onko siellä suki-suki?
3: Ei ole suki-suki. Ei ole suki-suki. Täällä on ihan muutama firman taksikortti, mutta niihin tähän mä en puhuttu sitten yhtään. No, siis niitä on taskullinen.
2: Ne on jotain kantoja.
0: Sitä on taksilla ajeltu ehkä vappunakin firman kortilla tietysti. Tuukka, Tinni ja Juuso, tervetuloa huomenna aamulla taas töihin. Suomi-popilla aamulypsy 6-10.

0: Juha Tapion Ohi kiitävää soi Suomi Popilla ja Juha Tapionkin kappaleita. On niitä uusia kuunneltu tuossa Poppaako-osiossa Juho Keskitalon iltapäiväohjelmassa täällä Suomi Popilla. Ja huomenna, kun taas on maanantai, on aika julkaista uusi Poppaako-kappale. Se on tällä kertaa Kaukuan Vanhoja muistellaan. Ja Kaukua tulee itsekin tänne keskiviikkona sitten tuosta kappaleesta kertomaan kello 15. Ja huomenna täällä on jo siihen samaan aikaan kello 15 Nelli Matula vieraana. Ja perjantaina oikein ruuhkaa taas iltapäivästudiossa, kun täällä on sekä Erika Wiikman että Happo Radio. Ehkä myös molemmat esiintyvät, eihän sitä koskaan tiedä, onko kitara mukana vai ei. Huuko ja Kostin taulut laitetaan kohta soimaan ja sitten kuunnellaan Elias Kaskista, joka hänkin oli tänään täällä vieraana. Kylläkin Saarisen sunnuntai-ohjelmassa ja ainakin huomenna tuo löytyy sitten Suplasta myös kuunneltavaksi, mitä Elias Kaskinen ja Janne Saarinen oikein aamulla juttelivatkaan. Paljon ehtivät muuten jälleen puhua ja Saarinen on siitä hyvä, että hän kyllä kehtaa kysyä. Tosin tänä aamuna kuultiin myös semmoinen tilanne, jossa Saarinen sanoi, että hän meinasi, että miten hän tätä kehtaisi kysyä ja Elias Kaskinen sanoi, että kysy vaan. Ja silloin puhuttiin rahasta.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo. Isiä ei yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Kun maailmalla tehdään päätöksiä, niiden vaikutukset tuntuvat myös Suomessa. Eikä muutoksessa ole aina helppoa pysyä mukana. Onpa yrityksesi suuri tai pieni, autamme sinua toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti niin kotona kuin ulkomailla. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
8: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan. Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Elias Kaskinen ja rakastumisen oireet. Biisin tekoprosesseista ja totta kai myös niistä ajoista, kun on käyty välillä Raksalla töissä. Keskusteltiin tänä aamuna, kun Elias Kaskinen oli siis Janne Saarisen sunnuntai vieraana. Ja tuon keskustelun voi käydä kuuntelemassa jälkikäteen Suplasta.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja Jannehan tulee sunnuntaiseen tapaan tänne vielä takas kello 17 jälkeen Pahamaineiset sunnarit Millu Haatajan kanssa Suomipopilla. Tämä on Halo Helsinki. Yeah.

0: Aliisa Syrjä kertoo niin hienosti siitä, kun se sydän välillä on rikki. Mutta ihminenkin voi olla rikki, mutta silti riittävä. Siitä ollaan meille seuraavaksi Suvi Teräsniska.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hesburger.
3: Kun sää alkaa lämmetä, otan kestineen.
4: Kestine, pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin, Kestine luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine luo 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi. Ei kun
2: morjasta pöytä. Puila. Mitä voin auttaa?
3: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
2: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
3: Mulla on ohje vuodelta 1889.
2: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
3: Pitää terassi tervata.
2: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
3: Jaa. Ei tervahauta.
2: No ei. Tuukko hakee?
3: En. Tule puuilloon.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
6: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
9: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Kuka pelkää liittymämyyjää? Et sä tiedä?
11: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
12: Tuuks se mukaan leikki?
11: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
13: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutu

0: mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin. Aika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: Pyhimys ja Aksel Kankaanranta tässä. Tämän kappaleen nimi on Jättiläinen. Kuunnellaan seuraavaksi Ahti ja Beemin tähdet ja aivan kohta kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen. Satu Kotonen saapuu studioon ja julkaisee meille uuden Suomipop Top 10-listan. Ja sitten Top 10-listan jälkeen kello 17 sunnuntaiseen tapaan Janne Saarisen ja Millu Haatajan sunnarit. Mun puolesta kiitos seurasta ja erittäin hyvää sunnuntai jatkoa.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
5: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
6: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Puolustusministeriö epäilee ilmatilaloukkausta Virolahden alueella itärajan tuntumassa. Ilmavoimat havaitsi viime yönä miehittämättömän ilma-aluksen, joka lensi Venäjän suuntaan. Lennokin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Rajavartiolaitos on aloittanut tapauksesta tutkinnan. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan viranomaiset tekevät tutkinnassa tiivistä yhteistyötä. Ilta-Sanomat kertoo, että moni Lappeenrannan ja Imatran asukas heräsi aamulla Hornet-hävittäjien ääniin, kun ne partioivat itärajan tuntumassa noin tunnin ajan. Myös Virossa varoitettiin droonihavainnoista aamuyöllä, Varumaalla ja Itä-Virumaalla. Ja yksi drooni loukkasi Viron ilmatilaa lyhyen aikaa. Poliisilla on meneillään iso operaatio Rovaniemellä. Ilta-Sanomien lukijan mukaan Ounasrinteellä on useita poliisipartioita ja poliisit ovat myös raskaasti varustautuneita. Oulun poliisilaitoksen johtokeskus vahvistaa operaation, mutta ei toistaiseksi paljasta, millaisesta poliisitehtävästä on kyse. Poliisin mukaan sivullisille ei aiheudu tehtävästä vaaraa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo perehtyvänsä pian rauhanehdotukseen, jonka Iran on lähettänyt Yhdysvalloille. Trump kirjoittaa Truth Socialissa, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävä. Hänen mukaansa Iran ei ole maksanut tarpeeksi suurta hintaa teoistaan. Trump viittaa Iranin toimiin viimeisten 47 vuoden aikana.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
0: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
9: Radio Suomi Pop Top 10 lista.
10: Satu Kotonen.
11: Terve. Viikon paras päivä on käsillä, koska Suomi Pop Top 10 lista on jälleen tullut. Se on niin uunituore, että näppejä polttaa. Te olette äänestäneet Suomi Pop tuolla saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Onko Sara Siipola vielä tänään ykkösenä? Se selviää seuraavan tunnin sisällä. Pysy ihmeessä kuulolla. Uusia tulokkaitakin mukana on. Sieltä 10 aloitetaan. Siellä on Eläköön elämä. Portion Boys, Sonja Lumme yhteistyötä.
9: Top 10 lista. Sija 10.

0: eläköön elämänsä, soi Suomi Popilla yhdessä. Ovat Portion Boys ja Sonja Lumme, tämä siis siellä 10. Ja ysinä on aivan uusi biisi Arttu Viskarilta, Suomi Finland, perkele.
1: Top 10 lista, sija 9.

0: yötätyön alle.
1: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Tämä on Arttu Viskarin uusin kappale ja suoraan Suomi Pop Top 10 -listan sijalle 9. Kymppinä oli Eläköön elämä ja ysinä toi Arttu Viskari. Sieltä 8 löytyy Maija Vilkkumaan Karaoke Queen.
2: Top 10 -lista. Sija 8.

0: Suomi Pop Top 10 listalla siellä 8 oli Maija. Ja sieltä 10 me aloitettiin tää homma. Porttareiden kanssa. Siellä on Sonja Lumme yhteistyö. Eläköön elämä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele löytyy sieltä 9 ja kasina Maija Vilkkumaa. 7. Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Se soi aivan hetkisen kuluttua. Hei, muistahan, että supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Siellä se äänestys on.
1: Top 10 lista. Radio Suomi Pop Top 10 lista. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Annetaan isot aplodit!
3: Aurinko!
2: Ja aurinko! Mikä tää? Täällä on kiitos, tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
4: Radio Suomen Nuorgalle.
5: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
6: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimaton

0: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila. Miten voin auttaa?
2: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
1: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
2: Mulla on ohje vuodelta 1889.
1: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
2: Pitää terassi tervata.
1: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
2: Jaa, ei tervahautaa.
1: No ei. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puuhilloon! Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
4: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Top 10 lista, sija 7.

0: Siellä Jenni Vartiainen. Siellä 7 tämä kappale tällä viikolla. Siellä 10 oli Portion Boys ja Sonja Lomme Eläköön elämä. Arttu Viskarin uusi biisi. Siellä 9 Suomi Finland. Perkele. 8 Maija Vilkkumaan Karaoke Queen. Jenni Vartiainen siellä 7 ja nyt soi sieltä 6 Juha Tapio Viivi yhteistyö. Se on kappale puoliksi sun.
1: Suomi Pop Top 10 -lista. Äänestä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Top 10 -lista sija 6.

0: pidät kurissa. Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun.
1: Vaikka puoliksi kuolisit, kunhan vaan hän sinut huolisi, olis ees puoliksi sun.
0: Mukavaa sunnuntaita Suomi-Papilla käynnissä top 10 listan läpikäynti. Toi Juha Tapio Viivi-yhteistyö siis siellä 6. Sitä ennen kuultiin 7. sieltä Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. 8. Maija Vilkkumaan Karaoke Queen 9. Arttu Viskari Suomi Finland Perkele ja Portio Boys ja Sonja Lumen Eläköön elämä siellä 10. Top 5 hypätään seuraavaksi. Sieltä löytyy itse asiassa muutaman viikon takainen 1. Siellä 5 Emma ja Matilda yhdessä Kuumaa yhtyeen kanssa. Ihan kohta ohi.
2: Top 10 lista. Sija 5.

0: Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi.
1: Ikuisesti aina ne sanoja vaan oli, viivy vielä hetki, se on ihan kohta ohi.
0: Hetkisen kuluttua luvassa on top 4, top 10 listamme sijoituksista. Meillä on muutosta tapahtunut tuolla kärkikohinoissa, pysy ihmeessä kuulolla, mikä on tämän viikon ykkönen Sara Siipolan number one funny. Se oli viime viikolla ja sitä edellisellä viikolla. Äänestys tapahtuu meidän saitilla suplassa, supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Nelospaikalta kuullaan aivan hetkisen kuluttua Kääriän vantaalainen.
2: Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop Top 10.
3: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
4: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
2: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
5: Täydellistä!
2: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Ai! Onks purana?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Voi saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
9: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
8: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
9: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
10: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
11: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop. Top 10 lista sija 4.

0: Kääriä vantaalaiden Soi Suomi-popilla ja neljäs sijoitus on tällä viikolla tällä kappaleella. Suomi Pop Top 10 -listaa voi äänestää meidän saitilla Suplassa, supla.fi/radio-suomi-pop. Kymppinä tänään Eläköön elämä, Suomi Finland Perkele, Arttu Viskarin uusi biisi siellä 9, kasina Maija Vilkkumaan Karaoke Queen, 7 oli Jenni Vartiaisen Joku johon nojata, 6 Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun. Kuuma ja Emma ja Matilda on siellä, siellä 5 ihan kohta ohi kappaleella ja Kärjä vantaalainen siis siellä 4. Kolmospaikalla on pitkäaikainen ykkönen, Komiat, Lululai.
1: Top 10 -lista. Sija 3.

0: komiat Lululai soi Suomi-popilla. Top 10 listan pitkäaikainen ykkönen on tämä kappale. Tämän viikon sijoitus on 3. Nyt on jännittävää. Sara Siipola vai Ressu Redford tulee seuraavana. Sara Siipola on ollut 2 viikkoa putkeen nyt ykköspaikalla Number One Funny kappaleella. Ressu pitänyt siinä niin kuin mukavasti kans kärki kohinoissa paikkaa ja niin siinä käy, että saumaa löytyy tämän viikon sieltä 2.
1: Top 10 lista. Sija 2.

0: Ressu Redford ja Saumaa soi Suomi-popilla. Siellä 2. Hyvä Ressu. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop-saitilla äänestetään tätä listaa. Siellä 10 tällä viikolla. Eläköön elämä. Portio pois Sonja Lumme. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele siellä 9. Maija Vilkkumaan Karaoke Queen siellä 8. Seiskanen Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Kutospaikalla Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun. Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi siellä 5. Nelosena Kääriän vantaalainen Komioiden Lululai pitkäaikainen 1. siellä 3. tällä viikolla. Ressun Saumaa siellä 2. Ja Sara Siipola jatkaa 3. viikkoa 1. Paljon onnea Sara Siipola, number one funny, jälleen ykköspaikalla. Miltä tuntuu?
1: No aivan mielettömältä. Ei voi uskoa, kun siis eihän siitä olisi kauaa, kun siellä oli toinen mun biisi oli ykkösenä. Että täytyy kyllä kiittää aivan älyttömästi kaikkia, jotka on äänestänyt sitä biisiä tai kumpaakin niistä. Et ihan mieletöntä.
2: Top 10 lista. Sija 1.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Mulle Bessi, varsinkin tämä biisi edustaa jotenkin semmoista niin kuin energiaa tai voimaa, että vaikka nämä sanat ei nyt ihan iskikään suoraan siihen, niin tämä rytmi ja se fiilis on semmoista, että nyt mennään.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: vastaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Keväällä moni juttu kaipaa huoltamista. Lukot, saranat, puutarhakalusteet, työkalut ja pyörän ketjut. WD-40 monitoimiaine herättää vanhat vehkeet taas henkiin. Se voittelee, suojaa ruosteelta, irrottaa jumiutuneet osat ja puhdistaa. Kerro Radio Suomi Popin nettisivuilla, mikä kohde kotonasi tai mökillä kaipaa fiksausta ja voita WD-40 tuotepaketti. Fiksaa sen sijaan, että ostaisit uutta. WD-40 monitoimiaine. Yksi tuote, tuhansia käyttökohteita.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Ai! Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puhuila. Mitä voin auttaa?
9: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
8: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
9: Mulla on ohje vuodelta 1889.
8: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
9: Pitää terassi tervata.
8: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
9: Jaa. Ei tervahauta.
8: No ei. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-illoon.
11: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ukraina on iskenyt yöllä Suomenlahden pohjukkaan Leningradin alueelle ja ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrottu tulipaloista. Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen sanoo ISL:lle, että iskut öljysatamiin ovat jatkumoa aiemmille iskuille. Paroisen mukaan Ukrainan iskujen fokus on kuitenkin siirtynyt Etelä-Venäjälle. Ukraina iskee Venäjän öljyn vientiin erityisen voimakkaasti nyt, kun öljyn hinta on Iranin sodan takia korkealla. Paroisen mukaan on realistinen uhkakuva, että Venäjä pääsee kuittaamaan valtiontalouden ongelmiaan aiempaa korkeammilla öljytuloilla. Mitä enemmän Ukraina kykenee sitä häiritsemään ja tuhoamaan myyntiin tarkoitettua öljyä, sitä parempi Ukrainalle, Paroinen sanoo. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 euroa vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Levin vappujuhlat keräsivät tuttuun tapaan paljon juhlijoita, mikä aiheutti poliisille runsaasti hälytystehtäviä. Alkoholi aiheutti joitakin nokkapokkia ja käsirysyjä, joiden selvittelemiseen tarvittiin poliisia. Lapin poliisilaitoksen päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Tapio Roininen sanoo, että Levin vappu oli tänä vuonna kuitenkin rauhallisimmasta päästä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
3: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Kumpa tekisi vielä yhden comeback-kesän, tää jengi.
1: Ai että.
0: TikTok ja kyrleet, Radiosumppin sunnareissa. Janne Saarinen, Millu Haateja täällä. Kiitos ystävä jälleen, kun olet laittanut meille anonyymisti tunnustuksia. Tällä kertaa aihe on seuraavanlainen, eli romanttisimpia asioita, mitä sulle on tehty. Ja tuossa äsken mä avasin pelin kertomalla, että ei omasta elämästä, vaan eräs kuulija oli kirjoittanut, että eksän kanssa sheivattiin toistemme paikkoja. Niin, mulla ei ole kyllä koskaan tuolta niin kuin takaloosterin puolelta sheivattu, mutta hei. Meitä löytyy jokaiseen VR-junavaunuun.
1: Eikö se ole just näin? Ja se vasta ihanaa onkin. Ja eiköhän me mennä myös tämän lähetyksen aikana niihin, että mitkä on romanttisinta, mitä meille kummallekin on tehty. Ja nimenomaan, mikä on romanttisinta, mitä sulle on tehty. Ja tässä viestissä on oivallettu, että nyt ei tarkoiteta välttämättä mitään semmoisia, että ollaan ostettu tähti taivaalta ja nimetty se sun mukaan. Vaan tänne on tullut tämmöinen muun muassa. Se kun mies tyhjentää kissojen paskalaatikot, että mun tarvii. Siis tää on rakkauden kieli. Siis sille, että jos on joku semmoinen asia, mitä sä et itse halua tehdä, niin mikä olisi se romanttisempaa, että toinen on valmis tekemään sen sun puolesta? Esimerkiksi niin kuin tämmöisessä kotitöissä.
0: Voi pyhät pyssyt, mä sanoin, että ihmiset niin kuin on liian vähän tyytyväisiä oikeasti
1: niin,
0: tietyissä
1: bare
0: asioissa.
1: Minimum. Niin. Mutta siis kyllä mä niin kuin tykkään semmoista arkipäiväisistä rakkauden osoituksista, että silloin kun minä ja poikaystävä ollaan saman katon alla, niin minä vaihan aina lakanat, koska hän inhoaa sitä ja hän tiskaa, koska hän tietää, että mä vihaan sitä. Niin tiedätkö, että silleen vörsä vai se?
0: Joo.
1: Niin jo. Mennään tolleen. Niin mun mielestä toi on ihan hyvä. No sen lisäksi tänne on tullut muun muassa siis tämmöisiä, että yritys on ollut ihan hyvä. Käytiin jouluna joulupukin kylässä ja lähetti sieltä yllärinä mulle postikortin. Se ei vaan koskaan tullut perille. Eli ja tässä jatkoin sitten vähän viestittelyä. Tämä oli tullut mun Instagram DM:ään tämä viesti. Eli ei täysin anonyymisti, vaan tämä henkilö laittoi niinku mulle omilla kasvoillaan tämän viestin. Mä sitten vähän niinku kyselin,
0: että... Mä laitan tämmöisen... No niin, oota.
1: Okei, rakkauden suurlähettiläs.
0: Noni, oota, tämä on joku aamulypsyyttö, niin... No niin.
1: Manifestaat sä, että...
0: No niin, ei ole tikki, tinne ja tuki, vaan Janne ja Millu, niin... No niin,
1: sisään, no, rakkauden ammattilaiset. Niin, että tässä nyt taisi käydä semmoinen homma, että... Hän väitti, että hän olisi tehnyt jotain, mitä hän ei sitten kuitenkaan ole koskaan tehnyt. Ja tämä paljastaa mun mielestä niin kuin lurjukset. Tiedätkö sä silleen, että mun mielestä pelkkä kaunis ajatus ei riitä, jos et saa valmis tekemään sitä.
2: Meidän tulee aivastus.
1: Terveydeksi.
0: Meidän tulee aivastus. Joo, siis erittäin hyvä. Muija lähetti eron jälkeen Mäkkärin lahjakortin ja lupasi hieronnan. Eräs lähetti tällaisen.
1: No ihan romanttista mun mielestä, että niin hyvä maku suuhun, tiedätkö?
0: Joo. Saanko mä ottaa yhden, mitä mä rakastan yli kaiken, joka on mulle silleen niin kuin oikeasti yksi romanttisimpia asioita, no, mitä on tapahtunut. Eräs oli kirjoittanut näin, että valmis ruoka kuin töistä kotiin. Ei tarvi itse päättää, että

0: mitä haluaisi syödä. Toi on, oh, kyllä niin kuin, mikä firma se oli? Tuli Atria, ilmanen mainos.
1: Onko näin?
0: Joku
1: no, mutta hei, tänne on tullut myöskin tämä lempiruokaa, mainittu tässäkin, plus jälkkäri.

0: Itse asiassa.
1: Sä tiedät.
0: Mä tiedän. Ja mulla on tähän ihan hyvä, koska mä avasin äsken yhden kuulijan viestin ja varsinkin talvipakkasilla. Sehän on ihan hirveä tilanne, kun sä heräät jo valmiiksi, sä oot niin, no joo, mä kerron sen kaukoa jälkeen.
1: Hei.
0: Tässä Suomi-popin sunnareissa 10 000 tuntia. Just a smile, my

0: taukoa Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Se on sunnarilähetys käynnissä. Janne Saarinen, Millu Haatteja täällä lukemassa anonyymeja tunnustuksia siitä, että mikä on kaikista romanttisinta, mitä sulle on tapahtunut. Tuossa äsken oltiin ihan niinku peräpään sheivaamisesta sit siihen, että on lämmin pöytä tai lämmin ruoka ottamassa pöydässä. Tota on viimeinen päivä. Mä oon kysynyt, että voitaisko me siirtää tämä vaikka keskiviikolle, ettei väsyttäisi.
1: Mun mielestä tässä on oma viihdearvonsa. Teetkö, voit tulla tänne, jos koet yhtään semmoista niinku huonommuutta, että jostain, mistä tahansa asiasta, että ei ole viikko mennyt, että se niinku on pitänyt. Tuu tänne meidän kanssa sunnareita viettämään, täällä... niin sä huomaat, että sulla on sielun sisaria ja veljiä kyllä olemassa.
0: Täällä on kaksi TED-harjoittelijaa pitämässä sulle seuraa. Mutta mä tuossa äsken Millu sanoin ennen tuota biisiä, että mulla on niinku yksi viesti, mikä täältä poppasi silleen, että joka on... täydellinen osoitus siitä, että mitä se todellinen rakkaus on, ja varsinkin kun se tulee arjessa. Mä rakastan sitä, että helpotetaan toisen elämää. Kuvittele tilanne. jäi nielasu. On 20 astetta pakkasta. 20 astetta pakkasta tammikuussa. Sä heräät ja sulla on valmiiksi jo tosi kylmä. Ja sit sä oot lähdössä töihin ja toinen on laittanut sun auton lämpiään. Ennakkoa. Aivan täydellistä. Siis se on ihanaa ja mä huomaan, että esimerkiksi, siis mullahan oli vanhempien kanssa tälleen, että se oli niin kuin ihan parasta. Toki rakkauden kieli oli myös se, että mulla oltiin tehty vaikka valmiiksi joku ruoka, kun mä tulin kotiin. Mutta joskus oli silleen, että iskä ja äiti, kun oli aikaisemmin herännyt, niin oli nakannut kuule auton lämpiä jo siihen. Oi että toi on täydellistä. Oi hölli.
1: Saatika sitten. Mun on kyllä pakko niin kuin antaa shoutoutit. Eksille. Monestihan puhutaan sille niin kuin ikävään sävyyn. Niin mun pitää yhdelle eksälle antaa shoutoutti siitä, että hän lähti mua pitkiäkin matkoja hakemaan autolla Jyväskylästä kuule Pielavedelle ajoi, otti minut kyytiin ja vei mut takas Jyväskylään. Eli tommosen hirveen matkan, monta sataa kilometriä ajanut, että mun ei tarvis mennä tietkö niin kuin julkisissa.
0: Mm, toi on kyllä ihana. Hei,
1: itse asiassa... me saatais hengailla.
0: Mun on pakko kans ottaa omasta elämästä kohta yksi. Ja sit mä haluan ottaa myös kiinni tästä viikonlopusta, koska mikäs meillä oli? Klara Vappen oli tossa.
1: Klara Vappen.
0: Mulla tuli mieleen, mä haluaisin kysyä, että mitä, tai Udella oikein.

0: estää, että mitä siellä Pielaveen suunnilla sitten, koska meillä oli aina aivan selkeä yksi paikka, minne mentiin, oli sää mikä tahansa. Porttia pois siis, joiden lumpeen kanssa eläköön elämää ja sitten sen jälkeen jatketaan sunnareita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
3: oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
14: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
15: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
16: Eihän tossa ole mitään järkeä.
17: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
18: Motonet, Motonet.
19: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
0: Tuu mukaan leikkiin!
19: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
0: Tuuks sä mukaan leikkiin?
19: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Jussi ja Sonja Lumme, eläköön elämä, Radio Suomipin sunnareissa. Ja täällä on yhden markan Sonja Lumme ja Portti on pois. Vähän niin kuin viikko sitten painettiin tuonne Suomipopin Instagramiin, että oli Markan Pete Parkkonen ja Linda Lampeen. Käypä kuule sieltä katsomassa Suomipopin Instagramista ja Instagramista vaikka seurantaa The Saarinen ja Millu Ralli. Janne Saarinen ja Millu Haate täällä juttelemassa tällä kertaa anonyymiä tunnustuksia aiheesta romanttisinta, mitä sulle on koskaan tehty.
1: Ja kyllähän romanttisinta, niin se, täällä ei nyt oikeasti haeta mitään semmosia niinku just, että joku on ostanut sulle tähti taivaan tai kosinut sua jossain Venetsian, auringonlaskussa.
0: Synttärilahjaksi viety Venetsiaan. Joo, no onneksi olkoon, upea. Rikas kumppani.
1: Joo, ja siis mennään tämmöisiin ihan oikeisiinkin aiheisiin, koska kyllä mä sanon, että nykyisessä suhteessa niin rima on nostettu niin korkea, että mä en tiedä, että miten, että jos ero tulisi, niin
0: sitten tsemppiä vaan tulevalle.
1: Niin, ei kun, että sitten pitäisi mun varmaan jäädä niin kuin yksi. Mutta mennään tuohon vähän myöhemmin. Hei, mulla on pakko ottaa tästä yksi viesti. Tänne tuli tämmöinen, että teininä olin otettu, kun tyyppi soitti yöllä, että oli puukottanut kaveriaan mun takia. Silloin se ei ollut yhtään red flag. Oikeasti apua! Ja mun on pakko sanoa nyt, että mä janoaisin tietää, että mistä sä oot kotoisin.
0: Mä tiedän. Siis kun tohan on hauskaa, että tosta niinku selkeää, että Pohjanmaalta on kotoisin, mutta minkä niminen tyyppi?
1: Eikö näin? Eikö siis oikeesti mä haluaisin tietää, että onko tää nyt Pohjanmaa vai onko tää Kontula, mistä tää on? Onko tää, eikö tuolla mistä Stuke oli?
0: Kerava.
1: Keravalla voisi kuvitella, että on jotain tämän tyyppistä. Biela vielä, miksei. Ja itse asiassa tähän. Mä kyllä tajusin, että tää ei oo kauhean romanttista, mutta ihminen, joka tän teki, oikeesti tuli mulle ihan pokalla sanomaan tän ja ajatteli, että tää olisi romanttista. Mulla oli, mietitään nyt, että ois niin kuin eksä. Ja sitten tämä, joka on halunnut osoittaa mulle tämän rakkauden osoituksen, me ei olla koskaan ollut olla millään lailla oltu, mutta hän vähän niin kuin tämmöisenä soidinhuutoina on yrittänyt aina niin kuin iskeä, tietsä, pitkin elämän vartta. Ja tämä henkilö sitten oli kuullut, että miten tämä mun eksä oli kohdellut minua. Ja sanotaan, että mä ymmärrän, että se saattaisi nostattaa aika niin kuin isoja, ettei puhuta mistään pikkujutuista. Mutta hän oli ottanut sen verran kipinää, että hän oli käynnistänyt siis joukkotappelun torilla sen vuoksi. Ja tiedätkö, kun mulle tultiin kertoa, hän itse tuli kertoa, että mä sanoin, että tämä ei ole millään lailla romantti, että on ihan hirveetä. Että siis niin kun, tiedätkö, joo, kaunis ajatus, että puolustat minua, mutta tiedätkö, ehkä toi väkivalta, kun mä kuitenkin olen sitä mieltä, että mikä on niin kun pahinta, mitä voisi tapahtua tommoselle ihmiselle. Niin et ei anna mitään, minkään näköistä niin kun arvoa, huomioa, ei mitään, vaan täysin ilmaa. Mm. Mutta hän oli ajatellut vähän eri tavalla, että se joukkotappelu oli hänen soidinhuutonsa.
0: Snadisti mentiin vihkoon, mutta mä voin lukea sulle tämmöisen, missä ei ole menty vihkoon.
1: Okay.
0: Toki tästä voi nyt joku ottaa huutia, että luonnon paskaajat, mutta toi 100 kilometrin päästä karkkipussin, josta oli kaivannut pois kaikki mun inhokkikarkit valmiiksi.
1: Toi on ihana. Okei, mun on pakko ottaa tohon.
0: Toi on ihana.
1: Mä en tiedä, onko tää romanttista, mutta mä ja mun poikaystävä, me syödään karkkipussi. Niin me tehdään silleen, että me jaetaan tasan. Otetaan 2 lautasta ja ne jaetaan tasan ne karkit. Että ne menee ihan tasan. Saman verran kummallekin lautaselle. Ylijäämät, niin ne sovitaan, että miten syödään. Mutta sitten ruvetaan treidaan niitä karkkeja. Eli mä voin vaihtaa niinku mun inhokit pois, ja sitten hän neuvottelee, että mitä hän haluaa siihen tilalle, että se on menee niinku, kato, kumpaakin suuntaan.
0: Joo, mä voin kertoa Millu, että te 2 ootte...
1: Janne!
0: Eppu Normaali ja Tarja Paperilla, sen jälkeen ja

0: olla mainitsematta, että mieti 8.8. viimeinen keikka. Aion kyllä mennä iskän ja iskän kanssa kattoon sitä ratinaa. Taroja paperilla, Radio Suomipopin suunnareissa, Anne Saarinen, Millu Haatea täällä. Anonyymiä tunnustuksia, joka ikinen viikko tulee meille. Ja huomenna sitten taas. Kysymystä tulee Millu Ralli The Saarinen Instagrameihin, sinne vaan sitten kärkylle. Että mikä on tämän päivän kysymys, tai sen päivän kysymys, tulevan viikon kysymys. Tänään puhutaan aiheista, jotka koskettavat meitä, koska mä yritän
1: nyt pelata aikaa.
0: Mä yritän, niin, romanttista. Mikä on romanttisia. Mutta ennen kuin Millu menet siihen, niin mä haluaisin nyt ottaa kiinni vähän Vapusta, koska se nyt tuossa taas oli. Ja mä rupesin miettimään, että on sadisti muuttunut noin Vapun vietot, koska mekin kavereiden kanssa puhuttiin, että kun oltiin siellä, että mitä tehdään Vappuna, niin se ei enää tarkoitakaan sitä, että mitä tehdään vappuaattona, vaan vappupäivänä. Vappupäivä on ehdottomasti se ykkösjuttu nykyään, koska aikoinaan vappuaatto oli se ihan ykkönen.
2: Ja me tossa,
0: juuri näin. Ja kavereiden kanssa just eilen käytiin läpi sitä, että mitä me silloin tehtiin. Ja meillä oli ihan klassikko, että käytiin hakemassa joku hyvä fitti kaupasta.
1: Siis ihan okei, pränikät, että ollaan menty shoppailemaan, niin kuin okei.
0: Ja yleensä se tarkoitti sitä, että oli joku uusi huppari tai joku uusi tämmöinen teepaita tai vastaava. Ja jos sä ei ollut sitten semmoinen, missä olisi ilman takkia voinut olla, niin perhana, kun se uusi vaatekappale oli haettu, niin sitähän sitten rokattiin, vaikka olisi ollut pikkasen liian kylmäkin. Ja Koskenranta Tampereella. Niin se oli se paikka, ja jos mä ihan väärässä on, niin kyllä taitaa edelleenkin olla se, mihinkä nuoriso sitten kokoontuu. Mutta se, mitä mä oon huomannut noista niin kuin nykypäivästä verrattuna siihen aikaisempaan elämänvaiheeseen, niin siis aatosta päivään ollaan vaihdettu. Ja mä muistan, että silloin aikoinaan mietittiin tosi paljon, että kuka nyt jaksaa oikeasti mennä sitten silloin vappupäivänä johonkin brunssille ja muuta, herätä aikasi. Nyt vaan se.
1: Sä oot se brunssityyppi.
0: Aivan 100%.
1: Mä fiilaan sua tosi paljon, koska mun on rehellisesti pakko sanoa, että mun nuoruusvuosien siis vapuista muista mitään. Ihan oikeesti, jos mä rupean miettimään, niin minä en muista mitään. Ja
0: Näyttelikö alkoholiroolia?
1: Näytteli, mutta kun musta tuntuu ehkä, että kun kaikki niinku tommoset bileet, lukuun ottamatta joulua, se oli aina, silloin ei niinku juhlittu alkoholin kanssa. Mutta muuten kaikki juhlat, niin musta tuntui, että se oli samaa pämpyttelyä, mutta vaan eri niin kuin, tiedätkö, juhlapäivänä.
0: Mutta oliko se joka ikinen kerta, olisi mikä tahansa juhla, niin oliko se sama miljöö? Oliko se joku tietty paikka, mihin te menitte? Ja mikä se oli?
1: No Pielavedellä.
0: Niin, mutta mikä paikka? Vai olitte sitten kiesittekö
1: autolla? No se ei siellä ihan hirveästi ole kyllä sitä pinta-alaa, missä ollaan. Et kai se on ollut jossain, tiedätkö, torikupeessa. Sitten on kuitenkin sen verran kylmää, että sitä ollaan oltu joidenkin luona, mutta semmoista samaa, että se oli aina yhtä ihanaa.
0: Niin.
1: Sanotaan näin, että mä oon kyllä tosi onnen, että mä elin ton vaiheen elämästäni silloin nuorena, koska sitten tänä päivänä mä oon just toi brunssittelija. Viime vappu, niin mä olin siis, mä olin Levillä
0: ja
1: niin kuin duunissa. Oli kyllä ihanaa, mutta siis sitä edeltävä vappu. Niin poikaystäväni kanssa niin pidettiin omat vappubileet. Mähän ei käytä siis alkoholia, tai minä välillä juon, mutta hän ei niinku ollenkaan. Mm. Niin me pidettiin kuitenkin siis ihan vappubileet. Niin kuin silleen kahden kesken, että me käytiin...
0: Pallo? Foliopallo?
1: Oli. Pallot oli kaikki. Meillä oli holittomat boolit. Sitten me laitettiin disko, tiiätsä.
0: Mä aloin kutsun noihin. Ja siis, munkkia, simaa.
1: Joo, tehtiin kaikki niinku herkut, pelit ja pensselit ja muut. Ja se siinä hauskinta olikin, kun se oli niin kämästä, mutta se tehtiin kahdestaan, tietsä, illalla laitettiin valot pois, sitten semmoinen galaksiprojektori, tietsä, päälle ja vähän bilemusaa, tanssittiin. Ihan selvinpäin. Tietsä, tämmöistä niinku kahden kesken perseilyä ilman alkoholia, niin en olisi ikinä kuvitellut, että tämä ihminen, joka sanoo näin, mutta suosittelen.
0: Joo, hei.
1: Ja sitten brunssille, seuraavana päivänä. Perfect. Täydellistä.
0: Mutta otetaan nyt kiinni sitten taas noista meidän anonyymeistä tunnustuksista. Hei, mikä toi seuraava biisi? Ani, jos puhutaan totta. Noni, sitä seuraavana ja sitten sen jälkeen tarvitaan kiinni taas romanttisimmista asioista, mitä sulle on ikinä tehnyt. Ja totta kai munkin on pakko kertoa, kun Millukin tuossa äsken kertoi. Joten pysypä kuulolla.
3: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
7: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199€. Kaalimato.com.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
14: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
13: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
15: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
16: Motonet. Motonet.
17: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
18: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
19: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30.
7: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: oltu primeissa.
1: On kyllä. Kaikkea sitä on kerennyt nuorena.
0: Kuolaa vaihdettu. Aikoinaan vappuna siis. Anja, jos puhutaan totta, Radio Suomi-popin sunnareissa. Anja Saarinen, Millu Haattaja täällä puhumassa anonyymiä tunnustuksia. Mikä on kaikista romanttisinta, mitä sulla on tehty? Oli retorinen kysymys. Mä ajattelin, että oot siitä kiinni, sisko.
1: Otan, bro. Hei, näitä on tullut tosi paljon anonyymisti tänne. Ja osa on tullut ihan omalla naamalla, mitä mä arvostan siis suuresti tuolla Instagram DM:ssä. Ja kiitos paljon niistä. Täällä siis on tullut muun muassa tämmönen. Suikka Karibian risteilyllä keulakannen keskellä yötä kuun loisteessa. Yes. No tavallaan, tämähän tässä on, että onko niinku tämmöiset eroottiset jutut, niin onko ne niinku romanttisia? Nehän voi olla. Mutta miksi mä, onko vika mussa? Miksi mä vähän erotan ne niinku toisistaan? No, ne kulkee käsi kädessä, mutta miksi mä silti vähän erotan ne? Erotiikka, romantiikka. Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan?
0: Mä saan. I hear you, mutta totta noin. Kyllä ne parhaimmillaan kulkee ihan kyllä siis käsi kädessä.
1: Joo, parastahan on erotiikka, missä on myös silleen romanttisia tunteita. Silloin se on niin kuin parasta minun mielestäni.
0: Okay, mä maalailen sulle tilanteen.
1: Noniin.
0: Mieti, jos on semmoinen tilanne, että te olette puhunut silleen henkeviä ja molemmat on ollut todella auki. Ja yhtäkkiä te niin kuin tajuatte vaan sen, että vitsi mikä tyyppi tässä mun vieressä on ja edessä on. Että mä oon aivan alasti sun kanssa, mun tunteiden kanssa. Ja me puhutaan samaa kieltä ja meidän tunteet tanssii toistensa kanssa. Ja sit kun se on semmoista, sitä lähemmäs ei voi päästä henkisesti.
1: Okei, Eino.
0: Ja sit sen jälkeen, kun te olette fyysisesti vielä lähekkäin, ehkä vähän jopa sisäkkäin, niin onhan se nyt ihan saatanan romanttista.
1: On se ihan, mutta kun silti se, kun mun mielestä siinä olisi just se, että se romantiikka johtaa siihen erotiikkaan, mikä on parasta. Tai silleen, että sä voit olla näissä tämmöisissä eroottisissa tunnelmissa just täysin auki, niin sanotusti. Ja mä en, niin kuin, tai et jotenkin, että voiko tää edes päästään niin, kuin niin lähelle, jos ei ole niitä semmosia romanttisia tunteita. Do you get it?
0: Jätetään tää hautuu. Mä tykkään tästä, kun periaatteessa en tykkää, kun ihmiset on kirjoittanut näitä, en nyt sitten tiedä, että onko tää romanttista vai ei. Tiedätkö mitä? Jos se susta tuntuu romanttiselta, niin se on silloin romanttista. Sun ei tarvitse hakea hyväksyntää sieltä ulkopuolelta. Mutta esimerkiksi tämmöisiä niin kuin arjen pieniä ilahtumisia. Eräs kirjoitti näin. Tänään soitti ja halusi tietää, että milloin tuun kotiin. Se oli tilannut mulle Haloum Gyroksen valmiiksi kotiin. Noniin. Sitten, eksämöihin sängyn valmiiksi. Miksi ennen kuin menin nukkumaan? Hän valvo pidempään. Tiedätkö, että laitteli sängyn siihen valmiiksi, että sinne on kiva mennä. Okei. No sitten eräs toinen kirjoitti näin, että en tiedä, että onko tämä silleen romanttista, kun on aika nuori, mutta eksä kutsu prinseksaksi mua aina.
1: Go bare minimum! Oikeesti mä rakastan toi... Love it. Mä oon sinulle, joka on laittanut tämän viestin, mä oon tosi onnellinen sun puolesta. Kyllä kaikki, jotka toivoisivat itseään kutsuttavan prinsessaksi ja oo itsellesi rehellinen. Ole itsellesi rehellinen, niin jos vähänkään toivot, ees jossain syvimmissä mielessä, kun sä ansaitset sen. Se on niinku bare minimum. Mutta mä ymmärrän, että sitä ei pidä bare minimum. Tai niinku, koska en mäkään ole ennen sitä pitänyt, ennen nykyistä suhdettani.
0: Ja sit mun mielestä ihan hemmetin romanttista on tää. Tää ei välttämättä kuulosta siltä, mutta eräs kirjoitti näin, että sain vuosipäivälahjaksi mangon, koska mies tiesi, että on pihi, etten itse osta sitä sesongilla. Tiedätkö, kaikki tommoset, millä niin kun boostataan sitä teidän välistä inside-läppää ja läpändeerosta, niin pirhana, että mä tykkään. Ja mä rakastan kaikkia näitä tämmöisiä arkisia juttuja, koska se on se, missä mitataan se rakkaus, todellisuus ja romantiikka ennen kaikkea.
1: Sen lisäksi täällä oli, että se kun puoliso pakottaa minut sänkyyn lepäämään ja hoitaa lapseni iltatoimet, toi huolehtiminen tommosesta, että nyt ei, eikä mitenkään niin, että hei meidän pitäisi rakastaa tehdä yhdessä jotain, vaan että jos sä näet, että toinen on väsynyt, että nyt sä miettii, että se lepää. Että anna vaikka sun puhelin, mä hoidan loput. Mitä hommia sulla on? Tommonen niin kuin huolenpito, niin se on mun mielestä myös tosi romanttista.
0: Joo.
1: Ei pelkästään niinku just semmoset jotkut lahjat tai tämmöiset, vaan niinku teot. Millaisessa niinku...
0: Yli puolen välin vastaan tuleminen.
1: Niin, mitä mieltä sä oot tommosissa niinku... Tiedätkö, kun on näitä ihmisiä, jotka on niin kaunopuheisia ja ne osaa puhua, puhuttiin tossa, että kutsuu prinsessaksi ja näin, mutta sit teot jää aika ohuiksi.
0: Niin, no kyllä mun täytyy sanoa, että mun rakkauden kieli on myös puhe, mutta siis kyllä se teko on se, joka merkkaa, että sieltä nousee. Sä voit kirjoittaa mitä tahansa toiselle ja sanoa ääneen mitä tahansa, mutta silti se, että jos mulla on ruoka ottamassa valmiiksi kotona, kun mulla on ollut muutenkin vaikea päivä, niin kiilaa any day ohitte. Mene näin.
1: Hei, täällä on semmoinen tunnustus, että mä en ota tätä vielä tähän. Mä haluan ottaa tämän aivan tuota pikaa. Ja nyt on rehellinen myös tässä kohtaa, kun sä tuut kuulemaan tämän. Onks tää semmonen, minkä sä tekisit sun rakkaimmallesi? Koska mä luulen, että siellä on osa sellaisia, jotka ei mistään hinnasta tekisi tätä.
0: Ja mulla tuli yksi juttu vastaan, mitä mä haluan tietää sulta, että onks tää sun mielestä romanttista vai nauraisit sä päin naamaa? Haloo Helsinkiä, voiko enkelit keksiä? Joo. Kaksi kivisydäntä täällä. Janne ja Millo, hyvää sunnaria Suomen Popilta.

0: Nyt mennään.
1: Halo Helsinki! Voiko oikeinit keksyä Radio Suomen Popin sunnareissa? Janne Saarinen, Millu Haattaja täällä. Toivottavasti sulle oikein nastaa kuule toukokuuta.
2: Aiheena meillä on, mikä on romanttisinta, mitä sulle on tehty.
1: Joo, mä kaivan muuten sen Pepe Wilberin jutun tuohon kuuden jälkeen. Mutta niin, jatka sä, sulla oli joku juttu.
2: Siis tänne on tullut tämmönen viesti, mistä mä oon aika varma, että siellä ei kaikki tekisi tätä Eessille rakkaimmalleen. Ja nyt on rehellinen. Tekisitkö tämän vai et? Okei, viesti meni näin. Tulin vuosia sitten aivan 1000 kännissä kotiin ja olin oksentanut taksissa päälleni. Ja mieheni teki kunnon shower-rutiinit, irrotti yrjäset tekoripset, pesi meikit ja hiukset. Janne, tekisitkö tämän?
1: Tekisin. Tekisin. Ei olisi herkkua, mutta tekisin. Mm. Ja oletan, että mun mielestä se, niin kuin, mitä mä rakkaudesta haluan ajatella, ja on se, että sä löydät semmoisen tyypin, kenen kanssa sä oot oikeasti lopun ikää. Ja jossain kohtaa se kääntyy pakostikin sillä tavalla, että toinen teistä on heikommassa kunnossa sitten, kun ollaan siellä vanhusten puolella, vanhuuden puolella, niin sitähän toi on. Tiedätkö, mä liikutun joka kerta, kun mä näen joku tämmöisen video, missä joku herra vaikka sutii oman rouvansa mummon harmaata tukkaa laittaa sukat jalkaan ja kaikki
2: tällaista. Ei me ihan kivisydämiä kyllä niin olla. Meillä on aika samanlaiset arvot niin kuin näissä, no on ne mistä haaveilee.
1: Tekisin, mutta ei olisi namia.
2: Niin kun musta tuntuu, että moni silleen, jotka ei just oo sen satavarmasti sen elämänkumppaninsa kanssa, niin mä oon kuullut tämmöistä, että ällöttää nähdä vaikka toisen hiusten pidennyksetkin tai jotkut irtoripset, tiedätkö, jossain, että okay, se saattaa olla niin kuin ällöttävää. Mutta mä kans menen tohon, että sit kun sä oot rakas, mun mielestä se on yllättävän hyväkin mittari siihen. Että siitä tietää, että sä oot aivan rakastunut ja lääpällään, kun ei ole mitään, mikä sua ällöttäisi. Ton tyyppiset jutut, tietkö? Että sit jos tilanne olisi se, tietkö, että no mikä tahansa, että sä joutuisit tekemään jotain vaikka eri teiden kanssa. Niin, tiedätkö sä, ja toisella olisi niinku hätä, ja se olisi sun käsissä niinku hoitaa tämä, niin kyllä mä sanoin, että ei mua ällöttäisi.
1: Harvi, ettei ole tähän aikaan enää uutisia tälleen sunnuntaina, olisi niihin helppo mennä. Mutta hei, otetaan ihan pieni happi. Tuossa noin, niin voidaan jatkaa tuosta. Sitten mä otan lisää kiinni, ja mulla tuli siis vastaan yksi sellainen juttu, mihin mä haluan oikeasti rehellisen vastauksen, että nauraisit sä vai olisiko tämä enemmän semmoinen ihan sairaanromanttinen juttu. Mutta jatketaan, Suomen Popin sunnareita. Hei, seuraava neljä ruusua, tie ajatuksia, sitten sen jälkeen kiinni anonyymista tunnustuksista lisää. Mikä on kaikkein romanttisinta, mitä sulla on tehty?
3: Radio Suomi Pop.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Moikka, mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
19: Tuu mukaan leikkiin!
18: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
19: Tuuksä mukaan leikkiin?
18: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
20: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
21: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
22: Tunteiden paloa mailaparressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
25: Huhhuh, sentään mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Janne Saarinen ja suuri jouluselvitys.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho. No, tää oli tämmönen statementti meidän ääniosastolle, että kun ei oo saakeli vieläkään kaivannut mulle ja sulle omia alkutunnareita, niin mennään sitten näillä.
2: Niin.
1: Kun on Markan tuotanto, niin on myös Markan tyypit täällä. Janne Saarinen, Millu Haata ja sulle pitämässä sunnuntaiseuraa. Jouluun on tänään 8 kuukautta.
2: Joo, elä viitti edes.
1: Aika. Hei, tänään on kuukausi. Jo, siis miten sä et ole kuullut tätä? Otetaan täältä, niin mä nappaan ton tosta pois. Niin kuuntelit.
3: Nyt sulla on hyvä putki päällä näiden pisteiden kanssa. Mikä kuukausi? Silloin vietetään uuden vuoden aattoa.
4: Toukokuu.
3: Ei ole toukokuu.
4: Mitä?
3: Joulukuussahan vietetään uuden vuoden aattoa.
1: Ja Pepen takia meillä soi tää joulumusiikki myös täällä.
2: Love him oikeesti. Meidän kansallisaare.
1: Muistatko me väärin vai sanoinko se mulle, että sä et ole niin kevätfani? Jonkun kanssa mä just juttelin, joka oli silleen, että häntä alkaa niinku enemmän masentaa keväällä.
2: No nyt mä en pysty niinku tähän kelkkaan lähteä. Mä oon kuullut tästä ilmiöstä, että osalla tulee toi lisääntynyt valonmäärä. Tulee semmoinen, että ei munkin pitäisi nyt piristyä, mutta mä oon niin kesän, kevään lapsi kuin ollaan voi. Okay. Mulla alkaa saman tien, tiedätkö, hormonit hyrräämään ja kevättä rintaa. Siis ihan saman tien. Mä oon ihan uusi ihminen heti kun aurinko paistaa.
1: Millu Haata, hän on eläin. Tulkaa nyt mä ränkkään niitä vartijanappia täällä.
2: Hei! Älä viitti. Romanttisinta, mitä sulle on tehty. Näihin mennään aivan tuota pikaa. Kiitos, kun ootte laittanut noita anonyymeja viestejä. Täällä on ihan hullun hyviä vielä jäljellä.
1: Todella kiitos. 4 ruusua tiedotuksia. Hyvä sunnari.

0: päivää toukokuuta tällä hetkellä. Radio Suomen poppia kuuntelet. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä käymässä läpi anonyymiä tunnustuksia. Ja tämän viikon aiheena meillä on romanttisimmat asiat, mitä sulle on koskaan tehty. Millu, mä tuossa äsken vähän tiisailinkin sua jo, että olisiko tämä semmoinen tilanne, että olisiko tämä sun mielestä tosi romanttista vai olisiko tämä enemmän tosi kiusallista? Ja kun mä tiedän, että sä tommosiin vaivaannuttaviin hetkiin niin tuot mukaan huumorin, niin olettaisin, että sä nauraisit tässä tilanteessa. Mä hukkasin sen viestin tänne. Perhana sentää, sitä mä panttasin tässä, mutta se meni kuitenkin tällä tavalla, että hänen eksänsä tuli siis 2 tunnin junamatkan päästä.
1: Joo.
0: Ja yllätti hänet kotiovella sillä tavalla, että oli kitara ja lauloi jotain tämmöistä.
1: Serenaadia, rakkausserenaadia. Mm.
0: Kuvittele tilanne se, että sun eksä tulee ja tota...
1: Ei mua naurattaisi, mua ei naurattaisi yhtään. Ei, kun mä, ei, mulla ei huumori riitä kyllä yhtään. Ekset tulee kitaran kanssa laulamaan, mutta jos nykyinen, ja sanotaan näin, hän, mä en usko, että hän kuuntelee tätä, mutta ei ole musikaalisesti
0: sanotaan,
1: ehkä hei, ihan
0: sanotaan näin, että tota, jos te voiseen menee, niin olisi, noi, niin kuin tuolit ei kääntyisi, mutta hei, varmaan sen takia, koska on joukkue täynnä.
1: Niin, ja sitten todennäköisesti myös hänellä on muut lahjakkuudet sitten, ne on tuon urheilun saralla, mutta ei välttämättä, mutta tykkää laulaa tosi paljon, niin kyllä, ei olisi yhtään kiusannuttavaa, vaan hän tekee

sitä nimenomaan tämmöisiä niin kuin rakkauspallaadeja saattaa vetää mulle ihan arkipäivisinkin, niin kyllähän jos hän tulisi yllättämään mut laulaen pitkän matkan päästä, kuitenkin Euroopassa pelaa, niin kyllä mä olisin tosi iloinen. Mutta jos on kyse eksestä, niin ei

0: Onkka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
3: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
2: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
4: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet. Motonet.
6: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentää mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Balanssi. Tässä mukana on Uusi Virra, Olavi. Radio Suomipopin suunnarit käynnissä, Janne Saarinen, Millu Haattaja täällä. Ennen kuin tämä biisi lähti soimaan, niin Millu sanoi, että en halua leijua, mutta leiju nyt kuitenkin. Niin mäkin leiju. Olin eilen Olavin keikalla Tampereen tavara-asemalla. Mun mielestä on Suomen siis paras live-esiintyjä. Pulinat pois.
1: Hei kyllä, yksi heittämällä parhaimmista.
0: Joo. Anonyymiä tunnustuksia tällä kertaa tullut aiheeseen. Mikä on romanttisinta, mitä sulle on tehty? Ja tässä kun me ollaan luettu, rakas kuulija, sun tarinoita, niin totta kai pitää heittää myös sitten oma korsi kekoon. Oikeasti. Mä oon kehittänyt tänään 85 uutta sanontaa.
1: Joo.
0: Ja se johtuu siitä, että mä oon vaan väsky.
1: Hän kujalla.
0: Mutta, Millu.
1: Joo.
0: Onko tämä semmoinen, mitä mä en olisi kuullut? Kun sä sanoit tuossa äsken, että sä et ole kellekään kertonut tyyliä, että mikä on romanttista, mitä sulle on sattunut.
1: Mä ehkä mun lähimmille ystäville, kyllä mä lasken sut. Ja jos mä en ole kertonut, niin mä oon vähän yllättynyt. Koska sähän oot ollut mun nykyisessä suhteessa, niin aika lailla semmoinen, niin kun sä oot joutunut nämä tämmöiset niin alkutunnelmat mennä ja tämmöiset niin kun...
0: Mä oon ollut, sanotaan näin, että mä oon ollut biojäteastia.
1: Joo, ja ihan alusta lähtien. Hän on tehnyt sen isoimman työn tässä, Janne Saarinen.
0: Syöttöpiste.
1: Mutta oikeasti, mä haluan kertoa tämän siitä syystä, että te annatte niin paljon tänne päin näihin lähetyksiin. Nämähän koostuu teidän lähettämistä viesteistä. Mulla on niin kiitollisia niistä. Niin semmoinen asia, mitä mä en oo kertonut missään julkisesti. Mähän teen vaikka mitä podeja, radiolähetyksiä ja muita, somea. En missään ole kertonut. Romanttisinta, mitä mulle on tehty, ja se on nykyisessä suhteessa. Me eletään siis etäsuhteessa mun poikaystävän kanssa, ja se tietenkin tuottaa semmoisia tietynlaisia haasteita, että me niin kuin eletään sitä arkea sille puhelimen välityksellä tosi paljon. Ja sitten se on se yhdessäolo semmoista, että joko mä meen sinne kesken kauden, tai sitten kesät. Ne on semmoista niin kuin meidän aikaa, että silloin me pystytään olla saman katon alla. Mutta hetki, kun mun poikaystävä on saanut ajatuksen, että ei perse, mä oon rakastunut tohon. Niin hän ei halunnut sanoa sitä puhelimessa. Hän pelasi silloin Euroopassa myös. Ja sitten hän oli silleen, että ei vitsi, mikä tää tunne? Että kyllä, että mä oon rakastunut. Sitten kun hän kekkasi sen, hän oli ihan semmoinen olo, että hän valehtelee mulle, kun hän ei kertonut sitä puhelussa. Ja mä ihmettelen, että kun keskiviikkona sanoo kesken kauden, ei mitään niin kuin pitkiä vapaita, että hei Millu, mä tuun viikonloppuna sinne. Mä että häh? Että miten niin tuut viikonloppuna? Joo, mä tuun, että mä kerkeen olla siinä niinku yhden yön, mutta mä lähden suoraan pelin jälkeen. Mä että okei, että onks niinku sattunut jotain? Mut ei kerro mitään, lentää Suomeen. Mä sanoin, että hei, mulla on niinku duunikeikka Tampereella, ei saa, että mä lähden sunkaan sinne. Hän sen oman pelin jälkeen lensi Suomeen. Ei ollut kerennyt nukkua juuri mitään. Lähtee mun kanssa sinne Tampereelle tekee tämän työkeikan niin kuin seuralaisena. Ajetaan Tampereelta takaisin Helsinkiin. Ja siinä oli se yksi yö välissä ja seuraavana aamupäivällä hän piti siis lähteä. Mutta mitä hän illalla, oltiin rupeamassa nukkumaan, että Millu, että oli, sillä oli oikeasti syy, että minkä takia mä tänne tulin. Että oikein pitkien niin kuin syvien huokauksien kerran, että on yksi juttu, mikä mun on pitänyt sulle sanoa. Ja tiedätkö, mä olin saman tien, hän kuuli mun äänestä tälle jälkikäteen, kun ollaan puhuttu. Mä et mitään nyt. Mä ajattelin, että se on se äijä on mennyt peräselemään, tiedätkö jotain. Että se on tehnyt jotain ihan hirveetä, tiedätkö siellä maassa. Että se on pettänyt mua tai jotain kamalaa on tapahtunut. Oishan tää pitänyt arvata, että liian hyvä ollakseen totta. Sitä vaan, että eikö, että... Mä en halunnut sanoa tätä puhelimessa, mä halusin sanoa tämän kasvotusten, että mä en ole ikinä sanonut tätä kellekään mulle kuin mun äitille ja siskoille, että mä rakastan sua. Ja että hän lentää toisesta maasta sanomaan mulle ton asian, säikäyttää siis paskat pihalle musta ensinnäkin ja sit kertoo ton yksi heittämällä onnellisimmista hetkistä mun elämässä. Mä en siis osaa kuvaillakaan, kun... Mulla oli itsellä mennyt muutaman kerran lipsahtaa, mutta mä olin päättänyt, että mä en tuu sanoa sitä ekana.
0: Millu, mä sanon vaan sulle, bare minimum.
1: Ei, toi on ihanaa. Eikö se ole liian ihanaa?
0: Ja mä tykkäsin tosta, koska nyt sun herrasi vielä tässä niin kuin enemmän ja enemmän arvostaa, että tolla tavalla se pitääkin tehdä, että kun sä oot kerta päättänyt, että minä en rupee. Niin tiedätkö, hei. Tökkii. Se on hyvä, että niinku saa sullekin, että no niin, mites nyt suu pannaan?
1: Vähän säikähtää. Mm.
0: Ihana!
1: Eiks vaan?
0: Siis todella hyvä ja no tästä varmaan nyt joku suutta, että lensikö turhaa? Hei, jos joku asia ei ole turhaa, niin rakkaus. rakkaus.
1: Näin.
0: Se on se. Vitsi, mikäköhän mulla itsellä olisi tommonen. Mä rakastan kaikista eniten romanttisimpia juttuja on nimenomaan ollut mulle joku tämmönen, että kun pitää sen arjen pyörimässä ja just auttaa siinä, että on vaikka ruokaa tehnyt ja muuta vastaavaa. Mutta semmoisia yksittäisiä juttuja, niin kun mä tässä sanon, että yksi mun parhaista semmoista lahjoista, mitä mä oon sanonut, niin mä sain siis joulukalenteri, missä joka luukkuun oli kirjoitettu kirje.
1: Ei, missä tämä kalenteri on tällä hetkellä?
0: Olisiko se pintillä?
1: Okay.
0: No, mutta anyway. Ja siellä oli joka päivälle joku tämmönen rakkaudellinen tunnustus.
1: Ei.
0: Siinä oli jotain semmoista ihanaa jouluodotusta ja lapsellisuutta, mutta syvää
1: toi on
0: romanttisuutta
1: kaunista
0: myös. Tereksi siivet Radio Suomen Popin sunnareissa.
1: Hei,
0: kivaa toukokuuta.

0: soi, mun tulee mieleen Kristiina Prask.
1: Miksi?
0: Kato, kun niillä on, Teleksillä on se Tuulle sen nurkkaan biisi, ja sitten Kristiina Prask. Onko se Prask?
1: Ihan Prask taitaa olla.
0: Niin, veti Idolsissa sen, ja mä olin aivan rakastunut siihen.
1: Mä olin Kristiina fani.
0: Niin mäkin. Mä olin ihan fanboy. 95. Janne Saarinen, Millu Haatajat täällä sulle seuraa pitämässä. Enää ei ole kuule montaa minsaa. Otetaan tuossa kohta viimeiset tunnustukset. Tällä kertaa puhuttiin kaikista romanttisimmista asioista. Mun on pakko ottaa vielä kiinni tuosta vappusta. Siis siitä pitkän aika, kun mä kävin Amsterdamissa tapaamassa mun yhtä ystävää.
1: Niin... Tämä on erikoinen tarina, että sä romantiikassa niin Amsterdamin reissu ystävien kanssa.
0: Joo, ei, mutta kato, kun mä haluan siihen vappuun, niin mä just sanoin sen jälkeen kaikille, ketä mä niin kuin näin sitten tämän jälkeen, kun kysyin, että oliko hyvä reissu, mä sanoin, että oli. Kaikista parasta siinä oli se, että mulla oli semmoinen, tiedätkö, vappufiilis koko aika. Mm. Koska tuolla Keski-Euroopassa on paljon enemmän tapana se, että ihmiset hengailee kimpassa. Oli Joo. sitten niin kuin keskiviikkoilta, torstai-ilta, perjantai-ilta, niin jengi niin kuin hengailee, ja sitten kun oli vähän keväisempi sää, niin mun tuli saman tien semmoinen ajatus, että tämä on ihan kuin teetkö vappu. Että vappu on Suomessa kutakuinkin semmoinen ensimmäinen hetki, kun oikeasti tuolla kaupungillakin tai niin kuin kylillä näkee porukkaa isosti. Esimerkiksi Jep. Vesilahdessakin on ollut nyt monta vuotta putkeen, niin vapputori, aivan sairaan ihanaa. Joo. Mä rakastan tuommoista yhteisöllisyyttä. Ja sitten se, että tämä on niinku vapun arvostus, tämmöinen puheenvuoro. Että siis toi Preach. Tori, se on ihan jättämätykkä. Ja mä rakastan siis käyttää myös käteistä.
1: Joo.
0: Se on, kun se kuuluu noihin toreihin. Joo, taas mä kuulen torilla, kun meni käymään. Niin kato, kun munkin käteisellä muurin pohja loita lättyjä käteisiä. Ai vitsi.
1: Ja kaikki ruoka, mikä syödään muuten ulkona, maistuu aina paremmalle. Se on facts. Ja ne vappupallot. Mä oon elänyt nyt niinku aikuisena, niin mä oon huomannut, että mä koko ajan enemmän toteutan vaan sen, tietsä, pikkumillun haaveita. Että kaikki, mitä mä en oo saanut pentuna, niin mä oon valmis laittamaan nyt tätä niinku aikuisen rahaa siihen. Esimerkiksi vappupalloja. Mitä hyötyy niistä on? No se, että mä saan hyvän mielen. Mä en koskaan saanut just sitä vappupalloa, minkä mä halusin, eli se isomman kalleimman. Niin kyllä. Minä ostan välillä vappuna itselleni sen fucking delfiinipallon.
0: Sen takia sitä rahaa tehdään, että sitä voi käyttää aikuiset ihan miten haluaa. Tiedätkö, mun tuli tämmöinen syvä huokaus tässä, kun mä tajusin, että ensi viikolla sunnuntaina on siis äitienpäivä.
1: Joo.
0: Olisiko joku semmoinen äitienpäivä spessu kyssä?
1: Hei, pitäis olla.
0: Joo. Siis jutellaan tämän lähetyksen jälkeen, että mitä keksitään. Joo. Ja sitten, muistatko, onko sulla kalenterissa tämä, mitä tapahtuu huomenna?
1: Mitä?
0: Mihin me ollaan lupauduttu menee?
1: Ai niin, englanniksi pitämään siis tämmönen 20 puolen tunnin siis joo, show.
0: Mä voin kertoa. Eli siis meidän työkaveri, niin hänen tyttärensä on erässä oppilaitoksessa.
1: Ja aivan ihana tytär onkin. Mä tekisin mitä vaan ja kuten tästä huomaa, niin mitä tahansa hänen vuokseen.
0: Ja siinä oli sitten kysytty, että tulisiko sinne pari jotain tyyppiä juttelemaan ja puhumaan heille. Ja Millu oli sitten sanonut, että he tulee niin kuin Jannen kanssa. Ja mä sanoin, että totta kai, mä lähden messiin. Mutta minulla oli unohtanut kertoa tämmöisen pienen jutun, että kyseessä on siis tällainen englanniksi pidettävä niin kuin puheenvuoro aiheesta markkinointi. Vaan siis, että mitä?
1: Mä en osaa
0: mitä siis. Mitä sä oot siinä kohtaa niin kuin ajatellut?
1: En mä tiedä.
0: Me ei olla, sanotaan, että me ei olla tällaisia niin kuin lontoon kielen tulkkeja.
1: No ei olla kuin maalaisia molemmat.
0: Tuosta aiheesta, niin hei, no ensi viikolla puhutaan sitten siitä, että miten meni. Ja puoli tuntia on varattu aikaa, niin mä sanoin, että mä pärjään ainakin allekirjoittanut niin 30 sekunnilla.
1: Ei kun.
0: Ja Heetteri Anne.
1: Oksa, mutta meidän piti englanniksi.
0: Eiku niin sekin.
1: My name is Jan Millu and he is Janne.
0: Joo.
1: Yes, and we can maybe some little video clip for you guys at Suomi, Radio Suomi Popin Instagram.
0: Välillä me ollaan silleen, että 2 tuntia näitä sunnareita on liian vähän, mutta mä sanoin, että englanniksi kun tehtäisiin, tämä olisi aika paljon liikaa. Mutta hei, Ellu Kaskista tuossa muun muassa seuraavana. Meidän tässä kuuluisi rakastua ja sitten sen jälkeen otetaan viimeiset tunnustukset tämän iltapäivän ja illan aiheisiin, joka on romanttisimmat asiat, mitä sulla on ikinä tehty.
2: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eikö se ole mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu herra, joka tänään istui siinä Millun paikalla sitten Saarisen sunnuntai vieraana aamussa. Tuossa viime viikolla oli julkaisu uuden albumi ja tuota, ensi viikolla on sitten keikkamiehellä.
2: Ai.
1: Lohojalla.
2: Ajattelin sinne mennä. Mä haluaisin kans nähdä Elias Kaskisen siis livenä.
1: Mä tykkään, mies on herrasmies. I love it.
2: I love it.
1: Ja hauska kuin faan.
3: Hei, tämän sunnuntain tunnustuksia on tullut aiheesta, mikä on romanttisinta, mitä sinulle on tehty. Ja kiitos vielä kerran näistä kaikista. Siis tää on upeeta ja rakastetaan tehdä showta, missä te olette niinku päätähtinä, koska nämä on täällä keskiössä. Tänne muun muassa on tullut siis tämmönen, että löysin kerran jääkaapista paketin, jossa oli alusvaatesetti. MP siitä, onko romanttista vaiko ei, saada omalla kohdalla tämmönen alusvaatesetti.
1: Olis, todellakin, koska se on silleen, että okei, tää, joo, menee jatko. Teissä mä oon edelleenkin jäänyt miettimään, kun sä sanoit, että niinku romantiikka ja erotiikka on niinku kaksi aivan eri juttua.
3: Niin kulkee käsi kädessä, mutta tiedätkö sä silleen...
1: Mä ymmärrän, että se on ihan eri juttu, jos ei se on, jos se on vaan joku tämmönen, tiedätkö, että siinä ei mitään muuta kuin sitä itse tönköntsiä.
3: Ei, mutta se on parasta, kun siinä on sitä tunnetta, mä väitän niin. Mutta sitten, että vaikka sä olisit rakastunut ja sulla olisi tunteita, niin sitten, että kuitenkin, mitä?
1: Yliviesti.
3: Oi, okei joo.
1: Hei, mutta alkaaks meillä olla pikkuhiljaa tää tässä?
3: Heillä alkaa, Jannen puhelinkin sanoo viestien perusteella
1: tuut,
3: sitä.
1: Tuut. Että, hei, joo. Robin Pakkaleeni muuten tuossa seuraavana tulossa. Kyllä mä haluaisin täältä tämän yhden ottaa vielä, mutta kun näitä on niin paljon ollut, että mä oon hukannut kaikki, mutta siellä oli joku tällainen, että se oli ehkä täällä ihan ylhäällä.
3: No hei, mun on pakko sanoa tähän joku väliin vielä nopsa. Mies vaihtoi patterit mun maidon vaahdottimeen minun tietämättä. Love it! Tommoset pienet teot, mitä ei oikeesti tarvis tehdä, mitkä tuntuu niin pienelle, että eiks nyt toinen voi itse tehdä, niin mä rakastan muun muassa sitä, että minun kumppani puoliso niin laittaa muun muassa vesipullon aina valmiiksi jääkaappiin, että mä saan ihan kylmää vettä.
1: Joo, ja mä oon kuullut näitä, että tämmöisiä niin kuin arjen ihania juttuja on se, että kun toinen lähtee aikaisemmin töihin, niin lataa sitten tiedätkö pannun valmiiksi, kun ottaa kahvia.
3: Shout
1: no,
3: out.
1: Mä nyt en valitettavasti löydä sitä viestiä, mutta se kuuluu kuitenkin näin, että kännissä oli menossa pissalle johonkin vaatekaappiin, niin sitten oma herransa sieltä oli sitten ohjannut hänet vessaan, että se on romanttisinta. Niin kyllä mä haluan sanoa näin, että kiitos viesteistä ennen kaikkea, mutta rakas ystävä, tiedä arvosi ja tiedä tasosi, mitä sä vaadit ja ansaitset. Niin kun...
3: Ja nimenomaan, toi oli hyvin sanottu, mutta mieti, mitä sä haluut. Ja jos on joku asia, mitä sä mietit, no vitsi, kun, no, mutta ehkä tää ei ja ehkä tää tästä, niin ei. Sinä ansaitset just sitä, mitä sinä haluat. Ja ei, en itsekään olisi uskonut, jos mulla olisi sanottu näin, että sä voit saada just sitä, mitä sä haluat, mutta kun sä voit. Joten älä tyydy mihinkään muuhun.
1: Joo. Täällä on 8 miljardia ihmistä ja that's it. Nyt meillä alkaa kyllä loppuun jutut, niin laitetaanko pillit pussiin?
3: Laitetaan. Ei, kiitos niin paljon. Olipa hauska sunnuntai.
1: Oli todella hauska sunnuntai. Ja ensi viikon sunnuntaina sitten on äitien päivä ja jotain spessua liittyen siihen. Katsotaan, että liittyykö aihe vai osallistutaanko me meidän mutsit haluamme. Hei, ne on vähän niin kuin sen, tiedätkö? Mitä synnytitte meidät tähän planeetalle? Pitää auttaa sitten omaa tytärtä ja poikaansa. Hei, oikein nastaa ensi viikon alkuun ensimmäistä kokonaista toukokuun viikkoa. Hei, nyt vihdoista viimeisen kevät on täällä tullut pysyväksi. Vähän tuossa sateli lunta, mutta no ei anneta
3: sehän. Ei anneta yhtään, se on kevät nyt.
1: Noniin, nähdään ensi viikolla.
3: Moi! Moikka!

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Keväällä moni juttu kaipaa huoltamista. Lukot, saranat, puutarhakalusteet, työkalut ja pyörän ketjut. VD40 monitoimiaine herättää vanhat vehkeet taas henkiin. Se voitelee, suojaa ruosteelta, irrottaa jumiutuneet osat ja puhdistaa. Kerro Radio Suomipopin nettisivuilla, mikä kohde kotonasi tai mökillä kaipaa fiksausta ja voita VD40 tuotepaketti. Fiksaa sen sijaan, että ostaisit uutta. VD40 monitoimiaine. Yksi tuote, tuhansia käyttökohteita.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
5: Ai, onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Puhutuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
10: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
11: Mulla on ohje vuodelta 1889.
10: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
11: Pitää terassi tervata.
10: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
11: Jaa. Ei tervahauta.
10: No ei. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puuilloon!
13: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
14: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30.
15: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.

JS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30. Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Käynnissä aamuun saakka. Radio Suomi Pop.

0: Ollaan Saarijärvellä ja Jenni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
1: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi/radio Suomi.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
6: Kotiyleisölle, kotivideoille.
7: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna. Jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puila. Miten voin auttaa?
12: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
11: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
12: Mulla on ohje vuodelta 1889.
11: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
12: Pitää terassi tervata.
11: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
12: Jaa. Ei tervahauta.
11: No ei. Tuukko hake?
12: En. Tuun.
13: Tule puuilloon!
14: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
15: Min mamma är glad och rolig.
16: Ystävällinen naama.
17: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
18: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: What? Mitä?
0: Kato! Mitä?
3: Ei oo totta!
0: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Me oltiin mun mieheni kanssa muutama vuosi sitten kävelyllä suon reunalla. Siellä suon keskellä oli kaksi puuta kietoutuneena toisiinsa. Mun mies sanoi mulle, että hei kato, me kai ollaan niin kuin nuo. Ja se on kyllä totta, ilman toista ei osaisi olla.
0: Te äänestitte, me soitamme. Kaksi vanhaa puuta sateen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestinen.
2: Kestine, pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin, Kestine luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine Lyo 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.

0: edullisia.
1: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu, on kyllä taas. On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Radio Suomi Pop!
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

että... Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Joo, tällainen luot näyttää.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palaveriputken.

0: palvelun valokuidun,
1: jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ai! Onks purana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
12: Eihän tossa ole mitään järkeä.
13: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet. Motonet.
15: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
16: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
17: Kuka pelkää liittymämyyjää?
18: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
19: Tuu mukaan leikkiin.
18: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
19: Tuuks se mukaan leikkiin?
18: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
20: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Suomen parhaat biisit.
25: Radio Suomi Pop.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit!
2: Aurinko!
1: Ja aurinko! Mikä tää?
2: Täällä on istunut!
1: Kiitos, tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomi.pop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP Tarkka.

0: Tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä.

0: kauppakierrojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
9: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Joka 9 Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
11: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
10: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
11: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
13: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu!

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi. Ja upea kokonaisuus niin kuin jouluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtavuus. Puolen vuosisadan rakkaus, mistä varmaan kaikki haaveilee ja sitten sitten siinä on kuitenkin se koska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisissä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: 567. Thank you.
1: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilta. Kuten tässä. Olkaa hyvät.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Jotkut yritykset suuntaavat rajojen yli. Toisten tavoitteet ovat vahvasti paikallisia. Onpa yrityksesi pieni tai suuri, autamme sinua menestymään. Suomessa, Pohjoismaissa ja maailmalla. Tervetuloa asiakkaaksi. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä?
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Radio Suomi.
11: Tarina alkoi, kun mutsi ja faija erosi sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tiedät, kes on kaikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
3: oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei kun morjasta pöytä. Kuula, miten voin auttaa?
2: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
1: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
2: Mulla on ohje vuodelta 1889.
1: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
2: Pitää terassi tervata.
1: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
2: Jaa. Ei tervahautaa.
1: No ei. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puuhilloon.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä?
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikki.
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuko se mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Käynnissä aamu.

0: tulette paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hienoa.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
3: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
4: Moi!
5: Ai moro.
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
8: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
9: Mulla on ohje vuodelta 1889.
8: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
9: Pitää terassi tervata.
8: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
9: Jaa, ei tervahautaa.
8: No ei. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puuhilloon.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: Pop-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu!

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Loistava erobiisi. Sen alussakin sanotaan, että rakkaus on julmaa, heitti sinut laidan yli. Ja just näin mulle kävi muutama vuosi sitten. Mut onneksi on ystävät, ne on kultaa, ne pitää sut pinnalla.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Joka

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
5: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
9: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
13: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
12: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
14: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
15: Motonet. Motonet.

jokaisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
2: Tiedän, juisi hyvän. Oksasen puutarhan juisi.
1: Ah, siisi. Oksasen puutarhan juisi. Siis juisi.
2: Sisi.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
7: Kotiyleisölle, kotivideoille.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
13: Kuka pelkää liittymämyyjä?
14: Et sä tiedä.
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
16: Tuu mukaan leikkiin.
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
16: Tuuks sä mukaan leikkiin?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei ole tullut ollenkaan lehtiä, selvä sitten. No, mutta onneksi nuo uutiset tulee, niin ne päivittää sitten niitä maailman isompia tapahtumia. Mutta katselin tuossa vaan, että ei niin kuin nyt mitään semmoista aivan tavallisuudesta poikkeavaa ehtinyt tuossa yön aikana tapahtua. Että ainakaan mun silmiin täältä kantautunut. Täällä oli jotain, että mitä julkisuudesta tuttuja henkilöitä pyrkii eduskuntaan. Milloin nuo vaalit nyt sitten? Ne keväällähän ne on tässä näin.
2: Huhtikuussa yleensä.
1: Joo, nimenomaan. Mutta täällä on nyt vaan, aloin katsoa, että onko täällä jotain semmoista, mikä ei nyt jotenkin ollut vielä tiedossa. Itellä osui silloin aikaisemmin, siitä nyt on jo aikaa, kun tuo ehdokkuudestaan kertoi sitten tuo Riku Nieminen. Riku Nieminen siis kertoi ehdokkuudestaan. Sen mä huomasin jossain vaiheessa, että hän lähtee näyttelijä siis putouksestakin.
3: On tuttu. Ja täällä on vaikka ketä. Ex-pikaluistelija Mika Poutala.
1: Eikö hän ollut meiningeissä mukana niin kuin aikaisemminkin siis? Hän haki, mutta pääskö hän silloin kansanedustaja? Ei tainnut päästä sitten silloin, mutta joo, mutta hän on kyllä.
3: Hän on kristillisdemokraattinen ehdokkaana Uudellamaalla. Sitten on ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti löytyy listalta.
4: Mikä puolue on Jerellä?
1: Kristillisdemokraatit näyttäisi.
3: Liike Nyt.
4: Varmasti. Liike Nyt. Okei.
3: Ja samassa siinä on sitten painonnostaja Anni Vuohioki.
1: Joo.
3: Ja sitten löytyy Pirkanmaalta yrittää ponnistaa eduskuntaan Tomi Evilä, joka muistetaan 2005 pronssimitalilta.
4: Ai tuossa oli hauska sanoa leikki ponnistaa eduskuntaa. Ai. Hän on pituushyppäjä ollut.
3: Aivan siis totta, joo. Eikö mä ajattelin, että onko tässä joku tämä sanakäänne, mistä sä nyt sait kiinni ja mä en saanut. Sitten on toimittaja Susanne Päivärinta.
1: Joo, kokoomuksen listoilta ja myöskin Pauli Aalto Setälä sitten lähtee
3: ajamaan. Jungle Juice Barin perustaja Noora Fagerström.
1: Ai niin, hänkin oli ehdolla. Kyllä mä tämänkin bongasin jo jossain vaiheessa.
3: Täällä on, sitten on myös Amanda Harkimo.
1: Joo.
3: Ja sitten Idols-kilpailusta vuonna 2007 esiin ponnistanut
1: Christian Mörman.
2: Eikö tämä ollut tuukalle?
1: Mä ajan koko yön. Pistä pienet sieltä meille.
4: Avoitin sillä mun mielestä joskus perjantain.
2: No ihan, muuten vaan
4: miettinyt, että missä Christian Mörmanin uudet tuotannot on, mutta hänellä olikin muut biisit.
1: Hän on poliittiset agendat nyt sitten.
3: Mutta kenen Idols-tyypi mukaan sä jotenkin leikkasit hiuksiakin? Ei se ollut
4: oli Pete Seppä.
3: Niin olikin.
4: Ei, nyt mä haluan korjata. Mä en leikannut. Mulla oli siis snadina, niin oli värjätty hiukset oranssi.
3: Eikö
4: älkää
3: niin?
4: Kysykö, älkää
2: kysykö. Ne oli hienot. Vähän Risto Räppä ja Luukki.
4: Joo, ei ollut Pete Seppälän takia, mutta sitten me oltiin kattoo jengin kanssa, meidän Keravan Shakersin kanssa oltiin kattoo jotain niistä finaaleista. Sitten mulla oli semmoinen Pete-taulu vielä, koska mä muuten vaan symppan sitä.
1: Okay.
4: Sitten hänen vanhemmat oli siellä myöskin ja hän oli silleen, että herra jumala, että sä olet ihan trufani, että sä oot verenyt hiuksetkin. Mä olin silleen, jep.
1: Ai tämmönen, joo, mä oikein katoinkin. Siitä on aikaa, kun Pete Seppälä on täällä tai tästä hänen idols-polustaan, niin on vähän aika.
4: Joo.
1: Kyllä mä hänet muistan nyt, kun mä kuvaan nää.
4: Ota, mulla on vähän
1: se piuhaa hakee, mutta ei se mitään. On vanha.

0: Tää oli semmonen biisi itse asiassa.
1: Mä en oo ikin
0: kuullut.
2: Joo.
0: Sä voitit
1: ja
0: tällä.
1: Siis käsittämään.
0: Sä voitit tällä. Mä olin kuullut tän kyllä joskus siis aikaisemmin, mut sit kun sä voitit tällä, niin mä oon tätä kuunnellut sillä ihan säännöllisesti. Ja nimenomaan autossa toimii tosi kivasti. Joo, toki, kun siinä ajetaan läpi yö, vaikka mä en aja läpi yö, mä ajan vaan himaa, mut silti semmonen hetken aikaa.
1: On.
2: Siis tää on teidän mielestä oikeesti hyvä.
1: On. Sä tosis?
2: On.
1: Siis tää sun mielestä?
0: Mitä? Oho.
1: Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Mä en kuullut nyt. Kuunnellaan ihan koko biisit. Linnut pääsee kiinni. Sanoit just kammottavaa.
0: Yes. Eihän tää on missä nimessä. Hei, Christian Mörman veti myös, hänellä oli toinen Lapin kesä. Yes. Niin siitä hän teki, kato, tulkinnan silloin, niin se nousi kans semmoseksi. Hän teki Idolsissa siitä.
1: Mä katson hänen biisejä tässä, mitä hän on tehnyt.
0: Ei, tässä
1: niin mikään muu biisi ei ole saanut siis yli 80 tonnia. Niin. Myrskyluodon Maija joku
0: on. Mun piti laittaa uutiset, mut Tinni, oikeesti nyt kuuntele tää kertsi.
1: Tinni.
3: En saa unta, kun sun vierelläsi.
0: Come on, Tiina Retta.
3: Mä ajan läpi yön sun luoksesi takaisin.
2: Te ootte niinku liian innoissaan tästä.
1: Sä oot Belli. Liima Belli, joo. Nyt nopea, ha, ihan uutisten mittainen galluppi meidän kuulijoille. Oliko Christian Mermanin läpi yön hyvä biisi vai kammottavaa, niin kuin Tinni sanoo?
0: Ne on ne kaksi vaihtoehtoa. Veikkaan, että miten voitko äänestää Christian Mermania kuitenkin maaleissa?
2: En tiedä hänen mitään.
1: Ensimmäinen vielä tullut Mia sanoo, sekin. Nyt meni Tinniin maku.
2: Mikä on tulos?
0: Mikä on?
1: Kansa on puhunut. Okei,
2: Christian Merman päissä.
1: Mitä sanoo 100 suomalaista?
2: No.
1: Tinni ulos.
2: Ai.
1: Moi! Ei toi kammottava biisi ollut, mutta kuulostaa, että siihen on nappastu Neokakkoselta tuttu biitti, Toivo Tytti, ei tämmöisiä plagiointisyytöksiä, me ei oteta yhtään vastaan. Toi on ihan jees biisi, kyllä Mermanin versio Lapin kesästä on huikee. No toi on tommonen renkutus, ei tätä kyllä vapaaehtoisesti kuuntele.
0: Siis mitä?
1: Oi, olenkin monesti miettinyt, missä on Christian, siis todellakin hyvä biisi. Tinni on väärässä.
0: Mutta eihän tää nyt sitä paljasta, missä hän on. Me vaan kuunneltiin hänen kappaleensa.
1: Mutta kyllä me tiedetään, että hän on nyt jo eduskuntavaaleihin lähdössä. Aika hyvin mun mielestä täällä sanoo, Simo sanoo, että huoleton ja rauhallinen olo syntyy Christianin biisistä. Huoleton ja rauhallinen.
0: Tämä.
1: Se on kyllä ihan, se on hyvin sanottu. Kammottavaa tuke on Pelle. Kammottavaa Esa Lahest. Hyvä. Tinni Skutsilla, Shaipaa toi Mermanin biisi, läpiyön täältä, Boo Tinni, täytti timanttia, bängeri biisi, hyvä kutumusiikki.
2: No bängerihän toi ei ole.
1: Tinni, hyvä biisi, upea iskelmä klassikko, nyt sit taas ei saatana. Hyvä biisi jäästi, kunnes tuke alkoi laulaa, anteeksi pahoittelut siitä. Läpiyön on mahtava, hyvä biisi, ihan ok biisi. Kyllä mä sanon, että tää menee silleen 75 pinnasesti, niin on kyllä, että hyvä biisi.
2: Ai mut kun te alatte niin kun dynkkää,
0: te ette laita mitään,
2: niin te ette laita Barry Whitea, vaan te kaivatte saatana Christian Mermanin CD-levyn ja laitatte sen teidän levyn soittimeen.
0: Niin. Ette varmaan käyttäisi, mutta en mäkään siis oikeasti, siis se on, jos mä laitan oikeasti Barry Whitea soimaan, niin kyllä se on niin yliampuva, siis ei mun tietsä niin kuin taidot.
1: Se menee huumoriin.
2: Mutta sit kaikista niin Christian Merman on
1: en mä sanonut, että se oli joku meidän kuulijan mielipide. Eikö mä
2: juurikin sinne suuntaan?
1: Ei, miksei.
0: Niin, miksei. Testataas nyt. Okay. Miettikää nyt. Ihana, teillä on siinä kiva tämmönen partneri nyt sitten. Ja sit lähtää hiljaisesti liikenteeseen sieltä, niin alkaisi tällä pikku. Niin lähtääks tää yhtään? Mikä tää? Mikä
2: ei lähde biisin, mä lähden kotiin.
0: Mitä sä haluat? Mä haluan tänne Christian Mörman.
1: Sori. En mä ollut yhtään mukana tässä.
0: Mä haluan testaa tätä Noniin.
1: Oi.
2: Mä luulin, että oli sama biisi toinen.
0: Laitetaanko valoja vähän hiljaisemmin?
1: Oh my god.
0: Himmennetään pikkasen. Otatko viiniä?

0: Oh, näytät niin ihanalta.
1: Mulla on semiboner.
2: Niin mä näen.
3: Ai ai. Ai ai. Ai.
1: Oi, joo.
3: Koske sieltä.
1: Yes.

0: sinäkin.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puhuilla. Miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahautaa.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puuilloon!
6: Joka 9 Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
7: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Juuso ja Tinni Show'n Best of the Best.
1: Nyt mä sen sitten tein. Ei no koskaan, ei ikinä pitäisi sanoa, että ei koskaan, koska viikon loppuna sunnuntaina meikäläinen paineli urheiluliikkeeseen ja ostin itselleni
2: tuulipuvun
1: juoksutrikot.
2: Aha, no niin. Mut eikö se ennenkin...
1: Huomaat, se mua vähän niin kuin mä, mua niin kuin jotenkin se edelleen hävettää, vaikka mulla on ne. Mä ihan lähdin niitä hakemaan. Se ei ollut mikään extempore ostus tämmönen, vaan oho, tosta noin tuli vastaan ja ostin kuin halvalla saa. Mä lähdin ihan hakemaan itselleni juoksutrikoita. Ja mä oon siis sanonut aikaisemmin, oon varmaan sanonut julkisestikin, että ei siinä mitään, että joo, nämä trikoot varmasti tuntuu hyvältä ja näin, mutta että mä en lähde tonne juoksemaan niin kuin trikoissa sillä lailla, että koska mulle on käynyt itsellä semmoisia, että mä oon sattunut joskus katsoa, että hei, tuolla on aika niin hyvänäköiset pakarat liikkuu tuolla edessä, ja sitten kun pääsee kohdalle, niin tajunnutkin siinä, että hei, no näähän on miehen pakarat.
2: No mitä se haittaa?
1: Ei se mitään haittaa, mutta sitten jotenkin tullut sanoa, että en mä kyllä niin kuin, että mä haluan keskittyä lenkkille. Mä haluan, että kaikki äijät kyllä mun persettä,
2: mut
1: kun mä juoksen.
2: Mutta voin vannoa, että nyt kun sä ensimmäisen kerran vedät niin jalkaa, niin sua, oot vedit sen jo aikaa?
1: Ei, niin, no, tietysti niin, vedin heti.
2: Kävitkö sä lenkillä nyt?
1: Samana iltana kävin juoksen.
2: Kävitkö? Mutta kävitkö niin, että sä et vetänyt näiden juoksutrikoiden päälle jotain shortseja?
1: No tietenkin vedin shortsit no, niin. Siihen päälle, koska aivan. Eihän niitä
2: eli
1: sillä lailla voi käyttää.
2: Ihan
1: ja
2: ei ollut pokkaa
1: mä haluan sua. Vähän puolustella itseäni, koska tilanne oli se, että mulla oli siis, mä kävin tässä syksyllä lenkillä juoksemassa semmosissa, mulla on semmoinen niin hiihto housut ja takki, mitä voi käyttää muski ulkoliikunnassa. Ne on semmoiset niin kuin normiistuvuus, semmoiset niin kuin just tämmöinen tuulipukutyyppinen. Mutta kun ne on, niissä on semmoinen lämmittävä vuori siellä sisällä, ne on vähän liian lämpimät.
2: Joo.
1: Mutta sitten mä tarvin tähän talveen kuitenkin, kun ei missään sitten taas niin kuin missään ihan shortsessa pysty juoksemaan, niin jotain siellä pitää alla olla. Ja mä piti pitkiä kalsareita laittaa sinne shortsien alle, kun ne saattaa sitten, niin kuin, riippuu tietysti vähän, että onko siinä mustanaavio vai muuta, mutta joku saattaa tunnistaa, että ne on pitkät kalsarit, jos ne on pitkät kalsarit. Ja eihän ne vettä pidä eikä muutenkaan sitten ole, ehkä jos ne on puuvilla ja näin. Niin lähdin hakemaan tämmöisiä talvijuoksuun juoksuhousuja ja trikohommikshan se meni sitten. Ja nyt mä oon sitten tässä jengissä mukana. Mutta mä kyllä laitan ne shortsit siihen päälle. Ja mä sanoisin ihan kaikille muillekin miehille, että joilla on tämmöisiä juoksutrikoita, niin juoskaa trikoissa. Ei se mua haittaa, mutta ei ne hyvältä näytä.
2: No kun musta se on vielä tyhmempää, että sä laitat ne shortsit siihen
1: päälle. Ei, sehän
2: on makeen
1: näköinen. Se on jotenkin semmoinen sporttinen homma. Sitten voi laittaa vielä jotkut teetkin tämmöiset kompressiosukat siihen ja tällainen. Sehän on makeen näköinen.
2: Mun mielestä shortsit on vaan aivan
1: niin
2: täysin turhat siinä. Ne on juoksutrikoita, ne on tarkoitettu juoksumiseen.
1: Mutta se vie huomioon pois siitä kireestä.
2: Sä nimenomaan kiinnität huomioon niihin housuihin.
1: Ai löysillä shortseilla.
2: Että jos sulla on short, niin kuin sama kuin mä laittaisin johonkin juhliin niin kuin sukkahousut noin hameena. Se on aika normi, että sen
1: no toivottavasti laitat.
2: Voi laittaakin.
1: Se on. Se on ihan ok.
2: Mutta mun mielestä kiinnittää vielä enemmän huomiota, kun sulla on ne shortsit siinä päällä. Et jos, niin kun,
1: ei,
2: toi mun mielestä vaan, toi on outo kela. Ehkä se on vaan johtuu siitä, että mitä voi käyttää trikoitaan kuin teepaidankaan ja tiedät sä näin.
1: Niitä ei ne voinut, mutta sitten ne vaan alkoi käyttämään ja nyt se on ihan ok mennä niin. Sillain, niin kuin niin. Trikoissa ja tämmöisessä niin. Paidassa kauppaan. Esimerkiksi sehän on yleisin, jos katsoo niin kuin kauppa-asu tai jos käy vaikka ihan sama mitä asioita.
2: Tai
1: disko. Asioiden hoito-asu, niin naisilla urheilukengät ja trikoot ja niin. Jopa tämmöinen vähän urheilullinen paitakin saattaa olla joku kiva kolitsi tai tällaista. Eikä siinä mitään. Mutta mä aion mennä niillä shortseilla ja halusin vaan kertoa tämän sen takia, että jos mä vielä auon päätäni niin siitä, että jengi käyttää, miehet käyttää tämmöisiä juoksutrikoita, niin mulla ei ole siihen varaa,
2: niin,
1: koska
2: jengi,
1: mä käytän itsekin.
2: Takas.
1: Nimenomaan. Näin just se nyt sitten
2: toimii. Mutta siinä päivänä, kun sä menet ilman shortseja siinä päällä, niin sit sä oot kovin.
1: No sitä ei tule. Mä voin sanoa, mä vedin ne.
2: Älä sano, että ei tule koskaan tapahtuu.
1: Ai niin, vitsi tää sä. Mutta tiedätkö mitä, mä vedin ne päälle siinä niin kuin kotona sillä ja sanoin. Mä vähän sanoinkin näin, että no mä nyt ostin tämmöiset näin ja mä tiedän, että näin. Sitten mä laitoin niitä päälle. Sitten mulla oli pakko tietysti vähän katsoa siitä, niin kuin mä pikkasen peilasin sitä peräosastoa siitä, niin siis mun puoliso, hän nauroi 8 minuuttia putkeen. 8 minuuttia putkeen. Ja mä itkin osan tästä ajasta niin kuin merkkinä siitä, että voisit lopettaa sen naurasin, mutta miettikää, se ei siltikään loppu.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Felix, Felix, Felix.
4: Majoneesit. Eli?
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
2: Voiko olla?

0: Ja oikein paljon tervetuloa Mörman tiistaihin. Mör-paneelissa tänään paikan päällä Juuso Mäkilähde, Tiirana Erta Wikström ja Tuukka Ritokoski. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
1: Hyvää huomenta, kiva olla täällä taas.
0: Ihanaa olla täällä. Ja keskustelu on käynytkin jo kuumana tuolla erilaisten chattien puolella ennen kuin osio saatiin käyntiin. Ja nyt keskustelu jatkuu ja jatkuu myös tämän jälkeen varmasti kiihkeänä. Laittakaa toki viestiä ja keskustelkaa.
1: Joo, yksi pikku nosto tähän heti kärkeen.
0: No niin, kiitos.
1: Tiesitkö Juuso, en tiedä onko sun korviin kantautunut, mutta luottamustoimia, mitä Gridellä on ollut tässä vuosien varrella, niin 2021-2022 niin hän oli kuule vuosikokousedustaja Espoon kunnalla, niin tuolla Sydkustens Landskap Förbund.
0: Ai jaa, toi onkin, kun hänellä on ollut hirveästi, näistä on paljon Mörmantistossa puhuttu näistä erilaisista luottamustehtävistä, että on niin musiikin ulkopuolelta paljon kaiken näköistä. Ja tässä taas hieno osoitus siitä, fantastinen fakta täytyy sanoa.
1: Tiesitkö, mikä on toi Sydkusten Landskaps Förbund?
0: En, mutta joku...
1: Se on tämmöinen Suomen niin kuin kaksikielisten kuntien ylläpitämä järjestö.
0: Fantastista.
1: Jonka toimeksiantoon kuuluu jäsenkuntien tukeminen koulutuksen ja kulttuurin laadullisen ruotsinkielisen palvelun takaamiseen.
0: Hän on kieli-ihmisiä.
1: Eli todella niin kuin Better Folk-osasto.
0: Todellakin. Mahtavasti tästä. Ja kyllä täytyy sanoa, hei kiitos mielettömästi
1: tuommoinen
0: tästä.
1: Tuommoinen tuohon kärkeen nyt.
0: Joo, ihan mahtava. Ja tosissaan aika alkaakin loppua. Tämä on siis nyt, täytyy sanoa, viestejä pukkaa chattiin niin paljon, että jatketaan sen puolella. Sitten meillä valitettavasti aika alkaa olla säpissä. Mutta näin loppuun vielä, niin totta kai voidaan me vähän musiikkia ottaa
1: pistä
0: tähän näin.
1: Hyvä sieltä.
0: Mä laitan jonkun hyvän täältä ja pistetään tosta tulemaan.
1: Oi, tästä mä dikkaan. Tää on hyvä biisi.
0: Kyllä.
1: Tää basso. Maan kautta tää basso tekee töitä.
0: Se pömpöttää, joo. Mörman tiistai päätetään tällä kertaa nyt sitten tämmöiseen musiikilliseen helmeen.
1: Tää on hyvä. Tätä ei olekaan kuullut pitkään.
0: Tämä on miehen itsensä käsialaa ja kyseessä on kappale nimeltään Läpi yön. Keskustellaan chatissa lisää.
2: Lähdin pois taas ovet paukkuen.
3: Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Radio Suomi Pop.
1: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Voi saatava, saatava, saatava.
2: Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Sanotakin jo heti tähän kärkeen, että Anne Kukkohovi ei voi tehdä mitään, mikä kääntäisi minut häntä vastaan.
2: Mä tiedän.
1: Mä hyväksyn kaiken. Tulkoon mitä tulkoon, niin mä en aio tuomita.
3: Yes.
1: In the other hand, Seiska uutisoi täällä, ex-huippumalli Anne Kukkohovin Amerikan valloitus vastatuulessa.
3: Kurja.
1: No kerrotaan, mitä on tapahtunut tässä nyt sanotaan viimeisen parin vuoden aikana. Tuli uutisotsikoita, että on nyt parikymmentä tonnia. Mun mielestä se oli parikymmentä tonnia, kun puhuttiin, että on niin kuin käräjillä velka savottaa.
3: Joo, siinä oli tämmöisiä yritysongelmia.
1: Yritysongelmia ja rahaongelmia, joo. Ja ei ole kiva.
3: Monella muullakin.
1: Niin justiinsa näin, ei ole yhtään kiva juttu. No ensinnäkin, mistä me Anne muistetaan? Hänhän on ollut muun muassa Suomen huippumallihaussa juontajana ja koko Suomi leipoo.
3: Mä muistan tämän. Mä oon tavannut Anne Kukkohovin työn merkeissä ensimmäisen kerran joskus 2005 tai 2006. Teki vaikutuksen.
1: Ihan varmasti. Mutta sitten on tosissaan vähän business mennyt retu perälle. Ja oliko siitä, on kauankohan siitä ehkä vuosi, alle vuosi.
2: No sä tiedät tämän päivän määrän varmaan paremmin. Mm.
1: No mutta yhtä kaikki niin hän kertoi, että nyt on todella semmoinen tilanne, että se on ollut viime joulukuussa. Niin, että nyt on semmoinen tilanne, että OnlyFans, here we go.
3: Kutsuu sitten. Hän kertoi, että moni on sitä hänelle niin kuin ehdotellut ja kyselyä ja tällä ei.
1: Mä luoskelen tässä just tätä vanhaa uutista. Että tein vihdoin OF-tilin, koska lähes jokainen naispuolinen ystäväni sanoi, että kaikki on siellä.
3: Aivan.
2: No ei siellä nyt ihan kaikki, mutta aika moni. Joo.
1: No eihän ole
2: Anne.
3: No ei, mutta suuri osa on.
1: Mutta toi kertoo vaan, ja sitten kun hän sanoi, että tiedän, että koko alusta ei demonisoida, mutta fakta on, että oma kanavasi voi olla juuri sellainen kuin itse haluat. Mm. Olin aika hämmentynyt, kun näet, että siellä on tennisopetusta, sivosniksejä ja jopa lasten askarteluvideoita, joten miksei sinne yksi kukkis voisi mennä sekaan?
3: No miksei? Ja hänhän sanoi muistaakseni myös sen, että hänen sisältönsä siellä niin on tämmöistä, kun hänethän tunnetaan, sä sanoit tuossa, että suomalaiset muistaa huippumalli haussa ohjelmasta, mutta sitä ennen hänhän on tehnyt menestyksekään kansainvälisen mallin uraan. Mm. Niin nämä kuvat, joita sinne sitten mahdollisesti tulossa askarteluvinkkejä siivousniksien lisäksi kukkiksen tilille, niin nehän on tämmöisiä niin kuin sensuelleja. Niin.

0: itse Sensuelle. Hän sanoi, että hän postaa jatkossa niin näitä bikini-alusvaatekuvia niin ainoastaan sen OnlyFans. Niin. Samat kuvat, mitkä on nyt mennyt Instaan, niin mennään niin jatkossa
1: sitten
0: OnlyFansiin. Niin. Niin
1: mallikuvia.
2: Ja hän on, jos joku osaa, niin sen olemisen siinä kameraessa.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta kyllä toi, että vähän mä haistoin jo palaneen kärryä siinä vaiheessa, kun sanottiin, että ystävät painosti mut tänne. Mm. Ja sitten, että siellähän voi olla vaikka lasten askarteluvideot. Jos sun täytyy alkaa heti paukusta selittää, niin sä tiedät itsekin. Sä oot vähän heikolla hangilla. Mutta sinne on menty. Hänhän lähti samalla sitten Yhdysvaltoihin tavoittelemaan niin kuin tämmöistä international-uraa vielä. Niin kuin, että otti vaan menolipun sinne viime syksynä.
1: Menolippu. Näin hän teki.
0: Hän lähti about näihin aikoihin varmaan sinne Jenkkeen viimeksi. Pelkällä menolipulla tekee Hollywood-uraa. Vähän niin kuin meidän Peris. Ja sitten tuli syksyllä takaisin. Ja sitten perusti tänä OnlyFans. Että se meni näin. No nyt, mitä on nyt tapahtunut sitten? Onko se pysynyt sensuellina tämä matsku täällä OnlyFansissa? Ollaan päästy siihen pisteeseen, missä Anne myy siellä nyt sitten käytettyjä pikuhousuja 500 taalalla ja sitten antaa tämmöisiä niin sanottuja, mitenköhän mä sanoisin tänne, arvioi sun molon, Juuso, jos sä lähetet siitä kuvan sinne.
2: Tämä on se sensuellia. Paljon Anne sulle vastasi. Kerro. Se on vaan arvio.
0: Täytyy sanoa, että niin kuin mä sanoin heti kärkeen, Anne ei voi tehdä mitään, mikä kääntää mut henkilökohtaisesti häntä vastaan.
1: Ei edes pilkata sun moloa.
0: Silloin Joonaksen kanssa tehtiin podcastia, niin tämmöisen tutkivan journalismin mielessä, niin myös tilattiin tää Annen kanava.
1: Tää on sieltä samaa, kun sä sanoit, että joku selittelee, että siellä on askarteluvideoita.
0: Meidän yhteiseltä tililtä. Ja mähän myös ostin merkkua, koska mähän tilasin hänen tämmöisen T-paitansa.
2: Mutta se on hieno paita oikeesti.
0: Stripped by Taxes.
1: Ja
0: siihen sillä, se oli 50 ja sillä hinnalla olisi saanut sille, että se on käynyt Annen päällä. Mm. Mutta sitten mä en jaksanut odottaa, että se pyöräytetään sen jenkkien kautta ja bla bla bla, niin mä otin sitten tämmöisen ihan niin kuin iskemättömän.
1: Joo. Ja mä haluan tässä kohtaa muistuttaa, että Anne Kukkohovi myöskin möi tuossa joku aika sitten semmoisen taulun, joka hänestä oli maalattu nuorena tämmöinen alaston maalaus. Sä yritit ostaa sitä.
2: Se oli
1: sitä.
2: Huutokaupassa myynnissä.
1: Huutokaupassa, joo. Sä et saanut sitä. Ja sen jälkeen, kun sä et saanut sitä, niin sä oot julistanut, että jos joku maalaa Anne Kukkohovista, niin kun
2: tämän päivän
1: Anne Kukkohovista alaston maalauksen, niin sun yritys on valmis ostaa sen saman tien tähän sun keräilykokoelmaan, taidekokoelmaan. Joo.
0: Näin sanonut?
1: Kyllä.
0: Oho.
1: Sä sanoit, että 10 000 on kireen raja tässä kohtaa, mutta
2: alaraja.
0: Joo, no mutta Seiskan toimittaja on myöskin nyt sitten kirjautunut tänne OnlyFans-palveluun ja lähtenyt tutkimaan, mitä täältä oikein saa. Kuukausihinta on $24.90 päälle ja hänellä on sama tutkimustulos kuin minullakin, että palvelussa tupsatti heti eteen lukuisia kuvia alusvaatteisilla keimalevasta annasta. Sehän ei ole vielä mitään.
1: Ei,
0: sitä hän
1: toi olisi mitä luvattiin.
0: Kuvissa ei kuitenkaan näkyy esimerkiksi paleita rintoja. Niitä varten olisi joutunut puolittamaan $10-50 lisämaksun per kuva.
1: Eli niitä on siellä kuitenkin. Siis
0: kai niitä siellä.
1: No on siellä kaikilla, kun kaikki muutkin on siellä.
0: Mutta joo, nyt on laajennettu tosissaan palvelun tarjoamista, eli tosissaan niin käytettyjä pikkuhousuja lähtee 500 taalaa per pari. Ja ensiksi Anne pyytää tilaajaa kertomaan, että minkälaisista pikkareista hän pitää ja onko tilaajalla kenties jotain erityistoiveita. Ja tämän jälkeen niin vielä luvataan, että lähetetään kuva kyseisistä pikkareista Anne jalassa, jotta siitä voi sitten osoittaa sormalla, että noi pikkarit.
1: Kaikki saa tehdä mitä haluaa, mutta
0: onko verotettavaa, siis jos mä tilaisin nyt mun firmalle,
2: joo,
0: niin saako alvi nollat, saako vähennykset, koska siis kyllähän me voidaan vaikka vaatteita ostaa firmalle, jos ne on esiintymisvaatteita.
1: No jos sä käytät niitä nimenomaan, jos ne on sun tulon hankkimiseen ajateltuna niin kuin välttämättömiä, niin ehdottomasti.
2: Jos sun kirjanpitäjä kuuntelee, niin se $500 Amerikkaan, niin se on Anne Kukkohovin pikkuhosta.
1: Mä luulen, että Tuukan kirjanpitäjällä on niin monet pikkuhousut siellä jo linjalla käsiteltävänä.
2: Ei se tiedä, miten
1: nimenomaan.
0: Tämän jälkeen, kun Anne on ottanut sen kuvan, niin ne pöksyt jalassa, niin sen jälkeen Annen mukaan niin pikkuhousukuriiri noutaa pöksyt. Ei, kun se lukee tässä jutussa. Noutaa pöksyt losista ja toimittaa ne lähipostilla viiveette. Ja siellä on vielä alleviivattu ja painotettu, että nämä pikkarit menee niin tiiviisti minigrip-pussiin, jotta aromit säilyy mahdollisimman hyvin. Ja tämän ohjeessa todella niin on alettu tekemään tämmöisiä maksullisia staga-arviointeja.
1: No niin, eli ja ne meneekin käsi kädessä aina.
0: Niin, että mies voi lähettää hänelle kuvan sukupuolielimestään ja 48 tunnin sisällä tulee video, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti näkemänsä. Ja tämä on satelloori. Juuso, mä maksan sinun muna.
1: Ei, kun mä mietin ihan samaa, mutta toisinpäin.
0: Ei, kun mä maksan.
1: Mä en halua, että Anne Kukkoavit kyykyttää mun stagaa.
0: Joo, ei, kun tämä on se ongelma.
1: Se on mulle sitten ongelma. En mä pysty missään nimessä.
2: Tuukka, laita. Laita, se on hauska. Muunnellaan totuutta. Me valehdellaan täällä kaikkea muutakin ulospäin koko ajan. Niin
1: meillä on toi uusi harkkari tulepa. Niko. Hänhän tekee tällä hetkellä mitään vaan.
2: Ei,
0: Tuus Niko käy niin.
2: Harri Moisio, laittakaa sen, se syttyy.
0: Joo.
1: Se on totta. No joku meidän pitää varmaan kaivaa tämä.
0: Mutta on tuossa vähän tuommoista, kun hän tosissaan mallin sopimuksen perässä sinne Jenkkeihin lähti, niin tässä on vähän tuossa on semmoinen... Vogue meets Konala henkinen on tämä juttu tässä. Mutta älkää niinku ihan fallen. Oikeasti, se ainoa ongelma mun kanssa on tässä, että älkää selittäkö heti silloin lehissä, että mä laitan tänne jotain tennisvideoita tai mä laitan tänne jotain sensuaalia, kun me kaikki tiedetään, että se on maksvuos, ja sä arvostelet kulleisia tämä videolla. Just. Se on maksvuos.
1: Siitä Juha Tapiokin nyt laulaa, no, että kukapa ei.
0: Puoli vuotta kukapa on mennyt. Älkää selittää, olkaa rehellisesti, olkaa mitä ootte, mutta olkaa nyt itsellenne rehellisesti.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: että... Radio Suomi Pop.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
2: Ei kun morjasta pöytään. Puhuila, miten voin auttaa?
3: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
2: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
3: Mulla on ohje vuodelta 1889.
2: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
3: Pitää terassi tervata.
2: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
3: Jaa. Ei tervahautaa.
2: No ei. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puuiloon.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu.
4: On kyllä taas.
5: On.
4: Se.
5: On.
4: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
8: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ja tämmöisenä pienenä toive jatkumona eiliseltä. Otetaan mulla tämmönen show starttas eilen aamusta, kun tässä ei ollut ketään muita mikrofonin ääressä. Tuukka oli kyllä täällä, mutta hänellekin tuli sinne jotain muuta. Niin tämmönen uusi show nimeltään Juuso Mäkiläinen Show, joka kestää 4 tuntia. Siinä kuunnellaan ehkä toive musiikkia. Ehkä on jotain hanskakorneria, mutta ennen kaikkea siinä on terveisiä. Laitan vaikka tämmöisen tunnarin tähän nyt alkuun. Ja. Hyvää huomenta ja tervetuloa Juuso Mäkiläinen Showhun. Terveisiä saa lähettää tämän aamun aikana. 010 800 103 on studion numero ja sinnehän
2: saanko
1: sitten.
2: Saanko mä lähettää heti terveiset?
1: Sä saat kyllä vain paikalla myös. Vähälyinen sidekick, niin Tuukka Ritokoski. Hyvää huomenta. Tää kuuluu tähän konseptiin, älä välitä sitä. Se on juttu niinku.
2: Mä haluaisin lähettää terveisiä mun Asko Enolle Suomussalmelle.
1: Kiva, sinne meni Askolle terveisiä ja otetaan seuraavat terveiset täältä sitten. Katsotaan, meillä on täällä ihan väärät, kun täällä on joku, mutta tuolta me löydetään. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
3: No huomenta, täällä soittaa Jere.
1: Jere, terve Jere.
3: Jere.
1: Jere, Jere, Jere. Mihin Jere ja haluaa lähettää terveisiä?
3: Lähetetään heti aamusta niin kavereille ja veljille niin peltopulleihin, ne tietää mitä se tarkoittaa, jos on kukka kuulolla.
1: Peltopulleihin? Sanoitko sä näin?
3: Elikkä pulit.
1: Elikkä
3: puhutaan Savo, niin koita Juusa pysyä mukana.
1: asia kunnossa. Sieltä meni terveiset Savon suunnalle. Tämä on selvä homma ja hyvää huomenta, kuka siellä soittaa.
4: No, täällä soittaa Tunkki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Tunkki, ja mistä päin soittelet?
4: Mä soittelen tällä hetkellä Nurmijärvi-Lahjalan väliltä.
1: Okei.
4: Okay. Täällä nää pitkä auto.
1: No niin, siellä on iso poika ja pitkä poika alla. Mihin haluat terveisiä lähettää?
4: Mä lähetän mun kaverille Virille terveisiä tällä heti aamusta. Tiedät, on vielä nukkumassa.
1: No niin, nehän ei sitten.
4: Aloittanut 3 aikaa, niin.
1: Niin hän on aloittanut 3 aikaa, että luulet, että terveiset meni perille vai?
4: Ei, kun mä oon aloittanut 3 aikaa,
1: niin.
4: On nukkumassa.
1: Hän on nukkumassa. No nämä oli helvetin hyvät terveiset, kiitoksia niistä.
2: Jone
1: sitten.
2: Jone lähettää WhatsAppissa niin terveisiä perseestä meille.
1: Kiitoksia paljon ja otetaan vielä. Juuso Mäkiläinen Show, otetaan tosta vielä terveiset. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
5: Täällä on Jere.
1: Terve Jere taas, no niin, olet jälleen Juuso Mäkiläinen Show.
5: Ei ole sama.
1: Olet sama ihan varmasti.
5: Terveisiä en ole lähettää. Haluan lähettää rekka-autollisen paskaan.
2: Mihin laitetaan?
5: Ouluun Antille, kun vaihtoi golfi frisbee-golfiin.
1: No niin, siinä menee paskakasa oikeaan osoitteeseen. Tästä minä pidän täällä, te kääntyy erikoiseksi. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
6: No Karlo soittaa, moi.
1: Terve Karlo.
6: Tiedätkö Juuso, mitä sotilaskoira sanoo, kun siltä kysyy jotakin?
1: No
6: just noin, mistä sä tiedät?
1: Ai jumala, tossa sulle saatana, että lähtee Karlo perin. No niin, okei. Okay. Juuso Mäkiläinen Show, kuka siellä sä oot?
7: No Rasse, morjens.
1: Ei jumala, hyvästi. Hei.
2: Anna Rasse kertoo.
1: Halo, kuka siellä?
2: Anna Rasse kertoo.
8: Moro.
1: Moro, kuka siellä?
8: Jimi Kauppinen, se kelle tänne huhtikuussa shoutouti.
1: Aivan, kato. Kauppisen Jimi, miten on elämä kohdellut nuorta miestä?
8: Hyvin on kohdellut.
2: Ja aina mä arvaan rekka-autollista ja haluat lähettää.
8: Pystyttekö laittaa tuossa aamu 7 aikaa semmoisen biisin, jolla varmasti herää perhe?
2: No, minkä tyyppinen biisi voisi olla?
8: No, jonkunlainen, millä herää.
1: Eläinten
2: päivä, Kalle eläintystävä toimii varmasti myös 7:00.
1: No, tätä me mietitään, mutta meillähän on noin perjantai-biisit tulossa, kato tänään 7:30, niin silloin viimeistään varmasti herättelevää musiikkia luvassa. Mutta kiitos hei Jimi, kun soittelit ja mukavaa aamujatkoa
2: ja
1: sinne.
2: Ja Jimi, hyvää koulupäivää, jos semmoinen on edessä.
1: Juuri näin. Nyt hei otetaan vielä 11. Se on Juuso Mäkiläinen Show ja kuka siellä soitti?
9: No, se on Mauri tässä, terve.
1: Terve Mauri. Mitäs miehes?
9: Tässä töissä näin.
1: Joo.
9: Tampereen suunnilla. Terveisiä ensiksi tietenkin äitille haluan lähettää, totta kai.
1: Totta kai.
2: Totta kai.
9: Tärkeä sitä ensin, mutta sitten haluaisin lähettää Tukeleen Juusolle terveisiä.
1: No anna pokku.
2: Lämpimiä.
9: Eilen kuule tätä ja mietin, että kyllä se taitaisi olla tänään viimeistä aikaiselle loput kirjeessä osiolle, että ei olisi sen aika, että teette silleen, että show lopussa vedätte sen ja äkkiä perjantaa pisi soimaan. Lähette kuule viikonlopun viettoon, niin isot herrat unohtaa viikonlopun aikana tämä.
1: Oh.
9: Maanantaina sitten synnit puhtaan.
1: No,
2: se veri on sitten sun käynnissä.
1: Niin, älä lähde koputtelemaan, että on aina semmoista. Toi on vähän, älä yllytä hulluja, se on
9: kyllä,
1: vähän.
9: Kyllä mä uskon, että kuule, aika moni se haluaa se loputkirjassa osio. Että
1: sehän on ihan kauhea, sehän on ihan kauhea osio. Joo, ihan
2: katsotaan, oikeasti. Katsotaan sitä.
1: Me katsotaan, mutta hei, kiitos soitosta ja oikein mukavaa päivänjatkoa sulle.
9: Kiitos samoin.
1: Moro. No niin, eiköhän se ollut tässä näin. Juuso Mäkiläinen show tältä erää. Eli tämmönen konsepti on olemassa.
2: Ihan siisti
1: konsepti. Ihan hauskaoloinen konsepti, joo. Tällään näin ihan tällään hyvään parhaaseen kuunteluaikaan tämmöisellä isolla kanavalla. Tämä on muuten kanssa semmoinen, että tästä mä oon ihan varma, että joku jossain vaiheessa sanoo, että älkää käyttäkö aikaa tällaiseen.
2: Mä olisin halunnut kuulla, mitä siinä Rassella
1: on. No varmasti, sä voit soittaa Rasselle sillä WhatsApp-puhelimeen, se on siellä pikavallinnassa.
2: Mä muuten soitan ja nyt kuunnellaan, mitä Rassella on.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan. Silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kato siellä joku jollain nyt sen verran asiaa.
2: Olen soittanut aika monesti.
1: Juu, soitin, niin se on, kuka siellä soittaa.
3: Halo, kuka soittaa?
2: Terve.
1: Kuka? Ei minä, se sinä se soitat tänne.
3: Kuka ei, minä soitan nimenomaan.
1: Kuka sinä oot?
3: Täällä minä olen Frederikki.
1: Kato,
2: Frederikki.
1: Terve Frederikki.
3: Perke, eikö tämä nyt tullut pistää suoraan toimitukseen vai?
1: Tämä tuli suoraan lähetykseen. Itse asiassa mitä Reetu, vanha Titanikin puskia.
3: No perkele, sanos muuta.
1: Ei mitään. Mitä sulle kuuluu, sano nyt sen verran. Sä oot siis Radio Suomi Popin suorassa lähetyksessä tässä, niin ihan no vaan heitä kuulumiset nyt.
3: No heitä kuulumiset, lähden suunnan tähän Kanarin saarelle ja sitten lähdetään taistamaan vanhojen ja konkareiden kanssa Finhittien Kunikainen kiertueelle Ouluun. Lähdetään torstaina ja sitten mä pidän 4 kuukauden keikkataulun tuossa ja keväällä lähdetään uusilla biisillä ja uusilla huulilla ja vinoilulla eteenpäin.
1: No niin, sullahan on vaikka mitä sitten, mutta niissä Kanarialla seuraavaksi sunnuntaina.
2: Onko pikkujoulut Kanarialla?
3: Joo, mä olen joulun Kanarialla ja sitten mennään sieltä Amerikkaan ja Taimaaseen ja mä menen vaikka minne.
1: Ai. Mr. International, ei sitä mihinkään pääse, mutta hei, kiva kun soittelit, mä en tiedä mihin sun piti soittaa, mutta tää nyt tuli tähän ja mehän saatiin tärkeimmät tässä niin sanotusti alta pois kiva. Kuitenkin.
3: Hei, voi meni osastolle. Soittaa.
1: No kokeile joku seuraava numero, tää tuli nyt. Tää on, sit sä voit tallentaa, tää on Radio Suomi Popin suora lähetys.
2: Jos niin on jotain asiaa.
1: Niin tännekin voi. Mutta hei, kyllä. Me toivotaan sulle oikein mukavaa päivänjatkoa ja reissua ja kaikkia hienoja uusia näitä suunnitelmia. Hyvältä kuulosti, hei.
3: Kiitoksia. Ja Mannerheim lähtää terveisiä teille.
2: No niin, takaisin.
1: Hyvä. Moro. Hyvä.
2: Moro.
1: Näin, tämmöisiä nämä suorat radiolähetykset on, välillä saattaa käydä niin, että Frederik soittaa.
2: Ihan kasuaalisti siinä Reetun kanssa vähän läpyskää.
1: Mitä tällä tapaa?
2: Ihan mahtavaa, no, paras päivä
1: Reetu
2: ikinä.
1: Reetu on semmoinen kaveri, että hän ei anteeksi pyytele.
2: Ei tarvitko.
1: Jätetään se Paula Vesalalle, tämä kappale on nimeltä. Sori.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Radio Suomi Pop.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
10: Ai, onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Min mamma är glad och rolig.
16: Ystävällinen naama.
17: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
18: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Kuka pelkää liittymämyyjää?
14: Et sä kyllä!
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks se mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentää mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Vuonna 56 tällä päivämäärässä on Italian talviolympialaiset avattu. Mitäs tää lausutaan? Cortina Ampezzossa. Ja siellä muuten, hei, 2026 on olympialaiset. Ja jos nyt alkaa miettiä niitä omia unelmia, niin vitsi, mietin nyt se, kun olisi olympialaisissa edustamassa Suomea. Talviolympialaiset 2026. Mitäköhän niitä lajeja olisi semmoisia, johon ylipäätänsä pystyisi hyppään silleen? No ainakin se, mikä sen nimi on? Pulkalla mennään siellä kourussa. Kelkalla. Sen mä sano, kun ei tarvitsisi lyödä kuin kypärä päähän oikeasti. Sinne kun joku suomalainen laitettaisiin, niin ihan varmasti tulisi kuule jalometallia ja sitten paluupostina. Aika varma on siitä, joten olympiakomitea, jos nyt sitten kuulolla olette, niin laittakaa tänne meidän studioon kelkka. Kyllä mä lähden hakemaan mitallia Italiasta 3 vuoden päästä. Ei se niin vaikeeta voi olla. Ainut tässä ongelma vaan se, että mä en ihan hirveästi tykkää mistään kovista vauhdeista, mutta mä voin ottaa sen ristin kannettavaksi tässä maassa. Tähän väliin ystäväpäivää. Siihen 3 viikkoa on perään sitten Maija Vilkkumaan Petty Draper.
0: Radio Suomi Pop.
1: Tuossa äsken mä sanoin, että olympiakomitea, jos hankitte mulle reen, niin mä voin lähteä Pulkkamäkeen sinne olympialaisiin. Niin ihan varmasti sieltä kuule kelkkailusta saadaan mitali. Niin tässä laittoi Ellu äsken meidän studio WhatsApp-luurin viesti, että Janne, hei, mä haluun kans mukaan joukkueeseen. Kypärä löytyy omasta takaa, eiköhän sillä päästä. No niin, nyt ei enää puutu kuin pari tyyppiä. Ei tänne kun kirjoittelee vaan, niin mä sanon, mä en edes vitsaile. Mä uskon, että jos me saadaan semmoinen nelihenkinen joukkue koottua tästä meidän Suomi Popin yhteisöstä, niin ihan varmasti on kyllä vähintäänkin ronssia tulossa. Tää lähdetään siitä, että olympialaisiin mennään ja sen jälkeen sitten lähdetään niitä mitalikahveja porskuttelee. Saa nähdä, että tuleeko tällä lähetyksen aikana vielä lisääkin joukkueenlaisia, mutta hei, tähän väliin Beemiä ja 100 vuotta. Yksi semmoinen biisi, jota on tässä viime päivät luukuteltu ja on tuossa tulossa myös vähän JVG:n poikia.
0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Popin keskipäivässä studiossa Janne, kello 11:30. Jaha, napataan joku tuolta linjoilta. Halo ja halleluja, kukas meille siellä soittelee pi ja millä asialla?
2: No täällä olisi Jani Tilvis Suomen kelkkailuliitosta, moi.
1: Terve, oot ilmeisesti kuullut äskeisen keskustelun meidän Pulkkamäestä. Haluatko osallistua talkoisiin?
2: No joo, kuulimme vähän siitä, että Pulkkamäki on millä me lasketaan, mutta täällä me oltaisiin just nyt itse asiassa Sikuntassa harjoitusleirillä. Niin ajattelin jutella, että jos sua kiinnostaa tulla, niin täällä me ollaan.
1: Siis ootko oikeasti kelkkailuliitosta?
2: Olen.
1: Siis mä
2: olen, Jani Tilvis.
1: Kun mä aloin tässä nyt heti miettiä, että siellä joku kuulija alkaa bräkkää, eli ai Suomella on oikeasti joku liitto, onko Suomella maajoukkue kyseisessä lajissa?
2: On, kelkkailuliitto.com-sivulta löytyy, että sieltä näkyy, että ollaan tosissaan, niin soittelen, että täällä me ollaan just nyt reenaamassa nimenomaan maajoukkueen kanssa, että 6 meillä olisi niin kuin maajoukkueen paikkaa ja nyt täällä paikalla on 4, että vielä pari, mutta aina 1 on kotona, että 1 mahtuisi joukkueeseen, että jos haluat tulla, niin tänne voi tulla.
1: Ai luoja, minä ja minun iso suuni, siis tämä on nyt jotenkin aika absurdia, mun on siis pakko kysyä, no tuossa äsken heitin vaan, että siis seuraavat olympialaiset siellä tosiaan 2026 on Italiassa, ja aloin miettiä, että mikä olisi semmoinen kaikista helpoin laji löytää sinne, niin minkä takia suomalaiset ei ole sitten sieltä hakenut sitä mitalia, eihän se nyt kauhean vaikealta lajilta näytä, että kypärä päähän vaan ja sinne kuule, kelkan kanssa.
2: Joo. Näinhän moni suomalainen luulee, että näin se olisi, mutta sitten se onkin vähän vaikeampi, kun tulee tänne laskeen. Että sen takia niitä mitaleita ei ole tullut, mutta tietenkin nyt lähdetään tavoittelemaan sellaista sitten. Ja se voi olla vaikka sinä, joka saa aika mitallin. Että jos tosissaan tähän sitoutuu, niin kyllä se ihan nyt pienet mahikset on, että 3 vuodessa pääsee olympialaisiin ja tollain. Mutta pitää se reenata hullun lailla, eikä vaan kuvitella, että tämä on niin kuin Pulkkamäki, jossa vaan lasketaan alas ja tuodaan mitali, että kyllä se vaatii reeniä ja näitä Sikulan matkoja ja muuallekin radalle, että sitähän me täällä ollaan tekemässä ja on meillä niin kuin ihan hyvä kandidaatti täällä, joka nyt osallistuu kisoihin ja tollain, että siinä niin kuin meidän ainoa toivo on, mutta kuka tahansa saa tulla yrittää, jos niin kuin tosissaan kiinnostaa.
1: Siis anna anteeksi mun tietämättömyys, mutta missä päin on Sikulda?
2: Se on Latviassa Riiasta joku 45 kilsaa.
1: Ja onko Latvia nyt niinku lähin paikka, missä Suomessako ei tuommoista rataa ole?
2: Ei ole Suomessa, että Suomessa voi harjoitella jäähalleissa ja tollain, mutta lähirata on Sikultassa. Ja monella maallahan on sama juttu, ettei niiden maissa ole ratoja, että sitten pitää mennä ulkomaille. Lillehammerissa on toinen, missä käydään kanssa silloin tällöin. Että sinne mennään maaliskuussa, että jos tähän Sikultaan et pääse, niin sitten on vielä maaliskuukin.
1: Siis, mutta
2: Lillehammerin mahdollisuus.
1: Te olette nyt siellä, kauan te olette siellä Sikultassa?
2: Sunnuntai-iltaan, että hyvin ehtii, kun tännehän tulee lentoja vissiin 3-4 päivässä.
1: Siis jos sä et nyt puhu paskaa ja sä oot oikeesti ihan tosissas, niin onks näin, että jos mä nyt lähtisin viikonlopuksi sinne, niin pääsisikö mä maajoukkueen mukana ja onks siis oikeesti näin, että 3 vuodessa voidaan päästä ihan olympialaisiin asti?
2: Kyllä se näin on. Ja mä tietenkään sitä lupaa, mutta mahdollisuudet siihen on. Ja siis sen lupaan, että jos tänne tulee paikan päälle, niin mäkeen pääsee laskemaan meidän maajoukkueen kanssa.
1: Okei. No Jani, ehkä me laitetaan tänään sitten viestiä vielä. Tämä on nyt aika absurdi puhelu tässä tälleen. Miten kello? 12:30. Okei. Wow. Jatketaan tästä, mutta näillä puheilla mä alan katsoa nyt, että mitenkä lentoja liikkuu, jos me sitten vaikka huomenna, mun pitää tänne tulla vielä keskipäivälähetys vetää, mutta jos sen jälkeen, niin lauantaina nähdään sitten Pulkkamäessä. Lähdetään mitsasta mitallia ja ainakin nyt sitä olympiapaikkaa sitten.
2: No, me odotellaan täällä. Ilmoittele, jos pääset tulemaan.
1: Hei, näin tehdään. Kiitos soitosta. Kiitos.
2: Jep,
1: moi
2: moi.
1: Siis mitä helvettiä tässä just äsken tapahtui? Okei, tää on hyvä osoitus siitä, että ei kannattaisi soittaa suutansa, koska selkeästikin niinku porukkaa kuuntelee ympäri maailmaa. Me ollaan nyt tekemässä siis historiaa ensimmäisenä suomalaisina olympiakisoihin. Puhutaan tästä kohta lisää, nyt vauhti kiihtyy.
0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä torstai on saanut aika massiivisen absurdit mittasuhteet. Radio Suomen Popilla Beemin 100 vuotta ja täällä studiossa Janne edelleenkin on kyllä totaalisen, no, huuli pyöreänä. Ei multa lähde sanoja suusta. Siis äsken meille soitti tänne Suomen Popin studioon Suomen kelkkailumaajoukkueen puheenjohtaja, presidentti, millä nimellä häntä nyt sitten kutsutaankaan, Jani Tilvis. Ja tästä hetkestä alkaen minä, Janne Seppo Uolevi Saarinen, kuulun Suomen kelkkailumaajoukkueeseen. Ja mä tähtään vuoden 2026 olympialaisiin ensimmäisenä suomalaisena olympiakelkkailijana. Nyt se on sanottu ääneen. Tästä ei enää pakitella. Mun on pakko tarkistaa kohta ne lentoliput, että onko mulla vielä mitään mahdollista lähteä viikonlopuksi Latviaan treenileirille. Siis mitä täällä tapahtuu? Pitää soittaa nyt vaikka äitille. Niin mä laitan sillä välillä muutaman kappaleen ja katsotaan, jos se aamulypsynkin hauski pätkä sieltä kohta tulisi.
0: Radio Suomi Pop. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder. When quality matters. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puhuila, miten voin auttaa?
5: Niinhän. Ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
4: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
5: Mulla on ohje vuodelta 1889.
4: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
5: Pitää terassi tervata.
4: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
5: Jaa. Ei tervahautaa.
4: No ei. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hyvät herrat, jos sanon, että pirkanmaalainen perheenisä on tullut työreissulta kotiin kalpeana, niin mitä teillä tulee ensimmäisenä mieleen?
2: Krapula.
1: Joo, hyvä. Ja sieltä tuli, kiitos. Siinä oli vastaukset tiskissä. Kuitenkaan kumpikaan näistä ei ole syy, minkä takia tämä kyseinen...
3: Hirvikolari.
1: Ei, sekin olisi kyllä. Läheltä piti tilanne tuossa noin, niin se varmasti aiheuttaisi sen.
3: Oli mutta... nähnyt harvinaisen kalan.
1: Matkalla kotiin.
3: Mm.
1: No sekin voi, jos on oikein kunnon kalamies, niin saattaisi olla semmoinen, että siitä...
3: Oli tullut kakat pöksyyn.
1: Saattaa aiheuttaa kalpenemista.
3: Rengasrikko.
1: No ei, ja kaikki nämä on vähän
3: poliisi antoi sakot, no näin ei, se olikin.
1: Moni on negatiivisia näistä, mutta tämä on itse asiassa positiivinen syy.
3: Lapsi syntynyt niin. Sillä aikaa, kun oli reissussa.
1: No sehän voisi aiheuttaa, varsinkin jos on
3: löytyy kadonnut lapsi, löytyy.
1: Ei, ei ollut sekään.
3: Läheinen menehty.
2: Siis oli kalpeinen, kyse oli jostain
3: läheinen oli valitettavasti menehtynyt.
2: No sekin. Ei.
3: Se oli positiivinen.
1: Tämä oli... Tämä ei ollut positiivinen.
3: Lähden ei menehtynytkään.
1: Ei. Mä kerron. Nimittäin Ilta-Sanomat julkaisi tämmöisen jutun, jossa otsikossa käytetään nimenomaan tätä kalpenemistermiä, mutta tämä syy on positiivinen, nimittäin pirkanmaalainen perheenisä kalpeni.
2: Mä en mä tiedän, mies kalpeni naapurimiehen rinnalla.
1: Ei sekään. Toikin on vähän niin kuin negatiivinen, vaan...
3: Löysi avaimet, jotka olivat olleet hukassa.
1: Ei siitä ihan uutisjuttua varmaan saisi. No nykyisin kyllä saa. Nyt
3: alkaa loppu pankista jo ideat.
1: No ei, tätä ette kumpikaan nyt arvannut, mutta siis hän toi työreissulta tuliaisiksi.
3: Ai
1: jätti...
2: Täytetyn.
3: Ei se ollut jätti.
1: Eihän sitä nyt kotia
3: ei,
1: tuoda. Jättimäistä hotellihuoneen laskua. Se hoidetaan hotellissa.
3: Mä olin sanomassa, että oli tulossa huonon tuliaisen ja sitten vaimo suuttui ja kalpeni. Siinä mä unohdin taas, että tämä on positiivinen juttu.
1: On se jossain vaiheessa Toblerone ei enää riitä. Se täytyy muistaa. Mutta siis hän tuli sen takia kalpeaksi, koska hän toi työreissulta tuliaisikin jättimäisen arpavoiton.
3: Oh.
1: Joo, nimittäin Veikkaus on tiedottanut,
3: mikäs että... Mikäs on teidän isoin arpavoitto?
1: Joku varmaan jotain kymppejä. Mä
3: muistaakseni voitin 50.
2: Mulla on myös varmaan kyllä S-arvosta 50.
3: Mä luulin, että me joskus kräkättiin toi juttu jätkien kanssa nuorina kolleina. Me ostettiin semmosia euron jotain, en ollut S-arpoja, mutta jotain semmosia
2: pienempiä. Silloin oli luontoarpa.
3: Me ostettiin joku 150 niitä kolmeen niin. Pekkaa.
1: Ja olitte varmaan,
3: sitten tällä... alkoi raaputus, kuule, kanniston T-boilla. Sen päiväinen myöhempien aikojen raaputus alkoi kanniston T-boilla.
2: T-boilla?
3: Joo, 150 euroa laitettiin tosissaan kiinni, 13 saatiin takaisin.
1: Noni. Ja se
3: jätskit.
1: Siitä...
3: Joka naamalle yhdet jätskit ja lähdettiin kotia pötköttää.
1: Toi on kuin pahat pojat
3: Honda
1: elokuvasta.
3: Honda keula ilmaa ja sitten mennään taas.
1: Toi on kuin pahat pojat elokuvasta, niin 10 000 lottokuponkia, niin tällähän se raha
3: joo,
1: se pestää.
3: Hyvä.
2: Joo, on jäänyt kanssa mieleen.
1: mutta siis tämä on, kuulkaa, tämä on iso voitto, nyt tämä miljoona. Mä en sitten tiedä tämmöistä arpaa, että miljoona voi niinku voittaa arvalla, mutta näin kävi. Ja onnea vaan
3: mistä
1: sinne.
3: Mistä arvasta voi
1: tää
3: ottaa
1: milko? Tämä oli joku, ootas nyt tässä luki, tässä on kuva tämmöistä megafiilis. Onko tämä megafiilis arvo?
3: Megafiilis
1: arvo. Oi, 20 maksaa, hyi, en nosta. Mieluummin ostan se 5,90 maksamaan sämpylän kuin 20 euroa arvo. Herranjumala, on kallis arpa. No mutta joka tapauksessa, niin mä aloin pohtiin tätä kalpea, kun hän oli niin kun kerran valahtanut kalpeaksi, niin mä aloin sitten miettimään, kun luin tuon jutun sillä, että oliko syy se, että kun hän työreissulta palasi, että hän kalpeni sen takia, että perhana, kun hän raaputti sen vasta kotona. Todistajien läsnä ollessa.
3: Ai, hän raaputti sen vasta kotona?
1: Joo, hän oli ostanut sen työreissulla, oli ostanut jostain Akalta sen ja sitten Tampereella.
3: Akalta?
1: Akalla.
3: Toi ei ole enää kossertermi, Juuso, puhua naisista noin.
2: Hei.
1: No mutta miten tämmöinen pirkanmaalainen kaupunki, kunta,
3: niin siinä oli
1: Akaa.
3: Pitkä tommoinen.
1: Joo, siinä oli erittäin pitkä sellainen. Niin mä mietin, että olisiko siinä voinut käydä tällainen, koska mä oon kuullut tämmöisen tarinan aikoinaan. Tähän liittyy källi ja tähän liittyy lotto ja tähän tulee nyt sitten tuhma sana myös sinne vaan tiedoksi radiovastaanottimen toiseen päätyy. Mutta siis tarina meni niin, että oli tämmöinen herra, jolle sitten kaverit päätti tehdä tämmöisen lottokällin vielä siihen aikaan, kun asioita nauhoitettiin VHS-nauhureille. Eli nyt mennään aika paljon ajassa taaksepäin. Ja he olivat siis tehneet tämmöisen niin sanotun perinteisen, eli kaverille oli sitten tehty jotenkin, oliko se sitten joku, että he oli niinku kimppalotto tai tällainen, että hän oli saanut niinku kupongin, ja he oli sitten, siinä oli numerot valmiina siinä kupongissa, ja sitten he oli nauhoittaneet, tai ne numerot oli otettu aikaisempien, jostain aikaisemman viikon lottoarvonnasta, millä sitten tietysti niinku ne numerot täsmää siihen ja 7 oikea näin. No sit sille kaverille oli tää VHS-nauha, mihin oli tallennettu sitten se lottoarvonta, niin kärrätty siihen ja hän oli sitten alkanut siinä iltasella katsoa nauhalta, että no katsotaan, osuuko tää lotto ja siinä oli rouva kanssa paikalla sitten ja kotona isäntä oli istunut tuolissa ja kattonut siinä sitten, että nyt muuten nyt käy keijolla kova flaksi, että alkaa osua numeroit, tietsä, niin kuin, että herranjestas, näähän osuu tästä näin. Viimeinen numero tulee siihen ja se luonnollisesti on oikein, kun tässä on tämä källi käynnissä. Niin. Sitten rouva tulee siihen, kun siellä huokaillaan siellä olkkarin puolella ja rouva tulee siihen sitten ja kysyy, että mikä tässä nyt oikein on, niin se oli sanonut tämä kaveri sitten siinä, kun tuijottanut TV-ruutuja ja sanonut vaan, että nyt osuu perkele. Kattonut lappua, selkeän kattonut rouvaa ja selkeän kääntynyt rouvan puoleen ja sanonut, että ja sinä lähdet vittu ensimmäisenä.
2: Niin ai, ai, ai, ai, ai.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
3: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuksä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste

0: Pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Mulle Bessi, varsinkin tämä biisi edustaa jotenkin semmoista niinku energiaa tai voimaa, että vaikka nämä sanat ei nyt ihan iskikään suoraan siihen, niin tämä rytmi ja se fiilis on semmoista, että nyt mennään.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
0: Joo. Tuukka!
2: Mutta hän ei tullut pyhällä hengellä hän tänne, vaan hän tuli ihan autolla. Ja Keravaltakin vielä. Mitä?
0: Mikä?
2: No tuuppa tänne, niin jutellaan siitä ihan tuossa. Mä nimittäin huomasin sen vasta. No mä voidaan aloittaa tällä nyt sitten, kun sä aloitit tuolla tavalla. Siis mä huomasin vasta kanssa itsekin, että tänne on ilmestynyt jotain tänne lattialle, jossa on siis mun tyttäreni nimi.
0: Vai onko sen teoksen nimi, se tyttären nimi?
2: Ai mun tyttären nimi. Mä en usko tänne, koska se on postit lapulla, niin siinä, sehän silloin tarkoittaa, että postit lapulle laitetaan, kun halutaan jollekin jotain antaa. Ja
0: Me kiinnitettiin siihen Tuukkaan.
2: Kyllä mä vähän kiinnittiin
0: jonkun siihen huomioon. Jonkun perjantaina, mutta sitten me ajateltiin, että me odotetaan, että itse mestari.
2: Joo, nimenomaan.
0: Mestari saapuu paikalle. Niin, no niin.
2: Ja halusin vaan varmistaa, että ei ole käynyt sillä, että kun mä en muista, jos mä oon vaikka kirjoittanut tämmöisen lapun, missä mun tyttäreni, mistä se on tästä pöydältä niin kuin tuulen mukana lähtenyt ja leijailut tuohon päälle, ettei vaan mene niin kuin mikään väärään osoitteeseen, mutta siinä on hymynaamat ja kaikki, ja mikäs perkeleen piuha sieltä.
3: Se on se lampun piuha.
2: Joo, kato nyt se nousee tuosta.
3: Varovasti, kun se ei ole.
2: Aivan. Tota niin, eli mulla on täällä nyt kaikille kuulijoille tiedoksi, niin
3: älä nosta sitä siitä tytsästä.
2: No mä painan sitä sinne, kun se meinas nousta.

0: ottaa tosta tota noin. Nyt se on siinä. Mulla on tässä siis kädessäni viime vuodelta legendaarinen Tuukan lamppu. Eli projekti, jota Tuukka on koulussa tehnyt. Ja
1: sitä siinä on tehty kuin Iisakin kirkkoa, kyllä.
0: Mä voin kuvitella, koska tää oli moniosainen. Tässä on siis paitsi käsityötaitoa. Anteeksi, tässä on paitsi käsityötä.
1: Tinni, vittuuko hihittelet siinä?
0: Tässä on paitsi käsityötä ja sitten tässä on myöskin tätä tämmöistä niin kuin elektroniikkaa, niin kuin teknistä osaamista hyödynnetty. Ja tota, ideanahan teillä, tämä on ryhmätyö ensinnäkin, yes. Tämähän ei yksi voi
1: mitään. Tuukka, Katariina ja Imppu.
0: Joo, tämmöisiä ei niin kuin yksin pysty kyllä tekemään, että tämä vaatii tiimin ympärille. Ja tota, teillä oli, mä muistan teillä, sä näytit mulle niitä semmoisia niin kuin luonnoskuvia, tai se oli ehkä vähän semmoisia refekuvia sillä tavalla, niin niissä oli hyvin sympaattinen Nalle. Nalle tota sitten
2: pitää pyörätä lamppua. Mä voisin tuonne sun Instagramin kuvaa sitä refekuvaa.
0: No se on ihan hyvä, niin näkee niin. Vähän, mistä, mikä oli niin kuin eihän ne koskaan siis kaikki ymmärtää, että luonnoskuvat, jos vaikka kaupunki suunnitellaan joku
1: no
0: uusi puisto, niin eihän se ikinä näytä ihan siltä.
2: Eikä sen kuulukaan, koska kaikkia näyttävät taiteilijalta itseltään.
1: Se on kuin peli kattoo.
2: Totta noin, mä näytän tästä kuvaa tänne. Näin.
0: Yes, ja sitten.
2: Tossa on toi, mitä lähdettiin hakemaan sieltä Tuukan koulutyössä ja
0: älä naura, niin se tärisee, kun tuossa sun kameran.
1: Sinne näkyy nyt sun tyttären nimi Juuso siinä videoon.
2: Aivan totta, otappa se pois.
0: Otan tosta. Noin.
2: Hyvä Tuukka, clever.
0: Niin tosta voi tuottaa. Mutta sen verran haluan Tuukka sulta ihan mielenkiinnosta kysyä siis. Onks tää
1: se näyttää, että se on vähän huumeessa, mutta kun noi silmät meni eri tasoon. Niin siksi näyttää, että sillä on,
2: niin se on kyllä ainut
1: ongelmat ollut.
0: Se on pieni ongelma, noi silmät tuossa. Ihan vaan, kun mäkin sen refen nähneenä muistan, niin pari kysymystä
2: mutta
0: nopeasti.
2: Mutta eihän tuon refel ole silmiä.
1: Ei olekaan. Siinä me tehtiin ehkä virhe, että me aivan, laitettiin lähitte. Sille silmät.
0: Niin se on, ja silmät on aina vaikea, että jos miettii jokainen, joka ei osaa sillä ihan tosi hyvin piirtää, niin koittakaa piirtää ihminen, niin silmien kohin tulee ongelma. Mm. Koska te sitten niin kuin, sitten tulee semmoiset ympyrät, jossa on pisteet keskellä. Sehän ei ole normaalin silmän näköinen enää silloin. Sitten yrität tehdä jotain
2: niin
0: muuta. Niin se on hankala.
2: Nyt.
0: Se on tässä. Ja, mutta se on kivasti, toi pää on vähän tuossa kemällään kuitenkin. Mua ne silmät ei ehkä niinkään häiritse. Eikä itse asiassa häiritse mikään. Kiinnostaa vaan se, että kun sen piti olla pallo sen, tai siinä alkuperässä oli muistaakseni ympyrän mallinen se lamppu, niin oliko se teknisesti jotenkin haastavampi, että tulitte sitten tähän tämmöiseen niin laatikkolampuun?
1: Oli, ja kun sehän on kiva. Tässä refetyössähän ei. Nyt kuulijoille kerrottakoon, tässä meidän työssä on Nalle, Ish, jonka edessä on tuommoinen neliön muotoinen, tai siis kuution muotoinen lamppu, missä on tehty niin kuin kehikkopuusta, ja sitten nämä tasaiset sivut tässä näin, siinä on tuommoista muovia, ja tämän sisällä on sitten se itse lamppu. Niin tässä työssä piti yhdistää rättikäsityötä, tai siis tekstiilikäsityötä, ja sitten puukäsityötä, niin jotta me saatiin tämä puukäsityö mukaan tähän, niin täytyi tehdä toi kehikko puusta. Sehän ei, jos me oltaisiin tehty vaan se pyöreä lamppu,
0: niin
1: sehän ei olisi onnistunut. Sä voit stikkaa se Juuso tuohon mun koneeseen, niin
0: katsotaan palaa sillä, kun valo. Mulla oli tossa.
1: Eli tässä on ihan USB, tuommoinen johto.
0: Se on moderni. Se on kiva mun
1: mielestä.
0: Nuoriso
1: nyt
0: arvostaa USB.
2: Tota voi pitää vaikka lentokoneessa tai bussissa.
1: Siellä pitäisi olla jossain sisällä niin joku katkaisija.
2: Noniin.
1: Mutta me taidettiin päätyä siihen ratkaisuun, että silloin kun piuha on kiinni, niin se on aina päällä.
0: Niin sit se ei tarvitse räplätä mitään
1: kautta. Nyt on aika lailla, nyt on totuuden hetki kyllä, että palaako valo.
0: No niin.
1: Oi.
0: Ei sulla ole kiinni. Oho! Toimii!
1: Palaahan se.
0: Mut nyt jumalauta, jos tälleen lapsi painajasta saa, kun tää tietysti pimeässä huoneessa hohtaa tää nistin alle tässä kuution takana.
1: Hei,
0: niin onhan se aika
1: kurjasti.
0: No joo, mutta
2: vähän tämmönen sensuuriboksi
0: tossa. Mut kyllä tää vaatii totuttelua, tää pehmoeläin tässä niinku ylhäällä. Kun se
1: mut tyttäres pyys, muistaakseni tämän, että hän haluaa tämän. Pyys.
0: Mun mielestä hän enemmänkin tunkkas vaan sua, että piti niinku projektia hienona.
1: Ei, mutta kyllä mä muistan, että sä sanoit, että hän oli sanonut, että hän haluaa sitten tän alle.
0: Okei, näin se saattaa sitten olla.
1: Niin, hänelle tää on nyt matkalla sitten.
0: No se
1: viet
0: on kyllä kivasti. Mä
1: ja ihan kotiin
2: Juuso
1: asti, Juuso. Ei tipu mihinkään länärin varteen. Juuso,
0: ei tietenkään.
1: Ei tipu länärin varteen.
0: Mun on pakko laittaa katolle, kun mulla on niin täyden tavaraa.
1: Ei ole pakko.
2: Sitten pidä kädellä kiinni, jos se on siellä katolla.
0: Ei, kyllä siinä on ne boksit, se pysyy siinä keskipakoisvoimalla
1: mut
0: siinä katolla.
1: Joo, nää on kato. Älä kato tänne. Nää on noilla. Eikö nää on noilla.
2: Muppineulalla kiinni korvat.
1: Eikö nää on noilla hakaneulalla kiinni.
0: Ei se haittaa. Ei se haittaa.

0: Meille jäi tää viimeistely jäi tässä vähän vaiheessa.
1: Joo, mutta niin toi yksi on napilla laitettu toi. Eikö ne on ihan tarkoituksella varmaan kahdella joo napilla noi kädet. Ei mitään, tota, niin mä vien tän sitten niin tota kotiin. Ja, totta kai vien kotiin tänne. Tää on hieno. Tää on kyllä upea. Ei mennyt hukkaan puoli vuotta tuolla yliopistossa missään nimessä, koska tämmösiä sitten.
0: Älä nälvi.
1: En missään nimessä nälvi. Ei, mulle ei ole mitään varaa tässä enää nälviä. Mä oon viemässä oikeasti tätä nyt kotia tässä, että kyllä mullakin on tässä.
2: Siis voin vannoa, että noit on varmaan...
1: ei se nälvimmältä tästä parane.
2: Joo, sä noit on yksi maailmassa, toi on ainutlaatuinen.
1: Kiitos, saatana, yksi on. Oho. Ja se on mulla. Se on nyt mulla. Jes, kiitos Tuukka.
0: Ei kestä.
1: Kiitos Suomen koulutusjärjestelmä. Hyvä, oikein mallikasta. Ei mitään. Mä linjaan tässä myös, että opeille ei lisää rahaa, vaikka mä olen jossain vaiheessa sitä mieltä, että voisi antaa.
0: Se ei ollut opeen vika toi.
1: Ei,
0: se on ihan meidän oma syy.
1: Hyvä on.
0: Että siitä tuli, mikä siitä tuli.
1: Kyllä. Tämä on, niin kuin Jenni Vartiainenkin tässä laulaa, niin made in heaven. Maasta sinä olet tuleva ja maahan sinä olet nalle menevä. Jossain hei kohtaa sitten. Ei missä, hei. Vien kotiin. Vien kotiin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise. Vain apteekeista.
0: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30.
15: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
16: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
15: Mut miksi aina meidän pihassa?
16: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
15: Siis mitä?
16: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Miten Tuukka, siis oli teille pelaa golfia katsoista Suomen peliä, niin ootteko te sitten körötellyt myöhään pelin jälkeen kotiin vai
2: ei, miten? Ei. Tänään kuule startattiin. 3.50 soi kello.
1: Aiku, okay. Kiva.
3: Eiku, siitä olikin eilen meillä puhetta, kun mä vähän, siis ei millään pahalla tuu, toivottavasti nyt loukkaannut tästä.
2: En mä loukkaannut, mä harvemmin mä loukkaannut mistään.
3: Se on kyllä totta, mutta siis...
2: Aika rumasti saat sanoa, että mä loukkaan.
3: No näin, no. Se on näin. Niin tota, sillä lailla sun tuntien ja itsekin tiedät itse se näin, niin mä vaan mietin siinä, että on kova kuvio sillä lailla toi, että siinä on pitkä päivä takana ja sit pitää herätä niin vielä poikkeuksellisen aikaisin ja saada itsensä Aha, sä oot... Sä oot jotenkin tunkannut nyt itsestä tähän lähtökuntoon, siis joo.
2: Niin, mitä sanoa, niin. Se lause loppuu.
3: Niin, oli iloinen yllätys, että olit täällä hyvissä ajoin.
2: Nyt mä vähän loukkaannut kyllä tästä, tämmöisestä asenteesta mua kohtaan.
3: Niin, se on näin. Mitä
2: ajattelit, että mä en niinku kykene, niinku, mihin mä en niinku kykene?
1: No kun me kelattiin, että jos sä vedät ihan tillin tallia niin. Eilen, niin sit me ei tiedä, että miten sä ilmestyt tänne.
2: En mä käytä kato enää yhtään mitään viinaksia. En ole käyttänyt vuosikausiinkaan.
3: Okei!
2: No, eikä se ollut, no milloin viimeksi?
1: No perjantaina.
2: Perjantaina?
1: Perit punkkulasi ykkösellä alas.
2: Mutta se oli tullut ruokajuoma.
1: Okei.
3: On.
2: No mutta ei käytä myöskään mitään päihteitä, ei käytä toi meidän J. Perälä, mutta niin siihen nähden niin kaveri saa kyllä aika itsensä jotenkin niin kuin hyvinkin sekavaa mielentilaa. Niin kuin. Eikä tämä ollut siis, tämä on ihan tuttu kaava, mutta kyllä se aina jaksaa naurattaa, miten niin kuin kaveri saa lietsottua itsensä niin kuin jotenkin niin höyryseen tilaan. No. Et siellä matsissa muun muassa, hän oli jatkuvasti siellä screenillä tanssimassa. Mutta hän muun muassa veti niin kuin juiset, eli otti sen kaulaliina ja sitoi sen tuohon otsalle.
3: Yes.
2: Sitten hän sitä,
3: se sopii tuonne firmakikkereihin.
2: Ilman muuta. Ja sitten hän sitä, hänellä jäi jotenkin päälle niin kuin tämä cha-cha-cha, tämä kädenheilutustanssi.
3: Joo.
2: Niin hän muun muassa niin kuin kesken pelin, siellä on peli käynnissä, niin hän yhtäkkiä vaan pomppaa pystyyn ja alkaa heiluttaa sitten kättä siinä niin kuin, ihan niin kuin taukoamatta.
3: Okei. Okay. Istutko sä hänen vieressä?
2: Istun ihan siinä vieressä. Ai saatana. Mä joudun siinä, että Juuse on vähän kaljoissa.
3: Niin.
2: Mutta tota, sitten hänellä oli tämmöinen levy jäänyt päälle. Mä suosittelen katsoa, taisi Juha laittaa tuonne storya aika paljon videoita, niin kattokaapa siellä, mitä siellä on eilen illalla, niin Juhalle jäi tämmöinen levy pyörimään, että tota noin, niin hän kovasti siinä ilmoitteli, että Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa.
1: Sillä on nyt viikon pyörinyt toi levy päällä.
2: Joo, hän on kuulemma sen Petterille kertonut, hän on sen Juhalle kertonut ja hän voi sen vielä kertoa. Hän voi sanoa sen hitaasti ja hän voi sanoa sen nopeasti, mutta ilmeisesti Guggenheimiin ei nyt sitten kuitenkaan ole tulossa valtion rahaa.
3: Okei.
2: Että jos mä voin laittaa teille äänien kanssa tässä, kenelle ei ole Instaa, niin mennään tässä.
3: Eli Juha Perälän storit,
2: niin tota noin, niin... Tässä me ollaan nyt 23.43, niin Juha kertoo tässä juttu. Mä oon tuolla Veskissä, niin Juha kertoo.
4: Kun mä menen nukkuun, niin mä haluan nyt sanoa selväksi vielä, kun yhden kerran, kun mä tulin tänne Tampereen, mä sanoin sen sulle hitaasti, ja mä sanoin nopeasti Guggenheimiin, niin siihen ei ole tulossa valtion rahaa.
5: Niin just.
4: Niin kun mä en jaksaisi.
3: Ai sen huutaa sulla siis sinne vessaan tätä asiaa.
2: Joo.
1: Koko ajan.
4: Niin.
2: Sitten seuraava, 23.46, valot on sammutettu jo, mutta juttuun tulee.
4: Tuukka.
5: No mitä?
4: Niin, ei, ihan oikeasti, nyt valot on jo sammutettu, niin edelleen se pätee silti. Mä en oikeasti...
5: Joo, mä tiedän.
4: Niin. Mä en aio antaa Guggenheimiin valtion rahaa.
5: Sulle ei tarvista antaa.
4: Niin, ei, mutta kun mä oon nyt tämän sanonut, mä oon sanonut tässä sulle hitaasti, mä oon sanonut niin kuin nopeasti.
5: Jep.
4: Niin, ja se päätös edelleen pitää.
5: Se on hyvä.
4: Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa.
5: Pidä niin, siitä kiinni.
4: Niin, voiko nyt nukkua?
5: Nyt saa nukkua.
4: Kiitos.
5: Pidä siitä kiinni.
1: Mennään herätys tuosta joku 4
4: tuntia. Mä en jaksaisi tätä koko yötä käsitellä.
5: Ei, uskomaan.
4: Niin, no niin.
2: Ja sitten, tää oli mun lempi. Tämän jälkeen ollaan oltu niinku puoli tuntia hiljaa. Ja mä olin ihan varma, että hän on nukahtanut
3: niin.
2: Jo. Niin, mikä 0006, niin.
6: Sanoin mä siitä Guggenheimista.
2: Ja sitten 4.08 tänä aamuna.
6: Tilannehan meillä on nyt Tuukka semmoinen, että ei ole tulossa valtion rahaa edelleenkään. Joo, ei, kanta ei ole muuttunut missään tapauksessa mihinkään. Guggenheimiin niin ei ole tulossa valtion
3: rahaa. Se on jäänyt kyllä. Se on kyllä Juhalla jäänyt toi.
2: Pikkusen on jäänyt pyörittämään. Ja siinä vaiheessa sitten, kun hän sitten toi levy niin kuin saatiin pois päältä, että hän nukahti. Eli sen jälkeen, kun oli niin kuin loppunut tämä, että ei, sitä fyrkkaa ei ole tosissaan siihen niin. Guggenheimiin, ei ole tulossa.
3: Ei hitaasti eikä nopeasti sanomalla, jes.
2: Siinä 2-3 minuuttia on hiljasta ja mä huokan siinä helpotin. No nyt saa tuukkakin unta sitten, kun ei tarvitse tähän vastailla koko ajan. Niin. Sitten alkaa sen päiväinen kuorsaus. Siis sen päiväinen kuorsaus, että oikeasti alta pois. Tiedättekö, se oli ihan karse. Se oli, ja ootteko, en tiedä, ootteko se ollut semmoisessa tilanteessa, mutta kun se alkoi se rytinä siinä vieressä, niin oli ihan pakko, ihan heti kärkeä, niin yskästä silleen mukaan vahingossa. Ja aika kova ääneen silleen, että se loppuu välittömästi, koska se oli ihan hirveetä. Siis se oli todella fyysistä.
3: Okay.
1: No mä olin seurannut tätä toimintaa Instagramista ja tuossa kun mä heräsin, niin mä laitoin 5.18 Juha Perralle viestiä, että siis oliko niin, että Guggenheimiin ei tule valtion rahaa, niin hän vastasi mullekin myös.
4: Mä oon sanonut sen hitaasti
1: ja
4: nopeasti on sanonut ja edelleen pitää kiinni siitä, että Guggenheimiin siihen ei ole tulossa valtion rahaa. Mä en jaksa niin sunkaan kanssa vääntää tästä. Meillä on Guggenheimiin, mä voin sanoa se Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa. Se on ihan, siitä mä en jaksa nyt enää vääntää.
3: Äänikin mennyt kaverilla, no kai, kun sä huutanut
1: se
3: tota.
1: Se ei ole päivään ollut sekuntiakaan hiljaa, koska se, sit kun se nukkuukin, niin se kuorsaa.
3: Nyt on semmoinen ikävä tilanne tässä näin, että siis me ollaan tosissaan lähdössä, tuossa kun on toi helatorstai tulos tällä viikolla, niin mehän ollaan lähdössä Tuukan kanssa golfreissuun, missä on mukana myöskin tuo yksi.
2: Niin on.
3: Mä tiedän jo
2: Juuso, mikä on sen reissun anthemi.
3: Aha, tiedätkö.
1: Miksi te otatte sen mukaan?
3: Kyllä mä sanon näin, että te, jotka keskiviikkona olette lähdössä tuohon johonkin tuohon noin niin kuin Suomenlahdelle purjehtimaan, niin käykää noukkimassa. Siellä on J. Perälä meinaa lentänyt paatista ulos puolivälin paikkeilla, jos tää jatkuu.
1: Sillä ei pelastusliiveä, mutta tätä ääntä seuraamalla löydätte.
3: On ja on niin vanha juttu vielä.
1: Niin on.
3: Ja nyt on pinnassa. No, kiitos tästä.
2: Säälikää mua siis.
1: Mä sanoin,
2: nyt on aika tiukassa tää.
3: Joo.
2: Se on aika
3: ei vitsi,
2: tiukassa.
3: Tiedätkö mitä?
2: No.
3: Mä laitoin nyt tuon meidän huoneen sillä että sä oot perällä kaaton reissun. Samassa sitten boksissa.
2: No ei, mutta on. Servuska Haidis ja rapido ja Saibu.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hienoa.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
3: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
1: Niin.
0: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
1: Siis kaikki samalla sovelluksella.
0: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikki?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste, CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp, jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise, vain apteekeista.
9: Moro, mitä äijä?
10: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
9: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
10: Jahas. No, mikäs tää on?
9: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
10: Pizzaa?
9: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
10: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
9: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Bilteema. Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Kari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
17: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, otetaan pari vielä. Mä jätän tästä nyt. Täällä oli useampi tämmönen, missä on sitten yliluonnollista jotain, että ilmestynyt uneen tai joku media on nähnyt.
2: Joo, se on ihan hyvä. Oliko yhtään semmoisia niin kuin leffoista tuttuja, että joku olisi verellään kirjoittanut nimikirjaimet seinään tyyppisiä?
1: Ei, mutta tässä seuraavassa on vähän jotain vastaavaa.
2: No?
1: Nimittäin. Tässä näin. 33-vuotias uusisääntäläinen Nadine Haag löytyy joulukuussa 2009 kotinsa kylpyhuoneesta steikkinä. Ja sitten tämä julistettiin itse murhaksi. Hänen toinen ranteensa oli vielitty auki, asunnosta löytyi sitten tämän naisen käsialalla kirjoitettu itsemurhaviesti. Sydneyssä Australiassa asuneen Haagin perhe ei kuitenkaan suostunut uskomaan itsemurhaan. Tämä nainen oli keskellä huoltajuuskiistaa entisen ja väkivaltaiseksi tiedetyn poikaystävänsä Nastore Guitsonin kanssa, ja hän oli juuri tehnyt suunnitelmia tyttärensä ja muun perheen kanssa joulunvietosta. Ja tämä poikaystävän väkivaltainen historia ei ollut ainoa perhettä epäilyttänyt seikka. Ensinnäkin tämä viilto tämän naisen ranteessa oli lähes luuhun asti, mikä on itsemurhatapauksissa harvinaisen syvä haava. Ja lisäksi rikospaikkatutkijat löysivät tämmöisen pilleripurki, joka näytti, kun sieltä olisi otettu reilu annos ennen tätä ranteen viiltämistä. Mutta tämän Haagin elimistöstä ei sitten löytynyt mitään jäämiä lääkkeestä.
2: Niin just.
1: Perhe palkkasi yksityisetsivä, joka sai puhelutiedosta selville, että tämä Guisson, tämä poikaystävä, oli alun perin valehdellut olipaikkansa murhapäivänä. Ja perheelle selvisi myös, että erässä keskustelussa poliisin kanssa, niin että itsemurhaviestin lisäksi oli löytynyt toinenkin tämän naisen kirjoittama lappu. Ja tämä toinen lappu oli puoliksi taitettu, repäisty paperinpala, jossa poliisin mukaan oli vain epämääräistä raaputusta. Mutta sitten kun poliisi Haagin perheen vaatimuksesta otti tämän paperin uudestaan esille, niin kaikki sitten huoneessa olijat hämmästyivät. Et sen sijaan, että siinä olisi ollut jotain epämääräistä raaputusta, niin siinä luki "he did it". Eli hän teki sen.
2: Mitä, oliko se sitten, että no hei, nyt meillä on mukana tämä suurennuslasi, niin katsotaan, no perhana, siellä tässähän lukee. Se on. Niin kuin mitä siellä tapahtuu?
1: Ja vuosi on kuitenkin ollut siis 2009, että ei edes niin kauan aikaa sitten.
2: Alkaa tämmöiseen CSI-hin ja muuhun, niin vähän usko tässä meikäläisellä, mikä on tullut loistavien fiktiivisten sarjojen kautta, niin alkaa niin kuin, missä on se kuuluisa spermalampu?
1: Kaksi vuotta myöhemmin nuo kolme sanaa "he did it" löytyivät raaputettuna samaisen kylpyhuoneen seinästä. Karmaaseva löydyn tekevät asunnon uudet vuokralaiset.
2: Aha.
1: Vuonna 2013 kuolemansyytutkija pyörsi tämän Haagin perheen ja yksityisetsivän keräämien tietojen perusteella alkuperäisen lausuntonsa ja asettui poliisin kanssa sitten vastakkain. Kyseessä ei hänen mielestä ollut itsemurha. Lausuman jälkeen Haagin kuoleman tutkiminen avattiin uudelleen, mutta ei ole olemassa mitään todisteita, jotka osoittaisivat aukottomasti tämän poikaystävän olleen tyttärensä elinasunnossa murhan aikoihin.
2: No niinpä tietenkin.
1: Mutta
2: toi oli just tota kamaa, mitä tässä peräänkuulut. Eli tota tapahtuu oikeasti.
1: Kyllä. Sitten viimeinen, toukokuussa 2015 eteläafrikkalainen 23V opettaja Sebisile Happiness Kosa lähti maisema-ajelulle poikaystävänsä kanssa, ja Happiness loppui sitten aika lailla sit siihen. Poikaystävän nimi oli Siama Mekala Odwa Nobunchan. Päämääränä Nobunchamalla oli syrjäinen ja hiljainen hiekkatie, jolta takaisin ei tullut sitten kuin hän itse. Nobunchama isti tätä Sebisille Happiness-kotsaa moralla 20 kertaa. Bensat päälle ja sytytti tulee. Siitä on kyllä Happiness ihan siis todella kaukana tuolta reissulta. Ei naurata, Juuso.
3: Ei yhtään. Jatkuuko tämä?
1: Joo. Mies lähti murhapaikalta varmana siitä, että häntä ei ikinä osattaisi epäillä. Tuskin ruumistakaan löydettäisiin, ja hänellä oli jopa alibi valmiiksi mietittynä. Nobunchan ei voinut tietää, että maatessaan henkihieverissä ja puukotettuna ja tulessa, niin kotsa Happiness oli jättänyt vihjeen murhaajansa henkilöllisyydestä. Hän oli viimeisillä voimillaan pystynyt piirtämään hiekkaa Nobunchaman puhelinnumeron 3 071. No, nämä numerot ja surmanpaikan lähestöltä löydetty bensiinipurkki, jossa oli Nobunchaman sormenjälkiä, johtivat miehen pidätykseen, ja hänet tuomittiin sitten 2017 niin elinkautiseen vankeuteen tyttöystävänsä murhasta.
2: Syystäkin.
1: Mutta siis pienellä on lähtenyt. Että 0,7, että se on sama niin kuin tässä, sä vetäisit muuta lakin pois ja mä laitan tuon plus 358, niin pakko olla Juuso.
2: Niin, totta tossa, kun sitten taas näissä, että he did it ja kaikki, niin sitten ei ole mennyt yhtään niin kuin samalla tavalla, kun ei pystytä aukottomasti. Missä tää oli etelä?
1: Afrikassa.
2: No joo, se voi olla, että siellä sitten oikeuslaitos vähän toimii eri tavalla.
1: Mutkistaa suoria, suoristaa
2: niin,
1: mutkia.
2: Niin, se voi olla jossain kohtaa hyvä ja jossain kohtaa huono, kun sitten taas länsimaissa, niin useinhan se on niin, että syytön kunnes todistetaan ja sitten muuten kunnolla todistetaankin, että se pitää olla täysin aukottomat, niin kuin nämä. Mutta tossa noin ihan vaan, että jos sulla on kännykkä taskussa, niin sinä, onko sulla ollut kännykkä? On, no niin, sinä vaikka sinne niin elenkautiselle. Saadaan kyllä joku asia pois päiväjärjestelmään.
1: Mutta tässä oli tosissaan myöskin niin kuin ne sormenjäljet siinä bensiinipurkissa.
2: Mm. Oliko tarinalla onnellinen loppu? En tiedä.
3: No ei tavallaan kyllä kauhean onnellinen. Tai mä en niinku, en mä tota lapselle iltasaduksi lukisi.
2: Ei.
3: Niinku sellainen onnellinen loppu. En löydä tästä.
2: Ei löydy siitä.
3: Ei löydy.
2: Mutta
3: sormeilet löytyy.
2: Sormeilet löytyy, joo. Ja on se eli tääkin taas leffoista tuttu tämmönen, että joku niin kun siinä sitten viimeisillä voimillaan tai miten ikinä tahansa, niin pystyy niin kuin omaa kuolemaansa selvittämään, niin se siis pitää paikkansa. Tämä kyllä lista sen nyt sitten todisti meille.
1: Kyllä.
2: Huikeeta settiä. Kiitos Tuukka-listasta.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Vähän faktaa käärmeistä. Helsingin Sanomat kertoo että mulla ainakin ollut just semmoinen käsitys, että käärmehän ei sillä tavalla, niin kuin, sillä ei ole korvia. Ja se ei niin kuin, että se aisti jotain maan tämmöisiä värähtelyitä. Mutta tämä juttu kertoo, että käärme saattaa kuitenkin kuulla kiljaisusi. Eli jos Tinni jossain mökkirannassa siinä olet huljuttelemassa, mitä nyt sitten ikinä oletkin, ja siihen käärme tulee ja sulle pääsi suusta tämmöinen tahaton kiljaisu, niin voi olla, että käärme siis sittenkin kuulee sen.
2: No mulla on niin matala ääni, että se luulee silloinkin, että maa vaan tärisee, kun mä alan kirkuun. No,
1: hei, tossa on heti hyvää pointtia tähän juttuun, tossa matalassa.
2: Tääpä kuulostaa, kun mä pelästyn oikein kovaa.
1: nyt ollaan heti jäljillä.
2: Vuoristoradassa.
1: Voisitteko tulla täti pois huokailemasta sieltä?
3: Ei, kun mä kiljun.
2: Ei, kun mä vaan innoissani.
1: Käärmeillä ei siis ole ulkokorvaa eikä värähtelevää tärykalvoa, ja tämän takia
2: on
1: ajateltu.
2: Onko sillä sävelkorva
1: kuitenkin? Riippuu käärmeestä, että jos se on ollut tämmöistä musiikillista.
2: Sehän nousee sieltä.
1: Se on totta. Olisiko tämmöinen koobra sitten niin sellainen, että sillä varsinkin on niinku rytmi verissä?
3: Rakeli sentään, mäkin olen soittanut meidän mökkilaiturilla nokkahuiluun, niin ei ole kyllä yksikään.
2: Ei ole.

0: Siksihän se nousee varmaan sieltä turpa kiinni.
1: Niin aivan, että
0: tai
1: se haluaisi
0: sanoa. Kiinni.
1: Joo.
0: No, niin, anteeksi,
1: kesken. Ei haittaa mitään, nimittäin nämä äänen korkeudet on nimenomaan tässä nyt pointtina. Siis vastoin monen oletusta käärmeet aistivat maan värähtelyjen ohella myös ilmassa kantautuvia ääniä ja reagoivat niihin. Näin osoittaa australialainen tutkimus. Ja aiemmissa tutkimuksissa oli huomattu kalkkarokäärmeen voivan aistia ilman kautta ääniä, jotka olivat korkeudeltaan ihmispuheen alueella, mutta asiaan ei ollut perehdytty kunnolla. Mutta nyt sitten laboratoriossa seurattiin 5 eri sukuun kuuluvien australialaisten käärmeiden käyttäytymistä, kun niille soitettiin alustan värähtelyyn tuntuvia puhetta matalampia ääniä sekä puheen korkuisia vain ilman kautta kuuluvia ääniä. Näihin reagoitiin, mutta matala ääni se täytyy olla, että jos esimerkiksi käärme nyt halutaan, että käärme kuulisi jotain, niin esimerkiksi Temptation Island voisi olla ohjelma, mitä voi näyttää, koska siis Sami Kurosen ääni on se, että Sami pystyy keskustelemaan käärmeiden kanssa halutessa ihan normaalilla puheäänellään. Se värähtelee sillä tavalla, että siinä käärmeelläkin niin nahka kostuu.
2: Joo, varsinkin kun Sami lukee näitä sensuelle ja iltasatuja.
1: Niin, herra.
0: Totta, sehän on teidän teos oikein kimpas.
1: Siinä olisikin. Se on vaan, että mistä me löydetään sitten niin kuin sopivat napit tavallaan, kun sillä on niitä korvia, niin millä kuulokkeella se käärme sitten sitä voisi sensuelle.
0: Miksi sillä pitää olla kuulokkeet?
1: No kun se on nykyisin kaikki, sehän menee siellä luikertelee koko ajan, eihän se kaikki pelkää käärmeitä, niin ei se sisälle pääse mistään sun genelkeistä niitä kuuntelee. Se tarvii semmoista nappikuulokkeet.
0: Raukka.
2: Sami käärmeen kostuttaja Kuronen. Mä en ole muuten ehtinyt ollenkaan ajatella niin kuin käärmeen korva-asioita tässä vähän aikaan.
1: Mä ymmärrän.
2: Jännä, että tuli nyt puheeksi.
1: Mutta se mikä tässä toinen, mikä mulla jotenkin aloin tätä pohtia, että kun täällä sanotaan tässä jutussa siis, tämä on itse asiassa julkaistu tuolla Tieden luonnossa julkaisussa tuossa maaliskuussa tämä juttu. Täällä sanotaan, että viiltävä kirkaisu lienee käärmeille liian kimeä, mutta matalat ja keskikorkeat ihmisäänet osuvat niiden reagointialueelle. Niin kuvitellaan nyt se mökki sit rannassa tai siellä mökin metikössä menevä kyykäärme.
0: Joo.
1: Niin sitten kun mietitään, että se suomalainen pariskunta on siellä juhannuksen aikaan siellä mökillä, no sitten jos on semmoinen tilanne, että siinä on kuun ja tähtien liikkeet oikein, että siellä esimerkiksi sit halutaan lomalla nyt sitten ottaa niin sanotusti kuivat pois alta, niin se käärmehän saa ihan väärän kuvan siitä, että käärmehän saattaa ajatella, että tässä parisuhteessa täällä mökillä, niin nyt niin kuin tavallaan, että toinen osapuoli ei nauti ollenkaan, koska siis se äänimaailmahan, että tämä käärmehän ei kuule niitä korkeita mahdollisia
0: niin,
1: voikintoja, mutta sen sijaan semmoinen matala yrähtely ja ynähtely, niin se kuulee ja se ahdistuu nimenomaan tässä tilanteessa, saattaa tulkita sen sillä tavalla, että kylläpä Seppo on itsekäs, kun ei toi Marja-Liisa tuossa ollenkaan, niin ei minkään näköistä niin kuin vaikutusta selkeästi. Et pelkkää korahtelua tuossa noin, niin muuten aivan hiljaista.
0: Siksi vain koiratkin hyökkää, kun ne puolustaa omaa reveriään, niin sitten se käärme saattaa tulla puolustamaan sitä.
1: Niin, siinä kohtaa sitten tätä rouvaa sitten siinä kohtaa.
0: Mutta siis toihan nythän tässä selvisi monta asiaa, kun käärmeethän ei saisi enää tappaa.
1: Jotain se on niin, että
0: ne pitää siirtää.
1: Kyyn saa siirtää pihalta, mutta jos ei se ole mahdollista, niin silloin sitten vielä edelleen. Niin
2: ei ollut mahdollista.
1: Voi, joo, no mutta sitä niitä vaikea valvoa.
0: Niitä laitettiin ennen just sellaisiin patoihin, mä sanonkin tämän
2: viimeksi.
0: Voihan
2: se siirtää aika helposti.
0: No mä mietin vielä sitä. Mutta että se pitäisi, tai ei pitäisi nimenomaan, ei saa, mutta on laitettu sellaiseen pataan, se kuollut kyykäärmeestä on poltettu ja se pata on jätetty kyykäärmeeneen siihen, että se karkottaisi niitä muita. Mutta nythän meillä on ihan täydellinen ratkaisu, kun on kaikkia. Meidän mökillä on tällä hetkellä sisällä semmoiset muutama semmoista pikkukaiutinta, mitkä lähettää jotain sellaista ääntä, että hiirulaiset ei tule sinne, kun siellä kävi hiirulaisiin, niin ne silleen sirkuttaa ne laitteet siellä. Niin toihan on mahtava. Sä laitat pihalle vaan just niitä kaiuttimia.
1: Joo.
0: Ja sitten se Kurosen lukemana se sensuaalit iltasadut, niin eikö sehän lähettää sitä viestiä, että vähän kauemmaksi.
1: Niin, tosta, koska täällä on
0: sehän
1: jotain.
0: Niillä resonoi.
1: Totta.
0: Niin. Ei tarvitse poltella mitään, vaan kajarit sinne teidän sensuaalit teokset.
1: Hyvä idea. Mutta tuosta käärmehommasta tuli tästä sun patajutusta mieleen, että toimiko se samalla tavalla sitten, että jos haluat karkottaa esimerkiksi juhannuksena kutsumattomat vieraat, siis ihmisvieraat, niin jos sä lyöt sen tämän Sepo, joka ensin on koradellut siellä, niin kun sä lyöt sen siihen paljuun, siihen pihalle tavallaan, siihen laitat mahdollisimman kuumaa vettä ja Seppo paljuun, niin onko se myös samalla tavalla kuin käärmeillä, että kun Seppo kiehuu siinä paljussa, niin
0: lähtee naapurit.
1: Niin, lähtee naapuritkin menee, että levittääkö se jotain sellaista?
0: Varmaan se levittää, mutta se levittää myös sellaista sanomaa, että se ottaa kuin virkavalta ilmestyy hyvin nopeasti pihalle.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
4: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
4: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30.
10: Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30.
11: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Okei. Okay. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
15: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
14: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
15: Joo, toi on hyvä kysymys.
14: Ei näin.
15: Aha.
14: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
15: Okei.
14: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
16: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: Mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Saa kyllä hoilaamaan autosta parissa keikalla. Opeilla laulettiin äänemmä käheeksi viime kesänä. Ajatkoon siellä keikatytön tohtiin. Että kyllä se on semmoinen niin mun ja mun ystävien ykkösbiisi. Hey, hey,
0: hey, en sitä salaa. Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitäs hei tähän päivään? Onko mitään, mitä meidän olisi syytä tietää, vai voidaanko olla ihan tiedostamattomassa tilassa?
2: No kyllä, varmaan hyvä jotain tietää, mutta nyt se oli päättynyt sitten se meidän tasavallan presidentti, tämä valtiovierailu, ja sieltä on tultu sitten kotiin, ja siellä oli kehuttu sitä, kun siellä oli sitten presidentin puolisolla ollut päällä sellainen mekko, mikä on nähty jo aikaisemminkin

0: tietkö?
1: Joo.
0: Niin sitten outoa, että tuollainen jotenkin, mutta outoa, että jotenkin tuollainen edes pointataan, koska siitä oli, mä muistan nyt mikä tapahtuma se oli, kun hänellä oli ollut se, mutta siitä on vähän aikaa, niin silleen, että ei kukaan olisi tiennyt tuota ilman, että se nostettaisiin vielä tuolleen. Niin mun mielestä toi on niin ihan täysin silleen, se on kyllä cool,
1: tähän liittyen,
0: esimerkillistä.
1: Mutta tähän liittyen Ylellä on ihan hyvä pointti. Täällä on tämmöinen oikein, siis kun hän on 2 kuukautta toiminut, siis Alexander Stubb nyt tasavallan presidentti, niin tässä on tästä valtioverasta vähän tämmöinen, että miten tämä meni. Niin täällä kyllä sanotaan, että Stubb vitsaili ruotsalaiset hurmoksiin. Ja sitten tässä on huomioita tästä vierailusta. Täällä on just, että hyvin tuttavallista ja toki kun kieli taittuu ja kaikki, sehän on hienoa. Ja kyllä mulle tulee aina, niin kuin, mä näen semmoisen video, missä hän oli siellä koulussa. Sitten oliko se Göteborissa ja joo, ei se niin hauska se korkin aukeaminen siinä, kun hänellä oli vesipullo, mistä jäänyt korkki. Heti.
0: Mä ajattelin, että joo.
1: Hän otti siinä, joo, otti pikku huikan siinä sitten suomalaisesta viinapullosta. Siihen ei, mutta että siinä oli kuitenkin se jotenkin, että Yle osaa niin kuin olla tuommoisissa tilanteissa, mutta tähän hänen puolisoon täytyy sanoa, että tämä on hyvä täällä, tämä Ylen nostama kohta. 4. Media muutti puolison mallinukeksi. Stubbin puolisolla Susanne Inne Stubbilla on pitkä ura yritysjuristina. Hän joutui kuitenkin jättämään päivätyön selkään, kun puoliso valittiin presidentiksi. Ja näin valtiovierailua ei jäänyt epäselväksi, että kyse on ilmeisen onnellista pariskunnasta, mutta sitten Ruotsin matkalla julkisuutta sai lähinnä puoliso tästä vaate.
0: Niin oli ulkonäköasia.
2: Katri Niskasen puku oli päällä.
1: No näin. Ja kato, kun Tuukkakin sen tietää, niin se tarkoittaa sitä, että se oli joka mediassa on ollut toitotettu tätä.
2: Tämä on tämmöinen muotiheppu.
1: Niin, mutta on se kieltämättä, tässä voi nyt jokainen media siellä miettiä.
2: Niin sanottu sisustustyynymies mä olen.
1: Onko se sisustustyynymies?
2: No niin sanottu sisustyynymies.
1: No sähän se kekkerusi oot sitten siinä olenkin tapauksessa.
2: Niin sanottu euroviisuharrastaja.
1: Aha, joo joo.
0: Kyllä. Nyt tulee paljon uutta faktaa tähän ihan muutamaan
2: niin
0: lauseeseen.
2: Niin sanottu muotimatti.
1: Joo, joo, muotimatti.
0: Muotimatti.
1: Okei. Okay.
2: Niin sanottu trenditimo.
1: Trenditimo.
0: Trenditimo. Mm. Okay. Onko sinulla muut vielä
2: tuossa? Niin sanottu levisleevi.
1: Niin sanottu.
2: Mm. Okei. Okay, jos no, ymmärrät, mitä tarkoittaa.
1: No joo, kyllä me ymmärretään. Tai ei me itse asiassa varmaan ymmärretään, mutta mennään eteenpäin. Onko vielä muuta tähän vai hypätäänkö sportteihin?
0: Näin täällä on muuta kuin se, että vielä Iltalehti muistuttaa, että tämä on mulle ja Tuukalle niin vaikea aihe, että alkaa melkein itkettää. Siellä on taas ilmeisesti, en tiedä, onko tämä noussut sen takia, että ne levii, mutta siis luteet levii kovaa vauhtia suomalaiskoneen. Toi nostaa mulle Tuukalle.
2: Alkoi hiki heti alkaa.
0: Niin alkaa ahistaa ja mä näen niitä joka puolella. Ja sitten kato, kun jengi käy entistä enemmän, mikä on taas siis hyvä tuli tästä uudelleenkäytöstä. Mieleeni käy ostamassa kaikkia tämmöisiä kodin esineitä jostain vaikka kirppareilta tai kierrätyskeskuksista. Niin then we have the problem. Kato Tuukka, miltä noi näyttää tuossa patjan kulmalla. Kun ne on tullut tuolta tolleen sitten kömpinyt jostain.
1: No tuon verran luteita nyt on kaikilla. Mökillä ainakin.
0: Kun ei ole. Tohon loppuu Tiinan ymmärtäminen ja
1: pitää liikkeessä. Syys. Ei tuu makuun haavoja, kun on vähän luteita, niin siinä
0: sitten
1: tulee koko ajan vähän liikuttua.
0: Sitten puree sua yöllä, sulla on ihan sellaista pieniä verisiä jälkiä jalat täynnä. Niin olkaa hei tarkkoja, koska ne menee myös rakenteiden läpi. Naapuri ja sun koko kerrostalo on täynnä näitä, että se on rento kertoa.
1: Ottaisin mieluummin luteita vai sitten sen just, kun nuo lapset tulee, ne alkaa, kun ludehan vaan vähän sillä näykkäsee, sillä jopa niin, vähän eroottisesti.
0: Ne pilaa sun kämpää, sun pitää muuttaa helvettiin sen jälkeen, kun
1: ne tulee. Mutta kuuntele, mihin mä oon tulossa tässä.
2: Älä siihen tuu.
1: Ei, vaan lapset.
0: Niin.
1: Lapsethan tulee myös sänkyyn ja ne ei vaan vähän näykkäse, vaan ne antaa ihan kunnolla monoa.
0: Vertaatko sä lapsiin luteisiin?
1: Vertaan ja olen sitä mieltä, että luteet on harmittavampia.
2: Eikä lapset ime verta, eikö luteet?
1: Henkisesti ime, siis mutta imetty aivan kuiviin tässä vuosien aikana.
2: Henkisesti vai?
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten toi, kun sanoit, että pistää koko kämpän ihan uuteen uskoon, niin kyllä vai lapset tekee ihan samaa.
0: Kyllä sä olet luteet pidemmällä tähtäimellä tulee halvemmaksi kuin lapset, jos se tälleen kiepaatetaan.
1: Luteille mun ei tarvitse maksaa harrastuksia, joten luteet tänne. Kiitos, jos saa vaihtaa.
0: Yi saamari. No mut joo, varokaa. Noi on todella yrittäviä. Sä pääset eroon niistä muuttamalla tai polttamalla sua.
2: Kova kysymys päivä. Luden vai Satiainen, Juuso? Täällä kysytään. Pete sitä kysyy.
1: Miten se Satiainen tuukka on? Miltä se tuntuu?
2: Minä en tiedä. Mulla ei ole semmoisesta. Mulla ei
1: ole. Mikä se oli? Syy.
0: Satiainen. Onko Satiainen?
2: Se on ilkeä. Älä sitä ota.
1: Okei. Okay.
0: Ihmisen karvoissa jotenkin häppykarvoissa tavattava 1,5–2 mm pitkä täi. Siis mä vastaan.
2: Satiainen vai?
0: Mä vastaan, että mä otan mieluummin
2: satiaisen kuin täin. Satiaisliitossa soi puhelin.
0: Joo, ne haluaa mennä jonnekin. Joo, joo.
1: Joo, aivan totta, se oli siellä.
2: Siellä oli herra ensi. Satiainen oli siellä.
1: Oli siellä ja Roosbergin kekeviin.
2: Sano, että totta noin. Niin.
0: Et uskalla vastaa.
2: Nyt on kurja. Miten? Vastaa mihin?
0: Vastaa. Otat sä satiaiset vai luteet? Mä otan satiaisen mieluummin kuin luteet.
2: Kyllä mä luteet otan.
0: Oikeesti. Ai sun koko kämppä.

0: No,
1: mä voisin ottaa
2: satiaiset.
1: Mä voisin ottaa satiaiset kyllä, mutta mä en tiedä viistyykö, koska tässä osoitteessa on posliini.
2: Mä lähden nyt mä lähden. Kiitos.
0: Ai.
1: Tiina,
0: hei, Tiina. Nyt mulla jäi kaikki sportit ja kaikki kertomatta. Satiaisvitsikin ootte.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moro Matti! Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu bauhaus.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30.
11: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30.
12: Moro, mitä äijä?
13: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
12: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
13: Jahas. No, mikäs tää on?
12: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
13: Pizzaa?
12: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
13: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
12: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaa kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Bilteema. Se tunne kun käännet päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
16: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
17: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
18: Tunteiden paloa mailaparressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Tunteiden paloa mailaparressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja paikoin sataa lunta. Maan pohjoisosassa on vuoden aikaan nähden kylmää.
2: Hys.
1: Etelä- ja keskiosassa maata päivänylmät lämpötilat on tänään +5 ja -3 asteen välillä ja lauhinta on lounaassa ja maan pohjoisosassa. Vaihtelevaa pillisyyttä ja päivällä lähinnä kaakossa paikoi heikko lumisadetta, lämpötilat -2 ja -12 asteen välillä. Ja nyt voitte
3: no,
1: puhua, alkaa hyvä.
3: Ritakosken tukka tässä heitetään.
1: Hys.
3: Annatko sun tilinumeron? Hys.
1: Niin semmonen homma.
3: Pidetään tää ihan tää hys. Joo.
1: Tarkoitat, että se Tuukan maksamat hyssyttelyrahat.
2: Tarvii ihmetellä, että rahat koko ajan loppu, kun...
4: Pitää koko ajan hyssytellä joka suuntaan.
2: Niin menee hyssytellä joka kuukausi. Kirjan pitää vähän ihmetellä, että mitäs tää on täällä.
4: Joo.
2: Hyss, vaan rahaa vaan.
4: Niin ja kun sit joutuu, kun kirjan pitää kysellä, niin sä nyt sillekin vähän laittaa vielä. Hyss, niin. Älä kysele. Hyss.
2: Kirjan pitää aina perustelee, miksi mulla on loppunut taas puolessa välissä kuuta rahat.
1: Mitä sä kirjoitat niinku siihen?
2: Et yleensä omalla... keittiöremppu.
1: Niin ja hyss.
2: On se. Loistava termi, hyssyttelyraha.
4: On. Niin sitä pitäisi maksaa ihan muista lakisääteisenä aina jengille.
1: Ja tiedättekö te, mihin mä haluaisin? Tuohon, kun tuossa uutisissa just kerrottiin se, että ne alkaa kerää sinne nyt sitä valamiehistöä. Mm. Niin sinne. Ne saa varmaan tietää, että on sellaisia asioita, mitä ei meille kerrota, vai mitä? Miten?
2: Valamiehistöön mihin mä en kuunnella yhtään.
1: Sinne hyssyttelyoikeudenkäyntiin, niin 15. huhtikuuta aletaan kerää sitä valamiehistöä siihen Trumpin hyssyttelyoikeudenkäyntiin.
2: Joo.
1: Niin me Tuukan kanssa oikeasti ihan siis päteviä siellä jopa.
4: No mutta teidät se hyssyttelisi saman tien, ei kovin kovaa rahaa edes tarvitse lyödä, niin teidät on hyssytelty.
1: Ei, me ollaan ostettavissa. Tai ollaan. No. Mutta ei nyt, ei kovin halvalla.
2: Mutta valamiehistä puheella, joko olette kattonut mun hostelemaan sarjan?
4: Sä et ole laittanut niitä tunnareita mulle koskaan.
2: Ai se jäi siitä kiinni.
4: Siitä se jäi kiinni.
2: Okei, mä katsoin just tuossa noin 7 sivulta, että sun firmalla on 500 000 tuota liikevaihtoa.
4: Ja siihen on syynsä.
2: Ei mitään, Tuukka. Mä laitan sulle. Siis mä en
4: kaiken maailman, joo, ja kato, mä en kaiken maailman tommosia,
1: Tuukka, just toi.
4: Tommosia tota suoratoistopalveluita, niin just tässä on se.
2: Missä se oli? Missä se oli?
4: No tähän tää nyt kaatui sitten.
2: Se oliko se HBO?
1: Prime Video.
2: Prime Video. Joo.
4: Joku mä laitan, semmonen
2: järjestelmä. Nyt mä laitan, Juuso, kuuntele nyt. Mä laitan sulle ne nyt ne tunnuret,
4: joo.
2: Niin milloin sä lupaat olla kattonut ensimmäisen jakson? Kun ymmärrätkö, että mä toivon sulle vaan hyvää.
4: Pääsiäislomalla.
2: Mä toivon sulle vaan hyvää, kun mä tiedän, että sä pidät tästä ohjelmasta, niin mä toivon sulle vaan hyvää ja mä olen niin kuin valmis tekemään asioita sen
4: pääsiäislomalla.
2: Eteen. Pääsiäislomalla.
1: Laitamme sinne meidän yhteiseen ryhmään, niin mä katson ekan jakson tänään, mä
2: Jury Duty Prime Videosta.
4: Kyllä, laita sinne.
2: Selvä.
4: Laita sun käyttäjätunnus Sex Machine sinne. Sex Machine Kerava. Ja sitten sen mä tiedän, mutta mikä se salasana on?
1: Roadstar!
4: Onko se salasana vielä? Tuusula Roadstar!
2: Oletteko te kolme?

0: Se kuivu.
1: Meidän pikku vanha Tuukka tuolla ei ymmärrä yhtään. Eipä siinä. No niin. Okei, okay, hys nyt.
2: Tää on Apple Payn kautta tehty tää tili mulla.
1: On varmasti.
0: Ihan varmasti.
2: Ei mulla ole salasana olemassa tässä.
1: No ei kai sulla niin salasana. Mutta ei mitään, pääsiäislomalla katsellaan pois kuleksimasta. Pistä joku linkka, joku Kaapo-jakso mulle tai jotain. Ihan sama kuin että saa jotain katsottavaa. Hei, hyvää huomenta lypsiä, että kello on 9 minuuttia yli 7.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivä lahjaksi sitä vieläkään istutettu.
2: Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunu.
3: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
4: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipop.
5: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
10: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
11: Motonetin järki.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
6: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Mitäs hyvää tänään lisätään?
17: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
16: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
17: Entä se kahvi?
16: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
17: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Lähtäis piivähtää merikarvialla. Sehän jos heitetään tikkaa kartalle, niin Tinni merikarvia.
2: Itse asiassa mä oon tutustunut.
1: Okei, Juuso.
3: Missä? No siis tästä me lähdetään Helsingistä, niin me lähdetään ensinnäkin Kehä Kolmosen ulkopuolelle.
1: No lähdetään, joo, mä tiedän, Tinni.
3: Ja me heitetään tosta noin, me heitetään pikkukaarto niin kuin käyrä tonne leftin puolelle. Eli okay. Me lähdetään Länsi-Suomen suuntaan.
1: Joo, siitä kuinka pitkälle köröttää. Mennään?
3: Mennään aika pitkällekin mennään.
1: Okei. Okay.
3: Mennään siitä, jatketaan. Itse asiassa mennään tavallaan jopa.
1: Heitä mulle vähän jotain kaupunkia.
3: No siitä me lähdetään, jos me lähdetään nyt Salo-Turku, mutta sitten me karretaan siitä niinku rannikkoon ylöspäin.
1: Joo.
3: Joo, just näin. Ja sitten siellähän on Vaasa, mutta se on liian pitkällä. Monen mielestä.
1: Kyllä on.
3: Mutta niin,
1: sunkin mielestä varmaan joo,
3: on.
1: Joo,
3: jos merikarvialle mennään. Niin. Mutta sitten kun meillä on siinä se Rauma siinä kupeessa, niin sittenhän meillä on täällä aika lähellä. Moni menisi siitä pohjoiseen.
1: Jos menee merikarvialle.
3: Niin, ja meneekin.
1: Niin.
3: Yes,
1: kyllä. Ja sitten tulee Pori.
3: Joo, just näin. Ja sitten Poristahan on enää ihan pieni loikaus siitä sitten sinne kohti tavallaan ylöspäin. Ylöspäin yes. Mennään. Niin no sitten me aletaan olla siinä.
1: Aivan oot oikeassa. Näin. Eli Pori yläpuolella.
3: Missä merikarvia?
1: Kuitenkin hyvin ennen, pitkälti ennen Vaasaa. Niin siinä välissä se merikarvia on. Ja siellä on nyt sitten vedetty kätteen nimittäin.
2: Oho.
1: Satakunnan käräjäoikeus sai elokuussa käsiteltäväksi sen tapauksen, jossa eläkeikäistä miestä syytettiin merikarvialla tapahtuneesta sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta. Syyte kuului niin, että mies olisi tyydyttänyt itseään erään myymälän parkkipaikalla kesäkuussa 2023.
3: Niin
1: ja tämähän on nyt, tämä laki on niin, että sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon rangaistuvuus edellyttää sitä, että teko on aiheuttanut pahennusta. Sitten tässä Hesarin jutussa seuraava lause on, näin oli käynyt, piste.
3: Joo, niin oli varmasti käynyt. Mitä se sitten oli?
1: Hän oli siinä ottanut hansikasta siinä kaupan pihassa, niin viere oli ajanut mönkijällään alaikäinen kuljettaja.
3: Okei.
2: Okay.
1: Oli havainnut tämän isännän touhut kauppaan mennessään. Ja sitten myöskin, kun oli tullut takaisin sieltä, niin edelleen huomasi, että hei. Siellähän ilmeisesti niin kuritetaan apinaa. Ja kuljettaja kertoo oikeudessa, että hän on nähnyt noin metri etäisyydeltä miehen käden liikkuneen auton sisällä.
3: On se, kun eikä niin kuin autossa saa enää, omassa autossa. Se on jotenkin semmoinen turvapaikka mun mielestä kuitenkin.
1: No tämähän ei ole ensimmäinen keissi, kun autossa on.
3: Ei ole.
1: Pupunkorossa vaihdettu shortseja.
3: Niin.
1: Koska tässä oli tämä yksi keissi, kun Manskulla yksi isäntä.
3: Mutta siinä oli huono tuuri, kun bussi on niin paljon, kun
1: niin
3: sieltähän näkee heti suoraan alas. Täällä niin kuin Helsingissä on julkiset liikennevälineet pilaa kaiken.
1: Mä en jaksa uskoa sitä tapausta. Mä en jaksa uskoa sitä tapausta loppuun asti, koska hän itse sanoi, vaihtosortseja. En tiedä, miksi tämä on tulkittu niin kuin vemppaamiseksi, mutta niin. Myönsin nyt, että päästään keissistä eroon. Mm. Niin I stand with Mannerheimintien mies.
3: Mutta onko se siis sillä, että jos mä esimerkiksi, tiedätkö, niin kuin, sanotaan nyt, että mä jään kaupan pihaan ja mä jään siihen autoon ottaa, rouva lähtee hakemaan jotain sinne. Jos mä vaikka katson sillä, että hei, mullahan on bootsin kärki, siinä on jotain tahraa. Sitten mä otan sen kengän ja sitten mä alan, tiedätkö, niin kuin kiillottaa sitä siinä. Niin mä oon saman tien tuolla niin kuin oikein valtakunnan isoin vemputteja sen jälkeen.
1: Näin voisi kuvitella, että tässä voisi olla mahdollisuus.
3: Niin.
1: Koska todella mönkkärin kuljettaja kertoo oikeudessa mitrin etäisyydeltä näin miehen käsi liikkuu auton sisällä. Juuso, onko hän siellä kiilottanut nahkabootsiaan vai onko hän tehnyt jotain muuta? No se selvii meille tässä seuraavassa lausessa. Kuljettaja oli kysynyt mieheltä, tyydyttääkö tämä itseään. Mies oli vastannut kyllä. Entäs myöntää mitään?
2: Oletteko huomannut, että harvemmin ikinä näissä keisissä on mikään nainen, joka siellä on itseään, tiettäkö?
1: Ei, niitäkin on, mutta kukaan ei

0: se, että nyt toi...
1: nainen on naiselle susi, niin. Joku se nainen voi soittaa.
0: Se oli kateellinen, kun mä istun mun mokassa ja soittelen kitaraa keskellä kirkasta päivää.
1: Todistajana oikeus kuuli ihmistä, jolle kuljettaja oli kertonut kaupassa näkemästä. Eli tämä mönkkärikuski oli ajanut parkkiin, nähnyt, hei, tossa on vetää joku eunukki lapaseen, mennyt kauppaan ja kertonut, että by the way, joku vetää käteen tuo parkkipaikalla. Ja todistajan mukaan kuljettaja kuvaili, ettei ollut nähnyt elintä, mutta tiesi kyllä, mitä siinä oli tapahtunut. Mm. Mut eli kukaan ei ole nähnyt sitä agaa. Mun mielestä tämä pitäisi olla lieventävä asianhaara.
2: Ja toi pitäisi olla se, niin kuin, että kyllä se pitää näkyä.
1: Ja sitten, mikä kertoo nykynuorten pehmeydestä mun mielestä, niin on tämä seuraava. Tapahtunut oli pyörinyt alaikäisen silminnekijän mielessä monta päivää ja aiheuttanut ahdistusta.
2: Mulla on pyörinyt nuorena paljon kaikennäköisiä sukupuolielimiä mielessä ja ei ne ole ahdistunut. Ei, enemmänkin helpottanut tilanne.
0: Ja kun merikarvia siellä vielä kaikki tuntee toisensa, niin siinä voi olla myös tämmöistä, että se on tietysti joku naapurisetä tai vaikka sun joku opettaja tai tietysti kummisetä. Niin siinä ja on vähän kynnystä.
2: Siihen pihaan.
0: Kynnystä vähän.
2: Faija, mitä sä istut siellä auton? Kiillotan bootsia.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin, kun digipalvelut...

0: toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteni lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
6: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Kaikkien oikein rakkaus kappale, koska sillä pääsee myös Anoppien sydämiin. Meikä laulo tämän biisin suhteen alussa videolla mun tyttöystävälle, mutta siinä samalla Anoppi hokas kuulee ne kaikki epävyöräiset sulla soinnut. Kesällä on silti jäät tiedossa, eli pakkohan sen olla paras.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Luoskeli täällä juttua Ylen nettisivuilta. Ja nyt tää on vähän tämmöstä kurjaa juttua, nimittäin tämmöstä häiriökäyttäytymistä kaupoissa. Se on lisääntynyt tässä niinku hurjasti viime aikoina. Ja täällä on Kaupan liitosta haastateltu turvallisuuden johtava asiantuntija Terhi Kuljukka Rabbia.
2: Onko väliviivalla?
1: Oh.
2: Totta kai, se on raikkaampi.
1: Pikkusen kuulostaa tekastulta nimi, mutta otetaan se tässä nyt ihan totena. Hän kertoo täällä, että nykyään tapahtuu paljon asioita, joita vuosikymmen sitten ei olisi voinut edes kuvitella. Ja sitten kun on pohdittu niin kuin syytä ja seurauksia, mikä on syy tähän tämmöiseen häiriökäyttäytymiseen, niin kuulemma yleinen asennemuutos toisia ihmisiä ja muiden omaisuutta sekä julkista käyttäytymistä kohtaan. Ja myöskin täällä on nostettu esiin tämä, mistä mekin ollaan puhuttu, että hei, tää oli tämmönen TikTok-trendi.
2: Niin, aivan, joo.
3: Okei, onko tää jotain siis varastelua vai?
1: No, tämähän on tietysti laidasta laitaa, että yleistä semmoista häiriökäyttäytymistä.
2: Onko tää ihan kautta siis koko Suomen maassa niin kuin yleisesti tuolla? Ilmeisesti jossain kaupoissa ja muissa.
1: Joo. Kaupan liitto on julkaissut vuonna 2021 tämmöisen oppaan ja verkkokurssi, jossa annetaan vinkkejä siihen, että miten tähän asiakkaan häiriökäytökseen voi puuttua. Että ihan laajasti, mutta Yle on tähän juttu itse asiassa, täältä tulee nyt aika karmivia esimerkkejä, niin Yle on tähän juttuun. Tämä onkin itse asiassa, nyt kun katson tarkemmin, niin tämähän on...
3: Aha.
1: Tämä on Turun keskustan vaateliikkeestä. Aha. Nämä kaikki seuraavat tarinat.
2: Mitäs turkulaiset?
1: No täällä miesten ja naisten vaateliikkeessä työskentelevä naismyyjä kertoo, että hänellä on parhaiten jäänyt mieleen asiakkaiden mukaan vahingossa vilauttamat paljastelukuvat puhelimesta sekä vaatteiden sovittaminen verhotauki.
2: Mitäs siellä on tapahtunut sitten?
1: Kerran eräs farkkujen sovittelun asiakas puhui puoli tuntia siitä, kuinka alapää ei mahdu enää housuihin. Se on aika pitkä monologi kyllä.
2: No mutta siellä on setämies ottanut paineita, kun siinä on ollut nuori lady myymässä farkkuja, niin sitten se alkaa sekoilu. Hyvä
3: voi
2: Turku. Mitä muuta turkulaiset tekee vaateliikkeessä?
1: Kerran siellä mies myyjä kiinnitti huomiota naisen, joka vei sovituskoppiin useita kymmeniä vaatteita.
2: Joo.
1: Tunnin sovituksen jälkeen paikalle kutsuttiin vartija, minkä jälkeen asiakas lukittautui koppiin.
2: Oho.
1: Kun ovi viimein saatiin auki, sen takaa löytyi päihtynyt nainen, joka oli levittänyt kaikki sovittavansa vaatteet kopilattialle. Ei ole kivaa käytöstä
2: huomioista toikaan. Tuommoinen sotkeminen.
1: No hei, ei tässä vielä kaikki koko rahalla. Sitten hän kaivoi laukustaan shakerin, asetti sen vaatteiden keskelle ja yritti virtsata siihen.
3: Kaikki vaatteet olivat täysin virtsassa. Lattia laitettiin ja puolet sovitusalueesta haisi.
2: Okei, toi menee mullakin, niin mä sanoisin, että tää on nyt sitä häiriökäyttäytymistä.
1: Tossa on se hyvä maura.
2: Onko vielä jotain? Miten Turussa?
1: On täällä tietenkin.
2: Turku.
1: Samaisen myymälän miesten osastolla oli myös vieraillut lattialle...
2: Samaisen myymälä?
3: Toi on kust...
1: Miesten osastolla oli myös vieraillut lattialle virtsannut asiakas.
2: Aha.
1: Asiakas oli yrittänyt siivota jälkiään sovittamilla vaatteilla ja poistua myymälästä maksamattomat housut jalassaan. Hänellä ei myöskään ollut alushousuja, kertoi vuorossa.
3: Oliko he pariskunta, tiedätkö? Nyt on lähetty. Tarinahan ei kerro, mutta...
2: Okei, no niin.
1: Kaikki lähti henkareita myöty pois. Näin on vielä järkyttävimpiä vielä, hei.
3: Aha. Joo, tää ei ole tuntunut vielä missään.
1: Naisten alusvaateliikkeessä työskennellyt myyjä oli yksi vuorossa korona-aikaa. Myymälään asteli siististi pukeutunut nuori nainen, joka sovitti useampia settejä. Huikkasin naisen siinä, että kuule, kokeile ihan kaikessa rauhassa ja pyysi jättämään kopin verhon kiinni sovituksen jälkeen. Ja runsaasti sinne otettu tuotteita ja hän oli myös tämä asiakas niin liittynyt kanta-asiakkaaksi.
2: Mahtavaa.
1: Sitten vielä tämän firma, että hyvä meininki.
2: Yes.
1: Ja hyvistä kaupoista innostuneena myyjä lähti sitten siivoamaan koppia, että oliko sinne sitten jäänyt jotain, niin järkytykseni huomasi, että

0: levitetty kengällä pitkin lattia. Isoin kikkari oli potkaistu jakkaranalle.
1: Okei, no niin.
2: Onko se semmonen jemmakikkari sitten?
1: Hei!
2: Ai, Jesus!
1: Mulla tuli just uutinen, Visit Turku meni konkurssiin.
0: Näin, okay. Näin, mutta tota noin, on tässä vielä. Kyllä mulla on tässä vielä teille.
2: No, anna vielä.
0: Vielä tota noin, niin jos saa jakaa yhden täältä.
2: Totta kai.
1: Joo, totta kai saa.
2: Täältä lopussa. Biisi se jotenkin tekee ihan hyvää
1: joo,
2: siihen.
1: Joo,
0: joo. Mä laitan. Joo. Ei mitään hätää, täältä tulee.
2: Yes. Meillä on yksi vielä tulolla, eikö niin? Ollaanko me Turussa edelleen?
0: Ollaan.
2: Yes.
1: No. Mitä vielä?
0: Nyt kuulostaa... Kun mä vielä palaan tänne,
2: että... Tuukai te kirjoittaa jotain juttuja.
0: En kirjoita, mä lupaan. Tää pökele keissi, niin tota noin, niin... Ulostetta oli kulkeutunut myös ympäri myymälää asiakkaan kengissä. Sotku oli niin paha, että myyjä joutuu sulkemaan liikkeen siivouksen ajaksi. Sitten lisää tähän vielä. Minulla on paha lateksiallergia, enkä voi käyttää kumihanskoja.
1: Oi, oi.
0: Joudun suoriutumaan siivousoperaatiosta paljain käsin.
2: Joo!
1: Ei.
2: No!
0: TPS, TPS.
1: No niin, vielä joku kekkeruussi tähän näin, niin mä alkaa ole paketti
2: kasaan. Anna päätä se kikkaren kakun
0: päälle. Tässä on sulle kekkeruussi. Joskus asiakkaat jättävät jälkeensä myös esineitä. Naistenvaateliikkeen osasta vastaavana työskennellyt nainen muistelee, kuinka eräs miesasiakas oli jättänyt siivoskoppiin donitsin. Ja nyt tulee tää lainaus, mikä tossa tiputeltiinkin. Tämä on jo niin perversi, että melkein kehtas sana, mutta hän oli tyydyttänyt itseään sille donitsille.

0: Kyllä vain. Turku, kiva kesäkaupunki, ehdottomasti.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato itse, kato.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö ole mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
8: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Kuka pelkää liittymämyyjä?
10: Et sä kuulla!
11: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
12: Tuu mukaan leikki!
11: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
13: Tuuks sä mukaan leikki?
11: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
14: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
15: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
16: Jahas, no, mikäs tää on?
15: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
16: Pizzaa?
15: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
16: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
15: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
17: Bilteema.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt sitten hittituote käsitellään seuraavaksi. Mun mielestä yllättävä hittituote, ja täytyy täällä olla myös Helsingin Sanomien mielestä yllättävä hittituote, kun he on tästä tehneet jutun. Mitä veikkaatte, että minkä, nyt mä vähän rajaan teille, minkä tämmöisen pihapelin...
2: Mölkkyhän se on.
1: Pihapelin myynti on noussut, Kurli. Siis myynti on noussut 470, ja sieltä se tulee oikea vastaus kyllä. Miettikää, Tokmannilla tämmöisen 4 pelaajan krokettipelisetin kappalemääräinen myynti on kasvanut yli 470% viimeisen noin 6 viikon aikana, ja Helsingin Sanomat kertoo, että Tokmannin myymälöissä niin huhti-toukokuussa niin piha- ja mökkipelien myynti on lähes tuplaantunut verrattuna viime vuoteen. Ja sitten tässä jutussa spekuloidaan siitä, että no mistä tämä nyt voisi johtua. Ja yksi niin kuin mikä nostetaan esille, on taloustilanne. Siis ylipäätään se, että kesäohjelmaa siellä kun mietitään, niin ei välttämättä nyt näissä taloussynkissä vesissä niin paljon ulkomaanreissuja ja muuta lähdetäkään tekemään, vaan sitten ollaan kotona ja mökeillä ja sinne sitten haetaan niin kuin jotain viihdykettä. Kroketti on kyllä, täytyy sanoa, että...
2: Hei, mä nyt laitan teille pallon.
1: Krokettipallo.
2: Niin.
1: Siinähän on pallo.
2: Kroketti ihan jees. Kroketti, petankki, mölkky, laittakaa siitä top 3 järjestykseen. Ei selityksiä, vaan ihan vain järjestykseen. Mun mielestä... Ja Ilkka, go.
3: Kroketti, petankki, mölkky.
1: Mulla on taas mölkky ykkösenä, sitten petankki kakkosena. Nehän on hyvin samanlaiset lajit periaatteessa, tai hyvin samahenkisesti. Ja kroketti mua alkoi kiinnostaa, kun siitä mainittiin, mutta mä laitan sen tässä vaiheessa kolmosessa, koska mä muistan kroketin vaan jotenkin, että ne portit, mitkä siinä on, niin ne on siinä setissä, ne on aina vähän vääntyneitä. Sitten ne puumailat, millä lyödään sitä krokettimässä mökkiversiossa varsinkin, niin niistä on aina niin kuin puolet on lohjennut niistä mailoista, kun siihen on toi otettu liian kovaa.
2: Ja ne on vääntynyt, ne portit
1: niin,
2: on aivan
1: vääntyneitä. Just näin, ja niitä ei taho saisi. Niin
2: koira on syönyt ne pallot.
1: Ja sitten kun ne jää ne portit sinne, niin sitten kun sä myöhemmin meet sinne pihalle käyskin, niin sä kompastut niihin sinne jääneisiin portteihin.
3: Sitten illalla, kun menee kuselle.
1: Niin, nimenomaan. Sitten, mitä yöllä oli? No,
2: mä laitan kyllä petankin kärkeen. Se on mun ihan ykkössuosikki näistä. Se on musta hauska. Me ollaan jätkien kanssa sitä pelattu useinkin.
1: Mut mun mielestä mökkiversio petankista nimenomaan on esimerkiksi mölkky, koska petanki, mulle tulee mieleen ranskalaiset herrat, jotka heittelee sitä kaupungin keskustaan rakennut tämmöisellä hiekkatatamilla. Mutta onko vielä jotain semmoisia, mä menisin teiltä kysyä, että niinku tämmöistä mökkiä.

0: pelisuosikkia, koska...
1: Joku laittoi tänne Skubbe on paras pihapeli, mutta mä en edes tiedä, mikä on Skubbe.
0: En mäkään. Lähteekö teille tikaheitto, koska mulle se on vähän semmoinen, että mä kyllä, niin kuin, ja, kyllä mä, jos mä näen mökille tikkataulun, niin kyllä mä sen käyn jossain kohtaa nakkaamassa muutaman kierroksen, niin mä huomaan, että ei tää jotenkin.
1: Skubbe on vissiin Gub, tää pihapeli. Tää onkin oudon näköinen, mä oon tämmöstä on nähnytkään. Tässä on tämmösiä, niin kuin, no selitä itse.
0: Onko tästä tämmöisiä puupalikoita vai?
1: Tuossa no sen verran mölkky... mäkin osannut
0: selittää. Mutta tuossa on noita, onko tuossa mölkkypeli tuossa vieressä?
2: Onks... Kasataanko nuo jotenkin?
0: Aha, tehdäänkö sitten joku torni sitten vai? Joku tämmönen palikkapeli se nyt joka tapauksessa on, mutta... Mutta tota, mulle toi mölkky on ehkä semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen suosikki. Noista se on tarpeeksi yksinkertainen, sitä voi lastenkikkaa kivasti pelata.
2: Ja sitten on hyvä, koska lasten. Siihen tarvii vain yhden käden. Niin. Niin toisessa voi olla vaikka joku viileä juoma.
0: Toi on muuten monessa pihapelissä, mökkipelissä tärkeää. Tikkahan on myös hyvä, koska siinäkin voi pitää koko ajan juomaa kädessä. Kroketissa joutuu ottaa välillä halutessaan kahdella
2: kädellä
0: mailasta.
2: Kroketissa muuten kanssa ne mailat on haljennut, mutta sitten on myös niitä mailoja, joista irtoaa se... Lapa.
1: Joo, niin. Meillä on niin se liimaa pettänyt, totta, meillä on semmosia.
2: Sitten aina on tyhjä arpa, että joku saa sen mailla.
1: Mutta dartsihan on siis niin kun nostanut kyllä suosiota nyt hurjasti, koska dartsin kattominen telkkarista on, ja siitä on tullut tämmöinen trendi, että kaikki haluaa lähteä sitä kattomaan.
0: Se on vähän trendilaji, mutta se ei ole mun mielestä mökki, dartsi menee jo yli, että kyllä se on mökki tikka sitten, mikä niin, se on, että se niin. Ei ole niin kuin myöskään tämmöinen niin kuin mökkilaji. Mutta semmoinen...
1: Meillä on mökki niin kuin mölkky, petankki. Taitaa olla justiinsa tämä...
0: Rikkinäinen krokettisetti.
1: Rikkinäinen kroketti, tai sitten se on himassa, mutta sitten on myös koronapöytä.
0: Mutta sehän on hei, sehän on ihan jees.
1: Se on ihan hauska.
0: Pitää olla sisäpeli myös mökillä, kun vettä sataa kuitenkin puolet kesästä.
1: Niin, mutta se on meillä siellä, niinku, se on vähän niin kuin silleen terassilla.
0: Ai
1: sitä harrastetaan ulkona.
0: No mutta se toimii vielä, koska sitten taas mökeillä jotkuthan on laittanut esimerkiksi pingispöytiä pihalle, ja sehän on ihan
1: se
0: viimeinen.
1: Se tuulihan vielä sen, se, niin, se on niin kevyt se pallo.
0: Siis jopa mökkisulkapallo just on se. Niinku, se on mua ärsyttää se aina, että kun jengillä on ulkona, ja mäkin on joskus ollaan hairauduttu ja otettu sulkapallosetti sit siitä teboililta mukaan, ja tota, no toki ne mailat nyt on mitä on, eikä sekään siinä haittaa, mutta se tuuli vaan tekee siitä siis sietämätön.
2: Hei, siis semmoinen huoltsikan sulkapallosetti on kyllä klassikko kanssa. Niin tuulisessa säässä aletaan sitten pelaa sitä. Jos siinä on verkko mukana, niin se verkko hajoaa heti. Ja sitten kun alkaa vähän jotakin pelaajaa suututtaa ja joku lyö sillä mailalla vähän kovempaa sitä sulkaa, niin se menee läpi siitä.
0: Joo, kyllä,
2: siitä,
0: toi
2: koska
0: efekti.
2: Sitä ei ole erityisen hyvin jännitetty.
0: Juuri näin. Toi on niin kuin, että huoltoaseman reissulla mökille mennessä, niin siellä ostetaan muurikkalettuun jauhoja, sitten ostetaan mökkisulkapalosetti lapsille ja sitten otetaan luultavasti korin verran olutta. Niin hei. Siinä se on. Ehkä pari makkarapakettia siihen päälle.
1: Tämä on hyvä boltsi heittää nyt kuulijoille, että mitä on näitä hyviä mökkipelejä. Gub, mistä puhuttiin, se on kyykkä pienoiskoossa. Mikä se oli kyyken idea?
0: Siis se on tuttu nimi ja peli, mutta en mä nyt muista, miten en sitä pelataan. En mä muista sitä. No, mutta...
1: Salkopallo.
2: Onks, siinä on semmoinen, no yllätys, salko. Onko se pallo kiinni siinä semmoisella narulla?
0: Eikö se ole? Ja sitten sitä pitää lyödä jotenkin, se pyörii ympäri siinä.
2: Vähän kuin semmoinen pinjaatta.
1: Sitten Kirsi laittoi, että mölkky golf, googlatkaa. Ja mä googlasin ja löysin Turun Sanomien jutun täältä. Haluatteko kuulla, mikä on mölkky golf? Marko Mäenpää kavereinen on 14 vuotta sitten pelannut mölkkyä ja miettinyt, että mitä muuta palikoilla voisi tehdä, ja näin on syntynyt mölkkygolf.
0: Okei. Okay. No mitä siinä sitten tehdään?
1: Tässä on niin paljon kuvia, että mä en päästä sääntöihin. No niin, täältä tulee. Mölkkygolf on herrasmiesten ja sivistyneiden naisten laji, mutta siihen kuuluvat kokkapuheet, hän myöntää. Aha. Tässä on kokkapuheetilla.
0: Olisiko se semmoista vähän semmoista niinku psyykkaamista?
2: Eikö se ole?
0: Joo.
1: Koska pelaajan on heittäessä kosketettava jollakin ruumin osallaan oman kapulan paikkaa, nähdä lajissa akrobaattisia venytyksiä. Heittotyyli on vapaa, kunhan se tapahtuu vauhtia ottamatta.
0: Mä stoppaan sut jo nyt tohon, että tää menee ihan liian kikkailuksi mun mielestä. Ei kuulosta hauskalta mun mielestä. On liian vaikea. Älkää menkö hyvää mölkkyä nyt muuttamaan tuommoista.
1: Tässä ei ole näitä sääntöjä tässä jutussa.
0: No ei kai.
1: Ei tässä, täällä. No niin, pelaaja pyrkii kapulansa heittämällä kaatavaan pelikentälle asetellut reikäkapulat numerojärjestyksessä, kunnes on edennyt maalikapulalle. Sen ensimmäisenä kaatanut pelaaja voittaa pelin.
2: En ymmärtänyt mitä.
0: Ei, ja siis miten tämä liittyy golfiin?
1: Pelivääreinä käytetään klassista mölkistä tuttuja kapuloita, jotka mölkkygolfissa jakautuvat maalikapulaan sekä heittyä reikäkapuloja. Mitä?
0: En ymmärtänyt mitä. Liian vaikea. Mutta ihan liian vaikea.

0: ylipäätään semmoinen peli, mitä aletaan mökillä pelaa niin, että jonkun pitää ensin lukea niitä sääntöjä tuskastuttavan kauan, niin ei se käy.
1: Se täytyy, hyvä mökkipeli on semmoinen, että kaikki niinku heti tavallaan muistaa säännöt.
0: Tikan heitto.
1: Se on hyvä, ja just se perusmölkky on aika hyvä.
2: Okei, siis jos mä käsitän oikein nyt näistä kuvista, mitkä on kyllä todella hyviä, niin olisiko tää silleen, että sinne on tiedätkö, tehty joku rata näistä mölkkynumeropalikoista, ja sit sun pitää niinku aina siitä, missä sä kaadat sen edellisen, niin jatkaa sitten eteenpäin.
1: Niin sit niinku tulee tää golf-homma siihen.
2: Niin älä duumaa nyt heti kättelystä.
1: En mä duumaa, on se siltikin, ei toi ole hauska. Siis toi ei ole hauska peli.
0: Riippuu myös aika paljon mökkitontista, että mitä siellä voi pelata.
1: Niin.
0: Tuommoinen joku rinnetontti, niin ei mitään mahdollisuuksia tuohon.
2: Miten tikun juuri, kuinka uppoaa?
0: Minne?
2: Ei pelinä.
0: Ai pelinä?
1: No ei, tikun juuri, ei mitään hajuta. Kyllä on niinku,
2: et sä nyt jännät tikun juuri.
1: Suomalaiset mökkipelit on muuten, tässä tulee, siis niitä yhdistää yksi asia, ne on kaikki aika kämäsiä.
0: Niin on, mutta siis mikä on ihanaa, että jossain vaiheessa elämää ja kesää ihmisellä on niin paljon aikaa, että pitää väkisin keksiä jotain tekemistä.
1: Kyllä, tikusta asiaa, niin todellakin. Tässä tapauksessa nyt tikun juuresta sitten.
2: Joo, en mäkään. Ei kertonut Google.
1: Okay,
2: sauna
1: no niin.
2: Klonkkua täällä.
1: No niinpä tietenkin.
2: Se menee saunaan ja sitten joku menee lauteen ja alle työntelee sormeen perissä.
0: No niin, sehän oli. Siinä